0: Жи. Ойрын жилээс нааш хос нүүрс төрөгчийн ажлын харалтай нэгт уйлдуулан жидүүн шүйнийгийн авах хөшүүндэг хязгаарт хариутлагт компанид 5,000 гарай төмөн төгрөгийн бэл оруулж, энерги харуулж, нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуултыг багасгах мэрэгдлийн өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулж, тоногдлыг дэсдэвшүүлж, бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэн, үйлдвэрлэлийн ур мэрэгдлийг тасралтгүй дээшлүүлж, жангалгийн энергийн хоригдлын гүйцэтгэл тоогыг тасралтгүй шилдэгжүүлж, олон зүйлийн гүйцэтгэл тоогыг улсын баримжаагаас дагуулжээ. Жидүүн шүйнийгийн авах хөшүүндэг хязгаарт хариутлагд компанийн дэд даамал шүүчхан сорвуулдаг хүлээгтэй өөрийн судлал нэх давчиндаан түшиглэн ихтэй сургуулийн шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газартай хамтран мэрэгдлийн бомб шүтэлт хийж AI-д хэлбэрийн нийлмэл цавуулаг материалыг амжилттай судлал нэхийн хамтаг өөрхөн үлдэгдэл хөдгийг бөглөх хүчир асуудлыг шийдвэрлж өөрхөн орныг засан сэргээхэд шийдвэрлэх төсөл хангаажээ гэлээ. Бохирдлгүй өөрхөн бүтээн байгуулалтын талаар жидүүн шүйнийгийн авах хөшүүндэг хязгаарт хариутлагд компани нэн хөгжүүлэх ба ам ахаг засан сэргээхийг нэгдэлтэй төлөвлөж, нутаг үлчээрийн ам ахад үзүүлэх нөлөөг хамгийн их хэмжээгээр багасгаж, тал нутгийн бохирдлгүй өөрхөн бүтээн байгуулалтын үлгэр дуурайлыг бүх хүчнээрээ бий болгов. Энэний хамт оюунч өөрхөө тоочилсон үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтыг боттойжуулан хэрэгжүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж, өөрхөн гурван хэмжээлт тоочилсон хамааран эжимдэг давчингийг тасралтгүй төгөлдөржүүлэн, нэг чогччулсан энергийн оюунч хамааралтын давчингийг байгуулахар дамжин, тоочлолт оюунчлалтаар өөрийн өртгийг бууруулан, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, амар төвшин орчин тойрны хамгаалах, энерги харуулж нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуултыг багасгахыг биелүүлжээ. Жидүүн шүйнийгийн авах хөшүүндэх хязгаарт хариутлагд компани нь тухайн газрын аж ахуйл болсны хувьд орон нутгийн элзүүлийн ажилд санаачлагаас хамжилчиж, орон нутгийн нийтийн асрамжийн үйлсэд идэвхтэй оролцсон, тухайн газрын эд бодцыг урдаар худалдан авч, дээд доот урсгалын аж үйлсийн хэлхээний хамжилчин хөгжихийг дайчлан, аж ахуйдал болон орон нутаг хамтаар жижиглэн хөгжихөд хүчин нэмэрлжээ. Жидүүн шүйнийгийн авах хөшүүндэх хязгаарт хариутлагд компанийн дэд дамал шүүцхан сурвалдлах хүлээгтэн мэргэдлийн боловсрол өрнүүлж, нэг бүлэг тухайн газрын мэргэдлийн ажилтны хүмүүжүүлжээ. Одоохондоо манай компанийн 190 ажилчин бүр нутаг орны хүн олон төмний ойр хавдаан ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг дэмжиж байна. Жил бүр 2,000 гарай төмөн төгрөгийн гайл тушааж тухайн газрын эдийн засагт хүчин нэмэрлж байна гэлээ. Уламжилт шүйнийгийн үйлдвэрээс гажир орны бохирдлгүй тийшг хэлбэрээ хавруулах хэв дуурайл хүртэл авах хөшүүний жидүүн шүйнийгийн хязгаарт хариутлагд компани бодит ажилгаараа аж ахуйлын үүрэг хариуцлагыг үйлдлэгжүүлж байна. Энэх тал нутагт нутагссан улсын өмчлөлт аж ахуйл нь хойш үйлдвэрл эзэгнэлт бохирдлгүй тийш дэсдэвшүүлэхийг үргэлжлэн нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд нэн их хүчин чадлаа өргөхөр байна.
1: Манай 28-д 8 сарын 31-ний өдөр манай аймгийн өл дундад баг сургууль шин сурлагын хугацаагаа эхлүүлж сургуулийн хөрөө инээд баярын дуунаар бэлхэж байла. Сургууль эхэлсэн анхны өдөр манай аймгийн өл дундад баг сургууль адил бус хэлбэрээр шин сурах чадан ухтаа амлаа. Шилэн хотын 6-р баг сургуулийн 192 шин сурагч багшийнхаа жолоодлогоор эмх журамтай сургуулийн хүрээнд орж шин сурлагын аянаа эхлүүллээ. Шилэн хотын 6-р баг сургуулийн багш Машо руу сурулжлагчид хүн хүмүүжүүлэхээр урдж болгон жандатгалаар голдлог болгож ангийн хамаарлын дунд баг явдлаас гардаж сургуулийн дүрмийн ухамсар ба боловсон ёс суртлыг хүмүүжүүлж тэднээ улсын хайрлаг сэтгэлгийг жуж атхна гэлээ. Сургууль эхэлсэн анхны хичээл дээр өл дундад баг сургууль нь сургуулийн хүрээнээ амар төвшин жан суртлыг дүрмжүүлэх зэрэг гол сэдвийн тойронд амьдлаг үлгэр жишээгээр тайлбарж хийж сургуулийн амар төвчний ухамсарыг дээшлүүлв. Сургууль эхэлсэн анхны өдөр Шилэнгол аймгийн 2-р дундад сургууль улсын тог мандуулах ёслол явуулв. Сүржи хулант улсын сүл дууны дунд 5 онтот улаан туг намрын мандаж бүх баг сургуульд төв хичээнгүйгээр ёслов. Анх томтын 3-р оны сургуучдад авч хэлбэл жангилгийн хугацаа болохоор сургуучдын сэтгэл санаагаа тайван байлгааж чармайн суралцахаар жориг төгөлдөр байла. Шилэнгол аймгийн 2-р дундад сургуулийн сургуучи 10 хүн хэлэхдээ би бүх сэтгэл бүх жоргоороо сурлагатан шамтгийн дагуу жам мураал биеийн тамир эрүүл мэндийн талаар ихээхэн анхаарна гэлээ. Шилэн хотын 14-р баг сургууль эхлэх анхны хичээл дээр улсын хайрлах хүмүүжлэр гол болгоож улсын хайрлах хүмүүжлийн фильм үзүүлэх ховсгоолын сонгодох жохоолыг унших зэрэг арга хэлбэрээр дамжин ховсгоолын жорох санааг уламжилан сургуучдын эрмхэлэн урагшлах жоргийг хөвчилжээ. Шилийн хотын 14-р баг сургуулийн багш Лихүй сурвалжлах хүлээхтэй. Сургууль эхлэх анхны хичээлдээр бид түүхэд үлгэрийг дахантай эргэжүүлэн урт жамын аян дайнаа жирг санаагаа сурагчдад ойлгуулжээ. Сурагчдыг жолоодон урт жамын аян дайнаа туулсыг уншиж ойлгон ховсголын жирг санаагаа уламжлан бадруулахыг хүсэж байна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд 2026 оны хулан шарг даагийн эсрэх газрын хөөрлөнгүй хуралдаан шулуух хөшөөнд явагдав. Уралдаанд орны дотн гаднаас хүрлч ирсэн 500 бөгөөд 3 хөөрлөнгүйх дур багтан оролцож, уралдаан нь 6 км олон төмч бэй чаргажуулах гүйлтийн уралдаан, 35 км тусгай мэрэгдлийн хөөрлөнгүйх уралдаан гэж хуваан, 6 км олон төмч бэй чаргажуулах гүйлтийн уралдааны замыг хот тойрогд тохируулж, уралдаанд оролцогсод нь тухайн газрын катер ажилтан бэй чаргажуулах олон төмнөр голлон бүх ар дараа нь тамрын хөдөлгөөнд оролцох өнөр өтгөн уур амьсгалыг гүйчид илрүүлжээ. 35 км тусгай мэрэгдлийн хөөрлөнгүйх уралдааны замыг хулан шарг даагийн эсрэг газард тохируулж, бодлантай ховролт ихтэй замын байдал нь уралдаанд оролцогсдын даач, хурдач болон сэтгчийн уур чанарыг шалгажээ. Уралдааны зам дагуу дотоодын хамгаалах, эрүүл хамгаалал, уралдааны явдлын хянагч, сайн дурын үйлчлэгэ зэргийг тохируулж, эд төрлийн баталгааны ажлыг сайтрхийн уралдаанд оролцохсдын амар төвчнийг бүгд талаар батлав. Хурц чурын өрсөлдөөнөөр дамжин Жэжиан Можин, Жанли Ган 35 км тусгай мэрэгдлийн хөөрлөнгүйх эрэгтэн дугаалангийн уралдаанд манлайж, Шили хотын Гөлиш эмэгтэн дугаалангийн уралдаанд манлайжээ. 35 км тусгай мэрэгдлийн хөөрлөнгүйх эрэгтэн дугаалангийн уралдааны манлай Жанли Ган сурвалжлах хүлээхтэн анх удаа шулуух хөшөөнд ирж байна. Өөртөө машин жолоодож ирсэн юм. Шулуух хөшөөний тал нутаг маш гоё. Уралдаанд манлайсандаа том баяртай байна гэлээ. Тус удааны хөөрлөнгүйх уралдаан нь тусгай мэрэгдлийн тамирын уралдаан, бүх ардын бэй чаргажуулах хөв заншил болон шулуух хөшөөний шилдэг ам ахуйн өнг үзмжийг гүнзгий уусалчлуулахар дамжин шулуух хөшөөний ам ахуйн засалтын илүү баялаг үр бүтэмж ба өрмөч соёл жуулчлалын их баялагийг амтлахаар дэлгэн үзүүлж хулан шарг даагийн эсрэг газрын хөөр гаднах уралдааны нэр тэмдгийг улам алдаршуулж олон төмний соёлын амьдралыг баялагжуулан бүх ардаараа бэй чаргажуулах идэвхтэй өөдлөн давших сайн сайхан нийгмийн уур амьсгалыг бий болгов.
1: Манай хорооны мэдээ одоохондоо долнор шанаа Бэйц шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн дэд чадахтай жуулын соромжин материалыг үйлдвэрлэх төрөл зүйлийн барилгын ажил дуусч төхөрөмжийг угсарж тохируулан жилийн дотор ашиглалтад оруулахар чармайж байна. Ойлгосноор одоохон болтол төрөл зүйлд нийт 2 доншуур төгрөгийн бэл оруулж, үүнд тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалтаа 1 доншуур 2000 төмөн төгрөг байна. Үйлдвэрийн тойрогдох бай бүхий гол чогчд барилгыг бүхнийг байгуул дуусган, гадар хөрмийг чимглэх, гажрыг хатуруулах, үйлдвэрийн тойргийг ногооруулах зэрэг иж бүрдүүлэх ажлыг яг ахуулж, барилгын төлөвлөг ёсоор төрөл зүйлийн өл үйлдвэрлэлийн шугамын төхөрөмжийг бүлэг хуваан оруулж тохируулан турших болно. Бэйц шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн Өвөр Монголын хязгаарт компани ерөнхий даамал Хошоуви сурвалжлах хүлээхтэн бай бүхий гол барилгын анжил нэгэнд дуусч гол тоноглолтын үйлдвэрийн тасгийг ажилтэр 10 сард дуршин анжиллана. 8 сарын сүүлчээр бусад үйлдвэрлэлийн шугамд тоног төхөөрөмж оруулж 10 сард бүхэл чогчоорны тохируулан дуршиж 12 сард ашиглалтад оруулна гэлээ. Тус төрөл зүйлнээ дэд чивэр төмрийн эслийн жангилгийн мэрэгчлийг буян дааж содлон нөхөхөд анхаарлаа төвлөрүүлж дэд чадахтай жуулын соронжин материалыг үйлдвэрлэх шийдэмжийг байгуулан улсын дотоодын дэд дэлсийн соронжин материалын түүхэн материалын хангалтгийн дотоодлыг бүтэмжтэй нөхөрлж Шилэнгол аймгийн шин материалын аж үйлсийн хэлхээнээ дэс төвчгийг дайчилж аж үйлдвэрийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах болно.
0: Цалгаад товч мэдээ сонсгоё. Манай аймаг нэг чонховчоор хүлэн авч гүйцэтгэх хурамдуулан үйлчлэх өөрчлөлтийн удирдамжийг баримталж бүх аймгийн 13 хошуу сан хот орны засгийн явдлын их тэнхимд ерөнхийлсэн чонховчийн үйлчлэгийг бүгд талаар бүрхүүлж одоохон болтол нийт 14 төм илүү ажил явдлыг гүйцэтгэв.
1: Шилийн хот хоньны ирэлтийг хинэн тогтоох үнийг өсгөн худалдан авах жагварыг хэрэгжүүлж жилд 10 төмөөс дээшиг чанар сайтай хоньны ирэлтийг хамааран эмдэж хонь бүрийн үнийг 10 төгрөгөөс дээш нэмэгдүүлжээ. Одоохондоо бүх хотын малжин хөрөх ба аж ахуйн ашиг тусын холбоот тогтчийн харьчил 189-д хүрэн ажилистсийн жишээ үзүүлэх холбоот чогч 15-ыг байгуулж, хот ба эргэн тойрны 3 том 5,000 малжих тариалах өрхийд ажиллаж, 8 гачаа 3-ыг

0: дах өөрчлөлтийг баялуулжээ. 2025 онд бүх хотын гачаад осхоны хамтын аж ахуйн дундаж орлого 80 төмөн төгрөгийг давжээ.
1: Одоохонд вулкан хамааралтын орны өвс хадаж нөөчлөх ажил эрчимтэй явагдан 10 сарын дунджаар өвс хадаж нөөчлөх ажлыг дуусгах гарч шиж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Жаргалт, шингээгч Хонгорчуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянахч Удвал Чичиг, ерөнхий хянахч Бүрэнт.
2: Шилэнгуулын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгуул аймгийн чаврын хорооноос өчтөрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар нэг тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхи салхилана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхи салхилана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг дарах хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 2 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 15 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ нэгшинудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхи салхилана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхи салхилана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг дарах хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 2 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 15 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.
3: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хоронд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3 13 40 11 8 55.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда алсаа зүүн хосуна, баруун бэл балгасна. Хөвөө намг гацаана малцсан а алтан уул. Алдарт хөгжмийн цохолц с өнхвайр. Алсаа зүүн хосуна, баруун бэл балгасна. Сар хөдөө гацаана малцсан дууцсан цэрэн зав. Алсаа зүүн хосуна, Ахмад Катарчуудын хөдөлгөөний төв газрын Настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс Сүрэн Цав нарын хамтран бүтүүлсэн Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүх сонсгор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа хөвөө намг хацааны малцсан алтан уул алдарт хөгжмийн цохоолцс баяр алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа сар хөдөө хацааны малцсан дууцсан цэрэн зав алсаа зүүн хосооны ахмад хаатарчуудын хөдөлгөөний төв газрын настайчуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс сүрэн зав нарын хамтран бүтээсэн Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүх сонсголоо. Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүнээ сүлгий бичсэн Алсай аймгийн Алсай зүүн хосууны баруун бэл баргаснаа Хөвөө намг хацааны малцсан алтан уул. Постоны аялгуу зохиогч алдарт хөгжмийн зохиолч Сэн Хоёр. Постогийн дуусан Алсай аймгийн Алсай зүүн хосууны баруун бэл баргаснаа сар хөдөө хацааны малцсан дууцсан цэрэн зав. Алсай аймгийн Алсай зүүн хосууны Ахмад хаатарчуудын хөдөлгөөний төв газар настайчуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс сүрэн зав нар дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсогч төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүрэлдэхүүн.

0: Жижиг мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах цагт шигүй чиглэлээр талгаан чимээ жинхэнэ дэлхийтэй холбох Араачуугийн

0: агуу намын өнгөрөл түүхийг суралж иж
1: ууга үйлсийн ул мөрийг эргчүүлээ.
0: Намын түүхийг хамтар суралж тусгай нөтрүүлээ.
1: Самбат хоно ирхэм сонсогчдоо намын түүхийн хамтар суралцээ тусгай нэвтрүүлэх энэ ээлжийн дугаараар Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 4 дугаар номын улгаас залгаж нэвтрүүлье. 2 дугаардаг голдлоготой гажир орны хижгийг сэргийлэн хязгаарлах гэж хангатхан ганц хүчнээ төвдрүүлэн голдлоготой гажир орны хижгийг хязгаарлах чадвал сая өхөлсийн хижгийн дэлгэрэлтийн байдлыг үндснээс нь түргэн хавруулж чадна. Сэргийлэн засах хүчнийг орон бүсээр нэгдэлтэй төлөвлөхийг голдлоготой сайтар атгаж аврын засах их баялаг болон сэргийлэн хамгаалах их баялагийг хичэгтэй тэмчих 1-р франтад эрсээр төвдрүүлж 1-р франтын эмч зөвлөгчдийн хэрэгцээ ба өвчтнийг аврын засах хэрэгцээг энэ түрүүнд хангах хэрэгтэй. Губи Можо ялангуяа Ухаан бол мөн л бүх улсын хичгийн сэргийлэн хязгаарлах голдлогийн доторх голдлог болно. Бусад газрын өвчтөнч олонгийн хүүгтэй ойрцсон төвтэй Губигийн хичгийг тогтворжуулж хөлөө бүх улсын их талыг тогтвортой болгож чадна. Нэг талаар сэргийлэн хязгаарлахыг үргэлжлэн бүх талаар чөнгөтгөж бүх можийн хөвчөнд эрт идрүүлэх, эрт мэдүүлэх, эрт тусгаарлах, эртээс засах арга хэмжээг чанга найдваржуулан хичгийн байдлыг хинэн хэмжээ чөнгөтгөж өвчтнийг төвлөрүүлэн аврын засаж би бүхний нэг дөрөлтсдийг гэрдэн байлгаж анаах ухааны ажилд хийх хэрэгтэй. Нөгөө талаар хичгийн гадагш дэлгэрхийн сэргийлэх арга хэмжээг үргэлжлэн чөнгөтгөх хэрэгтэй. Губигийн хилдэх ардын агарын тээвэр, төмөр зам, засмал зам, усан замын аянчтын тээвэр зэрэг гадагш харах замыг нэгэнд хаажээ. Энэ нь бүх улсын хичгийг хязгаарлахад чухал үйлдэл үзүүлсэн байна. Гэвч зарим хүмүүсийн өөрөө гарч явснаас болсон аюул түгшүүрийг бас өмтгэж болохгүй. Губигийн эргэн тойрны мож болон хүн амын шинжлэх ихтэй можинд ойрын хугацаанд хичгийн дэлгэрэлт маш түргэн болж шинээр онцлогдсон өвчтөн түргэн нэмэгдсэн байна. Орон нутгийн намын хороо ба засгийн ордны хариуцлагыг баттай найдваржуулж нийгэм төргийн сэргийлэн хязгаарлах торжуулсан хамаарлтыг чангатган зах дараалан байцааж нэн чанга нэн хандлагач чанар нэн тустай бүтэмжтэй арга хэмжээ авч хичгийн дэлгэрхийг сэргийлэх хэрэгтэй. Буцах хүмүүстэй хандуулсан сэргийлэн хязгаарлах ажлын дундах аюул түгшүүрийн чиг ба буурайг огцоог цаг тухайд нэрж хүмүүсийн очих газар ба гарч явсан газрын сэргийлэн хязгаарлах хариуцлагыг найдваржуулж аянчтын эрүүл мэндийн хинэн хэмжих зам харилцааны багж ба талбар өртөг ариутгаж салхи нэвтрүүлэх зэрэг ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Бээжингийн орон байр онцгой одоо Бээжингээс гарч ирсэн хүмүүсийн хэмжээгээр Бээжиндээ буцсан гэж байгаа болохоор хичгийн сэргийлэн хязгаарлах даралт нэмэгдсэн байна. Сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээг нь төгөлдөржүүлж голдлогтой хүмүүсийг хамааран эжмэртхэн чангатгаж явж суух явцдах халдварлах их сургалжийг багсхан хүмүүсийн явж суух ба нэх дойртхийг чөөтгөж хижгийн өргөчхийг эрс хязгаарлах хэрэгтэй. 3 дугаард хүлэн авч өмнэн засах норм ба идэвхтийн нормыг дээшлүүлж халдварлах норм ба өвчнөр үхэх нормыг бууруулна. Энэ бол одоохны сэргийлэн хязгаарлах ажлын дундаг товын мөрөг мөн. Төвдрүүлэн хүлээ авч эмнэн засах эмнэлгийн хорог түргэн байгуулж ашиглалтад оруулан хэрэгжилж хэрэгцээг үндэслэн бүх улсын эмнэлгийн ажилтныг үргэлжлэн шилжүүлэн томилж Ухаан, Хубиг түргэн дусалхийн хамтыг эмнэлгийн ажилтны бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг сайтар хамгаалах хэрэгтэй. Ажилтныг шилжүүлэн тохируулах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж аль ч хэдхаар шилдэг эмч зөвлөгчийг төвдрүүлж хүнд өвчтнийг төвдрүүлж нэгдэлтэй аврын засаж өвчнөр үхэх нормыг чармын буруу

хэрэгтэй. Өвчлөх нормоор өндөр газар орны хүн нөхцөлтэй бол шалтан шаны загварыг хэрглэж аварган засах ажлын эрчмэн чангаруулж болно. Ил эмэлгийн хорооны хүнд өвчтний аварган зассан бүтэмжтэй аргыг цаг тухайд нь дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрд шинжилгээ ухааны судалгааны бэрэг сэдвийг шийдвэрлэх эрчмийг чангаруулна. Хижиг өвчнийг ялхад шинжилгээ ухаан мэрэгдлийн тулгуурлаас салж чадахгүй юм. Вирусын эрэлтийг шинжилгээ ухаанчаар нотолж, халдварлах их сорволж ба халдварлах замыг аль түргнээр байчаан тодолж, вирусын ондоошлын байдлыг нэгт мөрдөж, сэргийлэн хязгаарлах арга бодлого ба арга хэмжээг цаг тухайд нь судлах хэрэгтэй. 2016 онд би жангалгийн гол дох мэрэгдлийн бэрэг сэдвийг шийдвэрлэхэд тунхаг нийтлэн манлайлагч эсэж болно гэж дурдсан юм. Баатар Эрдэнэтэн хаанаас ирсэн ч хамаагүй, хэн ч хэдүүртэй бол түүнийг тунхаг нийтлж ирсэн. Хижигтэй тэмчигт хэрэгсэх вакцин, эмийн зүйн зэргийг судлан нэхэд ихтэй сургууль, шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газар, аж ахуйлаг зэрэг ил талын идэвхтэйг дайчилж, шинжилгээ ухааны судалгааны бэрэг сэдвийг шийдвэрлэх ба амжилтлах, сэргийлэн хязгаарлах үйлдэлийг үйлдүүлэхийг чухалчилж, шинжилгээ ухаан чанарыг баталсан суурин дээр агчиг түргэтгэх хэрэгтэй. Хууль цаашид нөөцийг хамгаалах чухалтай гэж тогтоосныг аргагүй боловдлохгүй тоо баримт ба өвчтний жишээний материал зэргийг улсын амар төвчний ажлыг сайтар хийсэн нөхцөлдөөр манай улсын шинжилгээ ухаан мэрэгдлийн этгээд ихэнд нээлттэй байлгаж хамтаар эдлүүлэн эмчилгээний анаах ухаан, дахал өвчний судлал, вирусын судлал зэрэг талын тусгай мэрэгдлийг жохон байгуулж, вирусын халдварлах хүчин, хорт чанар зэрэг жангалгийн онцлогийг судлаж, үнэнхүү аж тустай судалгааны үр бүтээлийг түргэтгэн гаргах хэрэгтэй. Тусгай мэрэгжилтэд эрдэмтдийн үүргэлэл хариуцлагын жирэх санаа, тухайсан ажлын хариуцлагыг чангатан, шинжилгээ ухааны судалгаа хийсэн урдлалтоор илүүхэн тусгай мэрэгжлийн санал ба сануулга гаргахыг жоргжуулах хэрэгтэй. Хижиг сэргийлэн хязгаарлах ажилдах намын төв хорооны төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг бүх талаар чангатах хэрэгтэй. Шинэ хідэмлэг уушгин өрөвсний хижиг үүссний дараа намын төв хороо дээд хэмжээгээр чухалчилж, дараа түргэн байрлуулт хийж, хижиг сэргийлэн хязгаарлах ажилдаг төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг бүх талаар чангатав. Нэг сарын 7-ны өдөр би төв хорооны улс төрийн товчооны банкны хорооны хуралдааныг эрхлэн хурдлуулахдан хижиг сэргийлэн хязгаарлах ажлыг сайтар хийх тухай шаардлага дурдв. Нэг сарын 20-ны өдөр би хижиг сэргийлэн хязгаарлах ажлын тухай тусгаалan заавар гаргаж, эс шатны намын хороо болон засгийн ордон, жижиг холбогдлол бүхий салаа мөчийг ард олны амь насны амар төвшин болон бие махбодийн эрүүл мэндийн төрүүн байранд тавьж, үнэнхүү бүтэмжтэй арга хэмжээ авч, хижигийн дархан дэлгэрэх хандцыг эрс хориглох хэрэгтэй гэж хардав. Цагаан сарын шиний нэгэнд би төв хорооны улс төрийн товчооны банкны хорооны хуралдааныг эрхлэн хурдуулж, хижиг сэргийлэн хязгаарлах ажлыг дахантаа судалж, дахантаа байрлуулж, дахантаа дайчилж, төвийн хижигийн байдлын арга зах зээлийн удирдах дугаалангийг байгуулахаар тогтож, төвийн жолоодох дугаалангийг томлон, төрийн явдлын хорооны хамтран сэргийлж, хамтран хязгаарлах тогтчийн зохицуулах бидлэнгүйчд бадруулахыг шаардав. Дараа нь би урд тожид 3 удаа төв хорооны улс төрийн товчооны банкны хорооны хуралдаан, 1 удаа төв хорооны улс төрийн товчооны хуралдааны эрхлэн хурдуулж, хижиг сэргийлэн хязгаарлах ажил ба ажил үйлдвэрлэлийн сэргээх ажлыг тусгай сэдвээр судлав. 2 сарын 10-ны өдөр би Бээжин хотод хүрч хижиг сэргийлэн хязгаарлах ажлыг байчаан судлан жолоодож, видеогоор Хүби болон Ухааны хижигтэй тэмчих өмнө Франттай холбон ярилцаж, өмнө Франтад байгаа төвийн жолоодох дугаалан Хүбигийн жолоодох газрын ажлын хариу мэдүүлтийг сонсов. Би бас төвийн бүх талаараа хууль ёсоор улсан засаг зөвлөл, төвийн сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангилжлтийн зөвлөл, төвийн өөрчлөлтийг бүгдлээр гүнжгэрүүлэх зөвлөлд, төвийн гадаад явдлын ажлын зөвлөл зэргийн хуралдааныг эрхлэн хурдуулж, хижиг сэргийлэн хязгаарлах ажлын сайтар хийхэд адил бус үүднээс шаардлага дурдв. Намын төв хороогоос намын удирдлагыг чангатгаж, хижиг сэргийлэн хязгаарлаж, хориглон дарга дайны ялтыг олоход Батчанг улс төрийн батлаг хангах тухай мэдэгдлийг дарамтан тархав. Би хижиг сэргийлэн хязгаарлах айдлыг цаг ямагт анхаарч, өдөр тутам ч юм ярааны хэлбэрээр заавар ба чухал үүр гаргасан юм. Төвийн хижигийн байдлыг арга зах адлын удирдах дугаалан ажлаан цаг тухайд нь судлан байрлуулж, төвийн жолоодох дугаалангийн ажлаа идэвхтэй урдуулж, төрийн явдлын хорооны хамтран сэргийлж, хамтран хязгаарлах тогтож, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахаар чангатгаж, эс шатны намын хороо болон засгийн ордон идэвхтэй ажиллаж, цаг мөчтэй уралдан өвчин тахалтай үзэлчин, өвчин тахлыг эсэргүүчэн дарах хүчрхэг их нийлэл хүчнийг бүрдүүлжээ. Хангар далай халаглан чалахгүй яа. Адам Баатрийн мөн чанар сая илрэн гармай. Тус удааны хатуу шүрүүн тэмчтийн дунд
Ил шатны намын жохон байгууллагт ба өргөн олон намын гүшүүн хаатарчуд гавшгалан шүрэн хайж дэсвэр хатуужилтагаар тэмчиж дайчин бэхэлтийн үйлдэл болон хошуу чишээчийн үйлдэлэн гүйшэд бадруулав. Өргөн олон эмэлгийн ажилтан эргэлзэлгүйгээр эрс тэмчин өдөр шүнгүй эрслэгэлэн байлдаж эмч хүний үхтэй саварч ашигсдыг тэнхэрүүлэх эндрэл өршөөлт эрхэн дээд жорог санааг илрүүлв. Ардын чөлөөлөгч эргийн жолоодогч байлдагчид жарлигийг даван жорогтойгоор хатуу шүрэн байлдаа хийж ард түмний хүүхэд дүүндэр цэргийн намдаа үнэнч өдрөг ард түмдөө үнэнч өдрөг байдаг улс төрийн зан чанарыг илрүүлв. Өргөн олон ард түмэн сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдаж сахин бараалж харилцаа ховсорч ялангуяа үүхэн болон хүүгийн ард түмэн их байдлыг танин бүх талаар харгалзаж хичгийн сэргийлэн хязгаарлах ажилд ухамсараасаа хамжилчиж шинтрашгүй эрс хатуу тэмчлийн жорог санааг илрүүлв. Өргөн олон дотоодын хамгаалах ардын чагдаа өвчин эмхийг сэргийлэн хязгаарлах ажилтан нийгэм тойргийн ажилтан ажлын барон бат сахин өдөр сүнгүй жижүүрлэн сахиж өргөн олон сонин мэдээллийн ажилтан хүчрэг бэрхшээлээс айхгүйгээр нэгдүгээр фронтод гүнж гэрж өргөн олон сайн дуртад чин сэтгэлээсээ хов нөмөр үзүүлж ядрал зүдэрлийг хайхурлгүйгээр хичгий сэргийлэн хязгаарлах ажилд чухал их хов нөмөр үзүүлв. Эрүүл хамгаалалт, эрүүл мэнд, хөгжүүлэлт ба өөрчлөлт, аж үйлдвэр мэдээж ангижилт худалдааны явдал, гадаад явдал, гадаад харилцаа, зам тээвэр, тарайлан хөдөө тосгон, бачин байдлыг оролцоо хамааралт, эдийн засаг мөнгөн хөдөлгөөн, соёл жуулчлал, шинжлэх ухаан мэрэгжил, сургаал хүмүүжил, захтлгүүрийн хинэ хамааралт, нийгмийн даатгал, эмнэлгийн даатгал, их баялаг орчин ахуй, улсын өмчлөлийн эд хөрөнгө, ой шугаа, өвс бэлчээр зэрэг салаан мөчр болон захирал бат байцаах хинэн байцаах, жохон байгуулах, ухуулах, нэгдмэл фронт, улс төр хууль цааш зэрэг фронтийнх нь тус тусын тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэж, ардын төлөөлөгчдийн их хурд, улс төрийн зөвлөгөө жичээ, ил ардын булхам зэрэг санаачилгаасаа хариуцлага үргэлж, эрчимтэй арга хэмжээ авч хичээ эсэргүүцэх тэмцлийг дэмжив. Нийгмийн ил этгээдийнх нь болон Шангаа омон, Тайваны ахトゥ нар, гадаадд суугаа хараат ахトゥ нар залгаа залгаагаар зоос мөнгө эд бодос хандгуулж, хов цаяга нэгтгэн хүчир бэрхшлийг хамтаар туулах гүн зузаан хайр сэтгэлийг илрүүлв. Хичээ сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Аж ахуйн нийгэм бол нэгэн хөдлөнгүй орчлын систем. Түүнийг урт хугацаагаар жогсонгүй байлгаж болохгүй. Хичээ сэргийлэн хязгаарлах ажлыг тууштай найдваржуулахыг үнэнхүү баталсан суурин дээр хичээ сэргийлэн хязгаарлах голцоготой бос газар орны аж ахуйдад ажил хөдөлсөн нэгжийн ажил үйлдвэрлэлээ сэргэж, үйлдвэрлэл амьдралын эмэг дэглэмийг сэргээх явуулах хэрэгтэй. Энэ нь хичгийн сэргийлэн хязгаарлахад хүчтэй бодсын хамгаалалт хангахтай холбогдож, ардын амьдралын баталгаа ба нийгмийн тогтун бадалтай холбогдож, бүх жилийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргээ бийлүүлэхтэй холбогдож, чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх ба 13 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээ бийлүүлэхтэй холбогдож, манай улсын гадаад нээлт ба дэлхийн аж ахуйн тогтун бадалтай холбогдож болдог. Шинэ хэдэмлэг уушгүй өрөвсдийн хичгийн аж ахуйн нийгмэд нөлөөд их дайралт учруулах нь жайлшгүй юм. Байдал ийм болохоор манай улсын хөгжилтийг улам илүү бүх талын ховсонгүй алс хэтийн харцаар харж итгэл жоргон улам илүү хөгжлөн итгэл жоргон улам илүү баттгаж ерөнхийдөө үзвэл манай улсын аж ахуй урт хугацаагаар сайжрах үндсэн байдал ховсонгүй хичгийн даралт бол охор хугацааны юм. Түүнийг ерөнхийдөө ичимдэж болно. Бид ганцх даралтыг хөдөлгөвч хүчин болгон ховруулж төгшүүрийг тохиол болгон ховруулах тань чадамгай байж үйлдвэрлэл амьдралын эмэг дэглэмийг эмэг журамтайгаар зэргэн жургааг тогтун байлгах харах хэмжээг чангатгаж төрийн бодлогын тохируултын эрчимэн чангаруулан манай улсын хөгжилтийн лотих далд хүчин ба хүчрхүүгийнх хөдөлгөвч энергийг гүйчит айтлан бадруулдаг юм бол энэ жилийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргийг биелүүлж чадна. Нэгдүгээр орон ба дэс хувааж нарлаг онцтойгоор ажил үйлдвэрлэлээ сэргэхийг найдваржуулна. Шин тэмдэглэл уушгүй өрөвсдийн хижиг үүссэний дараа хэрхэн хорхон хугацаанд хүчин чадлаа амтлан нийлүүлж бүх хүчнээрээ хижигтэй тэмцэх явдал нь маш их шилгэх болсон юм. Хижигийн байдал намцсаны дараа хижигийн сэргийлэн хязгаарлах ба ажил үйлдвэрлэлээ сэргэхийг хэрхэн сайтар нэгдэлтэй төлөвлөх явдал нь маш их шилгэх болох юм. Адил бус газар орнод бүгдийг нэг л баримжаагаар шаардах арга хэдл авч аж ахуйн нийгмийн эмэг дэглэмийн сэргээхийг харшиж болохгүй бөгөөд бас сэргийлэн хязгаарлах ажлыг зохисгүйгээр судруулсанаас болж өнгөрсний чармайлбан талгаар дуурж болохгүй. Би 2 сарын 12-ны өдөр Төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны хуралдаан дээр хичгийн сэргийлэн хязгаарлах голбот бус газар орнод
Орон ба дэс хувааж ялагжуулсан сэргийлэн хязгаарлах арга бодлого тогтоох хэрэгтэй гэж дурдсан. Иймэрхүү бодол хилээс үүссэн юм. Одоо бүх улсад 1396 шан тоорогд оншлогдсон өвчингүй. Бас зарим шанд өвчтний нийт тоо маш чухал. Үндсэндээ шинээр нэмэгдсэн өвчтөнгүү болжээ. Эдгээр түгшүүр бахтай газар орныхон сэргийлэх хязгаарлах арга бодлогоос гадна халдварлан орж ирэхийг сэргийлэх болгоон түргэн хувируулж вийдүр ламдэрлийн эмэгтэйлнийг бүгдлээр сэргээх хэрэгтэй. Дунд түгшүүртэй газар орныхон сэргийлэн хязгаарлах байдлаан үндэслэн эмэгч урамтайгаар ажил бэлдүүлэн сэргээх хэрэгтэй. Төгшөөр ихтэй газар орныхон үргэлжлэн оюун чадлаан төвдрүүлэн хижгий сэргийлэн хязгаарлах адлыг сайтар атгах хэрэгтэй. Хижгий сэргийлэн хязгаарлах байдлын үргэлжлэн сайжрхийг дагалдан нөхцөлд нийцсэн мож орон аргацаа харах хэмжээний төсөн цаг тухайд нь тохируулан бууруулахын хамт хөдөлгөөний тохируулт хийх хэрэгтэй. Хоёрдугаард хорвоо төрийн бодлогын тохируулах хэрчмийг чангаруулна. Хорвоо төрийн бодлогын голдлого нь үйлэл өгсүүлэн тохируулт хийхэд бий. Айжин ба эрчмийн хижгийн нөлөө түргэн намдуулж чадах бөгөөд аж ахуйн ажиллагааны жүйж охистой хэмжээнээс халтран гархийг сэргийлж хор хугацааны дайралт нь хандчийн чанартай ховролт болж бүлдрэн ховрохоос сэргийлж чадах хэрэгтэй. Эдийн засгийн идэвхтэй төрийн бодлого нь хэн идэвхтэй бөгөөд бүтэмжтэй байлгаж эдийн засгаас дам хүү мөнгө сүйтгэлийг их хэмжээгээр бууруулах гайлын зоосыг хойшлуулан тушаах зэрэг нэгэн нийтлсэн төрийн бодлогыг аж ахуйдад түргэн найдвартуулах хэрэгтэй. Шатууч чанартай, хандлагач чанартайгаар гайлыг хөнгөлөн сүйтгэлийг бууруулах төрийн бодлогыг үргэлжлэн судлан нийтлж, зарим ажил төрлийнхний ажил бэлтгүүлэн сэргээхийг дэмжих эрчмэн чангаруулан, дум жижиг бичил аж ахуйлыг хавсран хүчрийн туулуулах хэрэгтэй. Хэсэг төвийн салам үчийн хадгалалтын бэлмөнгөийг төвдрүүлэн хэрэгжилж, хичээ сэргийлэн хязгаарлах голдлогтой зарлалыг батлахад нэгдэлтэй төлөвлөжүүлж хэрэглэх хэрэгтэй. Зарим орон нутгийн эдийн засаг хижигд нилээд их нөлөөлөгдсөн болохоор шилжүүлэн өгөх эрчмэн чангаруулан үндсэн шатны чалангийг батлах, ажиллагааны батлах, ардын үндсэн амьдралын батлахыг өнөөхөө батлах хэрэгтэй. Орон нутгийн засгийн ордны тусгай зүйлийн зөвлөлийн тэмдэгтэй тархах хэрэгцээг өргөтгөж, төвийн доторх бил оруулалтын бүтцийг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Зоосны лав дунд төрийн бодлого амтлаг бөгөөд тохиромжтой байлгыг нэн чухалчлан бодот чогтчийн аж ахуйг сэргээн хөгжүүлэхийг дэмжих нь нэн товын байрны тавьж нэгэн тэг хэрэгжүүлж байгаа мөнгөн гүйлгээний дэмжлэгийн төрийн бодлогыг сайтар хэрэглэн шин төрийн бодлого арга хэмжээг цаг тухайд нь нийтлэх хэрэгтэй. Аж ахуйлын ажил бэлдүүлэн сэргээхэд тулгарч байгаа өвчөө төлөх бэл мөнгө эргэлдүүлэх ба бэл тохируулга өргөтгөх зэрэг тулгам асуудалтай чиглүүлэн мөнгөн гүйлгээний дэмжлэгийн арга маягийн татар шинийг үүдэн төгөлдөржүүлж хижгийн сэргийлэх голдлогтой газар орны итгэмжит зээлгийн хэмжээг астан жагсаа өгч хижгийг нилээд их хижигд нилээд их нөлөөлөгдсөн ажил төрөл ардаас ижгэнсэн ба жижиг бичил аж ахуйдалд тусгай зүйлийн итгэмжит зээлгийн тоо хэмжээ хангах хэрэгтэй. Аж ахуйлын зээлгэн буцаах хүү мөнгө өгөх тохиролтыг тохируулан төгөлдөржүүлж зээлгийн хугацааг өртөтгөх үргэлжлэн зээлдэг тавих эрчмийг чангаруулан жижиг бичил аж ахуйлын зээлгийн хүү мөнгийг зохистойгоор хасан бэлтрүүлж аж ахуйлын бэл мөнгөний гэлхээ тасрахыг сэргийлэх хэрэгтэй. 3 дугаард ажил олголтыг тогтун байлгах арга хэмжээг бүгдлээр чангатгах нь ажил олголтыг төрүүн тавих төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлж ажил олголтын байдлын ховролтыг үндэслэн төрийн бодлогын эрчмээ тогтруулан дараасыг хөнгөрүүлэх ажлын байрыг тогтворжуулах ажил олголтыг өргөтгөх зэрэгээр чухалчилж нийгмийн даатгалын сэтгэлийг шатаж үйл чанартайгаар басж эхэлтрүүлэх ажлын байрыг тогтворжуулан ажил алдалтын даатгалыг буцаах ажил олголтын нөхөр өгчэрэг төрийн бодлогыг баттай найдваржуулахыг сайтар атгаж хэсэг аж ахуйдалд ажилчин хүнд ночтой тутагдж байх ажлын байрыг тогтворжуулах даралт их байх ба голдлоготой хамтлагийн ажил олоход хүчтэй байх зэрэг товын зөрчлийг чиглүүлэн гажир орон аж ахуйдад ба хүндэн тохируулан төрөл хуваан хавсранд итгэж төрийн бодлогын нарлаг онцтой чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Төгшүүр багтай гажир орны хөлсөн ажилчны ажлын байрны дан түргэн буцаж ажлаа сэргээхийг зоригжуулж чигээс чигд хүрэх нэг өртөө маягийн шууд хүрэх аянчтын тээврийн үйлчлэгийг хангах хэрэгтэй. Олон арга замаар амтлагаар ажил олохыг дэмжиж ховийн вийдүр худалдааны өрхийн эзэнэлтэй түргэн сэргээх асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Сүлжээн дээр ажил алдалтын дансалт хийх ба ажил алдалтын даатгалын мөнгө хуваажлаа өгөх хэрэгжүүлэхийг түргэн асуулж
ажил алдагсдаг олгох ёстойг нь бүхнийг олгож, батлах ёстойг нь бүхнийг батлахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Ихдээ сургууль төгссөн сурагчид ажил олох хадлыг чухалчлав. Сургууль төгсөх, элсэн урах, шалган элсэх зэрэг хамаагүй ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтурхиж, тэднийг урагштай төгсгөж, эртхэн ажилд оруулах хэрэгтэй. Дөрөв дугаард ядуугаа санкцуулах бэрэг сэдвий шийдвэрлэх үүргийг эрс баялуулна. Энэ жил ядуугаа санкцуулах бэрэг сэдвий шийдвэрлэх ажлыг бүгдлээр дуусгах гэж байна. Уулаасаа чөөн бус хатуу дай хийх чухалтай байсны дээр одоо бас хижгийн нөлөөг чармийн ялан дав хэрэгтэй болоод байна. Эрхэвшнэн илүү хүчлэн чармиж бэрэг сэдвийг шийдвэрлэх адлыг найдваржуулахыг чанга атгах хэрэгтэй. Хөдөлмөр үйлчилгээ хангах газар ба хэрэгсэг газрыг нарилаг онцтой зохиолдуулж, ядуу хүчирчлэлтэй хөдөлмөр хүчний эмх журамтайгаар ажлын байран тав буцалт нь хавсарлаг үзүүлж, ядуу тэтгэх толгойлогч аж ахуй болон ядуу тэтгэх үйлдвэрийн тасгийн ажлаан сэтгүргэн сэргэж, тухайн газрын ажил олголтын шингэн авахыг дэмжих хэрэгтэй. Үйлдвэрлэл борлуулгыг зохиолдуулахыг сайтар жохон байгуулж, ядуу хүчирчлэлтэй газар орны тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимээ худалдахад хүчиртэй байх асуудлыг шалгуутан сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Дахин ядуурхийн сэргийлэх тогтчийг түргэлэн байгуулан бүрэншүүлж, хижиг буюу бусад шалтгаанаас болж дахин ядуурсан ба ядуурсан хүнд хавсран тэтгэх арга хэмжээг цаг тухайд нь найдваржуулж, үндсэн амьдрал нь нөлөөлөгдөхгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Тав дугаард аж ахуйн ажил үйлдвэрлэлийн сэргийлэхийн ахгүй нь орон ба дис ховааж нарилаг онцтой сэргийлэн хязгаарлах арга бодлогыг найдваржуулж, хүн амын шилжилт ба барааны гүйлгийн төвчрлийг нэвтрүүлэн, барааны тээвэр ба барааны гүйлгийн хязгаарлыг чөлөөтэй болгож, ажилтан ажилчин буцаж ирж дийлэх, түүхийн материалыг хангаж дийлэх, үйлдвэрийг тээвэрлэн гаргаж дийлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Аж үйсийн хэлхээ бол гогцоо гогцоогоор нэгт холбогддож байдаг болохоор нэг гогцоо нь харь саатад үчирвэл дээд доод хэлхээний аж ахуйд нь чөм ажиллахын аргагүй болдог. Орон бүс хоорондоо дээд доод хэлхээний үйлдвэрлэл борлуулгаан зохиолдуулахыг чангатгаж, аж үйсийн хэлхээний эл гогцоогоор хамжилчин ажил үйлдвэрлэлийн сэргийлэхийг ахуулах хэрэгтэй. Улсын дотоодын бүтэмжтэй хэрэгцээг идэвхтэйгээр өргөтгөж, байгуулж байгаа шинээр ажил эхлүүлэх гэж байгаа төслийн бүтээн байгуулалтын агчийг түргэтгэн, хэрэглэх ажилчин, хэрэглэх газар, бэл мөнгө зэрэг элементийн баталгааг чангатгаж, төвийн төсвийн доторх бэл оруулалт, тусгай зүйлийн зээлгийн тэмдэгтийн бэл мөнгө ба төрийн бодлогын чанартай мөнгөн гүйлгийн сайтур хэрэглэн, оруулалтын чиглэлийн бүтчийг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Хижгийн байдал нь аж үйсийн хөгжилтөд шилгалт болох мөртөө бас тохиол болох болно. Зарим уламжилт ажил төрөнд нэлээд их дайралтад үчиржээ. Харин оюунлаг үйлдэх үйс, хөнгүй хүргэлт, сүлжээнд дэрэг хэрэглэгээ, эмнэлэг, эрүүл мэнд зэрэг шинээр хөгжөөсөн аж үйлс хүчрхийг их өсөн байжилтын далд хүчнээ илрүүлж байна. Үүнээр тохиол болгож, уламжилт аж үйсийг өөрчлөлтөнд дэвшүүлж, шинээр хөгжсөн аж үйсийг байжуулан буцааруулах хэрэгтэй. 6 дугаард хаврын тариалангийн үйлдвэрлэлийг цаг тохиолыг алдалгүйгээр сайтар атгана. Одоо хаврын тариалангийн бэлтгэл ажил өмнөөс өмрөөсөн хойно хойноосоо явагдаж байна. Хаврын тариалангийн бэлтгэл ажлыг нөлөөлж байгаа товын асуудлыг шалгуудан шийдвэрлж, тариалангийн хэрэгслийн үйлдвэрлэх гүйлгээ хангалгыг сайтар жохон байгуулж, хаврын тариалангийг цаг тухайд нь эхлүүлэх хэрэгтэй. Хижиг хамгийн хүнд ночтой байгаа хүүбэй ба хижиг нэлээд хүнд ночтой байгаа бож оромч гэсэн бодот байдлаа үндэслэн тариачдыг жохон байгуулж тариалангийн үйлдвэрлэлийг хийх хэрэгтэй. Тариалангийн үйлдвэрлэлийн талбай газрын олонхын хэр гадна байдаг зарим жүйж охисгүй хязгаарлалтыг хүчингүй болгож, тариалангийн үйлдвэрлэлийн тариалах цагийг саатахгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Африкийн ТВ-ийн гахаан хижиг өвчлүүлэх чандраар чанг жигүүртний халдвар тагшуурж ирэг амтны хүнд их хэж өвчин хичгийг сэргийлэн хязгаарлах адлыг үргэлжлэн чангатгаж, мал аж ахуй усан гаралтын тэжээ бүржүүлэх үйлсийн бүх талын хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй. 7 дугаард ардын үндсэн амьдралыг үнэхүү батлан хижиг нь суугаал ардын орлогыг шууд нөлөөлсөн дээр барааны үн өссөн хүчин зүйл давчаад хэсэг олон төмний үндсэн амьдралын хүчирсэл нэмэгдэж мэднэ. Хүнсэн уутийг можийн дараг хариучих дүрэн ба ногооны сагсыг хотын дараг хариучих дүрмийг найдваржуулж, гол идээн ба хошин идээний хангалгийг батлах хэрэгтэй. Загтлбүрийн хангалах хэрэгцээдэх хижгийн нөлөөллийг нэгт анхаарч, суугаал ардын амьдралын чухал хэрэглэгэний зүйлийн хангалгийг батлах тохиролтыг сайтурхиж, барааны үн хэт түргэн өсгийг сэргийлэх хэрэгтэй. Хижгийн хугацаандх ардын үндсэн амьдралын үйлчлэгийг тасалдуулахгүй байхыг баталж, олон төмний амьдрал угаа нэгт холбогдох үйлчлэгээний үйлсийн эзгүүлэлтэй эмх журамтайгаар сэргээхийг зоригжуулах хэрэгтэй.
хүчирхтэлтэй олон төмний үндсэн зүйдийн батлах батлахыг чангатгаж нөхчөлтэй газар орон үн ханшийн төр цагийн нөхөрийн барамжийг зохистойгоор дэвшүүлэх болно. Өвчтөн ялангуяа элгэн садн эндэгцэн гэр бүлийг голдохтой харгалзаж үндсэн амьдралд нь сайтур тохируулах хэрэгтэй. Хижгээс болж гэр дан тусгаарлагдаж байгаа нас

0: хааж авах ба төлбөр өгөх нөхцөлийг зохистойгоор уужуу тавих хэрэгтэй. Банктор өнгөрөх гар гүйцэтгэлийг 40 грамм шалган байцаа хижиг байцаах зэрэг богцоог хураах сэтгэлийг бууруулан гадаад гойволгийг дүгм төдө бодгох нэн олон тухайсан ажлыг өрнүүлэх хэрэгтэй. Ил газрынхны нэмэгдлийн ахуйдах хадгалтыг тогтун байлгахыг зэргээр чухалчлагыг жоргжуулж чухал их гадаад билийн төслийг боттойд найдваржуулахыг сайтур атгах хэрэгтэй. Мөнгөн гүйлгээ зэрэг үйлчилгээний визийн гадагш нээлтэд хийхийг өргөтгөх хэрэгтэй. Худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж худалдаачин урах, худалдаачныг амарчуулах, худалдаачныг тогтворжуулах адилыг сайтур хийж гадаадын худалдаачны урт хугацаагаар бил оруулан эзэгнэлт хийх идэвхтэйг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хижигтэй тэмчих агуу их жорог санааг дунддын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх хүчрхэг их хүчин чадал болгон хавруулах хэрэгтэй. Энэ бүл Шижинпингийн бүх улсын шин тэмдэг үйлчлэн өрөвслийн хижигтэй тэмцэсдийн хөхийгүүлэн шаашаах их хурал дээр ярсан ярааны нэг хэсэг болно. 2020 оны 9 сарын 8-ны өдөр шин тэмдэг үйлчлэн өрөвслийн хижигтэй тэмцсэн тэмчил чухал их байлдах бодлогийн үргөтөл олов. Энэ нь дундад улсын ухаант намын удирдлага ба манай улсын нийгэм журамтай байгуулгын эрэлттэй дагуулгыг гүйцэд идэвхжүүлж дундад улсын ард тум ба дундадын үндэстний агуу их хүчин чадлыг гүйцэд идэвхжүүлэн дундадын боловсны гүн зузаан хамрамдуулыг гүйцэд идэвхжүүлж дундад улсын хариуцлага үргэлдэх том улсын ухамсарт үргэлдэх гүйцэд идэвхжүүлэн бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний итгэл жорог ба омог багталтай сэтгэлгээ нэгтрэлийн хүчин ба төвдрөнгүй хүчнийг төлөйн ихээр чангатгав. Бидний шин цаг үе, шин аян замдаа харс цаатыг ялан давж, эрэлхийлэн урагшлахыг лавтай урамшуулан жоргжуулах болно. Хүнд ночтой хичгтэй хийсэн үхэцэх үзэлчааны дунд дундад улсын ард тум ба дундадын үндэстэн жоргтойгоор тэмчил хийх, жоргтойгоор ядалт олох, хатан баатар омог жоргоор амь насыг дээдлэх, нийт даяараан сэтгэл нэгтэх, үхэцэхийг үл тайлбарлах, шинтлэн ухааны хүндэтгэх, ховь заяага хамтдгах хичгтэй тэмчих, агуу их жорог санааг бат бий болгов, амь насыг дээдлж, дундад улсын ард түмний гүн зузаан өрчөөл харийн удамжил ба дундад улсын хуанчуудын ард түмнөр гол болгох өртгийн хүчлэлтлийг төвлөрөнгүй илрүүлв. Хүмүүсийг хайрлж түн бодос төр тус болох хануу өршөөл болой. Хижиг хайр найр гүйж хүн хайр сэтгэлэгтэй. Хүний амь нас бол хамгаас эрхэм нандан байдаг. Амь нас ганцхан удаа олддог. Алдаж явуудвал ахаад ирдэггүй. Дундад улсын ухаант намын үндсэн жоролтвол бүх сэтгэл бүх жоргороо ард түмэнд үйлчлэх явдал мөн. Манай улс бол ард түмэн эзэн сууж эрэх мэтсэн нийгэм журамт улс мөн болохоор ард түмний амь насны амар төвчний хамгаалах явдлын өмнө бид эрхвч ямар ч үн төлбөр гарахгүйгээс бочихгүй байх хэрэгтэй бөгөөд бид бас ямар ч үн төлбөр гарахгүйгээс бочихгүй байж чадна. Бид Ухаан болон Хүбигаас гарах замыг эрс шуурхай хааж түүхэнд байгаагүй чанг хамаарлын эзэмдлийг болов. Энэх шийдвэрс бодлогийг гаргахад лотико улс төрийн цөс жүрэг шаардагдаж эрэс шуурхай түүхэн үргэлэл шаардагддаг. Ард түмний амь насны амар төвчний хамгаалахын тулд бид альваагаа өргөдүүлэхээс бочихгүй. Төрөөд 30 гарынхан цаг болж байгаа нэлэг хүүхдээс аваад 100 гарсан настан хүртэл дундад улсад суралцж байгаа гадаадын сурагчдаас аваад дундад улсад ирсэн гадаадын хүмүүс хүртэл амь нас нэгбүрдэж хүм бүх хүчнээрээ хамгаалж хүний амь нас, хүний үн өртөг, хүний нэр хүндийг бүх сэтгэлээрээ хамгаалав. Энэ бол дундад улсын ухаант намын ардын төлөө төр барих ойлгодууны хамгийн сайн тайлбарт мөн. Энэ бол дундадын боловсны хүний амь насыг юунаас ч илүү өрхмлөх ёс суртахууны үзэлтийн хамгийн сайн илрэл мөн. Энэ бол мөн ч дундад улсын ард түмний амь насыг хүндэтгэмжчих хүмүүлдэх жорог санааны хамгийн сайн гэрчлэл мөн. Нийт даяараан сэтгэл нэгдэж дундад улсын ард түмний үе олноороо сэтгэл нэгдэх жирэглэн зовлонгоо хамтдах бүлхэмтлийн уугаа хүчнийг төвлөрөнгүй илрүүлв. Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр Шижинпингийн төрийг засах тухай номын 4-р номын улгаас нэвтрүүллээ. Энэх номын залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр хүлээн сонсноо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж шингээсэн өрхөн хинагч Алмас ерөнхий хинагч бүрэнд та бүхнийхөө нэвтрүүлгээ хүлээн сонсонд баярлалаа. Баярлалаа.
1: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
1: Та бидний сонсох зүйлтэй аялгүй шууд үйлчилгээ.
2: Гарчаагүй танд баяр баясгал олгоно.
1: Тийм ээ. Өдрийнхэн бүгдээр

0: аялахуу тантай үргэлжлэх юмтай үргэлжлэх юм. Тантай үргэлжлэх. Ачивсан цогч мэдэрэ. За сайн байцгаана уу эрхэм мөндтэй үжигч сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг айлтгая. Аялалгын нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэнд амрын гэрэн айлтган жилгэж байна. Өнөөдөр бол аргын уралдаан 2026 оны 9 сарын 2-ын гаргийн 3-нд тохож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
1: Сайн байцгаана уу аражуун хөтөн сонсогч гоо эрхэм мөндтэй сонсогч мөн видео дугаараан хүлэн болгож байгаа үзэгч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хүндэтгэн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна.
0: За өнөөдөр бол гаргийн 3 тийм учраас манай аялалгын нэвтрүүлгийн дуу жахалах болон та бүхэнд хандлагаж байна. Өнөөдөр бол та бүхэн манай нэвтрүүлгийн өрөөнд өөрийн сонсгийг ж ботсон дуу уран бүтээлэн жахалж болно. Хамгийн гол нь бол манай орны дуу уран бүтээл байх хэрэгтэй.
1: Тийм. Тэгээд манай араажуун сонсч яваа сонсогч 8215255 8224927 утсаар нэвтрүүлэгдэн оролцож дуугаан захалж болно. За видео дугаараа хүлэн болгож байгаа та бүхэн бас манай дэлгэгчдээр бичиж болно. Хний дуулсан ямар дуу сонсох хүсэл захалгаан дамжуулж болно.
0: Тий. За манай нэвтрүүлгийн өрөөнд саадж байгаа бүхэл хүмүүсээ баярлах тий. Дармын тодарж байгаа үг үлдээж байгаа сэтгэлдээ хуваалцж байгаа та бүхэнд баярлалаа. За одоо манай тал нутгийн ховлогоо ажна авг гэсэн одоо манай үжигч мэд мэдж байгаа юм байна. Та сайн байна уу? Та бол бас манай аялалгын нэвтрүүлгийн үнэхээр одоо халуун сэтгэлтэй сонсогч одоо олонхын нэвтрүүлгийн өрөөнд одоо сэтгэлдлэн хуваалцсан байдаг. Тантай суулжаагүй удлаа. Уулын өмнө 3 гараг нэвтрүүлгийг ороод эргээ сүулт нь одоо адлийн шилтгаанаас болоод нэвтрүүлгэд ороагүй. Тэгээд бас та бүхэнтэйгээ уулжаагүй нилээд ухчаа болчлоо шүү.
1: Тийм ээ. Тэгээд манай үзэгч сонсогч та бүхэн бас чөлөөтэй манай нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. Тэгэд нэвтрүүлэг өглөөгөр 9 цагаас 10 цагийн хооронд 1 цагийн цагаар одоо сонсогч та бүхэнтэйгээ үзэгчтэйгээ хамт байдаг. Тэгэд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг бас манай сонсогчдийн хүсэл захаалаг хэрхэн сүмэн хамтдаа сайхан дуугаар эхлүүлээ тий.
0: Тий. А ер нь одоо ямар нэгэн дуу нэг хүнд авчил бол бүр ямар нэгэн дуу ямар нэгэн хүнд одоо ондон утга учиртай байдаг. А жишээлбэл одоо сургуулийн оюутан ах үедэн ч юм уу, жам хөөхтөн ч юм уу, бас одоо ажил хийж байгаа яруу үедэн ч юм уу, хөлдөөс түүжгээ үедэн ч юм уу, бас нэг дуу одоо байн сонсдог тэр дуугаа бас жахалж болно. Өнөөдөр би тамтаар танай жахалсан дуу би тамтаар сэтгэлээрээ сонсъё. Та тэгвэл манай үжигч дуу жахалсан байгаа. Тэгтэм л одоо манай нэвтрүүлгийн зүгээс бэлдсэн нэг дуугаа тавьсны дараа та бүдийн жахалсан дуугийг яг та бүдийн жахалсан дэс дараалаар нь сонсгож бодож байна. Тэгээд одоо бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүмүүс бас орж ирж байна. Нэвтрүүлгийн өрөөнд саатаж байна. Тэгээд өнөөдөр юуны урд бол нэвтрүүлгийн зүгээс Улаан Тотын Хэшигтэн Ушуугаар нутгахтай оюун билгийн дуулсан Сувдан Боронтой сэтгэл гэдэг дуугаар нэвтрүүлгээ эхлүүлье. Тэгэхээр бас энэ оронд нь манай үжиг сонсогч нэвтрүүлгийн өрөөнд саатаад бас ямар ямар дуу жахалхаан бэлдэж байгаарэ. За тэгвэл одоо бид хамтаар энэ хүү дуугаа сонсцгоё.

0: За ингээд та бүдийн сонорт Совтон Бронттой сэтгэл гэдэг дуу өрлөө. Ингээд нэвтрүүлгээр унсаацсан та бүхэн маань яг энэ цаг мөчид яг ямар дуу уран бүтээл сонсгож бодож байна уу бас нэвтрүүлгээр ондон жахалаарэ. Өнөөдөр бол манай аялгау нэвтрүүлгийн дуу жахалах болон явагдаж байна. За сая бол манай сонсогч Шандын бүсгүй гэд дуу жахалаа. Гэрлэгийн дуусан Шандын сайхан бүсгүй гэсэн дуу мөн юм болов. За манай өөр үжиг сонсогч манаас өөрийн сонсгий гэж бодож байгаа дуурын бүтээл энэ жахалж болно шүү. Схэн үн жоруулсан аль нутгийн хэн гэдэг үн ийм юм дөгж халаа гэдээ бас бид нарын нөтрүүлийн өрөөний үгүлдэх хуудсан дээр үлж болно. За уулын нь бол тийм. Уул нь бол хүмүүс одоо хүслийн хариу дээр их дууж халаа тийм ээ.
1: Тэгэхээр анх нь бас манай нөтрүүлэг манай чилийн голын харааж бас дуу захаалаг тусгай нэвтрүүлэг байдаг шүү дээ үди хондоо. Тийм тэгээд тэнгүүр бас манай нэвтрүүлгийн сонсогчид байнга оролцдог. Тэгээд өнөөдөр яг одоо бас дуу захаалгын нэвтрүүлэг болж байгаа болохоор та бүхэн бас өөрийнхөө сонсгий гэж бодж байгаа сайхан дууныхаа нэрийг бид бүхэн хэлж болно. Тэгээд бид бас нэвтрүүлгийн зүгээс та нартайгаа хуваалцъя.
0: Тийм. Ер нь одоо уулын нэг ямар нэг одоо оюутан үедээ сонсчсэн байгаа нь эргээ сонсоход бас яг тэр үеийн дурсгал дуртал хөвөрч байгаа үнэхээр сайхан байдаг шүү. Тийм болохоор бас дууран бүтээл гэдэг үнэхээр одоо маш эрч хүчтэй, эрч энергтэй одоо ийм гайхамшигтай урлаг байдаг.
1: Тийм ээ. Тэгээд одоо видео дугаарыг үзэж байгаа ариун үзэгч бас сайхан халуун цай явуулсан байна. Цэцөх хвар явуулсан байна. Хөөр явуулсан байна. Та нартай баярлалаа. Тэгээд та нар бас одоо бид бүхэнд урам хайрлж нэвтрүүлгээс саталгуу үзэж ягаад үнэхээр их баярлаа. Тэгээд бас улаан туран дарж ил байна. Та нар цэцэрлээ шүү. Тэгээд шинэ өглөө хамтдаа ая дуутай сайхан ухтаж байгаад бас баяртай байна. Нэвтрүүлгээ сонсож байгаа сонсогч 821-525-5822-4927 утсанд холбогдож болно. Тэгвэл бас видео дугаар дээр та бүхэн өөрийнхөө сэтгэлээ үлдээж болно шүү. Чолоотой.
0: Тэ. Тэгэд ер нь одоо сонсъё гэж бодож байгаа хэн хүн жаруулж ямар ямар дуу жахалья гэдэг юм уу сэнэ дуусан ийм юм дуу сонсомоор байна аа яг энэ мөчөд энэ дууг сонсомоор байна аа гэдээ бас биднэрийн нөхцөлгийн өрөөнд дуугаан жахалж болно.
1: Тийм тэгэд сая одоо манай видео дугаар дээр бичлэг хэлгээсэн туяа ихч за сайн байна уу гэж нөгөө мэндийг хүргье аа танд бас өглөө мэндийг хүргэж байна аа хариу сайхан мэнд хүргэе.
0: За сая бол тал нутгийн авлгаач нэ авг гэсэн сонсогч бол Шандын бүсгүй гэд Шандын бүсгүй гэсэн дуу цаасан байна. Тэгэхээр Шандын сайхан бүсгүй юу гэд асуусан хариу ирээгүй байна.
1: Шандын бүсгүй гэж
0: Шандын
1: сайхан бүсгүй юу? Шандын бүсгүй юу?
0: Шандын сайхан бүсгүй гэж дуу байдаг тэр дуу юм болов. За тэгвэл одоо Шандын бүсгүй юу? Эсвэл Шандын сүн үү? Тэгвэл одоо танайж хаалгаар бид амтар Шандын сүн гэд насан багшийн үгээр бийлсэн энэ сайхан дуу бүтээл хамтдаа сонсч хой. Дуучин Сочингийн дуулсан энэхүү уран бүтээлийг хамтар сонсч хой.

За сая та бүхэнд шамдын шүнгсэн сайхан дуу сонсголоо. Тэгээд одоо манай нэвтрүүлгийн сонсч байгаа сонсогч буюу одоо видео дугаараа үзэж байгаа үзэгчид бол сайхан захаалаг ирүүлсэн байна. Тэгээд та нарынхаа хүсэл захаалгын сайхан дуугийг эндээс дамжуулъя. За дуучин мөнгө төмрийн дуулсан

0: намар айсүй гэсэн дүүг зохиолсон байна.
1: За тийм ээ, үнэхээр одоо намар, намрын уурлаа гэж налгар намар саадаж хадлан халуу урж ажил үйлс бочгонж байгаа энэ сайхан уурлал бас намар айсүй гэж сайхан дууж хаалсан байна. Тэгвэл ер нь манай нэвтрүүлгийн өрөө саадж байгаа та бүхэн маамс идэхүйтэй. Энэ цагт ямар дуу сонсомоор байна? Дууран бүтээлээ бас шахалж болно шүү. Манай орны уран бүтээлчдийн дуулсан, амлуулсан, хүмүүсийн сэтгэлд хонгосон олон сайхан дуунууд байдаг.
0: Тийм, тийм. За, тэгээд бас видео дугаараа үзэж байгаа үзэгчд өөр өөрийн сайхан сэтгэлийн үгэн илгээсэн байна. Нэвтрүүлгээ үзэж байна. За, зүү жимтний сонсогч астаа үзэж байгаа сэтгэлээ уулцсан байна. Баярлалаа. Ингээд банк нэвтрүүлэгтэй хамт байдаг. Танд ажиргал хүсье.
1: За, сайхан кофе уулж, нар уулж, дармын тоо дарж, урам харилж байгаа бүхэл хүмүүстээ баярлаа. За, та бүхэн маань сайн байна уу? Өглөө мэнд альтахъя гэж. Алдар жоохт. Алдар жоохт гişгтнээс ярьж байгаа юм байна. Бацөх сайн байна уу? За, та бүхэн сонсоё гэж байгаа дууран бүтээл энэ жахалж болно шүү. Өнөөдөр бол аялгын нөтрүүлгийн дуу жахал болон явагдаж байна. Тэгээд одоо та бүдийн жахалсан дуугаа даа энэ ирээд та хүнээ сонсох гээд бэлхэн боллоо. Сая бол мөнх төмрийн дуулсан намар айсүй гэдэг дуу жахалсан. За, ер нь бас та бүхэн сонсох гэсэн дуугааны одоо өгүүлдэг хуудсан дээр бичээрэй. Ямар дуу сонсох бодож байна? Та бүдийн жахалсан дараалалаар хамтаар бүгдээрээ сэтгэлээрээ энэ сайхан дуугт нь сонсъё. Компьютер. Mm.

За ингээд дуудлагаа одоо манай сонсогчийн мэдсэн намар айс гэсэн дууг сонсогч та бүхэн дамбас үргэх болно. Та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэй хамт байгаараа тэгээд бид бүхэнд урам зориг өгч мөн нэвтрүүлгээнд тэтгэж байгаа нийт олон үзэгч сонсогчтой баярлаа. Тэгээд манай видео дугаар дээр бас улаан туураа явуулсан байна. Сайхан эрхий хуруу явуулсан байна. Тэгээд та бүхэнд их баярлалаа шүү. Тэгээд бодлого одоо намар айс гэсэн сайхан дуу дамжуулъя.

0: За одоо бид хамтар мөнгө төмрийн дуулсан намар айсгийн тугийг сонсч хаяа.
1: Ай дони ихшиг чандаа сондрсэн алтан хөхтэй намар айсгүй. Үй тэй ганганын буцах шуудын цуваа гэргүүлэн уянга дуугаран аргадмаар намар айсгүй. Уудам сүнд нутгийн алдартай наригч яндангийн эрдэн дотгын шүлэг. Хөлөн буйр нутгийн нэрдэг хөгжмөнцгөлч Норвийн болдын аялгу. Монгол улсын соёлын дүрмийн ажилтан бац үхэн мөнгө төмрийн шин уран бүтээл. Намар айсгүй.

Иргэн сонсогч та бүхэн. Уудам сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн Эрдэнэ дотгын шүлэг. Хүлэмбүр нутгийн нэрд хөгжмийн цогцолж Нарвын болдын аял ба. Монгол улсын сэлийн дүргийн ажилтан Бацхийн мөнх төмрийн шин уран бүтээл. Намар айс суйдуг хүлэн аван сонсож байна.

0: За энэ хүү аялгау нэвтрүүлгийн дуужи халга болон сүн жуушууны уран бүтээлч мөнх төмрийн аялууланд дуулсан намар айсэд байгаар үргэлжилж байна. Үнэхээр одоо саяын дуу сонсоод нэг л сэтгэл санаа тайвшраад явчлаа. Үнэхээр намар гэж бас сайхан уурал шүү. Ажил үйлээс бужигнсан уран хорон баяр найр хөөрсөн үнэхээр одоо сайхан уурал байдаг. Бас намар бас ягаад чи өөрөөрхгүй тийм нэг гонго төрүүлдэг бас.
1: Тийм шүү. Тийм. Тэгээд яг манай бэлгүүнд л бас сая ярьж байна. Одоо намар айс үгсэн дуугийг сонсоод бас өөрөө ирэхгүй тайван болчлоо. Сайхан дуу тийм ээ. Дээр гаргийн нэвтрүүлгээр бас дуучин мөнх төмрийн дуулсан намрын тухайтай нэгэн дуу сонсогчдаа хүргэж байсан. Найргийн намар гэж өнөөдөр манай сонсогчийн хүсэл захиалгаар намар айс үгсэн дуу сая та бүхэнд сонсголоо. Тус тууны үгийг Янтны Эрдэн тогтоог бичиж хаяг Хөлнөр нутгатай хөнгөсөн балай саяын жаутлаараа аяг одоо жохоосон жохоогчийг арай чөдөлдөйсэн гоон.
0: Тэгээд Норвийн болд жохоосон юм байна.
1: Норвийн болдын аялгуугаар бүтсэн намар айс үхсэн сайхан дуу сонсголоо. Та бүхэн бас үргэлдлэн бидэнтэй холбогдож сайхан дуу хаан захаалж болно. За саяын нэг сонсогч манай видео дугаарыг үзэж байгаа. За нэг сонсогчийн утас ороод ирв үү билгүүндлээ. За сайн байна уу та?
0: Сайн байна уу?
1: За сайн байна уу? За сонсч байна уу та? Сайн байна уу? Таны утас нэвтрлээ. Сайн байна уу?
0: Тохой их муу байгаа юм лөө.
1: За ингээд боломжтой бол дахиад утас залгах дараа нэвтрүүлгийн өрөөний 2 утас нээлттэй 821-52-55-822-4927. За энэ сонсогч маань нэвтрүүлэгдэн дахин холбогдож болно. За хамтдаа одоо дэлгэцэн үзчихийг арга утасныхоо тийм ээ бүлгүүнтэй.
0: Сая уус. За архим мүжигчтэй хүмүүс сонсогчдоо манай Шилэн гол хамжуутлуурын Монгол радиогийн аялгау нэвтрүүлгийн видео шууд нэвтрүүлэг та бүхэнд жолгож байна. Өнөөдөр бол гарагийн 3 дуу чахалах болон явж байна. Та бүхэн Егэн чаг мөчөд сонсөй гэсэн дууран бүтээл аливсвал хэн нэгэн хүн жаруулж ийм юм дуу чахаалаа гэж бодож байвал манай нэвтрүүлгийн өрөөнд тандаарай. За сая бол жол гэрэл нийт чулуун баатрийн нутгийн бараа гэж чахалж байгаа юм байна. Мон хасаа Бат жижигхийн нутаг гэсэн дуу жахалж байгаа юм байна. Тэгэд манай нөтрүүлгээр өнд идэхэд оролцох юм үсэ. За аминлаа тасан байна уу? Хараад ирсэн үү гэж энэ нөтрүүлгдээ орж ийнө гэж асууж байгаа юм байна. Тийм ээ гарын нэгэнд мун урхагч мань хоёр нөтрүүлгдээ орсон. Тэгэд мун гарын 3-нд аялгын нөтрүүлгийн дуу жахалх болнараа тавхилтгаа жолгож байна. Хэнэ байхын аргагүй. Дуулахгүй байх аргагүй. Аа гаргийн нэгэн талжуулж сонсгосон дуугаас чахалж байгаа юм байна. За сайн нийт чулуун баатрийн нутгийн бараа гэсэн дуу хайлаа өвшигдэр арай байхгүй юм шиг байна. Тэгвэл батжичхийн
1: батжичхилний аа байхгүй юу өвшигдэр
0: байхгүй байна. Байхгүй байна. За гол нь одоо манай үжиг сонсогч манай орны дуунуудыг чахалаарай. Манай орны уран бүтээлчдийн дуулсан үг аяар биелсэн уран бүтээлүүдийг жахалын шүү.
1: Сонсогчийн утас ороод ирсэн байна.
0: За, сонсогчийн утасыг тусъя.
1: Сайн байна уу? За, зууд мандлаа манай банкын сонсогч зууд мандлаа. Сайн байна уу? Сайхан амарч байна уу? Хиний дуусан ямар дууг захаална уу? Хэнд захаалах уу?
2: Нэг чулуун баатрийн дуусан төлөө үеийн хэсэгтэй захаалж байна. Энэ бүхний
0: бүх төрөл хатан байна захаалж байна. Оо
2: тий. Таны нөтрөлгийн бүх нөтөд ажлын өндөр
0: За баярлалаа. Зүрхний уяхай гэх шиг гэсэн тийм ээ. За баярлалаа.
1: За танд бас ажил үйлсийн өндөр амжилт хүсье. Баяртай сул мандлаа.
0: За баярлалаа. Танд ажиргал сайн сайхны хүсье. За тэгвэл бид хамтаар ажил мандлагийн чахалсан зүрхний уяхай гэх шиг гэдэг дуугийг хамтаар сонсч гоё.

0: За, илгүүн нэвтрүүлгийн дуу хаалх болон Шилэнгол аймгийн Шүлүү хошууны Малчин дуучин Нэг Чулуун Баатрийн дуулсан Зүрхний баяхан гэж гэдэг дуугаар үргэлжилж байна. Тэгвэл одоо энэхүү дуу дуулсан Нэг Чулуун Баатрийн хувьд бол бас дөрж өнө 90 оны үеэр бол нутгийн бараа, уянгийн цагаан сүн, нүүдлийн тоостой нулмс, хайрын алт гарамжаа гэдэг дөрвөн касаттай. Тэгэд одоо Хивэн гол, Хивэн голын сарнаа, саналаа шүү чамайгаан, хайрын гурван тэнгэр гэдэг бас өөрийн бүтээлтэй. Тэгэд Зүрхний уяхын гшиг гэсэн саяхан дуугаран бол Нарааджуугийн чохлын дуу найж хасалт оноо манглаагаар тодорж исэн юм байна. Тэгэхээр Чахрын сайхан гүнж хэд санагдах нутгах зэрэг төлөөлөх уран бүтээлтэй үнэхээр одоо авьяаслах малчин уран бүтээлж байгаа юм байна.
1: Тийм тийм. Одоо тэгвэл залгаад манай үзэгч сонсогч усгалын хүсэл захаалгыг дамжуулах уу? Дуулахгүй байхын аргагүй гэж сайхан.
0: Тийм. Аа, яг гаргийн нэгэнд бас бид хоёрыг энэ дуу уран бүтээлийг танилцуулсан. Тэгэхээр энэ дууны үгийг нь бол нэр төдлөгч, ерөөлч, уран бүтээлч Насан багш юуг аян болохоор тийм Улаад хотын өмнөд тушгаар нутгатай уянгийн аялгау тэгэхээр өөрөө дуулсан. Тэгэхээр бид хамтдаа энэ хүдөөг сонсч гоё.
1: За.

0: За манай аялгау нөтрүүлгийн дуу жахалах болон манай сонсогч үжигч усглалын жахалсан дулахгүй байх аргагүй гэдэг дугаар үргэлжилж байна. Үнэхээр одоо энэ хүү дуулсан өнөө төшүүгээр нутгахтай өв юм маань. Үнэхээр одоо олон сайхан дуурын бүтээлээр хүн олноо баясгаж ирсэн. Тэгвэл одоо хамгийн анх одоо миний ээж гэсэн дуугийг одоо шинээр сэргээн найруулж шинэ өгж минь арилгатай дуулж одоо хүн олондоо танигч ихэлснээсээ эхлээд одоо дуулахгүй байх аргагүй өвдөе нутга сүүний үнэртэй тал амьдралаа хайрлаарай шилийн гол их дээдсийн үлгий сэтгэлд минь нэгшиглээрэ бүсгүй жаяа хүрээтийн жинхэр нуурууд айлын гавармаа гэд үнэхээр одоо маш олон сайхан уран бүтээлээ нэг одоо хүмүүсийн жүрх сэтгэлд хүртэл нь сайхан уянгалж эгшгэлүүлж дуулсаар ирсэн. За тэгвэл одоо манай үжиг сонсогч мөн жалгаад одоо сонсхийг гэсэн дууран бүтээлэн жахалаарай. Сая ясныг үжиг сонсогч манаас Ажол гэрэл оюун билгийн дуулсан чичиг тотоо нутаг гэсэн дуугийг жахалж байгаа юм байна.
1: Бас нэг сонсогч Асаран WeChat-аар холбогдсон байна. Ижил мөрөн гэсэн дуугийг сонсхийг гэсэн байна. За мод нэвтрүүлгийн цагаараа бас сайхан тохируулж үжиг сонсогчтой хүргэе тийм ээ.
0: Тий. За тэгвэл одоо бид хамтаар оюун билэг багшийн дуулсан чичиг тотоо нутаг гэдэг дууг сонсъё. Тэгвэл одоо оюун билэг багшийг бүгдээрээ сайн мэднэ. Үнэхээр одоо манай орно найр наадам үнэхээр одоо оюун билэг багшийн дууран бүтээл байхгүйгээр төсөөлөх аргагүй. Тэмцээс одоо бид хамтар чичиг тотоо нутаг гэсэн дууг сонсч хоёо.

0: Баяртай сайн бид хамтаа оюун билгийн дуулсан Чичиг Төдөө нутаг гэж сайхан дуу сонслоо. Үнэхээр одоо манай орондоо торгоо хоолой дуучин гэж алдарсан оюун билэг багшийн үнэхээр одоо олон олон сонгодох уран бүтээлүүд байдаг. За манай үжиг сонсогч манай нөтрүүлгийн өрөөнд идэхвэлэн оролцоорой. За үслэ гэдэг үжиг сонсогч ярьж байна. Одоо хадлангийн ажилдаа яарж байгаа бүхэл хүмүүстээ намрын зөвдөвтэй дуучихаа л гэсэн юм болоо да. Бас наадам нарга хийж байна.
1: Намрын тухай дуу арын байгаа тийм ээ. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн зугаас бэлдсэн сайхан дууган хөдөлгөө таны хүсэл зохиолгаар таны өв садландаа яарж байгаа найз нөхдөд бас нэгэн цагийнх нь ядраа жилэг тайлж дуугийн нэвтрүүлгийн зугаас дамжуулах болно. Танд ч гэсэн үргэе.
0: Тийм тэгвэл одоо бид хамтаар намрын тухай дуу сонсъё. Ургаан жижигийн дуулсан намар гэсэн сайхан дууг сонсчихоё. Ер нь одоо бүхэл намрын ажилдаа яарж, өв садландаа яарж байгаа бүхэл хүмүүстэй жоролё. Та бүдийн айлгаар нажиргалтай ажил хийсэн өдөн байх болтугай. Тэгээд өвсний ажил нь бас салхи борооноос өмнө хурдуухан одоо өвс усаан хороондоо оруулаад бас тийм ээ. Өвс үлийн бэлтгэл адилаан бас маш шуурхай хийхийн хүссэн жүгнээд одоо ургаан жижигийн дуулсан намар гэсэн дууг хамтаар сонсчихоё.
1: За.

0: цагаан нэвтрүүлэг маань ургаж чихэнд болсон намр гэсэн дуугаар үргэлжилж байна. Үнэхээр одоо энэ хөдөөг манай үжигч хүслээ манаас хадлан өв садландаа яарж байгаа хүмүүст энэ жирэлт намрын тухайд чахаалсан. Тэгээд бол ургаж чихэнд болсон намр гэсэн дууг тав хүндээ үргэлээ. Үнэхээр одоо намр гэснээс үнэхээр одоо олон хүмүүс өв садлан гэдээ яралдаж байгаа байха. Тэгвэл их ч таас өвсөнд гарч исэн үү? Хадлан гэдэг яарж исэн үү?
1: Багтаан бас аавж энэ дагаад хадланд явжсэн шүү.
0: Тийм ээ.
1: Сургуулийн чөлөөлөлт
0: гарч ирсэн сайхан сайхан дуртуулаас овоолчул.
1: Тийм тийм. За манайхны ч одоо ав гүшүүний өмнө бий.
0: Тэгээд
1: одоо жил жилийн ургац тэгээд бас жилийн өнгөөр бас өв садлангийн байдал ондоо. Тэгээд өнөө жилийн хувьд бол бас сайхан жил. Тэгээд бас одоо өв садлан түрүү жилийн бодвол ирэнгүү шингэн шигчтэй бас сайхан. Тэгээд манайхан ус арай өвсөнд ангараагүй байгаа. Тэгтээ манай ойр зэрэгэлд айлхын ус өвсөнд ангараад одоо яг ий төгтөл ажиллаж байна. Тийм.
0: Тийм. Үнэхээр өнөө жил бас бороо их алгатай нэг болго. Нэг гис гажир бол бас хадлан их сайн. Нэг гис гажир хадлан эднаа хүрхгүй гэж ярьж хэлсэн. Ер нь би бас багада хадланд гарах хүмүүс явжад их дуралдаг. Хамгийн гол нь тракторын нэг барьчих юмсан тэгээд дуралдаг.
1: Тийм байх. Тийм. Тэгээд тэр үе чинь бүр тарахтартай тийм ээ айл болгон одоо тэгээд л өв садлангийн хоол цай гэдэг чинь бас их сайхан шүү дээ.
0: Тийм хөрийн ол сайхан шүү.
1: Тэгээд өв садланга амжуулаад л манай малчдын хамтраад л сайхан байдаг. Тэгээд ерөн бидний багийн үеийн дурсамж гэж хэлэх үү тэр үед бас одоо яг одоо бол ажил явдлаа төвлөрөөд хотоос арай энэ дайлд илүү ажиллаад байх шиг тийм ээ. Багдаан бол одоо сургуулийн чөлөө өнтрөөр 10 сарын чөлөө өнтрөөр өв садландаа мас гардаг шүү дээ. Очтдаг шүү дээ тийм ээ. Гоё байдгаа.
0: Сайхан байдаг шүү. Ер нь багдаан одоо гол нь трактор дээр нь гарчхвал одоо өв садах юм бол системи юмд болохгүй. Тэгэхээр л дурлддаг байснаас сүулт нь өөрөө өв садланаа хадаад буудлаад ирэхээр бас их яардаг шүү. Намруулсаар өв садлан гэд боджгнаад үнэхээр сайн танайлсан одоо өвснэ. Аа үнэхээр гоё байдаг шүү. Усаа хадаад нэг өдөр
1: ажиллаж байсан. Танайх өөрөө хадлантай тийм үү?
0: Тийм, өөрөө хадлантай, өөрөө хадна, өөрөө буудлана. Тэгээд их сурвалд байхдаа бас одоо өөр газар очиод бас хүний дагаад ус хадах, буудлах ажилд оролцож исэн. Тэгээд шилдэр очиод ямар ч сүлжээд хаагүй. Хадуулхнаа тэгээд л ус хадаад буудлал бас сайхан байдаг шүү.
1: Тийм, тийм, ажил ажлаа хамтруулаад хийх ч юм уу гоё. Тэгээд ажлын ард бас амжилт гарах бас нэг гоё байдаг тийм ээ. Тийм ерөн ойрын өдрүүд бол бараг манай малчд л олонкийн одоо бүр өв садланд ирээл яруу байгаа баг. Тэдний дунд бас манай нэвтрүүлгийг сонсох юм уу за видео дугаарыг бас нээчихэд үзэж байгаа ч юм уу тэд нар дамбас ажлын амжилт хүсье. Тэгээд хадлан гэхэн ажлын амжилт хүсье. Сая бас манай бэлгүүнд лаа ярьж байсан одоо өвөл таврынхаа малуунааны өвс бардаг нөөцлөлт манай малчд яг л энэ үеэс эхэлж яарч их өдр болгонлын аралтай байгаа гэдэг тийм ээ.
0: Тийм.
1: Тэгээд тэд нарынхан бас одоо ядраж хилэг тайлж бид бас сайхан дуу хураар бас нэвтрүүлгийн зүгээс хүргэж байна. Тэгээд та нартаа ажлынхаа амжилтыг хүсье.
0: Тийм. Сүүлд бол ер нь одоо малчд салих борооноос өмнө завдаад одоо хурдхан өвс ус оруулахыг хичээдэг болсон. Тэгээд та бүдийн машин таньг нь одоо саатлаг уу
1: энэ хэдэн хоногоос тэнгэр гоё байна тийм ээ бараа орчход бас ажил бас жоохон зогсчих шүү тийм ээ
0: тийм тийм тэгээ та бүдээ машин тэнэг саатлаг уу өвс усааны эртхэн оруулаад тийм ээ өвлийн бэлтгэл ажиллаа бас сайтар хийгээндээс хүсэж байна тэгэхээр саяын одоо ургаа чичгийн дуулсан намр гэдэх сайхан дуу тав хүндээ зориуллаа
1: тийм сая тагуул бас нэг сонсогч холбогдож ингэсэн байгаа хайраагийн дуулсан дуут нуургсан сайхан дуугийг бас хөдөлгөө дамжуулаад өгнө үү миний сонсох дуртай дууны нэг гэсэн байна. Тэгээд энэ сонсогч хэн хүсэл захаалгаар дуут нуургсан сайхан дууг сонсгоё.
0: За тэгвэл хамтар дуут нуургсан дууг сонсцгоё.
1: За.

0: Заа хөө манай айлгуу нэвтрүүлгийн дууч хаалга болон хараагийн дуулсан дууд нурагсан дуугаар үргэлжилж байна. За манай үжиг сонсогч асан манай үг үлдэх хуудсан дээр ярьж байна. Яа дууч хаалгах вэ гэж одоо шууд энэ нэвтрүүлгийн үг үлдэх хуудсан дээр та сонсоё гэж бодож байгаа дууганыг аль эсвэл дуучныхаа нэрийг одоо галгаар боيو шууд үсгээр бичээд явуул болчихно.
1: Тийм тийм. За өнөөдөр одоо манай нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөх тийшээ хандаж байна. Сая залуу дуучин Сүнд баран хөшөө орн утгатай залуу дуучин хайраагийн дуулсан дуут нуургсан сайхан дууг сонсголоо. Тэгээ залуу дуучин хайраагийн ховд бууайч цэсэр баран дуут нуур илүү сартай намар зүрхэнд бадмалсан хайр тэмээний дуу янгийн цэнхэр нутаг тэгвэл бодлын цагаан нуур зэрэг 10 сайхан дуунуудаар одоо сонсогч үзэгчийн амхарлыг олж явж байгаа залуу дуучны нэг тийм ээ. Тэгэд одоо нэвтрүүлгийн цаг ус төгсөх өндөрлөг хайцсан болохоор бид ижил мөрөн гэсэн дуугийг эндээс тавья тийм ээ. Тэгэд энэ дуугаар бас нэвтрүүлгэн завсарлуулах юм байна өнөөдөр.

0: За, ер нь манай хоёр бол үзэг сонсогчдын жахаалсан дуунуудыг тавсаар байтал манай нэвтрүүлгийн чанарыг мэдхэд өндөрлөх төгс юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол гарагийн 3 уучраас аялуу нэвтрүүлгийн дуу жахаалга болон явагдлаа. Тэгэхээр ер нь гарга болгоны энэ чаг та бүхэн бас сонсөе. Энэг үн жаруул дуу жахаалга гэж бодулаас бидний видео шоу нэвтрүүлгийг тандаарай гэж найдаж байна.
1: Тийм, тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төрөө өндөрлөх боллоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөнгөчдгээс нь Билгүүн Далай Урхан, шууд утасны хөтлөгчд улаан Хинагч Алмас, Ерөнхий Хинагч Бүрэнд та бүхнийхөө нэвтрүүлгийн хүлэн сонсонд их баярлалаа. Таны гэрүүлд аж жаргал сайн сайхны хүсье. Ингээ дараа гаргийн нэгний энэ цагаар бас нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарэ. Тухайн цагт хамтдаа уулзъя.
0: Баяртай.
1: Баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 9 сарын 2, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 7 сарын 21, гаргийн 3 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагт
2: хувачир хошуу ам ахуйн давуулгаар олон төмд ашиг хүртэж байгаа.
3: Жийтүүн шүйнийн ав хошуундаг хязгаар тариутлагт компани бохирдлгүй тийшээ хэлбэрээ хавруулахыг бүх талаар ахиулж байх.
2: Манай аймгийн Илгачрийн дундад баг сургууль шин сурлагын хугацаагаа ухтсан жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Хувачир хошуу ам ахуй орчин тойрны яс чанарыг дээшлүүлж дэс төвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж, үцхүүлэн сайхан хошууч орны бүтээн байгуулалтын тойронд нутаг бэлчээрийн хамгаалалт, бохирдлыг сэргийлэн засах ил зүйлийн ажлыг лавдун баттай сайтрхийн ам ахуйн давулгаар олон төмд ашиг хүртэж байна.

0: хошууны шинэ булга балгасан тах асар амхан хүрээлэнд өнгийн чичиг мэрэлжин дэлгэрж өргөн олон суугаалаард сэлвчин тайржалаа. Тус хүрээлэнд явганы зам суудал жирэг сур төхөрөмжийг ижүрдүүлэн олон түмний сэлвчил бий чаргажуулах хэрэгцээг хангасан байна. Хувачир хошууны шинэ булга балгасны суугаалаард үүгэн сурвалжлах хүлээхтэн өдөр болгон энд ирж сэлүүчийн тойрхийн дагуу бий боловсруулах тамир хийж сэтгэл санаагаан сэргэдэг энтхийн орчин тойрон маш сайхан гэлээ. Дахвал хувачар хушуунаа бохир ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн чивэршүүлсэн усны жохоомл нуг гажирт хон галуу хөөрийн нугас галуу жирэг нүүдлийн шууд үржин төлжиж нуг гажирын хулас салхнаа аяар найган голын хөвөөгөөр дэвссэн модон жамаар хүмүүс сэлүүчийн алхаж хүн байгаал ич очонгүйгаар хамт орших амь ахуйн гойд сайхан дүрс байдлыг бүрэлдүүлжээ. Энэх нуг гажрын үжимчийн оронд хэргэлж байгаа усан чөм тухайн гажрын бохир ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн чивэршүүлснээ дараах баримжаанд хүрсэн ус болно. 2023 онд хувачир хошуу тухайн гажрын бохир усыг чивэршүүлснээ дараах баримжаанд хүрсэн усаар жохомл нуг гажрын төрөл зүйлийг бутон байгуулж усны амь ахуй орчин тойрны хамгаалалтын ажлыг усны эх баялаг усны орчин тойрон усны амь ахуйг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чигчлэн часах тээш хойруулснаар бүх аймгийн жишээ болжээ. Хувачир хошууны амь ахуй орчин тойрны хуваар товчооны дарга Жоучи Юан сурвалжлах хүлээхтэн нутаг бэлчээрийн эх баялагын давуулагдан суурлан хөхөмдөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгон ховруулах арга чамыг идэвхтээс өгчилж амь ахуйн хамгаалалт ба ончлогт мал аж ахуй амь ахуй соёлжуучлалыг уусалч чулан хөгжүүлэхийг ахуулан амь ахуйн бүтээдэгүүнээ өртгийг биелүүлэх арга чамыг нэвтрүүлв гэлээ. Ойрын жилд хувачар хошуу хот балгасны хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг үргэлжлэн дэс төвшүүлж хот балгасны ногоорултын чанар чансаагаа дасралтгүй дэвшлүүлснээс шинэ булга балгасны хот тойргийн ногоорултын норм жууны 21-29-д хүрч ногоорултын бүрхөч жууны 28-д хүрсэн байна. Тэрчлэн уудам талбайн бүтээн байгуулалт жил гудамжийн ногоорулт чижиг хаар тарих ажлыг жил дараалан нэмэгдүүлж хот тойрог ба голлогтой орон бүсийн шуугаа дууныг тусгай чигчлэн засгийг ахуулж хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлв. Дараачийн алхамд хөвөчөр хушуу амь ахуйн хяналт хамааралтын үүрэг хариуцлагаан чангад гаж дутуудлал буурай талаа нөхөрлөн амь ахуйн давуулгыг үргэлжлэн бадруулж амь ахуй сайжирсан аж үйлс хөгдсөн олон түмэн баяжин чинэлэгдсэн огсайн байдлыг бай болгохор байна.
1: Манай хорооны мэдээ Жидүүн шүйнийн авах хөшүүндэг хязгаар тариутлагт компани битүмжилсэн үйлдвэрлэлийн тасаг, чичирлэг маягийн үйлдвэрийн тойргийн орчин тойрон, тоочлсон оюунч үйлдвэрлэлийн шугамаараа уламжлалт барилгын материалын ажил төрлийн тухай олон нийтийн танилтыг шинтгэж, бохирдлогүй тээшиг хэлбэрээ ховруулахыг бүх талаар ахиулж байна. Жидүүн шүйнийн авах хөшүүндэг хязгаар тариутлагт компани 2008 онд байгуулагдсанаас нааш Шилэнгол аймгийн шүйнийн хангалгийг баталсаар иржээ. Ойрын жилээс нааш хос нүүрс төрөгчийн ажлын харалтай нэгт уйлдуулан Жидүүн шүйнийн авах хөшүүндэг хязгаарт хариутлагт компанид 5,000 гарэ төмөн төгрөгийн бэл оруулж, энерг харуулж, нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуултыг багасгах мэрэгдлийн өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулж, тоноглолыг дэс дэвшүүлж, бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэн, үйлдвэрлэлийн үр мэрэгдлийг тасралтгүй дээшлүүлж, жангалгийн энергийн хорогдлын гүйцэтгэл тоогыг тасралтгүй шилдэгжүүлж, олон зүйлийн гүйцэтгэл тоогыг улсын баримжаагаас давуулжээ. Жидүүн шүйнийн авах хөшүүндэг хязгаар тариутлагт компанийн дэд даамал шүүчхан сорвуулдаг хүлээхтэн өөрийн судлал нэг давчиндаан түшиглэн ихтэй сургуулийн шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газартай хамтран мэрэгдлийн бомб шүтэлт хийж AI-д хэлбэрийн нийлмэл цавуулаг материалыг амжилттай судлал нэгийн хамтаг өөрхөн үлдэгдэл хөдгийг бөглөх хүчир асуудлыг шийдвэрлж өөрхөн орныг засан сэргээхэд шийдвэрлэх төсөл хангаж эхэллээ. Бохирдлогүй өөрхөн бүтээн байгуулалтын талаар Жидүүн шүйнийн авах хөшүүндэг хязгаар тариутлагт компани нэн хөгжүүлэх ба амь ахуйг засан сэргээхийг нэгдэлтэй төлөвлөж, нутаг бүлчээрийн амь ахуйд үзүүлэх нөлөөг хамгийн их хэмжээгээр багасгаж, тал нутгийн бохирдлогүй өөрхөн бүтээн байгуулалтын үлгэр дуурайлыг бүх хүчнээр нь бий болгов. Энэний хамт оюунч өөрхөө тоочлсон үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтыг боттойжуулан хэрэгжүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж, өөрхөн гурван хэмжилт тоочлсон хамааран эжимдэг давчингийг тасралтгүй төгөлдөржүүлэн, нэг жогччүүлсэн энергийн оюунч хамааралтын давчингийг байгуулахар дамжин, тоочлолт оюунчлалтаар өөрийн өртгийг бууруулан, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, амар төвшин орчин тойрны хамгаалах, энерг харгуулж нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуултыг багасгахыг биелүүлжээ. Жидүүн шүйнийн авах хөшүүндэх хязгаар тариутлагт компани нь тухайн газрын аж ахуйл болсны хувьд орон нутгийн элзүүлийн ажилд санаатлагаасаа хамжилчиж орон нутгийн нийтийн асрамжийн үйлсэд идэвхтэй оролцсон тухайн газрын эд бодцыг урдаар худалдан авч дээд доот урсгалын аж үйлсийн хэлхээний хамжилчин хөгжихийг дайчлан аж ахуйл болон орон нутаг хамтаар жижиглэн хөгжиход хүчин нэмэрлжээ. Жидүн Шүйнигийн авах хөшүүндэг хязгаар тариутлагт компанийн дэд дамал шүүцхан сурвалдлах хүлээгтэн мэрэгдлийн боловсрол өрнүүлж нэг бүлэг тухайн газрын мэрэгдлийн ажилтны хүмүүжүүлжээ. Одоохондоо манай компанийн 190 ажилчин бүр нутаг орны хүн олон төмний ойр хавдаан ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг дэмжиж байна. Жил бүр 2000 гарын төмөн төргийн гайл тушааж тухайн газрын эдийн засагт хүчин нэмэрлж байна гэлээ. Уламжилт Шүйнигийн үйлдвэрээс гажир орны бохирдлогын тийш хэлбэрээ хувируулах хэвдуурал хүртэл авах хөшүүний Жидүн Шүйнигийн хязгаар тариутлалт компани бодит ажилгаараа аж ахуйлын үүрэг хариуцлагыг үйлдэлжүүлж байна. Энэх тал нутагт нутагссан улсын өмчлөлт аж ахуйл нь хойш төвлөрд эзэгнэлт бохирдлогын тийш дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд нэн их хүчин чадлаа өргөхөр байна.
0: Манай 28-д 8 сарын 31-ний өдөр манай аймгийн Өл Дундад баг сургууль шин сурлагын хугацаагаа эхлүүлж сургуулийн хөрөө Инэд баярын дуунаар бэлхэж байла. Сургууль эхэлсэн анхны өдөр манай аймгийн Өл Дундад баг сургууль адил бус хэлбэрээр шин сургуучдаан ухтан авлаа. Шилэн хотын 6-р баг сургуулийн 192 шин сургууч багшийнхаа жолоодлогоор эмх журамтай сургуулийн хүрээнд орж шин сурлагын аянаа эхлүүллээ. Шилэн хотын 6-р баг сургуулийн багш Машор руу сурвалжлагчид хүн хүмүүжүүлэхээр урдж болгон жандатгалаар голдлог болгож ангийн хамаарал дунд баг явдлаас гардаж сургуучдын дүрмийн ухамсар ба боловсон ёс суртлыг хүмүүжүүлж тэднээ улсын хайрлаг сэтгэлгийг жууж атхна гэлээ. Сургууль эхэлсэн анхны хичээл дээр Өл Дундад баг сургууль нь сургуулийн хүрээний амар төвшин жан суртлыг дүрмжүүлэх зэрэг гол сэдвийн тойронд амьдлаг үлгэр жишээгээр тайлбарж хийж сургуучдын амар төвчний ухамсарыг дэмжлүүлв. Сургууль эхэлсэн анхны өдөр Шилэнгол аймгийн 2-р Дундад сургууль улсын тог мандуулах ёстол явуулв. Сүржи хулант улсын сүл дууны дунд 5 удаа улаан туг намрын мандаж бүх баг сургуучд төв хичээнгүйгээр ёслов. Анх дундын 3-р оны сургуучдад авч хэлбэл зангилгийн хугацаа болохоор сургуучдын сэтгэл санаагаа тайван байлгааж чармайн суралцахаар жориг төгөлдөр байла. Шилэнгол аймгийн 2-р дундад сургуулийн сургууч 10 хүн хэлэхдээ би бүх сэтгэл бүх жоргоороо сурлагатай шамтгийн дагуу зам мураал биеийн тамир эрүүл мэндийн талаар ихээхэн анхаарна гэлээ. Шилэн хотын 14-р баг сургууль эхлэх анхны хичээл дээр улсын хайрлаг хүмүүжлэр гол болгоож улсын хайрлаг хүмүүжлийн фильм үзүүлэх ховсгоолын сонгогдох жохоолыг унших зэрэг арга хэлбэрээр дамжин ховсгоолын жорох санааг уламжилан сургуучдын эрэмхэлэн урагшлах жоргийг хөвчилжээ. Шилэн хотын 14-р баг сургуулийн багш Лихүй сурвалжлах хүлээгтэн сургууль эхлэх анхны хичээл дээр бид түүхэд үлгэрийг дахантай эргэжүүлэн урт жамын аян дайнаа жорох санаагаа сургуучдад ойлгуулжээ. Сургуучдыг жолоодон урт жамын аян дайнаа туулсыг уншиж ойлгон ховсгоолын жорох санаагаа уламжилан бадруулахыг хүсэж байна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд 2026 оны хулан шарг даагийн эсрэг газрын хөөрлөнгүй хуралдаан шүлөх хөшөнд явагдав. Уралдаанд орны дотн гаднаас хүрлч ирсэн 500 бөгөөд 3 хөөрлөнгүйх дурбахтан оролцож уралдаан нь 6 км олон төмч бэй чаргажуулах гүйлтийн уралдаан 35 км тусгай мэрэгдлийн хөөрлөнгүйх уралдаан гэж хуваан 6 км олон төмч бэй чаргажуулах гүйлтийн уралдааны замыг хот тойрогд тохируулж уралдаанд оролцогсод нь тухайн газрын кадр ажилтан бэй чаргажуулах олон төмнөр голдон бүх ар дараа нь тамирын хөдөлгөөнд оролцох өнөр өтгөн уур амьсгалыг гүйчид илрүүлжээ. 35 км тусгай мэрэгдлийн хөөрлөнгүйх уралдааны замыг хулан шарг даагийн эсрэг газарт тохируулж бодлантай ховролт ихтэй замын байдал нь уралдаанд оролцогсдын даач, хурдач болон сэтгчийн уур чанарыг шилгэжээ. Уралдааны зам дагуу дотоодын хамгаалах, эрүүл хамгаалал, уралдааны явдлын хянагч, сайн дурын үйлчлэгээ зэргийг тохируулж, эд төрлийн баталгааны ажлыг сайтурхийн уралдаанд оролцохсдын амар төвчнийг бүх талаар батлав. Хурц чөрөн өрсөлдөөнөөр дамжин Жэжиаможин, Жанли ган 35 км тусгай мэрэгдлийн хөөрлөнгүйх эрэгтэн дугаалангийн уралдаанд манлайж, Шилэн хотын Гөлишвэ эмэгтэн дугаалангийн уралдаанд манлайжээ. 35 км-ийн тусгай мэрэгдлийн хөөрлөнгүйх эрхтэн дугаалангийн уралдааны манлай Жанли Ган сурвалдлах хүлээхтэн анх удаа шулуу хөх хошуунд ирж

0: хөвчөж байна. Өөртөө машин жолоодож ирсэн юм. Шулуу хөх хошууны тал нутаг маш гоё. Уралдаанд манлайсан даа том баяртай байна гэлээ. Тус удааны хөөрлөнгүйх уралдаан нь тусгай мэрэгдлийн тамирын уралдаан, бүх ардын бэй чаргажуулах хөв заншил болон шулуу хөх хошууны шилдэг ам ахуйн өнгө үжимчийг гүнзгий уусалчлахаар дамжин шулуу хөх хошууны ам ахуйн засалтын илүү баялаг үр бүтэмж ба өрмөч соёл жуулчлалын их баялагийг амтлахаар дэлгэн үзүүлж хулан шарга даагийн эсрэг газрын хөөр гаднах уралдааны нэр тэмдгийг улам алдаршуулж олон түмний соёлын амьдралыг баялагжуулан бүх ардаараа бие чаргажуулах идэвхтэй өөдлөн давших сайн сайхан нийгмийн уур амьсгалыг бий болгов.
1: Манай хорооны мэдээ одоохондоо долнор шанаа Бэйдсэн шинэлэг ухааны техник мэрэгжлийн дээд чадахтай жуулын соромжин материалыг биелдүрлэх төрөл зүйлийн барилгын ажил дуусч төхөрөмжийг ухсарж тохируулан жилийн дотор ашиглалтад оруулахар чармайж байна. Ойлгосноор одоохон болтол төрөл зүйлд нийт 2 доншуур төгрөгийн бэл оруулж үүнд тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт 1 доншуур 2000 төмөн төгрөг байна. Үйлдвэрийн тойрог дэх бай бүхий гол чогчд барилгыг бүхнийг байгуул дуусган гадар хөрмийг чимгэлэх гажрыг хатуруулах үйлдвэрийн тойрогийг ногооруулах зэрэг иж бүрдүүлэх ажлыг яг ахуулж барилгын төлөвлөг ёсоор төрөл зүйлийн өл үйлдвэрлэлийн шугамын төхөрөмжийг бүлэх хуваан оруулж тохируулан дурших болно. Бэйдсэн шинэлэг ухааны техник мэрэгжлийн Өвөр Монголын хязгаарт компани ерөнхий даамал Хошоуви сурвалжлах хүлээгтэй бой бүхий гол барилгын анжил нэгэн дуусч гол тоноглолтын үйлдвэрийн тасгийг жишэлтээр 10 сард дуршин ажил болно. 8 сарын сүүлчээр бусад үйлдвэрлэлийн шугамд тоног төхөөрөмж оруулж 10 сард бүхэл чогчоорн тохируулан дуршиж 12 сард ашиглалтад оруулна гэлээ. Тус төрөл зүйлнээ дээд чивэр төмрийн эслийн жангилгийн мэрэгжлийг буян дааж содлон нөхөхөд анхаарлаа төвлөрүүлж дээд чадахтай жуулын соромжин материалыг үйлдвэрлэх шийдэмжийг байгуулан улсын дотоодын дээд дэлхийн соромжин материалын түүхэн материалын хангалтгийн дотоодлыг бүтэмжтэй нөхөрлж Шилэнгол аймгийн шин материалын аж үйлсийн хэлхээний дэс төвшгийг дайчилж аж үйлдвэрийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах болно.
0: Цалгаад товч мэдээ сонсгоё. Манай аймаг нэг чонковчоор хүлэн авч гүйцэтгэх хурамдуулан үйлчлэх өөрчлөлтийн удирдамжийг баримталж бүх аймгийн 13 хошуу сан хот орны засгийн явдлын их тэнхимд ерөнхийлсэн чонковчийн үйлчлэгийг бүх талаар бүрхүүлж одоохон болтол нийт 14 төм илүү ажил явдлыг гүйцэтгэв.
1: Шилэн хот хоньны ирэлтийг хинэн тогтоох үнийг өсгөн худалдан авах жагварыг хэрэгжүүлж жилд 10 төмөөс дээшиг чанар сайтай хоньны ирэлтийг хамааран эмжимдэж хонь бүрийн үнийг 10 төгрөгөөс дээш нэмэгдүүлжээ. Одоохондо бүх хотын малжин хөрөх ба аж ахуйн ашиг тусын холбоот тогтчийн харьчил 189-д хүрэн аж үйлсийн жишээ үзүүлэх холбоот чогч 15-ыг байгуулж хот ба эргэн тойрны 3 том 5,000 малжих тариалах өрхийг дайчилж 8 гачаа 3-ыг ховруулах өөрчлөлтийг баяллуулж 2025 онд бүх хотын гачаа тосгоны хамтын аж ахуйн дундаж орлого 80 төмөн төгрөгийг давжээ.
0: Одоохон давлга хамаарлын орны өвс садаж нөөчлөх ажил эрчимтэй явагдан 10 сарын дундчаар өвс садаж нөөчлөх ажлыг дуусгах гарч шиж байна.
1: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч урхан жаргалт, шингээгч хонгорчул, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянахч удвал чичиг, ерөнхий хянахч бүрэнт.
2: Шилэнгулын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өчтөрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар уг тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн залгсалхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн залгсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4-5 дэсийн залгсалхлана. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн залгсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 2 дэсийн залгсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 15 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ нэгшинудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн залгсалхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт

0: Тунгалагсагтан үүлтэй өмнөөс дөрөвдөс хийн салах салхлаана. Маргаашийн хорончигаас өдрийн хорончиг болтол бүх аймагт тунгалагсагтан үүлтэй баруун өмнөөс дөрөв тавдөс хийн салах салхлаана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалагсагтан үүлтэй өмнөөс дөрөвдөс хийн салах салхлаана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалагсагтан үүлтэй өмнөөс 2 градус хийн салах салхлаана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 15 градус. Чавгын мэдээг алтан долгоо нөвтөр үйлжээ.
1: Нүдэн байж халахж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амьдлын хоронд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулавлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8055.

Сайн байж хану эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хошуугаар нутагтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражу телевизийн уран сайхны бүлгийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төвлөрт хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Яруу уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж Одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа үйлсийнхээ төлөө зүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Манглай түргэн хээр

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Өшөө мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг.
0: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн мөндөдөө сонсогчдоо. Шилэн гол аймгийн хам жуутлуурын төвийн Монгол Аражуугийн малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гэгэвч дугаар та бүхний хамрыг ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар бид Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуугийн танд үйлчлэх жоох шууд нэвтрүүлгээр настайчууд яаж эмхэлээс жайлж өөрийн эр хашхан хамгаалах вэ гэдэг сэдвээр явагдаж өнгөрсөн. Мөн ч одоо сэдв хариулахын дагуу хуульч Айнаар одоо зөвлөмж хийлгэсэн нэвтрүүлгийнхэн жалгамжи та бүхэнд хүргье. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хулаан сонсно.
3: Тавдах сэдвүүд ингэж байна. Нэг таньдаг хүн гэж байна. Насанд ингэж хэлж гинэ. Хэрэглэхгүй банкны картаа надад жийлүүлээд жоос шилжүүлвэл сар бүр танд 500 төгрөг өгье гэж хэлж гин. А дөрвөн сонголт байна. A нь бол картад жоосгүйвэл жийлүүлж болно. B нь бол таньд хүн бол жийлүүлж болно. C нь банкны карт ба тоочооны данс өрхөхийг хууль босоор түрээслүүлэх, хөдөлтөх, жийлүүлэх энэ янзаар бол одоо яасан ч хийж болохгүй гэж юм. За D нь бол нөгөө өтгөөд инкэ мөхөсний мэдгүй юм бол лавтай хариуцлага гэж. Одоо бид тавдугаар сэдвийг харуулъя.
4: Өндөр өндөр нэг андуурах тал байна. Дараа одоо нэг хүн банкны картаа гадагшаа жийлүүлсэр өрөгийн өрөг дээр холбогдно гэж. Сүлжээнд дээрээс ингэж ариун одоо басны анхаарлын татхын төлөө ингэж хэлнэ. Картаа жийлүүлсэр гэнэ сунаа гэж. Аа яг үндэн бол тийм бишээ. Хууль цаад зүртнө хийгээд өрөгийн өрөг дээр холбогдно. Өөний бол нэрлэг чадлаг хэрэгтэй. Учир нь чинь хөрвөө бос тунжиний картаж аваад хууль цаад зүртсэн ажиллагаа хийж ижигсэр яах юм. Бид нь бол чинь картаан зөвлөөлөхтэй өнөө учир дээр оролцоо оролцсонгүй юу? Жонсны тоон хөдий юу? Эсвэл одоо ашиг олж байгаасэнгүй юу? Аа өдгөрүүдийн очив ерөнхийдөө очив бодлоо хийнэ. Эсвэл одоо бидний сэдвэр дамжаа юу нэг юм өдөж болох юм да. Бидний банкны картаан гадагшаа зөвлөөлнө. Маш аюултай учраа. Чуулаад дор жирэм настайчудаас бодох магадгүй. А миний картаа дотор нөхөн жоос байхгүй. Юуг нь очих мөхлэн да. А чуул ааж 500 жоос бие зүгээр олчих. Өнгөж бодох хүн бол бэна, бэхгүй шээ. Одоохон дэр нэг хүн бас ингэж хэлж ихгүй гээ лафте ботте эмдэрл донд эрэн байна. Ам дотор настайчуд эрвэн төрөөсөө одоо сая их сургуульд орж байгаа. Ийм залуучуудаас маш эрвэнэ. Жишээлбэл одоо бидний хийжсэн жарган дотор ана тэр бол өндөр дундын сурагч. Денхоны карт байна. Денхоны карт байсараа чи одоо нөгий байсараа 500 хөнгөнө. Тэгэхээр одоо өөрийн бие үнэлээ авчгаад 12-ийг очоо баанч гэн. Чи авсан дараа энэ хүн мөхлөгчүүд энэ банкин утасны картаар утасны картаараа очоод мөхлөн. Иймээс одоо ямар картаар дахиж зөөлүүлж болохгүй. Учир нь мөхлөгч ганцхан чиний банкин карт дотор жоос яам гэж хэвэ. Харин чиний өөрийн бие үнэлээрээ хийсэн банкслуулсан дэр яам гэж байна.
3: Өөрөөр хэлбэл бусдын урханд орчлоо гэсэн үг
4: тийм ээ. Тийм.
3: Та бол тэрний төлөөлөд мөхлөх үн үйл ажиллагаанд оролцсон байж.
4: Нэг бүдүүлэг жишээ даа. Жишээлбэл одоо пиал нараа багшийн 50 төм жоос мөхлөгийг санаяра. Гэхдээ би хөрвөө өөрийн биеэр мөхлөхөд өрвөл би таны жоос мунхаар л миний картан дээр ороод 10 минут болохгүй цагтаа барга надад бариа аччих. Гэхдээ яах вэ? Би бол олон хүний өрнө. Жишээлбэл өнөг настан, тэрэг настан, тэнэг жалуу нэг бахан картыг өрүүлсэн дараа яах вэ? Та 50 төм жоос 10 төм жоос өнжиг шилжүүлнэ. 5 төм жоос өнгө шилжүүлнэ. Дээр нь дор шилжүүлээд би дахиад энэ жоосыг хоорноо хутгана. Хутгаж барсан дараа гадар уусч үгүй болно. Хөт өдөө болсаар дамцаар энэ жоос сүүлжэр хаашийн ихний үр залхан байж гэн. Тэгвэл бидний жарыг хийсэн туршилгаас бол энэ 10 минутын дотор бол бараг 20-30 уусан ингээд дамжчихдээ. Тэс одоо жоосоо өгсөн дараа дахиад энэ жоосыг бочааж авчирна. Гүчрөө. Аа дийлэхгүй гэж хэлж болно. Иймээс бид картан доторх жоосыг бит яваад яа. Бидний картаан жийлүүлсээр жишээлбэл одоо би иймэрхүү одоо нараа багшийн жоосыг мөхлөх ажиллагаа явуулжээ. 50 төм жоос. Жигсээр та өнөх мөхлөлийн ажиллагаад хавсарлагын үйл үзүүлсэн болохоор ил төрөх болжоо тээ.
3: Одоо иймэрхүү кино телевиз одоо бас үджилээ. Тэгэхэд мэдэн дээр бас харж илаа. Тэгтээ үнэхээр одоо яг дэрэгд иймэрхүү асуудал бас гарч ийн үгүй юу гэхээр яг боттой үүсчигээ болохноор манай хойлж аян бол өнөөдөр би таяр яг энэ сэдвийг тохроод энэ сэдвийг та нартаа бэлтгэгээд олонтойгоо хуваалж байгаа юм шүү.
4: Чимхэртөө миний өчхөр нарийн багшийн гаргаасан танил хүн бол зөөлөлж болно. Энэ хариулт бол гоё өгч яваа. Чин өнгийн байдлаар бидний тань мэдхгүй хүнд энэ кармаа өгөх болчоо маш бага.
3: Танд хүн чил чамай мөхөх
4: юм
3: байна. Сайн гэж. За тийм болохоор 5 дугаар сэдв юм бол С
4: хариулт таарч байна.
3: Тийм үү? За ангуу 6 дугаар сэдвд оръё. 6 дугаар сэдвд ингэж юм. Нэгэн компани мөнгөн гүйлгээний тухайсан ажлын зөвшөөрөлгүйгээр настанд насжилийн асрамжийн орын бэл оруулалтыг илэр борлуулж. Бэл мөнгөний баталж жилийн ашиг орлогын 130%-аар амлахын хамт Жонсон ажилтны хов хүнээ данс өрхөд оруулахар шаардсан байна. Өөрөөр хэлбэл би бол танд бол нэг жилд хэдийн ашиг орлого өгнө, жооны хэдийн жоосыг өгнө. Тэгээд та урдаар мөнгөн бол миний хов хүнээ дансанд оруулаарай гэсэн байна, тийм үү? Энэ байдлаар бид нь явж таарна вэ гэсэн байна. Энэ бол насны асрах хүрээлэнтэй бол бэл оруулж болно. Би энэ бол урдаар бага хэмжээний бэл мөнгө оруулж туршиж үзэж болно. Сэйн бол төрөө хэдэн сард ашиг хонжураан бучаад дийлэх нь амар төвшин гэдгийг харуулж байна. Жалгаад одоо туршиж болно. Дин бол хууль босоор бэл чуглуулахыг чухалчлан сэрэмжилж Жос Оккон жохсгийн хамт холбогдлоо хий салаам өчөрт байдлыг тусгах хэрэгтэй гэж байна. Энэ бол юу гэсэн үг да? Одоо нэг компани өөрөө бол яг нэг арилжаа маямаа хийх юм уу? Мөнгөн гүйлгэний юм уйл ажиллагаа хийх юм зөвшөөрөл

0: та байгуулаг биш тийм ба. Тэгсэн байдлаа нэг насны асардаг хүрээлэн юм уу? Одоо нэг асрамжийн энэ нэг орыг танд үлдээж өгье гэж ингэж батлсан байна тийм үү? Тийм утгатай тийм
1: үү? Утгатай аа.
0: Оо за.
1: За. Тэгэхээр бол ашиг нь бол ашиг орлого нь бол бас зөвхөн 30 жилийн зөвхөн 30 гэж ямар өндөр вэ?
0: Өндөр тийм үү? Тэгчгээ бас таа жоосон бол хувь хүний дансанд оруулаарэ гэж шаардсан байж. Танаа дөрөв гэрлээ дөрөв гэд үтдий дигий сонгож байна.
1: Бидний нөвтрүүлийн дасаг бол голдуу настэйчүүдэд ямар хүм мөхөлдөөс сэргийлэх харга автлыг зааж өгнө. Сэдв хийхэр дамжаад ийм юм очр байна гэдгийг та бүхэндээ хэлж өгнө.
0: Ингээд бид нь 6 дугаар сэдвийг хариулъя.
1: Мөндөө энэ сэдвэн дээр бүгдөөрөө 4 гэдгийг хариултыг сонгож байна. Дараа нь одоо Джон Сүккон жогсоохын амт хамаа өгөх салбар мэдүүлэх хэрэгтэй. Гэхдээ таны гаргасан хариулт.
0: Чаа тэгвэл 6 дугаар сэдвийг хариултыг залгаад.
1: Бидний бүрдээ би хариулт хэлж байна. Таны гаргасан урдаар баг хэмжээний бүл мөнгө оруулд дуршиж өднө. Мөндөө одоо одоохон дээр би хариултыг сонгож хүн байхгүй бол чи боттой амьдрал донд ийм сайхан мэмэ юм би урдаар нэг баг хэмжээний жогсоо оруулчих. Гэт бодж хүн давтай байна. Жишээлбэл надад хэрвээ 50 том жогсны хадгаламтай байхад бол урдаар нэг 5 том бас арван том жоос оруулж үжи гэж бодох магадгүй.
0: Наад байвал
1: лахтай оруулгүй.
0: Оруулах
1: боломжтой тийм үү?
0: Боломжтой.
1: Аа, учир нь энэ хэлж юм бол жилийн ашиг орлого 130 гэдэг чинь маш өндөр шүү.
0: Оо, тийм.
1: Та тэр хөнгөрөг дэлдэд хаар дамжуулдаг тийм наалмын багдаан.
0: Багдаан аа,
1: хөнгөрөг ингээд хаар дамжуулдаг. Хүний биен дээр толвол жогсоод тэр нь гараад дуудаулах юм уу, бүжиг үжилэх юм уу, таглаам юм уу? Үндэн бидний өнөх бүл оруулна гэсэн ерөн бас хөлөг магадгүй. Мин нээж одоо өнөх бүл оруулт төр хагасчил бүл оруулчих. Одоо маш ярвэн жоос олжээ. Үндэн бидний бүл оруулт төр хөдөө юм анхаарна. Нэгдүгээр нь бол үр ашиг. Жооны 30 энэ ч өндөр байна. Хоёрдугаар нь энэ жоох маа одоо өөрийн бие улам аюулгүй гэж хэлж хэдэр бүлээ үндэн улам аюултай. Аа гуравдугаар нь бол энэ жоосы бол одоо хэв хүний дансан дээр оруулжээ. Чүл одоо энэ цэдвэр дамжаад бидний мэдэж болох юм да. Үндэн хөрвөө энэ учир гарахд ирвэлээ яг бидний энэ хөнгөрөгдөлдөө тухаар дамжуулж хэвтэй ялхаа. Бүгд өөрөн жоосон алтан. Настэйчүүд гэсэнгүй үндэн энэ дөр бол их харслаа. Жалуучууд байхад ирвэлээ бас тийм арван хатгаламж байхгүй. Гэхдээ настэйчүүд мөхөлнө гэж хэвтэр бол ёстой. Өөр нэг насныхаа чармайгаа олсон жоосон бүгрийн мөхлөгдөчихнө. Аа иймээс бидний жоосоо өгөхөөс өмнө гүйчэд бодол хэлье. Бити жоос олохыг бодоод элвэ одоо өтлөө насныхаа жоосон бүрийн алдаж хэ.
0: За ийм болохоор ерөн гэр дэрэгдэн байгаа хүүхд тачнаар нь бас илүү хүн шиг анхаарч халамжилж энэ талаар бас илүү хэлж ярьж өгж их нь бас их чухал шүү тийм
1: ээ. Тийм ээ.
0: За ерөн анхааралтай байж айж явбал амин тустай гэдэг шүү дээ. Айж явжсэн дээр дээ. За 7 дугаар сэдв ирж байна. Нэг настан дахиж ургасны дараа үр хүүхд нь ингэж хэлж гинэ. Та нэгэнтэй дахиж ургасан байна. Бид хойшид дахиж таныг ачлан тэжээг үүрэггүй гэж хэлж гинэ. Тэгвэл ийм байдлаар доорх хэлгийн алин жив дөрвөн сонголттой. Энэ бол дахиж ургасны дараа ханийх нь тал нь түүнийг ачлан тэжээнэ. Б нь бол настан дахиж ургалах нь үр хүүхдийн хоол ёсоор ачлан тэжээх үүргэн үүргэлхий нөлөөлөхгүй. С нь үр хүүхдэн зөвшөөрөхгүй бол настан дахиж ургаж болохгүй гэж юм. Д нь бол настан насны амралтын мөнгөтэй юм бол үр хүүхдэн ямар ч үүрэг байхгүй гэж. Алин жив. За сумта цавгийн хасаа бүгдөө 2222 2 гэж ин би гэж ин тийм ээ. Талдуур сэдвийн хариултыг одоо хэлж өгч болох юм байна тийм ээ. Манайхтай 7-ын бүр хариултаа өгсөн байж.
1: 7-р сэдвийн хариулт нь бол энэ сэдв миний анхаарлын татсан болоо. Өндөө үр хөхтийн жогсоос өчгөхөд ирвэл бүр насны төлөө очих бодол хэлж байна. Учир нь одоо жирэмдэн төр хүн бол одоо өндөө чамтай чуг байхын төлөө бишээ чиний гэрнээ төлөө, чиний хөрөнгөний төлөө. Боттой донд бол иймэрхүү байдал гардгаа. Гэхдээ бид нь үр хөхч болсон үед сануулж болно. А чаашлаад одоо хэрвээ гэр аав ээжийн чинь хөрөнгөө чинь мөхлөнө гэж хэд төрвөл бид нас чагтаанд хэрэг мэдүүлж болно гэх. А миний үгчээр өн хүн муу өнө. Иймс чи өн хүнтэй харимлж болохгүй. Яг одоо санаасаа ярилтыг сонсож чиг тэгж болохгүй аа.
0: А. За.
1: Учир нь насны хамгаалнаа болоод насны хамаарна гэдэг чинь хоёр ухаагддаг юмаа.
0: Тийм байх юм байна. Ийм болохоор яг 7 дугаар сэдвийн чинь хариулт тийм ээ. Та өөр хүнтэй дахиж ургасан болохоор би тааш таны ачлан гэжээх үргэхгүй гэж хүүхдүүд нь хэлэх нь бол таарахгүй. Тэгээд настад дахиж ургалах нь үр хүүхдийн хоол ёсоор аав ээжийн ачлан гэжээх үүргээ үүргэлэхтэй ер нь нэг учир биш.
1: Тийм
0: би энэ бол нөлөөлөхгүй л гэсэн үг
1: тийм.
0: Тийм байна. За тэгэхээр 7 дугаар сэдвийн би хариултыг сонгосон бол зүг байна. Манайхтай бас бүгдөө зөв хариулсан байгаа шүү. За ингээд 8 дугаар сэдвээр оръё. За 8 дугаар сэдвүүд бол ингэж юм настан өөрийн үхэр хоноо үр хүүхдэд өгч харуулсан байна гэж. Тэгвэл хоёр этгээд дээрээ нэг нэгэндээ одоо хөрөгөөр болж тогтсонгой өөрөөр хэлбэл настан хэдийгээр хүүхдэд одоо өөрийн үхэр хоноо харуулж байгаа боловч малаа харуулсан боловч энэ хүүхдүүдтэй бол одоо энэ малаан бол өгнө гэж тогтсонгой. Тэгвэл одоо ийм байдлаар нэг малын худалдаад энэ олсон энэ ашиг орлого нь чухам хэн тараалагдвал харна. Ийм асуудал автаа оршиж байгаа
1: тийм бодлоо дүнд гарч.
0: Энэ бол настад өөрөө авна. За би энэ бол харч хамаарч хариуцж байгаа үр хөвгт нь авна гэж байна. Энэ бол бүх одоо хүүхдүүд нь тэгшээр хуваана гэж байна. Энэ бол гурван сонголт A B C. Энэ үрийн чулмын A, сувда C. За тэгвэл би чагаа хариулаад 8 дугаар сэдвийн хариулт өгье. Анараа олонхийн нэг гэвч жирмэн 3-ийг сонгож
1: байна. За 3 дугаар хариулт бол хэлж байна. Бүхэлөө үр хөвгт тэгшээр хуваална гэж. Мөндөө энэ сэдвийн үжигтэн үжигэд хэн мал үхэр малын ярьж байгаа боловч энэ бол иргэний хуулийн бичих юм маш чухал хуулийн багт гоо ярьж байна. Дараа босдын хавсраад өд хөрөнгөө хамаарахд төрвөл жохом одоо энэ өнөх өд хөрөнгөө яаж хуваална? Өндөө бидний мал малчхаар очиж жишээ татхгүй. Энэ өөр нэг жишээ татсаар бүгдөөрөө бэрэн дарга ухааны олчихно. Дараа жишээлбэл одоо хошууны асар энэ асрыг бол одоо гадагшаа дөрөөслөг жухалтай. Тэгвэл одоо хүүхдэн болсон юм аава бичмээ авсараа дөрөөслөё гэж. Нэг жилийн дараа аав нь асууна. Хөөе дөрөөсөн мөнгө хааш явсан. Аа би нэг жил чимээ авсараа дөрөөслөө наашин цаашин гүйгөөд 60 барчих. Энэ дөрөөсөн мөнгө минийхөө лафтын иймэрхүү хаагтмал гарч ирж болохгүй шүү дээ. Тэгвэл одоо энэ сэдвийн хариулт бол мөн эй өмчлөх өрөх болоод харч хамаарах өрөө чинь тусаараа айл байхгүй.
0: Харч хамаарсан хариуцлага уваад өмчлөх эрх гэдэг нь хоёр аста
1: учраас. Тийм тийм. Тэмүртээ одоо насны авсраад үхэр малын холцсон тийм. Энэ холцсон жоос бол ярангүй настай өнд очиад хараалагдана. Гэхдээ хэрвээ одоо энэ үхэр малын хариулахын төлөө гэсэг үлэг жиж ихтэй зардал мөн өгсөн байхад төрөл бид мас хүүхдэд өгөх хэрэгтэй.
0: Тийм байна. Хариуцсан бүр үүрэг хариуцлагатай гэсэн үг тийм ээ. Ийм болохоор энэ 8 дугаар сэдвийн үндэ яг асуултын зөв хариулт бол энэ өөрөө өмчлөнө. Тастаа өөрөө өмчлөнө. Тийм. Тэгэхээр энэ хүн өмчлөөд өөрөө хүүхдүүдтэй бас одоо тийм ээ хүч хөлсөн өгнө үү? Бүгдийг хувааж өгнө үү? Тэр одоо тэр өөрийнх нь хараасаас болно тийм ээ. За ингээд 8 дугаар сэдвийн дараа бид 9 дугаар сэдвээр орё. 9 дугаар сэдвүүд ингэ чинь за нэг настан сүлжээгээр дамжиж нэг өмгтэйтэй танилцсан байна гэж юм. Ингээд хоёулаа маш төргнөр энгийн харьцаагаан тогтсон байна. Дэми утсангуу нөгөө этгээд нь гэрийн хүмүүс нь өвчлөөд эмнэлэг цуусан гэдгээр шалтгаан болгож наснаас 5 түмэн төгөргөжээлж жоосын осны дараа удалгүй холгоо тасарва. За доор хэлбгийн зүүн альвэ гэж. Дөрөв хариултаа A нь бол за энгийн хугацаанд өгсөн жоосол юм бол хоёр цаажин дээр бол бүр бэлэгт хүрэгснээр тооцогдно. Өөрөөр хэлбэл таавал мөгөө ихтэй бэлгэлсэн байна гэж. Би энэ бол сасны дараа жоосон буцаахгүй юм бол лавтай мөхөлсөн ял болж бүрлдэнө гэж юм. Син мөхлөл болж бүрлдэх эсхийг нөгөө итгээд инка бодот хэргий худлаар жохоосон эсэг хуул босоор ижлэгч орлоготой байх эсэг зэрэг буттай магдалтай уялдуулж байгаад жоогдох данс шилжүүлэх зэрэг гэрч баримтын хадгалахыг анхаарах хэрэгтэй. Дил сүлжээн дээр янгалахад үнэн буттай биеийн гарал гэж байхгүй. Иймээс мөхлөгдсөн ч чагдаад мэдүүлхийн аргагүй шүү гэж. Дөрвөн одоо сонголт байна шүү. Танаагаас эхлээд 2, Ерөөлтөө 2, Томатар 3. За тэгвэл одоо өнөөдрийн нэг хамгийн мадахтай сэдв болсон байж. 9-р сэдвд бол A B C D-ийг бүр зөв гэж бодож байгаа болсод бүр гараа ирцэн байна. Чи ингээд зөв хариултаа өгье.
1: За зөв хариулт хамгийн дөрөв зүү хариултын ярахаас өмнө энэ сэдвийг урдаар бидний нэг нэгээр очиж хаалтаа. Энэ сэдвийн асуултан дээр бол юу гэж хэлсэн юм? Гэрийн өмсөн өвчлөөд өмлөг суужээ. Яг энэ шилтгаар болоод там тамж бас чөлжээ гэж. Энэ там тамж бас юуны жаас. Хамгийн дөрөвд иргэний доторх чөлөлдөг байж болно болохгүй юу? Арэ би танаас там тамж бас чөлж болноугүй юу?
0: Болно.
1: Чүл одоо энэ дээр бол жооны жугаар. Одоо энэ чүл 2 дугаар хариултын заавал авч хаяг хэрэгтэй. Дараа салцсны дараа жоосон буцаахгүй юм бол лафтын мөхөлсөн ялж болж бүрлдэнэ гэж.
0: Аа.
1: Яагаад яа? Учир нь бидний яас нэрлэг жадлаг хэрэгтэй. Яагаад яа? Учир нь жишээлбэл одоо энэ өмнө жинхэнэ өвчин өмчөөрөн сууж суусангүй юу? Аа, учир нь бидний энэ уулын жарга хийснээр өчгөд өрвөл жирэм хүмүүс ганчхан нэг насантай очиж явахдаггүй. Олон нэрвэн насантай жоохно. Чансла жирэм бол өмгтэй өнөр оолно, өргтэй өнөр оолно. Өнгөж очоо мөхлийн ажиллагаа явуутгахд өрвөлөө 2 дугаар хариулт бол бүрэн зүг. Гэхдээ өн сэдвэн дээр дан гагчэн сэдвэр өчгөд өрвөл зүхэн аав ээж өвчлөөд чамаас жоолж өвлнө. Чгүй л одоо ярангүй би жоолж болно, нараа багч жоолж болно, хэн хүн ч гэсэн жоолж болно. Хэрвээ өн өвчлсэн боттой учир тодорхой байхад өрвөл иргэнэ ажиллагаа. Чгүй л одоо энэ ял
0: мөхлсөн болж
1: мөхлсөн ажиллагаа бол дийлэхгүй.
0: Оновчтой хариулт бол энэ биш юм байна.
1: Тийм, иймээс чгүй хүмүүстээ одоо өрөгийн өргийн мөхлсөн ажиллагаа гэдэг бидний ганц хэрэг хамгийн сүүлийн одоо жоосоо ал дийлнүү дийлэхгүй өндөр тэхгүй тэвх шээ. Ярангүй одоо энэ хамгийн сүүлийн үр дүнгийн очоо үднэ гэхдээ хамгийн жоглон бол хотлох хоолм үлгэрж байгаа ч үнэн боттой юм аа нуужгүй нуусангүй юу. Эсвэл одоо эхлэн гутан чимтэй жоохдохтаа би ч чиний жоос чим мөхлөхөр урдлаг болгоч. За иймэрхүү байдалд орвол өрөгийн өргийн мөхлсөн ажиллагаа болох болчоод.
0: Тэгэхээр 9-р сэдвийн зүг хариулт бол
1: С. С.

0: үсээ харуулж байгаа шүү гэдгийг тодорхойлж байна. За ингээд 10 дугаар сэдвүүд дэж чинь. 10 дугаар сэдвүүд ингэж юм. Настан бол онболынхаа уцыг тассан байна. Энэ уц нь бас нөгөө уйчаа дэрх уйдын уц. Өөрөөр хэлбэл жүсийг олж харж ингэсэн. Тэгэхээр нөгөө талынх нь дуу жүс чарайнууд яг өөрийнх нь онбол штэ. Тэгэхээр одоо онбол нь одоо чаанаас нь ингэ хэлсэн юм байна. Энд бол тэргийн амтлаг гарсан байна. Надад бол 5 том төгрөх хэрэгтэй байна.
1: Өнөөдрийн сэдв бүр 5 том аа.
0: Тэгэхээр насны одоо хамгийн тохиромжтой хийг арга нь аль вэ гэж асууж байна. ABCD энэ бол за журуу дотор үнээр онбол нь байх юм чинь одоогоор дансаа шилж байна. Би энэ бол 6 дарж өөрийн уулын хадгалж исэн утсан номер юм уу? Босад гэрийн хүмүүстэйгээ харилцахаар дамжиж хянан харгуулж давлана. Сэйл бол урдаар 5 төгрөгөөр шилжүүлнэ. 5 төмөн төгрөгөө. Тэгээ асуудал үүгэж нотсны дараа залгаад шилжүүлнэ гэж. Урдаар 5 төгрөг шилжүүлнэ. Урдаар 1 хэсгийн шилжүүлэх юм байна, тийм ээ? За ингээд Д нь бол нөгөө өтгөөд инкам биеийн үнэмлийн үжнэ үтчгээд одоо болно гэж. За ABCD энэ дөрвийн арим.
1: За маш эрүүн хуулийн бодлого ол сурлаа гэж.
0: За сувдаа 2, чавгийн хасаа 2 гэх мэтэр 2 дээр тогтож байгаа нь арим байна шүү. За тэгвэл 10 дугаар сэдвийг харуул тэгээ.
1: Учир нь одоохны энэ хиймэл оюун маш хөгжиж чи. Хэрвээ одоо энэ бидний сэдвүүн дээр гарсан хэдэл настан гар утсаа үдсэн чинь миний омбол юм байна. Ам бас 5 том жаас аав гэж юм. Чөл яах юм. Энэ дотор бол эрүүн 2 дугаар хариултыг сонгосон байна. Дараа нь 6 дарж өөрийн уулын хатгалж байсан утсан номер боёо бос түнтэй ярилцахаар дамжаад хэн харгалж байна. Яагаад энэ уул нь бол бидэнд настайчуудад хөлөгтэй юу. Нүдөрөө үжиж чихөрөө сонсоо. Гэхдээ одоохон дэр тийм биш. Уул нь бол энэ жоосоо өгөхөөс өмнө чи заавал одоо дямхад авах хэрэгтэй. Яагаад юм. Энэ жохом гар утсан гөөлцөн юм уу хүн одоо омлын утсыг авч хад наснаас ингэж яваас авч байгаа мөхлийн ажиллагаа явуулж байгаа ч юм уу. Үний очиод хадлах хэрэгтэй. Гэхдээ одоохон дараа хиймэл оюун хөгснөөс нь болоод жургал төрсөн чинь болоод төр хөвөөрөө бүрий гаргаач гэдэг юм. Иймээс одоо чи үнэн омблоо үжихээр дахад энэ бол миний төрсөн омбол юм байна гэж яваасан бэрнээр үгж болохгүй. Одоо гэрийн үнэтэйгээ харилцаад үр атнаартайгаа харилцаа. Чигсэн дараа дахад бидний 5 том жаас өгнө.
0: Тэгэхээр одооны нийгэмд бол олж үжээд олж сонсоод тэр үнэн үү бодлоо гэдгийг бас магадлахад бэрх. Дэрэгд чинь байж та хоёлаа уулжиж ярьсан бол харин бас яах юм да, тийм үү?
1: Тийм.
0: За тэгмээр 10 дугаар сэдв юм бол зөв хариулт нь.
1: За би хариулт бол таарна.
0: Зөв байна. За оролцсон бүх хилэн хүмүүстэй баярлалаа. Баяр хүргэж байна. Өдөрөө бас зөв хариулсан байна шүү энэ сэдв.
1: Өнөөдөр
0: за ингээд 11 дугаар сэдв үүж тийм үү? 11 дугаар сэдв бол ингэж юм. Зарим хүн гэж байна. Өөрийгөө нийгмийн батлахын төвчөөнө ажилтаан гэж хэлээд одоо өөрөө бол нэг дотоод харчаатай дотоод арга замтай энэгээр дамжуулж нэг л удаад нийгмийн даатгалыг нөхөн тушааж урдчлаад адласаа боож амраад насчлын асрамжийн мөнгөийг чинь бол дээшлүүлж болно гэж хэлсэн боловч насныг бас дээрэс нь ингэж шаарчээ. 8 төмөн төвөргийн гар гүйцэтгэл энэ сүйтгэлийг миний одоо хов хүний данс өрхтүүд урдаар шилжүүлээрэй гэж сандруулсан байна. За ийм байдалд орвол яавал таарна. За энэ улсаар нөгөө үгтэй дээрээ насны биеийн үнэмлийн номерыг хэлүүлнэ. Хэрвээ хэлж гарвал үнэн байж мэднэ гэж. Би энэ бол нэг л удаад бүхний тушаахгүй. Урдаар нэг хэсэг гар гүйцэтгэл энэ сүйтгэлэн тушааж дараа нь сайн нөхөд тушаар. Сэйн бол насчлын асрамжийн мөнгөний нэмэгдүүлнэ гэж амлалтгүй юм бол урдаар гэрээд гарын үсэг жорж болно гэж. Энд чинь харин сайн учирчтай гэдэг. Урдаар гэрээг нь аваад гарын үсэг жорно. Одоо чинь нөгөө утсан дээр бас гарын үсэг жорж болдог бас
1: шүү.
0: Тэгнэрэ тантай уулзахгүй гэсэн танаар гэрээ бичүүлэх боломжтой гэсэн.
1: Өгтөн дээр утсан дээр жургатан жирэмдэн одоо бидний жардаг муу арга юу юм да. Тэр нь бол дөрнөх 2 3 дөхөрж байна. Гэхдээ хамгийн доор байхгүй бас жургаар оруулж болно.
0: Нэр бичдэг.
1: Биш одоо өөр нөхөх уулаг байхад эргэл жургаар оруулна. Тэгвэл одоо бидний жирэмдэр жургаар оруулах уулаг дээр нь чамд ашиггүй юм үү бичиж оруулаад гарын үсрэг жоруулах.
0: Аюултай.
1: Ийм болж байгаа юм.
0: Тэгвэл Д нь бол дотоод харчаа юм уу дотоод арга замтай гэдгийг дээд хэмжээгээр сэрэмжлэн анхаарч алавны талын арга замаар дахин давтан хянаа харгуулах хэрэгтэй. Хойг хүний данс өрхөнд яасан ч данс мөнгө шилжүүлж болохгүй гэж хэлэв. Хариултууд ирж байна. Хараагаас эхлээд 2 Тиа ухас 4 Сэжингуа 4 Утхан Баатар 4 гэх мэтэр за 4 дээр тогтчих.
1: За бүгдөө 4 гэж хэлж байна. Энэ иймэрхүү мөхөллийн аргын хамгийн гүчүүд алан бала тэр бол чамаар итгүүлүүлнэ. Яаж итгүүлүүлэх юм да? Тэр бол Бернтор чиний буян өнмөл гэнэ, сууж байгаа газар гэнэ, хөнтэй херма хийсэн, хөжөө юу хийсэн, өнүүдийн очоо хөлж хараад ийлээ. Жирэм нас нь одоо үний сонслоо. Чи үн таних хүн байх юм байна. Эсвэл нэг дурсаж үжих ч юм уу гэж ингэж бодоод сүүл жирэм мөхлөгдөж гэнэ. Иймээс бидний энэ дөрөвдүгээр таних хүн байна гэсээр бүгдээрээ анхаарлаа сайн хандуулаад бүгдээрээ сайн гिचээх хэрэгтэй.
0: За тэгэхээр бас багсаг олж ашигын төлөө бити ихийг алдъя. Бити мөхлөг дийлгсэн үг шүү үндэн тийм үү. За ингээд 12 дугаар сэдвүүдэд шилжий. 12 дугаар сэдв бол энэ чинь настан өөртөө насчлын асрамжийн мөнгө ба хадгаламжийн мөнгөтэй байхад үр хөвгт нь за таны би харгалцаар ирсэн байна. Тэгээд та нас явсан болохоор бусдад амархан мөхлөгдөх аюултай хожим банкин картыг чинь бид танд хадгалж өгье. Ингэж хэлж байна. Тэгвэл доорх хэлгээ аль нь зөв бай гэж байна. Энэ бол үр хөвгт нь насныг бол одоо хавсран хамаарж болно. Гэвч насны төлөө гэдэг энэ нэрээр шалтгаан болгож насны эд хөрөнгийн алавдлагаар эжимшиж хязгаарлаж болохгүй гэж байна. Би энэ бол үр хөвгт нь шууд чусан төрлийн харьцаалттай юм бол эцэг эхийнхээ бүх эд хөрөнгийг хамаарах хэрэгтэй гэж байна. Сэйн бол насны насан 60 насыг эхэрсний дараа эд хөрөнгийг үр хөвгт нь аяндаа жалгамжилна гэж байна.
1: Тийм.
0: ABC 3 сонголт.
1: Энэ сэдвэн ганцхан хуулж хааж үчи бас амьдралын энэ ухаан уурах гэж байна үндэ.
0: Тийм бай. Энэ одоо юу ч хэлдгийг бас нэг нийгмийн үйлдэл, өртгийн үйлдэл тийм ээ. Амьдрахын үйлдэл бүр энд уулагдж байгаа юм байна шүү.
1: Учир нь бидний өрж ирдэг хүмүүсийн дотор бол эрүүн хөлнө миний аав бол 80 хүрчээ. Одоо жирэмдээ өөрөө юу хийж хам мэдэхгүй. Нэгэнтээ хөдөд ам бөхлөгдөж, хөдөж жаас хохирулж, өнөрх байдлаар би жаасыг авч болно гэж ингэж асуудаг хүн байна.
0: Тэр бас одоо арахгүй.
1: Тийм. Мөхлөгдөж жаасыг өгөх гэдэг нь мөхлөгдөөд юм, мөхлөгдөөд юм аа.
0: Тэгэхээр жохох хэмжээгээр бас одоо хязгаарлах юм уу? Одоо тэгэж хамаарч болвол тийм ээ.
1: Жаасыг өгөхгүй бас аачлана.
0: Одоо бас тийм ээ. Гэрлээ гэс эхлээд нэг гэж ин за батгүүх үү хасаа цавгийн хасаа утхан баатар сэчингуа сувда өөрийн чолмоо сэчин ухаар од булга бүгдөөрөө нэг гэж
1: энэ дөр бүгдөөрөө нэг хуулийн хатхны чөлөө авах хэрэгтэй дараа хөдийн настай болохоор дахад иргэнэ бүрэн чадвар байхгүй гэж хэлж болохгүй энэ 60 настай гэж ин 70 настай гэж ин 80 настай гэж банкин карт шууд хүүхдөр очоод хамаарахдаа өмчлөгнө гэж юм юм байхгүй хэрвээ одоо яг миний сайн жишээд атсайл 80 өрчөө олон удаа мөхлөгдөж жигсэр яхаа бид нь хуулийн аргач авчлаар урдараа настан бол өөрийн иргэнэ бүрэн чадвартаа алж гинэ гэдгийг очоод гөрчлөх хэрэгтэй тэгээ өнгөж гөрчилсэн дараа яхаа хуулийн арга автлаар банкин картыг очоод түмнө чи сар болгоны хөдөж бас чаддаг чи нот номерын халдаг ч юм уу өнгөж очоод шийдвэрсаа илүү бүтэмтэй юм уу сэнсүүдийн жоо хэрвэлт бол үр хөвгт нь насны хавсран хамаарч болно гэвч насны төлөө гэдэг шилтгнаар насны төрөнгөө алавдлагаар өжимдэж хийж гарч болохгүй алавдлагаар өжимднө гэж болохгүй заавал хуулийн аргаар юм наа
0: ийм болохоор олондороо олонхын эгийг сонгосон бол зүг бай таньтай баяр хүргэе 12 дугаар сэдвийн жоо хариулт э хариулт юм байна ингээд 13 дугаар сэдвүүдэд шилжий 13 дугаар сэдв бол ингэж юм Настан өөрийн гэрэн нэг хүүхдэд үлдээж өгөх гэсэнд зарим хүн одоо өөрийнхөө одоо нэг нас одоо болсны дараа тийм ээ насан одоо утга дууссаны дараа үлдээхэд эрхвш 10 гэрчилгээний газар очих хэрэгтэй. Эс тэгвэл шүүх хороо хожим мэдрэхгүй шүү гэж сануулж өгчээ. Ингэж хэлэх нь зөв үү буруу юу? За э нь бол зөв. Ганцх 10 гэрчилгээтэй гэрээс сая хүчинтэй. Б нь бол буруу. Хууль цаашид олон жилийн гэрээсийн хэлбэрийг тогтоосон байна. Гэвч жийл бүрдч юм жогчингүй хэлбэрийн шаардлагатай байдаг шүү гэж байна. С нь бол зөв. Насд нь 70 нас гэтэрвэл эрхвш 10 гэрчилгээ хийх хэрэгтэй. Д нь бол буруу. Насд нь зөвхөн үр хөвгтөө амаараа хэлээд өгвөл болчихно гэж байна. Энэ дөрвийг аль нь зөв танай үчигээр
1: Энэ зүг үндэн бол насны хэрхэн одоо өөрийгөө төрөнгөө тохиролт хийх дээрээсээ одоо өөрийн үжил бодлон бол үр хөвгтөөрөө яаж зөвшөөрөгдөх юм нэг
0: гол санаа тийм
1: гол санаа
0: Асаа дөрвийг сонгож байна. Отхон Баатар 2, Уу хас 1, Хуараа 4. За 1 2 4 гэдгийг сонгож шүү.
1: 1 2 4. За
0: тэгвэл 1 2 4. Чад хариултын үүд чи тийм ээ.
1: Тэгвэл өндөө бидний боттой амьдрал донд ариун настан бол иймэрхүү үйл бодолтой. Энэ нутг гэнэ, үхрэн мал гэнэ, хөрөнгө гэнэ би нэг насараа чармайгаар ирж байна. Хүн нади эрвэ харгалцаар би гэрээсээр дамжаад аль хүүхдэд эрвүү өгнө гэж өндөө өнөх хүжил бодлын бүрмсэн ойлгож болно. Учир нь үхэр мал төрөнг гэдэг чинь ганчхан хөрөнгө шээ. Эрвэ настад дэд авч хэлэхэд дөрвөл 28 жил чармаас нь өрөх зүйл гэж хэлж болно. Чармайлаг гэж хэлж болно. Чаашлаад өнө өтлөө насандаа хүүхдүүд өри харгалдана уу юу? Бос нэг чухал үнцэл. Иймээс хууль цааж бол энэ настанд маш чухал өрх юу гэж дараа өөрийн өрхөө өөрийн өнөх өд хөрөнгөө хууль ёсоор шийдвэрлэх хэрэгөө. Дараа өнө үхэр мал, жоос хөрөнгө, гэр тэрэг хууль ёсны байхад дөрвөл гэрээсээр дамжаад хэн очиж жалгамжлахыг тогтоож болно. Чүл одоо өнөх гэрээсийн арга хэлбэр бол олон жил юм байдаг. Чүл эе хариулт бол таарахгүй ганчих алган гэрчлэгөөтэй кроссе хүчнтэй. Олон жил юм байна. Жишээлбэл бичгээр

0: бусдан яавал жахгүй. Энэ бол одоогороо холбоон дотроо
1: хараалт
0: юм аа гэж. За. Би энэ бол нөгөө итгээд юм бүгдрийн хүмүүсийн мэдээж анги бас сүлжээн дээр тархана. Син WeChat-ийн холбоонд ярьсан боловч илэр тархаас нь тоочхотгүй. Дээд бол ярилцсан тэмдэглэл зураг явуулсан зэрэг гэрч баримтыг чад тухайд нь хадгалж аваад хас чаях цагаатх гээд шаардаж чухалтай үед өөрийн нэр төрийн эрхэн хойл ёсоор хамгаалж болно гэж. Хуара, далай, сувда, дөрөв. Өнгөл бид нь 14-р сэдвийн хариулт өгье одоо.
1: Үндэ ойн сэдв бол голчлоод бидний нэр төрийн өрх гэж хуулийн эсвэлэн хэвийн нууцыг өрх гэж хоёр өрхөнд бол халуулна. Иргэний хуулийн бичгийн үндэслэхэд өрвөл бүгд найрамдах дундаар бас ирэхэд хандбар одоо хэвийн нууцыг өрх игэд нэр төрийн өрх байна. Ямар ба хүн ч гэсэн дарамжилж болохгүй, гутааж болохгүй. Чүлэн сэдвэн өрх бол хэлж байна. Худлаар одоо Джосон төлөхгүй, Джосон бочаахгүй эсвэл гиндэнд орж өнгөрч гэж хөрвөө юм өрхөө худлах уурмаар үлгэрж охоогод ана холбоон дээр явуулна. Учир нь холбоо гэдэг чинь бүр 3 өнөөс төш. 3 өнөөс төш гэдэг чинь хууль цаасан дээр юу? Нийтийн давчин эсвэл одоо олон нийтийн талбар гэж
0: нийгэм болж бүрдсэн байсан.
1: Чи өнөөх байдлаар одоо ганчхан танд хэлэх эсвэл ямар нэг хүнд хэлэхтэй эдлэг бай. Холбоон дээр явуулах тансан гэж яаж гэвэл хөрвөө холбоон дээр ингэж нэр төрийн гутаасаа ажиллагаа байхад төрвөл харгалцсан хуулийн хариуцлага хөргөлж болно. Чимүртөө одоо иймэрхүү байдалд холгарсаар одоо Иранго одоо бид мас хүнээж огсоос үжиж штэ. Би яг хөрвөө надийн харахад өрөөд би бас уурандаа харах магадгүй. Гэхдээ бүгдэн сануулъя. Энэ бити уурлъя. Бити одоо өөдөөсөө надад тэдний нэг яг бидний сэдвэн дээр гарсан ядлаа. Тэдний мэдээж ангиос сүлжээн дээр тарханаа гэж бити өнгөё.
0: За. Ойлгосон байна. Инкнерэн бүгдөөрөө бас зөв хариуцлаа 14-р сэдвийн бод зөв хариулт нь тий. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бид нэстэд яг мэхлээс зайлсхийх өөрийн эрх шиг хангалах байх гэдэг сэдвийн тойронд ярьсан байна. Ер нь бүх нийгмийн насчлын байдал догойм асуудал болж настадын мөнгө жоосгийн төрөнгөө элдвийн аргаар авах санаатай хүмүүс зөндөө харагдаж байна. Ийм байдал доор бид нар чухам яагаад таарна уу гэдгийг бид нэс өнөөдрийн нэвтрүүлгээр тоолдонд бас хойлчин зөвлөмжөд авч хэлж өгч байна. Ингээд настайчууд өөрийн эрх шиг яаж хангах талаар ус жоох хэмжээний мэдлэг хурамдуулж нийгмийн сайн муу жишээнүүдээс сургамж авч өөрийгөө хамгаалах чухалтай болж байна. Үр хүүхэд болгосон чи эл талын танилт ухамсараа дэвшүүлж аав ээж ахмад настынхаа өглөө насны эрүүл мэнд зөв чадлыг батлан хангах чухалтай байна. Ингээд энэ цагийн уулгаар бас хуучин тайлбарлаад тогтуулсан сэдв та олонд хэрэгцээтэй болсон байхаа гэж найдаж байна.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгийн төрөөд өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж гүтэлсэн нь уяхан шингэгч ариун чана хянах жимэлс ерөнхий хянах бүрэнтө дараачийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Си Цзиньпин Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн улсуудын төрийн төрөвнөх хэрэг эрхлэгчдийн зөвлөлийн 26 дугаар удаанаа хуралд оруулж чухал яриа тавьсан.
2: Си Цзиньпин Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хамаатай хуралд оруулж чухал яриа тавьсан.
3: Си Цзиньпин Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд түвшний хуралд оруулж Кыргызстанд хийсэн төрийн ажиллалтаа төгс амжилттай дуусгасан.
2: Си Цзиньпин Кайрод хүрч, Египтэд хийх төрийн ажиллалтаа эхлүүлсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсох нь. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
3: Төвөрөж үг мэдээ. Улсын төрөвлөгч Си Цзиньпин тухайн газрын чагаар 9-р сарын 1-ний өдрийн өмнө Бишкект Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн улсуудын төрийн төрөвнөх хэрэг эрхлэгчдийн зөвлөлийн 26-р удаанаа хуралд оролцсон байна. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын жашааны төрөвлөгч улс болох Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаров хурлыг эрхэлж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн улс Беларусийн ерөнхийлөгч Лукашенко, Энэтхэгийн ерөнхий сайд Моди, Ираны ерөнхийлөгч Безешкиян, Хасакистаны ерөнхийлөгч Токаев, Пакистаны ерөнхий сайд Шабаз, Оросын ерөнхийлөгч Путин, Тажикистаны ерөнхийлөгч Рахмон, Узбекистаны ерөнхийлөгч Мирзе Йоёф болон Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын

0: баян бичгийн дарга Ермик Баев нар оролцсон байна. Си Цзиньпин Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн улсуудын удирдах хүмүүстэй хамтын зураг авахулсныхаа дараа төрийн төрөвнөө хэрэг эрхлэгчдийн зөвлөлийн хуралд оролцсон хамт Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын нэн чанарлах хөгжилтийг ахиулъя гэсэн гарчгаар чухал яриа тавьсан байна.
1: Си Цзиньпин жаахтан энэ жил бүр Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулагдсанаа 25 жилийн ой болно. 25 жилийн өмнө Хүйтэн Тайнай гүнжгэ сургамж, гурван жилийн сүргүү хүчнээ бодит сүрдүүлэл ба Ил улсын ард түмнээ өв наримтл болон хөгжилтийн талаарх халуун хүсэл мөрөөдөлд чиглүүлэн өрх мэдл амар төвшин байх ба хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалах нь бүс нутгийн улсын нийтмийн хамтын танилт болсон байна. Шанхай хамтын ажиллагаа байгуулах нь ийм байдалд байгуулагдсан бөгөөд өдөр ирэх тусам хүчрэх их амжилтын хүчин илрүүлсэн юм. 25 жилийн турш Шанхай хамтын ажиллагаа байгуулах нь ер бус түүхэн жамдлыг тулсан юм. Хамгийн чухал их хөгжилтийн үр бүтэмж бол алхам алхмаар дэлхий дээрх гажир нутгах хамгийн их хүн ам хамгийн олон хөгжилтийн асар их далд хүчинтэй бүс нутгийн шинэ хэлбэрийн хамтын ажиллагаа байгуулах болсон явдал болно. Хамгийн өрхөм нандин оюун санааны өв хөрөнгө бол харилцан итгэлцэн харилцан ашахтай өрх тэгш зөвдөлч их олон янзтай боловсны хүндтгсэн хамтар хөгжхийн өрл хийсэн Шанхай жирг санааг үүдэлтийн чанартай дурдсан ба ямхт журмал сар ирсэн явдал болно. Хамгийн чухал хамтын ажиллагааны туршлага бол холбоо үл байгуулах эсрэг үйлчлэлтгүй гурав дахь этгээдэд хандуулахгүй байх жив оновчтой жирэгчин орчих зам инээж бүс нутгийн улсууд хамтын гэр орноо хамтар байгуулахыг айхулсан явдал болно. 25 жилийн дараах өнөөдөр дэлхий дахинд 100 жил тохиолдоогүй хөвсөлт түрхсэж ярилцлах их ба эсэргүүцэлдэх хамтар амжилтад хүрэх ба өвсгүй байх олон талт ба ганц талын тэмцэлтэн хурцдаж дайна баран сүдэр холтоогүй байна. Хүн төрөл хийтнээ ирээдүйн ховж яанд холбогдох тоонолчин жамын уулжуур дээр Шанхай хамтын ажиллагаа байгуулах түүхийн хариуцлагаан жарахтай тааж түүхийн аяллах ухамсараасан жолоодвол жохон гэжээ.
0: Си Цзиньпин дөрвөн талын санаачлалд дурдсан байна. Тухайлбал нэгэд хөгжилтийг төрөн байранд тавьж хамтар чечгэлэн хөгжсөн ирээдүйг байгуулах нийдэмд нь ашиг хүртээсэн багтаамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачлан арилжаа бэл оруулалт харилцан холбож нэвтрүүлэх энерг их баялаг зэрэг уламжлалт чар хүрээндэх хамтын ажиллагаа бэхжүүлж хиймэл оюун дижитал аж ахуй бохирдлгүй аж үйлс бохирдлгүй уул уурхай зэрэг шинээр хөгжсөн чар хүрээндэх хамтын ажиллагааг өргөтгөж бүс нутгийн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн баттайжуулж чанарын дээшлүүлж шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Дундадын тал Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгыг энэ төрөнд нэг бүс нэг жамыг хамтар чанарлаг байгуулах бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачилгыг үйлдэлжүүлэх орон бус сурвжиж Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын дижитал аж ахуйн чуулга уулжилт худаа аж ахуйн үзэсгэлэн зэрэг ажиллагыг үргэлжлэн сайн хийж Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын гишүүн улс оронд хамдуулж олон улсын хиймэл оюуны хэрэглэг хамтын ажиллагааны төв газрыг байгуулж бас Тянжинд дундад улс ба Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын Хилийн бомбын аж ахуйн хамтын ажиллагааны төвийг байгуулж хойшдын 3 жилд Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын улс оронтой хамтар шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн 100 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэх болно.
1: Хоёрт амар төвшний чухалчилж нийтэмд нь аюулгүй байх орчин тойрны бүрдүүлэх хэрэгтэй. Уламжилтын ба уламжилтын бус амар төвшнээ сүрдүүлэх нэгдэлтэй арга чаач гурван жилийн сүргүү хүчин хил алсасан жохон байгуулалттай ялт хөрөх хорт эд саргаалах ба сүлжээний мөхлөлд чанга чахал төгч чимээ жанг амьд бодос сансар охторгойн амар төвшнээ хамтын ажиллахан чангатгаж харин хүчнээ ил улсын дотоод засагт гар дүрэх улс төрийн амар төвшөнд хохирол учруулах бүс нутгийн тайван тогтон байдлын өвдөх ажиллагааг чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Дундын тал ил талтай хамтын ерөнхийлсэн хамтран ажилласан тогтвортой аюулгүй үйлчлэлтийг үйлдэлжүүлж Шанхай хамтын ажиллагаа байгуулахыг бүх дэлхийн аюулгүй санаачилгыг найдваржуулах чухал тавчин болгох дуртай байна. Дундын тал Шанхай хамтын

0: ажилханаа байгуулахын аюул ухааны дөрвөн төвийг өртгөн ашиглалтад оруулах эдэмжиж, гүшин улсуудын амар төвшнээ сүрдүүлэл ба өрсөлдөөний арга чаах чадварыг дээшлүүлэх болно гэжээ.
1: Гуравд хүн ардаар үндэсэс суур болохыг баримталж, үеийн үед нөхөрсөг байх суурийг баттгаулж өгнө. Ил улсын түүх соёл нийгмийн байгуулал хөгжилтийн шатгийн онцлогийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн бодол хийлж, хууль тогтоох байгууламж, төрийн нам, сургууль, мэргэдийн зөвлөл, аж ахуйлал, хэвлэл мэдээлэл зэрэг хамтын ажиллагааны сүлжээг байгуулж, ардын хорондох явалцааг ахиулж, гишүүн улсын ээлдэх хөршийн нөхөрсөг харилцаанд амжирлын хүчин олгох хэрэгтэй. Дундадын тал ил талтай хамтаар бүх дэлхийн боловсны санаачилгыг найдваржуулж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын ээлдэх хөршийн нөхөрсгөөр хамтран ажиллах комисс зэрэг иргэдийн хорондох нөхөрсөг байгууламжийн нэг их үйлдэлэн бадруулахын дэмжихэд дуртай байна. Дундадын тал дундад улс ба Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын сургаа хүмүүжилийн хамтын ажиллагааны төв газрыг байгуулахын хамт үргэлжилэн Күнзин дээд сургууль, Лубаны үйлдэл зэрэг төрөлжүүлэр дамжуулан солилцоо хийж харилцан лавлалт болгох, ардын сэтгэлийг холбож нэвтрүүлэх хөөрөг холбоосыг байгуулах дуртай байна.
0: Дөрөвдөөр ярилцсан зөвдөлж хий баримталж, төв голчийн эмх тэглэмтэй жасан чигчлэлтийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Их бах улс өгөө адил өргөтгөгч байхыг баримтлан, бүс нутгийн хөрг явдалд хамтаар зөвдөлчин адил талан нэгтгэж, жөрөөтэй талан үлдээж, ярилцсан зөвдөлж байгаад зөрчилж ураанаа шийдвэрлж, олон талаар хамжилчин ажиллаж, өрсөлдөөнийг хамтаар арга чаах хэрэгтэй. Дундын тал Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн санаачилгын үйлдэлгжүүлэх талаар жишээч чанартай хамтын ажиллагаа өрнүүлэхийг дэмжиж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын ажлын тогтчийг үргэлжилэн төгөлдөржүүлэхийг санаачилж, шийдвэрт бодлох ба хэрэгжүүлэх үр ашгийг дээшлүүлнэ. Жорох нэх жоролт адил нэн олон улс орон бидэнтэй түнш бололжиж, хамтар бүс нутга ба бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд хамт оролцохыг ухдаж байна гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдан, дундын талынхан ил талтай хамт Шанхай жорох санааны туугийг үргэлжилэн өндөр мандуулж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын ирээдүйн 10 жилийн хөгжилтийн байлдах бодлогыг найдваржуулан, нэн чанарлах хөгжилтийн чармайн биелүүлж, хүн төрөлхийтнээ ховд яана хамтын жохчийг бий болгон ахиулахад нэн их хов нөмөрөн гаргах хэрэгтэй гэжээ.
1: Хуралдарлсан гишүүн улсын удирдах хүмүүс Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага байгуулагдсан 25 жилийн туршид олсон хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг гүйцэд нутлж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулга нь бүс нутгийн амар төвшин хөгжил чичгэлд чухал батлага хангаж, бүх дэлхийн тайван тогтун байдал ба аж ахуйн хөгжилтийн чухал суурийн нэг боллоо гэж үтсэн байна. Дундад улс үүсгэн байгуулсан гишүүн улс болсноо ховд тус байгуулгын хөгжилтийг ахиулахын тулд гаргасан чухал хов номерийг ил талынхан махтан сайшааж, 2025 оны Тянжинэ дээд төвчнөө хурлын байлдах хөдөлгөөний төлөвжүүлгийг идэвхтэй найдваржуулж, Шанхай жорох санааг үргэлжилэн бадруулж, тогтчийн байгууллалтыг төвлөржүүлэн улс төрийн итгэлцээг чангатгаж, арилжаа худалдаа, бэлоруулалт, шинжлэх ухаан техник мэрэгжил, энерги, мөнгөн гүйлгээ, үйлдвэрлэл хангалгын хэлхээ, харилцан холбоож нэвтрүүлэх зэрэг чар хүрээнээ хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж, ардын сэтгэлийг ойртуулан амар төвчнээ талын шин өрсөлдөөнийг хамтаар аргачааж, өн үрэд, эв найрамдалтай хамтаар хөгжсөн шин хууцыг бичгэлхийг зөвшөөрсөн байна. Бодлянтай бөгөөд хувирлт ихтэй олон улсын орчинд Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын гишүүн улсууд бүлхэмдэн хамжилчиж, тус байгуулгын нөлөөлөх хүчнээ дээшлүүлж, нэн төв голчж үйж өхөстэй бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийг байгуулж, бүс нутг ба дэлхийн найрамдал, тогтун байдал, хөгжил чичгэлд нэг их хов нэмэр үзүүлбэл жохно гэж үтсэн байна.
0: Гишүүн улсуудын удирдах хүмүүс Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын гишүүн улсуудын төрөн нарын хөрөг эрхлэгчдийн зөвлөлийн Бишкекийн тунхагт гарын үсэгч урсны хамт тус тунхыг нийтэлж, Шанхай хамтын ажиллагааны үндсэн дүрмийн зөвлөлийн тогтоосон бичиг, аюул ухааны байдлын сүрдүүлэл ба өрсөлдөөний арга чаах ерөнхийлсэн гол дүрм, хортод чаажлах гол дүрмд засвар оруулах ба нөхбөрлөл хийж өвшөөрч, аюул ухааны байдлыг батлах, аж ахуй соёл иргэншилийн хамтын ажиллагааны чангатгах ба байгуулахын байгуулалт жирэх 28 бичиг материалыг бадалсан байна. 2026-аас 2027 оны Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулахын жишээнээ тэргүүлэгч улсыг Пакистан хүлэн хариуцхийг хурлаас тогтоожээ. Цай Чи Ван И нар эдгээр ажиллагаанд оролцсон байна.
1: Төвараж үгийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин тухайн газрын чагаараа 9-р сарын 1-ний үдийн хойно Бишкекэд Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулахын хамаатай хурлд оролцсон бөгөөд эрхтгэгч эмх журамтай дэлхийн олон тайлшралыг хамтаар санаачилж, нэн төв голч бөгөөд жүйж охистой бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг баялуулъя гэсэн гарчгаар чухал яриа тавьжээ. Ши Жинпин жахтан энэ удаагийн хурал нь олон улсын холбоот байгууллагын үйлдэлийг чангатгах, олон тойлт дэлхий дахныг байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулгын бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг өөрчлөн төгөлдржүүлэх цаг үеийн үүрэг хариуцлагыг харууллаа. Одоохонд дэлхийн 100 жилийн хөвсөлт түргэн хөгжиж, эжирхэх үжил, ганц тал түжил, арилжаагаа хамгаалах үжил толгой өндийж байна. Гэвч жонглох олон тооны улс, хүчирхэглийн улс төрийг зөвшөөрөхгүй, мөргөлдөн эсэргүүцэлтлийг хүсэхгүй, төгжмөл хочронгой байхыг хүсэхгүй, харин тус биеийн хөгжилт болоод олон улсын хамтын ажиллагаар дамжуулан дэлхийн тавчин дээр эргэтгэж байр суурьтай болохыг хүсэж байна. Ойрын жилээс бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хүчин илэрхэ бож гарснаар олон улсын хүчний харьцлын гүнжиг тохируулалтыг ахиулж дэлхийн олон тойлшрах их хандаж бочшгүй болжээ. Дэлхий дахин ямар янзын олон тойлшрлыг шаардаж байх вэ? Олон тойлшралд ил улсынхан хэрхэн оролцож түүнийг хэрхэн ахиулах вэ? Үүнд дэлхийн нийтээр хамтын танилтаа нэгтрүүлж үйлдэлэг ба түүхийн шалгалтыг дааж дийлэх зөв сонголт хийх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагтан дундад улс хариуцлагатай том улс болсны хувьд эрхтгэгч эмх журамтай дэлхийн олон тайлшрал эрх мэдэл эрхтгэгч байх харилцан хүндэтгэх бол үндсэн зарчим мөн танчууртай эмх журамтай хуулаар засахыг журамлах бол зайлшгүй шаардлага мөн олон талт үжил ярилцлага зөвдөлчө хийх бол жангилгын арга зам мөн харилцан ашиг хүртэж хамтар амжилт төгөрөх түгээмэл ашиг хүртэж багтаамжтай байх бол хөгжилтийн чиглэл мөн гэдгийг идэхвэтэй санаачилж байна. Эл улс их баг хүчирхэг буурай ядуу баян гэсэнгүй бүр эрхтгэгш байх, ажид тохиол эрхтгэгш байх, дүрм тогтоол эрхтгэгш байхыг баримтлах хэрэгтэй. Бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсууд бол олон тойлт байршлын чухал бүрэл дүн хэсэг, бас ч олон тойлшрлыг ахиулах жангилгын хүч мөн болохоор олон улсын хэрэг явдалдах тулуулах чанар ба уг хэлэх эрхэн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Бүх хүн төрөлхийтний хамтын өртгийг бадруулж, хоёр дүмл баримжаа, онцгой үжил, гар дүрх, эжирхэглэл, хүчирхэг нь буурахан дарлах жим хуулийг таягдж, олон улсын харилцааг хуулаар засахыг ахиулах хэрэгтэй. Том улсууд онцгойлон төрүүлэн ёс дүрмийг сахиж, хуулаар засахыг эрхэмлэж, бүх дэлхийн чанартай хүчир асуудлыг хамтран арах жах хэрэгтэй. Дэлхийд ирэх учир явдлыг эл улс зөвдөлчин шийдвэрлж, олон улсын дүрмийг эл улс хамтаар тогтоохыг баримтлах хэрэгтэй. Олон улсын холбоотой байгууллагын эрх сүр болоод амжилтлын хүчнийг дахин хөгжөөх чухалтай. Бүх дэлхийн ба орон бүсийн эл төрлийн олон талт тогтчийг нэн илүү хамжилчулан өндөр бүтэмжтэй болгох чухалтай. Хөгжилтийн зөвлөгч үйлд анхаарлаа төвлөрүүлж, нээлт хийж хамтран ажиллахыг баримталж, тоочлсон мэрэгжил болоод оюунлаг чадвархийн жөрөөг арилгаж, мэрэгжлийн хувьсгал болоод хөгжилтийн үр бүтээлөөр эл улсын ард туманд ашиг тус хүртээвэл жохно гэжээ.
0: Ши Жинпин жахтан Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулах 25 жилийн хөгжилтөөр дамжиж, том улсын хоорондох, хөрш улсын хоорондох ба том жижиг улсын хоорондох харилцаанаа үлгэр жишээг амжилттай бий болгож, бүх дэлхийн хагас сайхан хүн ам ба 4.1% аж ахуйн багтаамжтай хөгжилтийн хамтын хүчнийг амжилттай нэгтрүүлсэн байна. Нэн илүү бүлхэмдэлтэй, нэн илүү амжилтлын хүчнтэй Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулах нь дэлхийн олон тайшрлыг ахиулахад нэн их хүчин чадлан нөмөрлөж чадах юм. Эл талынхан түүхийн их ханд шиг эжимдэж, цаг үеийн харуулчлахыг үргэлэн хүн ардаар үндэс суур болгоход суурилж, ажилхана удирдамжи баримталж, өрх тэгш эмх журамтай дэлхийн олон тойлшрлыг хамтар санаачилж, нэн илүү төв голч жүйж явах ёстой. Бүхэлхэн жасан чигчлэлтийг биелүүлэхийг хуулж, хүн төрөл хийтнэ, ховж яана хамтын жогчин байгуулалтыг

0: хамтар ахиулвал жохно гэжээ. Ши Жинпин Шанхайн хамтын ажилханаа байгуулахын үйлдэлийг нэн сайн бадруулах тухай гурван талын сануулга дурджээ. Тухайлбал нэгд. Шанхайн хамтын ажилханаа байгуулахын хамтын хүчнэр Ази Европын их хурайн хөгжилд чиглэлийг ахиулвал жохно. Давуулхан үргэлжилэн бадруулж, далд чадвараа уудалж, нэг бүс нэг жамыг чанарлахаар хамтар бүтээн байгуулж, Ази Европын их хурайн олон нэмэгдлийн чигийг холбон нэвтрүүлж, харилцан өрч энерги нэмэрлэн нэг нэгнэн дүмнэн амжилт бүтэмж гаргаж, аж тохиолыг хамтар үүдэж, хөгжилд чиглэлийг хамтар эдэлвүүлж жохно. Хоёрт Шанхайн хамтын ажилханаа байгуулахын оюун ухаанаар бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хөгжин бож хайрхийг ахиулвал жохно. Шанхайн жирах санааг бадруулж, Шанхайн хамтын ажилханаа байгуулахын түншийг өргөтгөн тэдэнтэй бүлхэмдэж, өв найрамдлын төлөө хамтаар дун өргөж, хөгжилтийн хүчээр нэхтрүүлж, хамтын ажилханд хөөрөх холбоос тавьж, хамтын амжилтад зам төвсвөл жохно. Гуравт Шанхайн хамтын ажилханаа байгуулахын ажилхаар бүх дэлхийн жасан чиглэлтийн өөрчлөлт төгөлдржүүлэхийг удирдан дагуулж жохно. Түнш болохоос биш, холваа үл байгуулах, ярилцлах хийхээс биш, эсэргүүцэлтгүй байхыг баримтлан, хамтаар зөвдөлчиж, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлхий баримталж, бүх дэлхийн жасан чиглэлтэд өл улсын өрг тгшээр оролцож, нийтэмдэн ашиг хүртхийг ахиулвал жохно гэжээ.
1: Шанхай хамтын ажилгааны байгуулгын жашааны төрүүлэгч улс болох Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаров хурлыг эрхэлж, Шанхай хамтын ажилгааны байгуулгын гишүүн улс болох Беларусийн ерөнхийлөгч Лукашенко, Энэтхэгийн ерөнхий сайд Моди, Ираны ерөнхийлөгч Пезешкиан, Хасакистаны ерөнхийлөгч Тукаев, Пакистаны ерөнхий сайд Шабаз, Оросын ерөнхийлөгч Путин, Тажикистаны ерөнхийлөгч Рахмон, Узбекистаны ерөнхийлөгч Мирзиёев, Монгол улс, Азербайджан, Армения, Эжвет, Лаос, Турк, Вьетнам, Того зэрэг бусад өргөцсөн улсын удирдах хүмүүс болон олон улсын холбоотой байгууллагын нарийн бичгийн дарга Гутрес зэрэг олон улсын ба орон бүсийн жохон байгууллагын хариуцлагатад хуралд оролцсон байна. Хурал эхлэхээс өмнө Ши Жинпин Запаровын бажаасан хуралд оролцох төлөөлөгчдийн бүлхмийн дарга нарыг ухтах дайллагад оролцож хамтын гэрэл зураг авахулсан байна. Цайчи Ванги нар эдгээр ажиллагад оролцжээ.
0: Тубаражу хэмэнтэв. Тубаражу 9-р сарын 1-р өдөр Шанхайн хамтын ажилханаа байгуулахын нэн чанарлах хөгжилтэй ахиулах хэрэгтэй гэсэн төв төлөвлөсөн шуурхай шүгэмжийг нийтэлжээ.
1: Тубаражу хэмэнтэв. Тухайн газрын чагаар 9-р сарын 1-р өдрийн өмнө улсын төрүүлэгч Ши Жинпингийн хатан Панли Юан Бишкекэд Кыргызстаны ерөнхийлөгчийн хатан Запаровагийн хийсэн 2026 оны Шанхай хамтын ажилгааны байгуулгын дээд төвчнөө хуралд оролцож байгаа удирдах хүмүүсийн хатагтай нарын хамтын ажиллагад оролцсон байна. Панли Юан аларч төрийн жочдын буудалд хүрэхэд Запарова халуунаар ухтаж авчээ. Панли Юан хамаатай улсын удирдах хүмүүсийн хатантай хамт Кыргызстаны үндэстэн соёлын үзүүлгийг сонирхсны хамт гэрэл зураг татуулан дурсгал үлдээж дараа нь Янисе ордонд уран сайхны тоглолтыг сонирхжээ. Панли Юан илэрхийлэхдээ тоглолт маш гойд сайхан, тоглогчдын урлаг маш сайн байна. Кыргызстаны урлагчдын дундад улсад илүүхэн хүрч тоглолт гаргаж солилцоо хийхийг баярлан ухтаж дундад улсын үзэгчдэд Кыргызстаны элвэг баялаг үндэстнээ соёлыг ойр жагаас мэдрүүлэхийг ухтаж байна гэжээ.
0: Тубаражу хэмэдэв. Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин тухайн газрын чагаар 9-р сарын 1-р өдөр 2026 оны Шанхай хамтын ажилханаа байгуулахын дээд төвчнөө хурал болон Кыргызстанд хийсэн төрийн айлчлалтаа дүүрэн амжилттай дуусгажээ. Бишкекас аярлах үед Кыргызстаны ерөнхий сайд Кашмалиев зэрэг хүмүүс нисгэлийн буудалд хүрч үдэн мордуулсан байна.
1: Тубаражу хэмэдэв. Тухайн газрын чагаар 9-р сарын 1-р өдөр улсын төрүүлэгч Ши Жинпин тусгай нисгэлээр Кайрод хүрч Эжвэтийн ерөнхийлөгч Сай Шигийн урлагаар Эжвэтэд төрийн айлчлалт хийж эхэллээ. Ши Жинпин болоод түүний хатан Панли Юан Кайрогийн олон улсын нисгэлийн буудалд хүрэхэд ерөнхийлөгч Сай Ши хатантайгаа хамт халуунаар ухтаж авсан байна. ёслолын чэрэг улаан хивсийн хоёр талаар жагсаж хүндэтгэл дэвшүүлж, Ежвэтийн залуу багчууд дундад Ежвэтийн улсын төгийг хурайлан Си Цзиньпин болоод түүний хатныг халуунаар ухцсан байна. Си Цзиньпин бичгээр яриа тавьж, дундад улсын засгийн ордон болоод ард томны өмнөөс Ежвэтийн засгийн ордон болоод Ежвэтийн ард томонд чин сэтгэлийн мэдчилэг ба сайн сайхан ерөөл зүгнэл дэвшүүлсэн байна.
0: Товарач юм да. Улсын төргүүлэгч Си Цзиньпин 9-р сарын 1-ний өдөр Кайрод хүрч Ежвэтэд төрийн ажиллалт хийх таширмаар Ежвэтийн пирамид сонин, Чимэ сонин, бүгд нарамдах улсын сонинд хүчир бүрхий хамт ард туулсан 70 жил өрч жарахтай чармайн урагшлах шин аян гэсэн гарчхтай нэр халтсан өвүүлэл нийтэлсэн байна.
1: Тобаражог имэтэ дундад улсын төргүүлэгч Си Цзиньпин Ежвэтэд төрийн ажиллалт хийж байгаа таширмаар тухайн газрын чагаар 9-р сарын 1-ний өдөр дундад улсын төвийн аражуу талбсын ерөнхий хорооноо үйлдсэн Си Цзиньпингийн бахархдаг сонгодог үгсийн араб хэлний хэвлэлийг эхлэн нэвтрүүлэх ажиллагаа Ежвэтийн нийслэл Кайрод явагдаж Ежвэтийн ерөнхийлөгч сайши баярын жагтал ирүүлж тус удаан ажиллагын амжилттай явагдсанд баяр хүргэсэн байна.
0: Товарач юм да. Төрийн авлигын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 9-р сарын 1-ний өдрийн хойно Бэйжинд Америк дундтын арилжаанай бүх улсын комиссийн хэрэг эрхлэгчдийн зөвлөлийн төлөөлөгчдийн бүлхэмтэй уулзсан байна. Ли Чан илэрхийлэгдэн энэ жилийн 5-р сард төргүүлэгч Си Цзиньпин ерөнхийлөгч Трамптай Бэйжинд уулзалт хийж аль олон чухал хамтын танилцаа болжээ. Дундтын тал Америкийн талтай хамтар хоёр улсын төрийн төрөнөө байлдах бодлогын жолоодлохыг журмалж Харилцан ашигтай хамтын ажиллахан өргөтгөн санал зөрөлдөөн нь жохостой хамааран эжимдэж дундад Америкийн бүтээлч чанартай байлдах бодлогын тогтун харилцааг байгуулахыг ахиулах дуртай байна гэжээ.
1: Тобараж үг юм дэ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анхдагч бүх дэлхийн чанартай их хөвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орон зайг тасралтгүй өргөтгөж дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаатай чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн Төмөр Жам ба Жасмал Жам холболсон Тэврийн ээлжнээ галт тэрэг Тянжина олон улсын их хураан гармаас Аажмар хөдлөн Шинжангийн Тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар тэсэн барааг Жасмал Жамаар Бахт Бомтод хүргэж Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын их хураан гармийн бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн захирал Шаньё Юнай танилцуулснаар энэ жилийн 7-р сард Тянжина олон улсын их хураан гармийнхан Төмөр Жамба Жасмал Жам холболсон Тэврийн ээлжнээ галт тэргийг анх удаа аялуулж одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Төмөр жамын Тэврийн хол жамын гол шугам, Жасмал жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг зэрэг арга маягаар дамжуулан Ачаа Тэврийн хүчнээн Төв Азийн нэн их орон зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугам нь нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэх чухал арга зам болсноо говьд манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа, аж үйлсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошууч төрөлжил ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсноо ховд дундад улс болоод Европыг холбосон ээлжнээ галт тэргийн аялал нэвтэрсэн хэмжээ 13 түмэн човаг давж зөөбрөлсөн барааны өртгөн 5200 дуншор долларыг давж Торгоны жамын аж ахуйн бүсөөр тасралтгүй урагшлах болд төмрийн тэмэнжин болж Европ Азийн холболдн нэвтрэлчгийг гүнж гэрүүлэхэд Батбих төшөг толгоор хангасан байна. Улсын томор жамын бүлгэлийн барааны тээврийн хэлтсийн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээний төв газрын эрхлэгчийг Уужао Шин хэлэхтэн. Дондод Европын ээлжийнээ галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндэн Ази Европын бүхэн нутгийг бүрхэж дундад улсын хилийн гаднах умарт дундад өмнөд гурван шугмыг гэж эрэгчүүлсэн олон ишит жам шугмын байршилыг бүрэлдүүлж саатху бөгөөд өндөр бүтөмжтэй олон чиглэлээр сунсан далай хуурай харилцан холболтсон дундад Европын ээлжийнээ галт тэргэнэ хилийн гаднах жам шугмын сүлжээний байршил өдөр ирэх үеэ төгөлдөрж иж байна гэжээ.
2: Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах нь ганч дундад улс байгуулах явдал биш, харин хамтаар бүтээн байгуулах улсууд хамтдаа бүтээн байгуулах явдал болно. Одоо бүгд дэлхийн 4.3 хувийг давсан улс нэг бүс нэг жамын хикэр бүлийг хамтаар бүтээн байгуулахад оролцож хөрнүүлсэн хамтын ажиллагааны төрөлжүүлэн 40,000-ыг давлаа. Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулахаар дамжиж дундад улсын гадаад нэлтийн томууд явах тутам нэгдэн дотоод хурайн гажир орн нь хар талаасан хошууч болж талай дагуу орны нэлт хөгжилт улам нэг алхам дээшилж дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн харилцаа улам нэхт болж хананы дээр хагасжилд манай улс хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудтай байгуулах байлдах бодлогийн авчилтаагаан хүргэлжлэн гүнж гэрүүлж хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагаа холболдн нэвтрэлчих жирэг талаар тасралтгүй шин хайхчтай боллоо. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төрийн бодлого судлага тасгийн эрхлэгч Жанги хэлэхдээ хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагааны талаар хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудад гаргасан ба тэндээс оруулсан бараа таваарын ерөнхий хэмжээ 12 том 9700 дуншуур төөрөгд хүрчээ. Нядан жилийн адил хугацааныхаас чууна 18.4-өөр нэмэгдэж гадаад арилжааны ерөнхий хэмжээний чууна 50.9-ийг эжилж нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах бол оруулалтын хамтын ажиллагааны хөндөр шинтлэн ухаан тагнам мэрэгжил бохордлохгүй нүрс төрөгч баг зэрэг чар хүрээ тийш хүргэлжлэн хөргөцсөн байна. Холболдн нэвтрэлчих талаар Хангараас Сербиад хүрэх төмөр жамын Хангарын хэсэгт барааны төвөр нэвтэрч дундад улсын Шинжангаас Кыргызстан, Узбекистанд хүрэх төмөр жам бүх шугамар барилга эхэлсэн байна гэж.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бүрэн Үлжи, Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Яруу, Журамт, Чэлгэрэ.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Тусгай програмынхаа нүдэнд дугаараар Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Жүн Үжимчин хошууна ирөөлч Саран гэрлийн сурвалжилсан сурвалжилга болон амар жаргалын хэлсэн Монгол гэрийн ирөөлий та бүхэнд хүргэхэд бэлэн боллоо. Таашаан сонсно. Эрхэм сонсогчдоо. Монголчуудын ирөөл магтаалбал улсын дэсэн бейт бус соёлын өвийн нэг болно. Монголчуудын соёл боловснай чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болж эрт дээр үеэс уламжлагдаж ирсэн ирөөл магтаалбал Монгол нутгаар өргөн дэлгэр уламжлагдан тарсан өвөрмөч онцлогтой баялаг агуулгатай гүнжгий ач холбогдолтой байдгаараа онцлогдсон хүн төрөлхтнөө эрхэм нандин өв соёлын нэг болно. Манай улсын баруун хойд биеийн нутгаас жүн хойдох хажгаард хүртэл өргөнөөр уламжлагдан дэлгэрч өвөрмөч баялаг агуулга агуулгатхуунаараа онцлогдож улс үндэстнээ бахархал болж байгаа Монгол ирөөл магтаал нь Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Жүн Үжимчин хошуунд өөрингөсөн орон байраан ижилж соёлын чухал ажиллагааны нэг болсоор ирсэн юм. Энэ тухай улсын дотоод гадаадын ирүүл магтаалын уралдаан мөрийчөнд удаа дараалан оролцож алт мөнгөн медаль шагналаар өнгөрө мэлалгаж яваа Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Жүн Үжимчин хошуунаа Дуутнуур Балгаснаа Баян Туг Гачаанаа малчин ирүүлч Саран Гэрэл ингэж танилцууллаа.
3: Манай нутаг оронч одоо ерөн ерөөл магтаал гэдэг талаас нь авч ялах юм бол уугла одоо төр чанараар хадгалсан мөн ч одоо нүүдэл соёлын сүлж үеийн хөвгдүүд ч та мань бас чинь тэгэхээр нь бас тэр чаг үед бол бас маш суугдaltaй ерөөл магтаал одоо орн нутагдаа баяр найрын уулганд одоо дутагдаж болошгүй тийм хөндлөштэй зүйл байсан тэр нөлөөний хөвгдүүд болно. Тэгэхээр магнаас бол их ерөөл магтаалд асуугдaltaй бас бахархаж төр үеийн настайчуудыг одоо бас ямар сайхан ерөөдөг хүмүүс вэ, ямар сайхан амбалаг хүмүүс вэ гэж одоо тийм асуугдал бол бас олонтой байна. Миний одоо өөрийн өвөг аав бас ерөөл магтаалд хөлдөх одоо ерөөлч хүн байсан. Тэгээд бас өвөг аваан дагаад өрөг хорим баяр найрд явж ийлээ. Тэгэхээр өвөг аав бас гэр мэлажи худаагийн бас би олж үзсэн. Тэгээд одоо өвөг аваас нөлөөлөгдсөн гэж хэлж болно. Чөвд одоо би чинь бага сургууль төгсөөд онд сургуульд төгсөөд л тэгээд л одоо орон нутагдаа гараад малч хандрал зүг одоо ойртох үед одоо төрвийн одоо гясаатан дээр л манай даажин бажамс багшийн ерөөлийг одоо төгөөмөл одоо орон нутгаар хөгжөнтэй сонсч ирсэн чаг уу шүү дээ. Тэгээд одоо бас дор сонирхол гөтлөгдөөд тэр ерөөл магтаал ил одоо гэр мэлах гэдэг юм уу морин чалахын чагаан суу хариулах энэ талыг одоо заасан ихэлж одоо анхаарал тавьж сурсан гэж болно. Ер нь одоо нэг 20 хэдэн насны толгоос уу одоо тэрж өгж бас орчлоо гэж хэлж болно. Гэтэл одоо яг ерөөл магтаалыг баяр наярд одоо бас ихэлж өөрөө хэлж ихэлсэн гэж санахад бол бараг 98 оноос л одоо бас өрөг хоримд ихийн чагаан суу хариулах шинэ бүргнээ гэр мэлах одоо энэ талаар бол ихэлж ерөөлийн уралдаанд одоо орж ихэлсэн гэж хэлвэл бас манай жүжигчин гошууны ерөөлчдийн нийгэмлэг бол 2007 онд байгуулагдсан. Одоо сэтгэлгэр багш манай нийгэмлэгээ бас одоо дайчилж үжимчин ерөөл магтаалаа ингэж одоо 7 онд нийгэмлэгэн байгууллаа. Тэгээд анх дахь удаа нэ уралдаанаа хийсэн. Тэгээд тэр уралдаанд одоо оролцож анх дахь удаа одоо төрүүлж байсан. Мөн ч одоо тэрнээс дараа жил бүхэн л одоо манай ерөөлчдийн нийгэмлэг бол уралдаан хийдэг байсан. Тэгээд одоо бас төрөнд нь чорн дэдлэн 3-д ус орж ирсэн, шилдэгд ус орж ирсэн. Манай Өвөр Монгол орны хөвчөнд авч ялах юм бол одоо 8 мож орны ерөөл магтаалын уралдаан ч юм бол бас томхон хэмжээний уралдаан шүү дээ. Би ч одоо 8 мож орны уралдаан чинь нийт 3 удаа л орсон бий. Тэгээд одоо 2 шилдэг байранд Тэгвэл одоо 6 дугаар ээлжийн уралдаанд нь одоо туруулсан. Анхдугаар удаа нэ олон улсын ерөнхий магтаалын уралдаанд манай жүжигчнээс нь одоо Оренговын насан мөнгөөр олж, манай гэрэлсчээр олж, манай гурав хошуу нутганд болоод оролцохоор явсан. За энэ удааны уралдаанд бол одоо олон улсын гэдэг талаар нь өрмөж онцлогтой Монгол улсын 21 аймгийн ерөөлчд тэгвэл одоо Бурад, Халимаг, Чулман манай дунд улсаасан бол бас Гансу, Шинжаан манай Шилэн голоос бол бас Шулуун цагаан, Авг манай хоёр үжимчнээс бол 5 ерөөлч оролцсон. Ерөөлийн дугуйлын шийдвэрүүд бол 16 хүн шигшигдэж Махтаалын хул бас 10 хүн шигшигдэж. Тэгэхээр энэ хоёр төрлийн гэтэн бүр одоо шийдвэрүүдэд орох өрсөлдөх эрхэн олсон. Тэгээд бол бас орон нутгийн онцлогтой өөрийн бүлдсэн ерөөлөөн хэлэн. Ер нь одоо уул нь бол бас тэр уралдааны жорлогтой өөрийн бүтээл шинэ бүтээл ачирх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд бид бас өөрийн бүтээлтэй л оцсон. Дахиад шийдвэрт энэ бол бас энэ хоёр дугаарлын бүр адилах нь бүлийн ерөөл. Тайсан дээрээс одоо гарчиг дотод бүлийн ерөөл хэлсэн. Тэгээд бас тэр л одоо их өрсөлдөлттэй байлаа. Ерөөлчд энэ дундаас Монгол улсын ч юм бас одоо тэр бүлийн ерөөлийн талаар бол бас маш сайн шүү дээ татсан ч юм бас. Тэгэхээр манай оролцсон хоёр үжимчин Шилэн голын ерөөлчд бас энэ тал дээр нь бас бүгд төрөн сайн оролцсон бас бүлийн ерөөлдөр бол бас

0: Тэтин ишэн тасаж нэг амтал тасан там бас баярлж байна.
1: За өөрийн бүтээл гэж хэлвэл бас орчмоор бол бас нэг орлож байгаа жийл бас багамжаараа байна. Одоо бас нийтлэгдсэн ярил магтаал бол одоо яг олны донд хэлвэл бас миний дуулахгүй магтаалыг бас нэгэн хүмүүсийн хараа сэтгэлд бас хүрдсэн. Одоо чөгөл үжимчийн шаргын магтаал гэдэг юм уу? Манай домогтуутын магтаал гэдэг юм уу? Одоо юм юм нарийн магтаал энэ төрний бас бичиж яажсан бол байна бас.
2: За ярил магтаалын одоо өвлөн уламжлагч гэдэг талаас бол би хошууд өссөн. Одоо хондон бол өвлөн уламжлагчаа гэж хэлвэл бас ярангуй ярил магтаалаа нэг олон даяар бас төгөөмөл бас соёлоо нь харуулах чөл дараа нэг үеийн бас даячлах ийм л одоо харуулчлахтай учир шүү дээ. Тэгэхээр бид бол бас дараачийн чагуудаар нь бас нутаг усны хаан Ахмад багш нараас сурж тэдний кам бас одоо ярил магтаалыг одоо уламжлан дэлгэрүүлэх ийм одоо санаа бодол бол байгаа шүү дээ.
1: Манай үзмчин нутгийн ярил магтаалаа гэдэг чинь бол ер нь одоо амьдрал соёлын кан явчийн дунд орхигдож гөгдөөгүй бүрэн бүтнээр нь одоо манай өрг харам насан баяр найр баяр дан бүр л одоо уулын кан дээр чанарыг бол хадгалсаар л явж байна.
2: Ярил магтаал гэдэг зүйл бол яг нэг тэм нэг дуунд бол одоо ноолт байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр ноолтоо дагаад л яачих. Ярил магтаалд бол тийм ай дан гэдэг одоо ерөнхийдсэн чанартай ай дан бол бас байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо ямар ярилдор ямар аяа гэдэг нь бол байхгүй. Энэ нь бол яг ярил магтаалыг бол зөвөр миний нэг бодохоор бол өөрөнгө нь ургаж бодчих тэр сэтгэл санаагаа илтгэхгүй үе тэр ай дан нь өөрөө дагаж гарч ирнэ. Одоо урам сэтгэлгэтэй яг тэр ярил магтаалын кан уулганд орсон байх л хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй зөвхөн нэг одоо нэг уншчих санаанаас одоо үг нүдэлж уншчих санаанаас хэлэх болоод яг тэр нэг ургаа бодлосоо хэлэх хоёр бол өөр астаа шүү дээ. Гэр манай ерөөлчд бол ер нь хожим болвола бэлэн ерөөлийн тал дээр л илүү одоо бас анхаарч сурах хэрэгтэй. Тэр авьяасаа нөх хэрэгтэй. Одоо том томхон уралдаанд бол ер нь бэлэн ерөөлөөр л шийдвэрт болгож байна. 8 можор нэгч гэсэн тэр бүрл одоо шийдвэрт тэр бэлэн ерөөл. Тэгэхээр олон улсын амтгар удааны уралдаанд бас бэлэн ерөөл чөвл дараагаар бас ангтгаар гэж жалгаж бас одоо хийвэл бас л одоо энэ талын одоо анчлагийг атгасан үрдүн шийдвэртийн явж одоо бас таарах байх. Тэгэхээр манай дараачийн уралдаанд оролцох хүмүүсүүд бол энэ бэлэн ерөөлийн талыг бол маш одоо бас анхаарч буйндан авч одоо хөдөлмшиж байвалсайна л гэж бодож байна.
3: Эрхэм сонсогчдоо мэдээ мөрдлөг тусгай програмаа амар жаргалын хэлсэн Монгол грин ерөөлөөр үргэлжлүүлээ.
4: Төмөн өлчи бүрдсэн төрөсийг батдахсан төгсөх жаргалын төвшин сайн дэр гэж сарын сайныг саатан хүлээж өдрийн сайныг үнжин хүлээж өнөөдрийн өдрийг өөрдийн төгс сайн өдөр гэж өндөр дэнжи дээр үргээгрэм барьж байгаа юм байна. Барьсан газрын шинжилж баруун зүүн талаас нь харвал бараарсны шинжтэй байр байдлын ажгал бас бадамлын хоо чичиг шиг бадрын дэлгэрхийн шинжтэй 8 тал уруун уйсан 82 осортой ташаа зөрүүлэг бүрийн дарж уйсан 72 осортой далай чаган өргөө байна. Оролчуулж хийсэн зүйлүүдийн онцл чармын дурд бас Хойд хангын бургасаар хавиргын үгийн хийсэн хандгай бугын жоогор наан цанаас нь товчлсон урд хангын модор ууны үгийн хийсэн унаг даахын хэлгсаар сагалдрын үгийн хийсэн хангын модыг хаглаж хийсэн харуулын ирээр нүхэлж хийсэн хамаг амтны хашин догтоосон хаалга түүнийг мэлээя. Нарны гэрлийг наашруулахч халын гэрлийг гадагш тэдгэрүүлэгч хорл эрдийн шинжтэй тоом түүнийг мэлээя. Далай чагаан дээвэр даргар чагаан туур хошлон хялгсан бүслүүр тагнай ширээстэй үд угалчин ширээстэй үрэх чөм бүрэн түүнийг мэлээя. Ороо мөрний дэлэр өрдөн тамж хийсэн орсон бүрийн жогдроор ойч ширэж хийсэн огторгуйн цалахтай

0: хүчилтэн байдаг оосрог хүч төвнийг мэлээя. Өргөн үүдийн өргөж зороод, өндөр бушхийн алх зороод, автар юг нээжүүж билээ. Жүйл бүрийн эрдэн, жүсмэл торгос, шахмал чай, нэхмэл бараа, холсон лимб, хуур ятаг, бэрянтай, бичиг данс, шагаа шатар, эрин зодог, эвин цаву, хурдан морны хусуур, хурсуулын болт, нүрийн тал, нүдний шил, шүүр сам, оо савн хүртэл, шүм бүхэн түүнийг мэлээя. Орын дээд талын хайрчиг дээр ойх утас огтлох хайч олон жүйлийн юм чөм бүхнийг мэлээя. Хар хилэн хөвөөтэй, хамб торгон хүшигтэй, ханан хээшрэстэй, талын таван тойруулахтай чөм бүрнийг мэлээя. Төрийн дөрвөн тотохтай, төмөр дөрвөн шиертэй, гал хуйг чагарахтай галан тулга түүнийг мэлээя. Балвын дархан балвж хийсэн, хачин дархан хадж хийсэн, хайч түүнийг мэлээя. Орсын дархан овийн улсан, Монголын дархан модын улсан, төмрийн дархан төөжэгийн тохируулсан, дөрвөн хүлтэй ширээ шиг, дөрвөлжин жоо таймар шиг, ширээ бүхтэй тэмээ шиг, гайхамшигт бандан эргүүлэг түүнийг мэлээя. Ургаа модыг унгаж хийсэн, уран дархан ухаж хийсэн, угуур түүнийг мэлээя. Гал болдоор ирийн хийсэн, гачуур модоор ишийг хийсэн, сөхө түүнийг мэлээя. Амтан бүгдийг ондолж өгдөг, амттан бүгдийг дотроон агуулдаг, аяг шаажин түүнийг мэлээя. Туулын бургасыг тулгаж матсан, тугал барьвгийн хирээр үдсэн, арийн модыг авчирж хийсэн, атны жоогоор өдөж хийсэн, арг шээжгээ, сайн модыг чавчиж хийсэн, салаа модыг ашиглаж хийсэн, сарлаг үхрийн ширээр үдсэн, сабр хүртэл чөм бүрэн түүнийг мэлээя. Зээ, энэ айл минь олон малан гаднаан хураагаад, оюутан бүгдийг эртэн дүүргээгээд, өвчих өвс дэвсгэртэй, өнгийн эдэн жимс өрөөстэй, өдөр сүнгүй найртай, өөдөн өнгөрсөн бүгдийг хоололж байдаг, уруугаан өнгөрсөн бүгдийг ундалж байдаг, өрөө дааган танихгүй баян, өрхүүхтэн танихгүй өнөр, бумн артай бужгнэж, төмөн артай түжгнэж, төр засхан төмөр хөрөө мөт батжин, төрсөн бид нар хаврын чечиг мөтэдгэрж байхын үрдийн сайхан өрөөлийг өөдөөд нь өргөн дэвшүүлье.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянахч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
2: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
3: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм. Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Өгшиг 2024 оны чингүнд Өгшигийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу боёо рок pop дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон нэг гих дууны эжин тэргэл сартай хийсэн гэрэлчлэх болон түүний уран бүтээлээс хуваалцах арвалло та бүхэн мань хүлэн авч сонсч хана уу.

Одоо юм явахгүй надтай. Одоо тэгээ чөлөөтэй дуучин гэдэл явж байгаа. Би яг гэртээ өнөө нэг юу ч хийхгүй суужсэн нэг хэсэг хугацаа. Тэгээд манай продюсер над руу чи юм хийхгүй юм уу гэдээ тэгээд нэг өдөр 3 дуу бичдэг юм аа. Тэгээд л эхлээд 2023 оны 12 сард зохиогдоод тэгээд 12 сарын 16-нд нөгөө хоёр дуу нь бол жоох үлгэртэй. Энэ дуу нь бол нэг үлгэр байхгүй зөв.

0: бол чимэг уурсгавал байсан бол үнцгэн зуулах цаг нь болч
1: өөрөө манда үзэлцэн хаалттай байгаа аяа ч өөрөө ичтэн
0: аа
1: энэ талаар тусгай мөрөөдөл сонсон
0: уу үгүй
1: зүрх уурсаа
0: метрм гэх юм уу хийдөв чин дуу юу нэг бүжиг гин замна гин зүйл багтаа тэгээд бас тоглоом тоглох гэртээ
1: аа тийм хөдөө хөдөө
0: хөдөө
1: хажим хөдөө амьдрах хөдөө амьдрах
0: хажими боддоггүй
1: хамгийн дуртай юм
0: хаал
1: хара хамгийн дуртай кино
0: сонгод дийлэхгүй нэ ойлгосон
1: хамгийн дуртай дуу чинь
0: одоохондоо Lanadery гэдгээр гадаад юм тэр өөрөө амар урлаг дүн тийм нэг одоо юуны төлөө хөөцөлдсөн биш зүгээр л яг тийм нэг
1: өөрөө
0: ертөнцөөс гаргаж байгаа амар гоё

болохоор зөв өнөөдөр ямар би ямар сэтгэлгээтэй байх юм уу, ямар байдалтай байвал түүнийг тэгээд дуурлаг болох юм уу, дуу болгоод бичдэг. Тэгээд л амьдрал бол урлаг гэж боддог. Би ер нь жоохон дуугай. Тэгээд үг ярихтай амар хэцүү санагдсан байна. Одоо яг юу хийх юм? Тэгээд л одоохондоо мөнгө болоод тэгээд өөрөө уран бүтээлүүдэд гой гой уран бүтээл хийх гэж байна.

0: та өдөр дуурайл авдаг хүн байсан ч болно гэж
1: байна. Аа, ука гэж бодчих. Өчнө ука амар дэшэнтэй гэх юм уу? Амар муу дуулдагаас амар сайн дуучин болсон гэх юм уу? Хинч тэр дуучин болно гэж бодож байгаа хүн өөрийгөө харуулчихсан гэдэг нь

0: Тэгшлийн 2024 оны шин шилдэг уран бүтээлийн Робботтойгийн жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон дүү бол Тэргэс сарын 1.
1: Жадгаад жадуулчин Тэргэс сар 1.

0: Тэгээд тана одоо ингээд уртын гонэн бүрэглэлээр сурсан хэрнээ одоо ингээд ийм pop art гэж юм уу ийм зүйлээр болж байгаа шүү. Энэ чинь гэр бүлийн хүн чинь хэр ойлгож дэмждэг вэ?
1: Нэг ойлгохгүй ч гэсэн дэмжинэ.
0: Шүүмжил тэрхэн ханддаг уу?
1: Нөө нэг тоохгүй.
0: Ашид өөрөөр хэлбэл өндөр амжилт хүсье.
1: Маш их баярлалаа.

0: хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндэн төрөл сартай хийсэн сүүлийн үеийн ярилцлах болон түүний уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Ням, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Яруу.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол Радио.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголоо.

Сайн бацхан өрх мөнхөндтэй сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараасаа шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндийг дэвшүүлэн залгч байна. Би хөтлөгч Зандонго. Өнөөдөр 2026 оны 9-р сарын 2-р гаригийн 3-р энцгийнхаа сонир мэдээний өргөн хараасаа шууд нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ 2026 онд Уртан зас хорны эдийн засгаас дээд зэргийн дунд сургуулийн сургууль эрхлэх нөхцөлийг сайжруулах бэл мөнгөний 5 дуншуур 60,000 төмөнд төгрөг буулгасан. Зуны амралтын зөөврийн хугацаанд улсын төмөр замын бүлэглэлийн хотын төвчөө 1,600 том 5,000 аянчны зөөвөрлсөн. Өвөр Монгол зэрэг Баруун Бэйн 11 муж орон хотын хэрэглэгчдийн нийгэмлэг хамтран намрын улирлын сургууль эхлэх хугацааны хэрэглэгээний сануулмж нийтэлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсох ёо.

2026 онд Өртөн зас хорны эдийн засгаас дээд зэргийн дүнд сургуулийн сургууль эрхлэх нөхцөлийг сайжруулах бэл мөнгөний 5.6 мянган том төгрөг буулгач. Хошуу шаны хөвчөний энгийн өндөр зэргийн дүнд сургуулийг хөгжүүлэн мандуулах ажиллагаагийн тохируулалт ёсоор төвийн тусгай бэл мөнгөний 3.6 мянган том төгрөг үрдчилэн буулгаж, хошуу шаны энгийн дээд зэргийн дүнд сургуулийн байрын гэрээ өөрчилж өргөтгөн байгуулах, зан сургалтын хэмжүүрлэх хэрэгслийг шинтгэх, хоол хондгийн төхөр төхөрөмж дэстэвшүүлэхэд голтлогтой хэрэгжилж, үндсэн шатны энгийн дээд зэргийн дүнд сургуулийн хатуу тонгийн тутуудлын нөхөрлөхөөр болжээ. Үүний хамт 2 дүнд төгрөгийн тусгай бэл мөнгө нэмж буулган энгийн дээд зэргийн дүнд сургуулийн сурагчийн орон тоог 5,000 нэмэгдүүлэхэд хэрэглүүлж, сурагчийн орон тоо тутагдж байгаа газар оронд бэл мөнгөний оновчтой олгон, хичээлийн гэр, тамирын талбай, байрын гэр зэргийг урьдаар баталсан байна.

замын зөөврийн ажил 8 дугаар сарын 31-ний өдөр дуусчээ. 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 8 дугаар сарын 31-ний өдөр болтол улсын төмөр замын бүлэглэлийн хөхотын төвчөө 1600 том 5000 аянчны зөөврөлжээ. Энэ нь дээр жилийн адил хугацааныхаас 193-аар нэмэгдэж өдөр дундчаар 16 том аянчны зөөврөлж зуны амралтын аянчдын зөөврийн тэмдэглэлийг шинтгсэн байна. Барааны зөөврийн талаар нийт 5100 бөгөөд 4 том тоон бараа зөөврөлж дээр жилийн адил хугацааныхаас 113.8-аар нэмэгдчээ. Зуны амралтын зөөврийн ажил нь Өвөр Монголын жуулчлалын хөгжөөнд төлөрлөлтөд давхцсан болохоор Бээжин, Шиан, Датун, Хүрэгч, Чөхөхөт, Бухт, Ордос, Баяннуур, Улаанцав зэрэг аймаг хотын хоорондох ойр замын аянчид нилээд төвлөрсөн байна. Зуны амралтын зөөврийн оргил хугацаанд Хөх хотын төмөр замын төвчөө Бээжин хүрэх шөнийн хурдны галт тэргийн 29 ээлж нэмж, Думд Баруун БС Бээжин хүрэх чиглэлд нэг өдөрт хамгийн олондоо 68 ээлжийн хурдны галт тэрэг ба цахилгаан цуваа тэрэг тохируулжээ. Бухтаас Иргай хүрэх хурдны төмөр замч аялал нэвтрсэнийхаа дараах анхдагч зуны амралтын зөөврийг ухтан авч нэг өдөрт хамгийн олондоо 64 ээлжийн тэрэг тохируулсан байна. Үүний хамт Шиан Гэрийн Вэнжүү зэрэг чиглэлд энгийн хурдцтай аянчдын галт тэргийн 184 ээлж нэмж, Хөх хот болон Ордосын хоорондох ойр замын аянчтын галт тэргийн өдөр бүр 6 ээлж нэмж, Хөх хот, Бухт, Ордос, Улаанцав, Баяннуур, Үүхай, Шилэн хот зэрэг газрын хооронд өдөртөө 148 ээлжийн цахилгаан цуваа тэрэг, хотын хоорондох галт тэрэг ба энгийн хурдцтай галт тэрэг нэмж, аянчтын явц суухад төхөм үзүүлсэн байна. Хөх хотын төмөр замын төвчөө амралтын өдрийн аж ахуй, уралдааны аж ахуй, тоглолтын аж ахуй, боролцоодын аж ахуй хидэвхтэй золгуулж, үйлчлэгээний хэрэгцээ тохируулан Дууны багтдын тусгай галт тэргийн 6 удаа аялуулж, Шинжаан, Аршан зэрэг зуны улирлын жуулчлалын халамжил газарт хүрэх жуулчлалын тусгай галт тэргийн 13 удаа явуулан, Хөх хот Жинингийн өмнө өртөгөөс Баянцхан хүрэх галт уул нэрэмжтэй жуулчлалын галт тэргийн 21 удаа явуулж, соёл жуулчлалын аж ахуй хөгжилтөд хүч нэмрэлжээ. Зуны амралт бол нүүрсний тээврийн оргилын хугацаа болон төмөр замын салам мөчрөг голдлоготой нүүрсний аж ахуйлал болон цахилгааны үйлдвэртэй харьцсан аж ахуйлын нүүрсний тээврийн хэрэгцээ шаардлага болон цахилгаан гаргах нүүрсний хөмөргийн нөөцийг цаг тухайд нь эзэмшин засмал замаас төмөр зам руу шилжих барааны эрэлтийг уудлан Томон тооны хүнд ачааны галт тэргийн ихээр ашиглаж нийт 3478 том гарай тон нүүрс тээвэрлжээ.

Өргөн улсын сурагч болон Грэй Ахмедийн санаа амар бараа худалдан авахд зориулсан ойрд өвөр Монгол Хөхнөр, Гуанши, Чунчин, Шанши зэрэг 11 муж орон хотын хэрэглэгчдийн нийгэмлэг хамтран 2026 оны намрын улирлын сургууль эхлэх хугацааны хэрэглэгээний сануулмжийг нийтэлжээ. Үүнд сурагчдын биер богц зэрэг бичгийн хэрэгсэл худалдан авахд хэрэгцээгээ үндэслэн атархан мөчөрхөх бодлыг таягдж үйлдэхүүний үйлдвэрийн нэрийн хаяг хэр тэнцсэн тэмдгийг байцаан шилгаж үнэртэй өнгөл гарсан бүдүүлэх хийцтэй чанар муу бичгийн хэрэгсэл авахаас эрс зайлс гэж бараа худалдан авсан баримтаа үлдээж хадгалаарай гэж сануулжээ. Сануулмжид бас гар утасаа суралцах машин зэрэг тоочилсон үйлдэхүүний худалдан авахдаа суралцах хэрэгцээтэй шуурлан шинэ хэлбэр загварын хөөцөлтгөөс зайлс гэж тоног төхөөрөмж шилдэг төрөл тэмдэгтийн эрх болгосон дэлгүүржиж жинхэнэ электрон худалдааны тавчингийн сонгож 3 сигийн гэрчлэл баримт засварыг батлах карт зэрэг үлдэн хадгал үлдсэхнө. Үүний хамт хугацаа хуваан зоос тушаахгүйгээр гар утас худалдан авах зэрэг борлуулгын мэхлэлийг эсрэмжлүүлэх хэрэгтэй гэж сануулжээ. Хоолумдын талаар сануулмжид сурагчид чадхын дотроо сургуулийн хоолн гэрдэ хоолдбол зохно. Хэрвээ сургуулийн гадаа хоол идэхэд хүрвэл зөвшөөрлийн үнэмлэл бүрэн гүйцэд ариун цэвэрнэ. Тогтоолт нийцсэн хоолн гэрийг сонгож сүлжээгээр хоол цахиалгахдаа хэрх юм тогтоолт нийцэх эсхийг ойлгон эдэний амар төвчний тогтоолт нийцсэн бодол баглаа хэрэгэлсэн эсхийг нарийн байцааж шалгаарай гэж сануулж байна. Үүнээс гадна хичээлийн гаднах боловсролын байгууламжийг сонгохдоо сургууль эрхлэх хэрх юмтай эсхийг хянан шалгаж итгэл хүндийн лавлж цаг хязгаарлан үн бууруулах сүйтгэл нэмж хичээл хүргэх зэрэг борлуулахыг ахиулах ажиллагаагаас хичээн нэг л удаад их хэмжээний зоос тушаахыг болгоомжилж боловсролын байгууламжийн гэнтер ажиллаан зогсоож тутахаа сэрэмдлүүлэх хэрэгтэй. Гэрээ тогтхоос өмнө гэрээний зүйл зурвсын судлан уншиж хичээлийн агуулах сүйтгэл хураах баримжаа сүйтгэл босах дүрмийн тодорхойлох хэрэгтэй. Хэрвээ зөрчил жургалдан үлссэн байвал 1-2-3-1-5 утсаар тухайн газрынхаа хэрэглэгчдийн нийгэмлэгэд асуудлаа тусгаж эрхээ хамгаалах хэрэгтэй гэж сануулсан байна.

9-р сарын 1-ний өдөр Домдод Монголын ганц модоос гашуун сухайд хүрэх төмөр замыг байгуулах ажил жинкнээр болж юм дэвсэг шатандаа орлоо. Энэхүү төмөр замын бүтээн байгуулалтыг 2025 оны 5-р сард эхлүүлжээ. Энэ нь мөн ч 1956 онд Эрэн хотоос замын үүд хүрэх төмөр зам тэрэг нэвтэрсний дараа 70 шахам жил алслаа дахин байгуулсан Домдод Монголын хил алсалсан 2-р журмс төмөр зам болно. Энэхүү төслийг Домдод Монгол хоёр улс хамтаараа хүлж Баянур хотын ганц мод хилийн бомт ба Монгол улсын Өмнө Гов аймгийн Гашуун Сухат бомтыг холбох болно. Тус төслийн Домдод улсын хил доторх хэсгийг улсын энергийн бүлэглэлээс бэл оруулан бүтээн байгуулж 2027 онд байгуулан дуусгаж тэрэг нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Монголын талын хэсгийг 5 толгой төмөр замын компаниас бэл оруулан бүтээн байгуулж байна. Хоёр талаараа хил алсалсан төмөр замыг нэгтэлтэй зурж төлөвлөн тус тусдаа бүтээн байгуулж нэг л удаад холбогдуулан нэвтрүүлэхээр тодорхой тогтоожээ.

2026 оны Бээжин Өвөр Монголын бууралчуудын хавсран тэтгэх ажиллагаа ойр төгсжээ. Бээжин Өвөр Монголын ажил төрлийн хамжилцаа гүнжгэрүүлэхин тусад Бээжин хотын ардын явдлын товчоо, хотын настачуудын нийгэмлэгээс ММ-чилгээ, тарайлан, хуульчааж, мөнгөн гүйлгээ зэрэг хүрээндэх ажилласаа амарсан 11 тусгай мэрэгжилтнийг зохион байгуулж, хоёр бүрлэг хуваан Хөх хотын Утрансян, Улаанцэн хотын Шинхэ Шантай томилж, албан журмын эмчилгээ хийх тарайлангийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх, хүрээ хашааны аж ахуй хөгжүүлэх хууль засаг лалаар настайцуудыг хамгаалах, насжилийн асрамжийн төрийн бодлогыг ухуулах зэрэг талаар үйлчлэл хангаж, нэг гаргийн хугацаанд 650 гаруй хүнд ашиг хүртээсэн байна. Ажиллагааны хугацаанд Бээжингийн агаарын аяллын ерөнхий эмнэлгийн хороо, Бээжингийн Шижитан эмнэлгийн хорооны эмчилгээний тусгай мэрэгжилтэн уртожид, Утраншаны ардын эмнэлгийн хороо, Утраншаны Хятад Монгол эмнэлгийн хороо, Шинхэшаны ардын эмнэлгийн хороо, Шинхэшаны Хятад эмнэлгийн хороо, Шинхэшаны Датунъяо Шангийн эрүүл хамгааллын хороонд хүрч, зүрх тарих цусны судлын өвчнийг сэргийлэн засах, бачим төгшөөртэй хүнд өвчтнийг түргэн аврах, Хятад эмнэлгийн онцлог эмчилгээ хийх, эрүүлжүүлэх эмчилгээний журамжуулах зэрэг агуулгаар боловсрал өрнүүлж эмчилгээний туршилгаа уламжилжээ.

Алсиагийн элсэн цулийн дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэгийн хамааралтын төвч ойрд Дундад улсын газар шинжилгээний их сургууль, Алсиагийн Баданжиран элсэн цулийн дэлхийн байгалийн өвийн хамгаалалтын төвтэй хамтран газар шинжилгээний үлдэгдэл бөөрийг шинжилэн байцаах бүлгэн байгуулж, Явраулын өмнө хормойгоор шинжилэн байцаахтаа буржин чулуун агуйн газар шинжилгээний үлдэгдэл чигийг илрүүлжээ. Тус агуйн өндөр нь 3 метр, өргөн нь 10 метр, гүн нь 30 метр бий. Буржин чулуулга нь ган хураа элсэн цулийн орчин тойронд урт хугацаагаар Норох зэрэг гадаад хөдөлгөх хүчний газар шинжилгээний үйлдэлээр одоогийн агуйг бий болгочээ. Тус агуй нь Явраулын буржин чулууны тогтцсийн ажиллагаа хийгээд идэгдлээс болсон ховролтын бүрэн бүтэн нэг харуулсан болохоор нилээд өндөр шинжилгээ ухааны судалгааны үн өртөгтэй байж газар зүйн шинжилгээ ухааныг түгээмэлжүүлэх судалгааны өвөрмөц онцлог бүхий бодтой бодсын ачаалагч болжээ. Тус удааны илрүүлэлт нь Алсиагийн элсэн цулийн дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэгийн буржин чулуулгын газрын гадаргын үлдэгдлийн эх байлгийн хөмөргийг улам нэг алхам баялагжуулж Өвөр Монголын баруун биеийн эх хураанд дотоод тогтцсийн ховсолт ган хураа цөлөрхөг орны буржин чулуулгын газрын гадаргын явцыг судлахад чухал бодтой бодсын гэрч баримт хангасан байна.

Эл төрлийн хүндих галын аюулын оновчтой сэргийлж олон төмний амнаас төрөнгийн амар төвчнийг үнэхүү баталхахын тулд хотын гал сэргийлэн унтрааж аварн туслах төвчөө 9-р сарын 1-ний өдрөөс бүх хотын хөвчөний худалдааны талбар болон зах дэлгүүрд амар төвчний тусгай байцаалт өрнүүлж эхэлж байцаалт нь 10-р сарын 31-ний өдөр болтол явагдана. Байцаах төлөвлөх сухчин байцаасан дүнг хотын гал сэргийлэн унтрааж аварн туслах төвчөний албаны WeChat-ийн олон нийтийн дугаараар нийгэм нийтэд зарлан олон төмний хяналтыг санаачилгаасаа хүлээнэ. Уртан цэс хорны үндэсний хэрэг хэрэглэх зөвлөл Өвөр Монголын киноны бүлэглэлийн хамтран эрхэлсэн 2026 оны Уртан цэс хорны шилдэг киноны үзүүлэлт 9-р сарын 1-ний өдөр Хөх хотод эхэлжээ. Тус удааны үзүүлэлтэд би их улстайгаа Ялуу мөрний гаталснаа зэрэг ховсглолын сэдвт киноны бүтээл Хайрын дуу, Норжма зэрэг Өвөр Монгол орны үндэстний сэдвтэд сонгодог кино багтаасан 20 киног сонгон үзэгчдэд үзүүлж байна. Энэ удааны нийтийн асрамжийн кино гаргах чиргээ голдлоготой Хилийн сум шам Балгас гацаа тусганы нийгэм тойрог тохируулж бүх орны 10 аймаг хот 30 хилийн хошуу шаны хамарчээ. Ойлгосноор бүх оронд нийт 860 талбай кино гаргахаар төлөвлөж байна. Алсай уулыг сахин хамгаалж амь ухаан гол сайхныг харуулъя гэсэн Өвөр Монголын Алсай уулын амь ухаан хамгаалалтын амжилт бүтэмжийн гэрэл зургийн үзэсгэлэн 9-р сарын 1-ний өдөр Өвөр Монголын уран зургийн ордонд эхэлжээ. Алсай уул бол манай орон ба Ниншагийн чухал газар зүйн зааг шугам байж, Баруун хотын чухал амь ухаан амар төвчний халхавч болно. Тус удааны үзүүлэг нь харьцуулсан зургаар малчхи зогсоож, ой шугаг сэргээсэн, уурхайн орныг ойжулсан, оюунчаар хамаарч хамгаалсан зэрэг бодиттой амжилтыг дэлгэн үзүүлж байгаа. Гэт би олон гэрэг зурагчдын зургсүүдрээр амь ухаан боловсны байгууллалтын гүн давхаргын үн өртгийг хуулж байна. Үзүүлэг нь 10-ний өдөр болтол явагдана.

Шилэнгол аймгийн Шулуунхуваа цагаан хошуунд байгаа Өвөр Монголын Шингэн Жин бүлэглэлийн 20 тэмн киловатын цахилгаан гаргах төсөл болон Жингэн Жирхүй бүлэглэлийн 50 тэмн киловатын элсрэг жилийн сэргийлэн засах ба салхин хүчний цахилгаан гэрэл цэнгийн нэг цогцжуулсан төсөл 9-р сарын 1-ний өдөр Жингэнээр цахилгаан торд нийлэн цахилгаан гаргажээ. Анх дугаар хугацааны бүх улсын залуучууд багчуудын сургуулийн хүрээний шийд жүжгийн шин бүтээлийн уралдааны дүнг ойрд нийтэлжээ. Үүнд Өхөх хотын сайхан тойргийн Жовод баг сургуулийн зохион бүтээсэн Улаан Одон гэсэн хүүхдийн жүжиг бүх улсын 1-р дэсийн шагнал хүртсэн байна.

Ордос хотын өвшин хошууны жорам морины соёл жуулчлалын амралтын орн нь 2026 оны Дундад улсын Бэйн Тамрын жуулчлалын содон төрөл зүйл дамжилттай сонгогдож, өвшин хошуу бол улсын төсийн бүтцэн бол соёлын өв, өвшин жорам мор уралдааны үүслийн орн юм. Тухайн газрын жорам морин лавдун, зөөлөн, уран явдалтайгаар алдаршиж, олон зуун жилийн тал нутгийн боловсны агуулгыг ачаалсаар иржээ. Уртанзас хорны цагуурын хороо 9-р сарын 2-ны өдрийн 9 цагт их салхины хөх хөнгийн сэрэмжийн тохио нийтэлж, сэрэмжид 24 цагийн дотор Алагша, Баяннуурын ихэнх газар, Үүхай, Ордосын Баруунбаяр 6 дэс орчмын их салхи салхилж, хэсэгтээ 7-оос 8 дэсийн салхи салхилна. Алшагийн зүүн биеийн хэсэг газраар тоо шороо дэгдэнэ гэсэн байна.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та арач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Сал чадахгүй болчихсан юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата бидэн тоолохсан жийлээ ярдгал юм бол таалагдна таалагдна.
0: Ата. Би хөхөтөн дарна. Монгол арач удаан очно даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Жагч юу дэвэн үү? Аха.
1: Одоо өдөр чинь утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзч байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдгийг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэг аа.
0: Тэг. Ах минь амар сайхан сууж ягаарэ. Аражуутай өрөө тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Аражуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн сууж сайн сууж. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Аражуу гэж яасан сайхан юм бэ? Хөжөөд ард түмэнтэйгэн

Сайрхам сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн цагаагаарын байдлыг мэдэгдээ. Өвөр Монголын Өр Танзас хорны цаг үеийн төвчөөс өнөөдрийн 10 цаг дурд чилэн мэдээлсэн. Манай орны өнөөдрийн цагаагаар гэвэл Хөхөтийн зүүн бэй, Улаан Савын баруун өмнө бэй, Шилэн голын зүүн хойд бэй, Хулимбэрийн зүүн өмнө бэйд бүрхэг баг зэргийн бороотой, Алшаагийн хойд бэйн агарын дулаан 35 градус хүрнэ. Хөхөт оронд өнөөдөр тунгалаг 30-аас 15 градус. Баруун өмнөөс 1-2 дэсийн салхитай маргааш бүрхэг, зүүн өмнөөс 1-2 дэсийн салхитай агарын дулаан 29-14 градус. Зайрхам сонсогчдоо энхүү цагаагарын байдал мөн өнөөдрийнхөө сонир мэдээний өргөн хараашууд нэвтрүүлгээ энхүү өндөрлүүлээ. Энэ цагийн мэдээний хянагч ариун ерөнхий хянагч бүргэд.

хүний сэтгэж ирвэл ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа, номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршөрн дунхаас гэчээ. Орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдож амрах ус соёрхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэдэс идэ бутаган аривч хомтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч хомчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон татгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж чонголохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтийн үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж орчлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож, дундтийн үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд ахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Гарвц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гарвцсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гарвцсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гарвтас наадаад жамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гарвтас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гарвтас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчөнтөн хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төвчөөр авчирж, нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаагүй дүрм тогтоол хуулч хаажиг журм болон сахаж, боловсноор гарвтас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховь жаяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлага намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөлтлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтийн үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтийн үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын Аражуу төлөвлөс сарааны Монгол Аражуугийн Шилийн цуураа нэвтрүүлгийн Өв Эрдэнэ тусгай болон та бүхэнтэйгэн золгож байна. Манай энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ Бодохийн хөр мэрэгжлийн бодсын бас үеийн өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч Сүнэт зүүн хошууны далайн сумны оргил туяа гацааны малчин Алдарт туяач Ганзоргийн уламжлалт Монгол эдэн болох бодгийн хийх арга, хэрэгсэх материал, хийх явцад анхаарах зүйл ба хүний биед үзүүлэх нөлөө зэрэг талаар ирсэн Монгол нутгийн амтад эдэн бодог гэсэн шингээлэг нэвтрүүлгийг сонсох гөрөллөө.

0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өв Эрдэнэ тусгай болон.
1: За тэгвэл та бол одоо энэ боодох их өр мэрэгжлийн Бодсон бас соёлын өвийн орны төсөө өвлөө уламжлагч байгаа. Тэгвэл боодох гэж жоохон юугийн хэлдэг үл?
2: Би бол одоо 100 зундын боодгийн Бодсон бас соёлын өвийн уламжлагч байна. Боодох гэж одоо хонь ямааны махаар ингээд бүхдээр нь дотор нь чулуу игээд махны нэгээд чигээд бүхдээр нь болгосон махыг боодох гэдэг шүү дээ.
1: Аа тийм бай. Тэгвэл одоо энэ боодгийг ер нь аль нутгаар илүү идэдэг вэ?
2: Боодгийг манай одоо өөр газрыг мэдхгүй, манай зүүн сунд бол хоёун бол сайн идэж шүү. Энэ гадна

0: зочид манчид ирээд зарим дугтлаг мохтлог энэ төр хийхэд бол сайн бодгийн ширээнд гаргаа шүү.
1: Тийм ба.
0: Аа наадам энэ төр.
1: Түл энэ бодгийг одоо яаж хийдэг үү? Хийх алхам дараа нь ямар шүү байдгийн энэ талаар нэг нарийн шиг ирж өгнө үү?
0: Аа болно. Бодгийг хийх бас нэлээ яшигтай шүү. Бас орох юм нь бас ариун. Хамгийн наадах нь үрдээр бэлтгэл ажиллаа хийнэ. Бэлтгэл ажил ихсэрвэл одоо хамгийн наадах нь чулууган олон, чулуу бас нэлээ сайхан бөөрөнгөтэй тийм тусгай тийм чулуу олон. Бас тэр чулуун дотор ч бас эрч чулуу, эм чулуу гэж байж шүү. Тэгэхээр эм чулуу нь болохоор уулайхалаараа хаграад ирч тийм ч заавал нэг тусгай гадраас очиж эрч чулуу тууж авчирч чигээ боодганда хийин. За тэгээд хайч бай төмөр утас энэ төргээд их юм бэлтчихнэ. За чигээд л боодох хийх ажилда орно доо.
1: Тэгвэл тэр хэрэглэх чулууган одоо ямар чулуугийн сонгож хэрэглэдэг юм?
0: Одоо манай одоо дээр үйдэм бол юу юм одоо эсвэл далай байсан газар юм уу энэ дандан тийм бөөнгөч чулуу цаа газар бас байна шүү. Тусгайгаа тийм бөөнгөч чулуу гардаг газар. Би бол одоо тэндээс л тусгай очиж төвд гэх юм. Манайхаас бас 30 40 км байдаг.
1: Аа, хөдөөнөс туу нь уу?
0: Тий, хөдөөнөс туу.
1: Аа.
0: Чи одоо олон жилийн туршлагатай болсны юм уу? Өөрөө шил сонгоод төвгээд ирсэн чулуугаа улайлах гэдэг нь 2 3 улайлах гэдэг байхгүй хагарахгүй л байдаг юм аа. Хийх явж удаж юм бол одоо бүр толгойноос нь эхлээд одоо арсыг махтаа ингээд тунамлаа доош нь буулгах шүү дээ. Чигээд буулгаад бүр одоо ч гэдэмд нь ноцтол буулгаад чигээд арсч мултраа гараад ирнэ. За чигээ одоо ясаа бүр уйм мөрчлөөд салгалаад чигээд чулуугаа улайлгаад чигээ мах чулуугаа одоо сонгон сарвсагтаг нийлж холиод чиг унаа арсан дотор хийндээ.
1: Аа тэгвэл одоо хонь маныхаа махыг ингээд өвчгтөн арсыг хагалахгүй битүүгээр нь өвчнө гэсэн үг үү?
0: Тий, тий. Битүүгээр нь өвчөөд та тиймдэл боодог гэсэн нэртэй шүү дээ.
1: Аа. Тийм, тэгээд одоо маха ясын бүгдийг өвчиж салгаж бараад дахиад одоо халуун чулуугаа
0: хийгээд. Дахиад одоо толмолсон арсан дотор халуун чулуугаа хийгээд ястай махан хийгээд хол хийгээд тэгээд одоо сонгон сарамсаг амтлагчаа хийгээд чи бүгдийг хийж барьцгаад тэгээд одоо нөө мах хийсэн тэр ганцхан тэр хүзүүний онгорхогоо онгорхогоо одоо цомор уцаар тас чангал боогоод чигээд одоо үсгийн хойхлон да.
1: Гаднаас нь үсгийн хойхлон.
0: Тийм чи үсгийн хойхлол бараад бүр сайх одоо нөө хойхлсан толгой шигүүлтэл нь хойхлаад чигээд дуугаа царчаад чигээд нэг цаг хагас тавих уу чигсэр бараг болчихно. Улайсан чулуучин дотороос бүх арьс махан бүр болгоцоод ийлж шүү дээ.
1: Дотор нь улайсан чулуугаа хийгээ. Тэгвэл гаднаас нь одоо үсгийн хойхсны дараа дахиж гаднаас нь одоо дахиж халаах юм уу одоо чанах юм уу ийм аж байна уу?
0: Байхгүй. Гаднаас нь бол үсгийн хойхлж бараа л за чигээд уугаагаа тавьчихвал бол тэр дотор байгаа чулуучин тэр шигээр нь цаг хагасод тэр яс махыг арсыг бүгдийг болгоцод ийлнэ.
1: Аа тийм байна. Тэгвэл одоо гаднаас нь зөвхөн хойхлаад л тавьбал болчихно.
0: Тийм тийм.
1: Одоо зөвхөн доторх тэр халаасан чулууны хүчээр л тэр доторх одоо мах яси бүхний болгоно гэсэн үг үү?
0: Тийм тийм тийм. Зөвхөн тэр чулуугаар л тэр мах болгож ант оруулах байдтай.
1: Аа тэгээд цаг хагас тавьбал бас болч дийлнэ үү?
0: Дийлэн дийлэн. Бух мах юу бүр болчих шүү. Чулууны халуун таарвал бүр болчихно. Муу угаасан чулуу бол бас болгоод хийхгүй зэрэг гараа шүү.
1: Аа тэгвэл дотор нь чулуугийн одоо хэдийн олны хийн үү?
0: Оо бас 20 24 5 чулуу хийн шүү.
1: Тэгвэл тэр одоо арсын дотор тэр тулман дотор бол одоо нэг бүхэл хоньны юм уу нэг бүхэл ямааны мах бүхнийг хийн үү? Бас одоо өөрийнхөө
0: бүхнийг хийн. Бүгдээр ороо багтаж.
1: Аа бүхний хийгээд тэгээд 20 чулуугаар улайсгаж халаана уу?
0: Тийм. Чулуу махтайгаа ингээд холиод хийж гэрээс юм бол дээр дорм гараад хэрэг хоёр талаас нь улайлгаж мах чинь бүр болчихноггүй зүйл бол.
1: Аа тийм байна.
0: Чулууны халууны хэмжээ хүрсэн байдлаар бол тэр зам бол.
1: Тэгвэл чулууны халууны хэмжээг баг хэдий үлтэл одоо улайсгано халаана.
0: Одоо нэстэл хэмжүүл яаж юу бүр улайлгаж шүү чулуугаан бүр улайлгаж.
1: Бүр өвөө зам бол.

0: харахад.
1: Би чулууган бол ингээд модонд модоор улаалдаг шүү дээ.
0: Мод түлээд үү?
1: Тий. Мод түлээд улаасан чулуу болохоо сүнө утаамтаа гэж байдаггүй. Тэг мах хар болохгүй. Аргал хөрзөнгөөр улаалсан чулуу бол хар болоод байх юм даа нөө. Тэр нэг онцлогтой би үлж ийж болохгүй.
0: Модоор одоо чулууган улаасах гэтэн бас модон түлээд нэлээд удаан одоо халааж чулууган улаасах байх та.
1: Тэг модон хөнгөчөөд тэгээд модон дотор нь чулууган овоол тавьчихвал тэгээд модороо дараа бүрүүлээд гэдэг. Тэг чулууган болчих шүү.
0: Тийм байна. Хийх явцад бас анхаарах зүйл өөр юу байна уу?
1: Хийх явцад анхаарах зүйл байна даа шүү. Тэг чулууны хадууны тааруулахгүй болохгүй. Заримдаа чулуугийн тэр яг нэмэн арьстай газар тулгаж болохгүй.
0: Арьсанд нь тулгаж болохгүй.
1: Аа арьсанд нь тулгах. Улаасан чулуу арьсанд нь тулгахлаар чинь хаг тавьчих шүү. Шидага тавлаа гэж.
0: Аа.
1: Тэгээ тэрийг тэр нэг хий уур гаран гартал нэгсэх хугацаанд тэдний заавал сайн хөдлөж явахгүй болохгүй. Газар талаас нь улаасан чулуугаан татгах шин нохож хийгээд.
0: Тэгвэл одоо улаасан чулуугаан одоо арьсанд нь тулгаж болохгүй. Доторх махан дунд нь л хийх.
1: Тийм махан дунд нь оруулах гэдэг байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл ондоо бас анхаарах зүйл байна уу?
1: Ондон одоо улаасан чулууд арьсанд нь тулгаж байгаа. Ондон гайгүй шүү дээ. Ондон бол анхаарах зүйл юм байхгүй. Одоо нэг гутны төр боосон боолтон сайн чанга уйхгүй болохгүй. Тэр хий дүүрэх юм дээр тэр ихэнх зуглаа хийчихгүй тэр бас гардаг шээ.
0: Дотор нь их хий дүүрнэ үү?
1: Дүүрнэ. Өнөө халуун чулууч юм юу болгоод ихлээр чи уур чи дүүрнэ шүү дээ.
0: Тэгэхээр бас тэр гутны боолт нь алдрах.
1: Алдрахаа зэрэг л дээ. Тэр уу юу болтлоо нэсэг үл гар салгалдаг хөдлөхгүй болохгүй. Тэгээд тогсоо хугацаа дээр чи дахиад тэр хийм бүр гарчихна тавир. Чигээр ирвэл одоо зүгээр тавьчихад одоо цагаан хүлээж цаг хагас гэвэл болчихно.
0: Цаг хагас гэвэл болчих юм байна. Тэгвэл одоо энийг гаргаж итэхэд бас одоо ямар ямар ёс журам байдгүй.
1: Оо нэг журам байхгүй надад ч бол зүгээр доошо маарал тавьчихад тэгээд нуруунаас нь хамзлаа тэгээд зүсгэж юм гаргалчихээ. Тэгээд идэнг чулуугийн халуунаа нь гаргаж аваад тэгээд тэр жочлоо бүгд нь халуун чулууг оруулж шүү.
0: Тэгвэл нуруунаас нь хэвж ингэж арьсыг хагалж одоо доторх махан гаргаж авна уу?
1: Наа чигдгий. Тэгээд халуун чулуугийн жочлоод өг заавал нь гандаа эргүүлж сайн хөдлөгөөд энэ чигсэл дээр одоо тэр шулуун улаасан чулуу их хоёрын шаруус тараадаг энэ төрх тийм мужирийн дом ташид.
0: Тийм байна.
1: Тэгээд исэн жошид бүгдээр нь тэр халуун чулуу байна гэд тоних үйлбэр тойроо зогсно л доо.
0: Тэгвэл одоо энэ боодог идэх нь бас хүний биед ямар нөлөөг үзүүлдэг байна уу?
1: Одоо битүү шүлний мах юм чинь мах шүл юм чинь яасан ч манай хэрийн байгалийн малын мах яасан ч хүний хоёрын шаруусын дараа нь хүний биед сайн талтай олон сайн талтай да.
0: Тэгвэл дахиад бас тэр халуун чулуу барих нь
1: Ти халуун чулуу барьж одоо үе гişгөө шаруусыг тараан энэ төр гээд хүн болгон барьдаг юм да. Тэр үе гişгөн дээр энэ төр тавьж тоонуулж илээд гэн.
0: Тийм байна.
1: Тийм талтай.
0: Тэгвэл та одоо хэзээс эхэлж яана боодог хийхийг сурсан уу? Тэгвэл одоо энэ сурахтаа бас гэр бүлийн нөлөө хүртсэн үү?
1: Оо гэр бүлийн нөлөө энэ баг манай эцэг хийдэгч байсан. Тэгээд эцгээсээ хойш манай ахトゥ хоёс манай ахалт сүгээр юм байна. Тэгээд ахас сэтэж ууг нь гарч ирсэн л дээ. Ах я тэгэд манай аюула. Одоо олон жил явж. Одоо бол 20 жил шахуу ичгдлээ манайд ч.
0: Тэгвэл одоо энэ подкаст бол үргэлж хийж иддэг үү? Одоо аль улиралд илүү хийж иддэг байна уу?
1: Энэ цооны улиралд л хийн шүү дээ.
0: Цооны улиралд.
1: Ариун хийн шүү. Нэг жил усны 10-20 дий хийнэ.
0: Зундаа дийтэн өвөл үл яа хийж болохгүй юу?
1: Өвөл хийхэд яр шиг 10 тааж дээ ноос олор нь урт өндөр болчих юм. Дахиад хойхлогдод дийлхэн байчих юм. Ерөөс л одоо мал онрын гарал даваавараад л тэр ухсанаас одоо 8-9 сар ортол идэнэ. Тэрнээс хойш үл дэмий хийхгүй.
0: Тийм байна. Тэгвэл гарал унцыг авч барсан дараа одоо хонь эмааны унгас ноос нь богинохон байхгүй итэл илүү.
1: Тэр үед тийм үү? Одоо бараг зуны 3 сард л нэг гэж идчих нэ. Өөр өвөл идэнгэхгүй шүү.
0: Аа, тийм бай. Та энэ өвлө уламжлагч болсон талаараа ярьвал бас яагаад энэ бодгийн бодсон бас соёлын өвийн өвлө уламжлагч болсон нь?
1: Одоо миний энэ одоо өнөө бодог хийдэг гэд бас нь сүмдийнхээ юунд баг сонсогдох зооно идэх юм болохоор уусууд мэдэтсэн. Тэгэл манай хушуу соёл тамирын давчааны дараах ирээл намаагаараа хийлгүүлээд чигэд намайг дэше эргэмжилж энэ хушуудас юм болгож аймгийн дэсийн орны дэсийн болгосон да одоо манай тэр юм зэн даргаас эхэлээд.
0: Тэгвэл яг хэдийн онд эхэлж хушуудасийн өвлө уламжлагч болж
1: эн чинь 2000 оны эхний үеэр ба.
0: Тийм байна.
1: 78 оны үед. Тэгсэн сумны хушуудас юм болж тэгээд ер нь 2 жилийн дараа аймгийн дэс юм болж тэгж бол орны дэс юм болсон юм да.
0: Тийм. Орчин үеийн одоо энэ боодгийн хүмүүс бас хэр зэрэг иддэг үү? Хүмүүсийн таачаалыг олж явах талаар бас ямар зэрэг байгаа юу?
1: Энэ орчин үед одоо энэ боодгийг очиргүй хийдэг болч шүү. Одоо энэ хаа сайгүй хийж байна. Одоо энэ сүлжээ холбоон дээр гарч ил байна. Энд тэнд хийж ил байна. Энэ халахцуулч ус энийг их хийн штт. Их төгөөмөл болж байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл энэ боодог одоо яг эхэлж одоо халахаас үүсэлтэй гэж ойлгож болох уу? Эсвэл яг одоо ер бүх Монгол
1: баяа гэж ойлгож болно. Мэдхгүй ах манаа яч бол одоо энэ телевиз миний яас хийсэн байх. Манай чинь 20 жилийн өмнөөс хийсэн юм тэр чимээ нөтрөл мэдхгүй байхад магадгүй одоо манай эцэг хэлээ тэгэхээр манад хийчихсэн юм. Тэгээд одоо идэг байсан гэж манай эцэг яриад. Одоо энэ 20 хэдэн жил болчихё хийгээд.
0: Түүлэн бас бүх Монгол орон даяар одоо
1: эртнээсээ бараг нийтэм хийдэг байсан.
0: Эдгээр юм Монгол эдэн ундаа юм байна. Түүл одоо та орны төсөн энэ боодгийн өвлөн уламжлагч болсны хувьд энэ сайхан уламжлалт Монгол эдэнэн дэлгэрүүлж байгаа талаар бас ямар шиг байна уу?
1: Оо миний доош бас нилээш шав биш үү? 10 эдэн шав би. Бүр гушуундаа бол бүр нэр мэрийн өгч гисэн байгаа шүү.
0: Аа 10 эдэн шавтай.
1: Аа энэ тэнд бас хийжил байна. Одоо бас энэгээрэн бас зарим нь бас энэгээрэн орлого бас зуныхаа эдэн сарын орлогоо бас болгоод явж байгаа улсуудаас байна шүү залууч.
0: Тэгвэл шавнар чи одоо танаас нэгэн сурах талаар одоо яаж сурдаг вэ? Гэрд
1: ирээд тийм улсууд ирээд одоо анхнаасаа бол одоо гэрд одоо урилгаар энэ бод хийх байна. Зарим улсууд нь захиалгаар хэнтрийн чи хийх болохоор оноо шавнараа дуудана. За ийм юм хийн шүү. Та нар ирсэхээрээ. За тэгээд л өөрхий үрээд ирнэ. Тэгээд хамжил садлаа байдлаа хийнэ дээ.
0: Тийм тэгвэл одоо бас зарим шавн нэнгүүр бас та орлогоо үүдэж байгаа юм уу?
1: Аа, үүдэж байгаа нь байна.
2: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болгоо.

0: Ган зэрэггүй дээдийн үеэс уламжилж ирсэн энэ сайхан Монгол эдэнээрээ холоорын гичин жочноон жочилж явахын дагуу утаг усандан 10-ад гарын шав хүмүүжүүлэн гаргаж эдүүгээ болоход шав наранч энэ сайхан уламжилстай Монгол эдэнээрээ аж ахуйн орлого үүдч явна. Өвлөн уламжлагч Ган зэрэггүй гарын шав Сүнүцүн хошууны Баян Нуур балгасны элсэд булга гацааны малчин цэнгэлтэй сорвожлог бүлэгтэй. За та тэгвэл одоо энэ бодгийг хийгээд хэдэн жил болж байна уу?
1: Аяа, миний чи таа юу 10 жил болж байна. Би 2013 онд эхэлсэн.
0: Аа, 10 жил хийж байна.
1: Тий.

0: Тэгээ миний багшд та ганда тэр өнөөсөө нэг сурсан юм аа гэхдээ самарч ч бас ариу одоо хэлээ. Тэгээ багшаа байгуулахгүй би зөв өөр газар ч бас ариу хэлээ. Сав амжилттай гэж. Бараг хийсэн болон бүгд өөр гоё л болоод байна.
1: Одоо бол энэ подкаст бас одоо үргэлж хийж гинөө.
0: Гинэ? Зарим утсад ирээ байгаа хийгээд анхас бас цахаараа басуу. Тэр ч гэсэн хийгээд өгт юм аа.
1: Одоо тэгвэл бүр хаа хийдэг нэг бол тэнд нь очиад хийгээд өгөн тийм үү? Тэгвэл зундаа илүү арга хийдэг байха.
0: Тийм зундаа арга нэг нэ.
1: Тэгвэл нэг зундаа бараг хийдэг юм уу?
0: Энэ хоёр жил үү юм ахтар хийчихгүй нэг 10-аад. Төрөө эслээд нэг хэдэн жил дааж. Мөнхөр 30 харьяа хийжсэн. 20-аад 10-аад ашиглалт л үү?
1: Тэгвэл энэ бодгийг бол одоо бас хүмүүс одоо их хүндтэй аж очиндон гаргадаг. Тэгвэл одоо энэ бодгийн үн өртөг бас хэдий үрж гинөө нэг бодог хийхэд.
0: Би бол зөвхөн холсуул одоо дээд дотор ойрхон давна 500 гаргахтэй.
1: А гарын үнэ.
0: Тэгэхээр хол бол 1500 гэдэг тасарсан батна.
1: Та бол тэгвэл бас зундаа одоо энэ бодог хийдэг нь уур мэрэгчлэрэн бас орлого өгдөж явж байгаа юм байна.
0: Тийм ээ тийм. Заримдаа бас харивны тасдгаа.
1: Аа тийм байна.
0: Багш нар ч гэдэг 3 өсөө хийдэг нэг бодог хийсэн. Гадаа хийчихэд айс мэрс нь хөддөж хийсэн гэж байтал. Аа. Тэр бодгийн суудлыг их гоё болсон байсан. Тэгсэн цагаан сарын үдшилэнд оруулдаг байх уу?
1: Тийм байна.
0: Хийсэн юм аа.
1: 3 өсөө хийдэг суудл одоо бодог багштайгаа хамт хийжсэн юм байна. Ер дүүн бол одоо бодгийг бол гол зүйн бүр зуны дулаа удирдал хийдэг гэсэн.
0: Тийм ээ тийм ээ тийм ээ.

0: Тэгээд одоо энэ хоолн гэр юм уу? Одоо захтлгүүрээр бас одоо энэ бод хийж байгаа талаар ямар байна уу? Түүний бодгийн өртгийн талаар бас ямар шиг байдгүй?
1: Энэ хоолн гэр модн гэрээр хийж ишүү. Одоо тусгай одоо миний шавч юм уу өөрөөсөө хоолн гэрээр тусгай юм дахалгаар юм бодгийн хийж байгаа хоолн гэрүүд бас байна шүү. Өртгийн талаар сайн шүү. Энэ чинь зөвхөн бод хийгээд байхад бас 3-5 мянган хооронд хийж байгаа шүү.
0: 3-5 мянган хооронд.
1: Тийм шүү.
0: Аа. Тэгвэл энэ яг одоо хоолн гэр дэнгэж хийн үү?
1: Хоолн гэр бас хийх юм байна. Хоолн гэр одоо захаалгаар за танаас бодго юм байна гэхээр хоолн гэр чинь хийгээд өгөхгүй байх шүү. Зөв зөв дүүлэл байна. Энэ сая маа зөв зөв дий найрын хугацаанд бас ийм бодгор нэлээд хэдэн бод хийгээд гаргасан ба.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо нэг бод хийгээд гарах гэдэг бол өртгөн 3,000-5,000 хооронд.
1: Тий.
0: Тийм байна. Тэгвэл энэ өртөг ус дааргүй юм байна.
1: Дааргүй.
0: Тэгвэл таны шавнар одоо бас ингэж бүр хоолн гэр ажилуулж хийж гин үү? Эсвэл бас гэрдээ ингэж бод хийж гин үү?
1: Гэрдээ хийж гин. Барагхан гэрдээ хийж гин. Зарим нь одоо захаалгаар за хийгээд өгөх төрөсөр тэд ус хийгээд өгчих юм. Одоо олоос юм уу дотроос олонч очиад ирсээр барагтай бүдүүн нэгэн нүүр талтай усууд бол бараг л энэ бодгор үеэн чачилдах юм да.
0: Тийм байна. Тэгвэл бодгор одоо хүнд ч очинаа гэж чачилхад бас.
1: Тийм тийм.
0: Бодгор
1: гаргаад. Тийм бол болж шүү маа. Сүндэд бол их арва хийнэ.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо голдуу хоньны одоо махаар бодог их нэ бэлэг байдгүй. Ямааны мах хэрэглэх нь илүү байдгүй.
1: Одоо хоньных нь бараг илүү болж явах болтой байна. Уул нь бол ямаагаар ямаагаа өнө хуйхлахад амархныг бодож магад ямаагаар хийдэг гэсэн. Одоо бол захаалгаар бараг хоньоор хийдэг болж байгаа арим болж шүү.
0: Түүдэн хонь ямааны бодог ус хоорондоо жирэвтэй юу?
1: Жирэв байхгүй аа. Ам чимтийн дээр одоо сайн мэддэг хүн бас мэдэх лээ л гээд. Одоо хоньных нь болохоор өөх шигтэй болж байна. Босрохыг болно.
0: Ямааны бодог нь
1: баг багтай тий.
0: Тийм байна. Одоо голд өөхний хувьд л жирүүтэй юм байна.
1: Тийм тийм. Амтны хувьд гэх юм бол одоо аль бэлчээр юм бол аль бэлчээр их намтар л өгөх хэрэгтэй. Нэг жирүүд байхгүй шүү дээ.
0: Тэгвэл одоо нэг бодог хийхэд бол бас барин одоо хоноон урдаар гаргаад барин доор нь залгаж хийн. Одоо шинэ хоньны махаар л хийн.
1: Тийм, шинэ хоньор л хийж дээ. Одоо Маста амдар нь хийнэ гэсэн үг шүү дээ. Амдар нь алж хийнэ гэсэн үг ээ.
0: Хоноо нятлангуудаа одоо араас нь залгаад
1: л.
0: Тэгвэл бас одоо нэг бодог хийхэд бас нэлээд цаг хугацаа хэрэглэнэ.
1: Орон нэг бодог хийгээд бараг 3-4 цагийн хугацаа орно шүү.
0: Одоо хоноо ажиллаж барсныхаа дараа. Тийм чулууга хадаагаад.
1: Чулууга хадаагаад уйлгаад дахиад боогоо дахиад тэрийг хоёхлаад чигээ дахиад оноо цагдаа хүртэл 3-4 цаг болно.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо одоо арван сайхан эдэн умдаа хийх дуртай бахтай ийм хүмүүс ус арван байдаг. Тэгвэл одоо үүний дотор энэ бодог ус одоо хэр зэрэг газар авч байдаг уу? Хүмүүсийн таашаалыг бас хэр зэрэг олдог уу?
1: Энэ эдэн умдны дотор идэх уух зүйлдер бараг энэ бодог бараг хамгийн түрүүн байранд явж ийн мө гэж боддог шүү дээ. Хамгийн хүндэж очиндоо бараг л холоос ирсэн хүндэж очиндоо бараг л энэ ус бодгаар л дайлах болтой болсон ба 2 жил жил. Бодог горхогны мах 2-оор дайлах болсон шүү.
0: Энэ бодог удаад горхогийг бол одоо ер нь аль газраар илүү хэрглэж гинөө Монгол газар ер нь нийтм ингэж одоо эдтэй ум дандаа хэрглэж гинөө ер нь сүндөр ер нь хойд баяр илүү голтой хэрглэдэг.
1: Одоо өөр газрын хин би сайн мэдэхгүй шүү. Манай сүндийн хонд хоёр брендээр нь илүү хийх болтой байна. Бараг л олоо бөөгөнсөөр бараг л бодог хийчихсэн байдаг юм.
0: Тэгвэл та одоо бас энэ бодгийн орны төсөөлөлийн бодсон бас соёлын өвийн өглөн уламжлалт цэцтэй хавьд бас одоо энэ их сайхан уламжлалт Монгол эдэн омдана бас одоо дэлгэрүүлэх талаар ямар ажлуудыг хийхсэн юм бодолтой байна уу?
1: Би одоо нэгэн хэдэн шав хүмүүжүүлсэн. Одоо миний хэдэн шавнер баракын мөр бий даагаад ийшин тийшин хийгээ явчихсан. Одоо шавасаа шавруу дамжаад тэгээд залуу багцуд бас хийж байгааны байна.
0: Тэгвэл одоо энийг бас сурах хүсэлтэй хүмүүс бас одоо араараасаа л гарч ирдэг байх та.
1: Аа, ирнэ. Тэр нь харж болно гэдэг нь юу дамжиж харж гоод л дахиад л цааш яваад өөрснөө хийгээд бид ихэрсэн байж лээ.
0: За, тийм байна. За, тэгсэр одоо өнөөдөр манай урилгыг хүлээж цаг заваан гаргаж сурвалжлах хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За, тэгээд танд ажил хэлсэн өндөр амжилт хүсэн зүгнээ.
1: За, баярлалаа. За, танайхны бас ажлын амжилтыг зүгнээ.
0: За, баярлалаа. Баяртай.
1: За, баяртай.

Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ Боодог хийх уур мэргэжлийн бодисын бос суйлын өвийн орны бисийн өвлөн уламжлагч Сүнүд зүүн хашууны далай сумны оргил туяа гацааны малчин Алдар туяач ганзоргийн уламжлалтай Монгол эдэн болох боодгийн хийх арга хэрэгсэх материал хийх хэвчэд анхаарах зүйл ба хүний биед үзүүлэх үр нөлөө зэрэг талаар ярьсан Монгол нутгийн амтд эдэн боодог гэсэн Шингээд нэвтрүүлгийг сонсголоо. Манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалж илэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, Шингээгч Ариун Санаа, Хянагч Майлс, Ерөнхий Хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Баяртай.

0: Хилийн голын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагдаан жохоогч Лижүүн жохооч хаа Сэчин Батын нэвтрүүлсэн Хатан гол Дорнош Одном гэх романыг сонсгоё.
2: Нэг дүгээр бүлэг Хатан гол. Авгай та үжээч. Хатан голын ойд хусан хан төнгөрөөс буун хайлгадан урсаж далай чутхаад дахин боцгой. Би бай. Дэлхий дээрээ хөчнөн голон агүй их гол мөрөн байхаа чээ. Америкийн хорэт хямус мөрөн бол дэлхий дээр хамгийн урт мөрөн болно. Тэрний бүх урт нь 6400 км байдаг. Тэр нь гэрийн домогдох Баатар Ямусны алдраар чоллогдно. Антисуулын зүүн суугаас их авж, жан дагуу хөндлөн гол сүлжилсэн 2 жугарын салбар урсгал нийж, чургаан түм хавтхэд рүүлжин халуумайтын сав гажирт уудам чилгэр усан тор татчээ. Тэр мань яг нэг нь буурл эмэг гэмээрэ Хөгжил Батралт Ямусын бүдөөн дагуулсаар сөрж авхатайгаар Атлантын далай уруу чутгалж байх юм аа. Нил мөрөн бол дэлхий дээрх 2 дугаар том мөрөн болно. Тэр яг эндэрт ээж юм шиг хар нил мөрөн, чагаан нил мөрөнгөх зүс ондоод 2 хүүхдэн дагуулна. Африкийн хорэ дээр аялж байна. 6 том чутгал нь бол тэдний толгой дээрх гэлэлтсэн совд эрдний тэдэн мөн. Пирамидын соврог бол тэрний анхэр дээр гэрэлтэж байгаа эрдний чулуу мөн. Дэлхий дээрх хамгийн их элс мах болох сахрагийн том өлсийг тасж өснө. Зүүн Африкийн сэтрхи орноор урсан өнгөрж, Ваху Тарьяа нуурт унтж аваад, ариун ангар уургаран Африк ТВ-ийн анхмал хөрсийг умдалж байна. Америкийн Миссисипи гол бол Эрдэх Баатарлаг Америкийн арт түмний амх сүлд ба оюун ухааны бүрлэгваа мөн. Рокки уул бол тэрний төрөлхий нутг нь болно. Тэр бол дэлхий дээр хамгас олон онгоц салтай хол мөрөн бөгөөд дэлхийн олон жилийн дарбуудын чуулганы талбар болно. Мейконг гол бол урсаж байгаа дутрг гэдэг чолтой юм. Тэр нь яг үжсгэлэн сайхан жалуу бүсгүй халуун бүсийн ойшугай дотор зугаачин алхалж байх гэмээр юм. Тэр нэ нарийн урт чарбунд тэнгэрийн элчгэмээр 5 хүүхэд тэврэгдэж байдаг. Иймээс тэрний нэр нь жол чаргалын эх гэдэг билээ. Ваадаг мөрөн бол Европ ТВ-ийн 1 дугаар том мөрөн болно. Бүх урт нь 3600 км байдаг. Тэр бол Оросын эх мөн. Донну гол зүхэн 2800 км байдаг боловч харин торгон бүс шиг Европ ТВ-ийн 8 улсыг холбож байна. Дэмэс гол зүхэн 370 км л урт байдаг. Гэвч тэр бол Европ ТВ-ийн нэгэн иж урсаж байгаа түүх болно. Энэ олон гол мөрний дотроос өх орныхан гол мөрнийг би хамгаас хайрлана. Хөх мөрөн бол маний улсын 1 дугаар том мөрөн билээ. Тэр нь дэлхийн нуруу болсон хөх нуур төвдийн өндөрлөгөөс дорхож чутгалж, Хөнгөн шан уулын өндөр асаг өргөн хадчилд, Юнгин өндөрлөгийн үйлэн давалгаалсан уул хайрхтыг тас дайран урсна.

Ойдн давлгаалах мөрний ус нь гурван хавчлийн өнгөрсөөр л саадгүй чутхална. Жан ханы тэнгэр талаар ахсан нь довтолж, хамаг сүлд нь хажихааргүй нэлгэр их дорн далайд чутхалж байдаг юм. Хөх мөрний өргөн удам савгажир бол маны улсын хамгийн байдаг эд уурсантай, хамгийн ойхсайн өнгөт шороотой орн. Хэдэн дуншур хүн ардыг өвөр дөөрөн аж төрөн амьдруулж байдаг юм. Хөх мөрөн бол олон жилийн гоа сайхны нэгтмэл чохчмоо. Хөбөөгүй оймодыг шуугуудан урсах хөх мөрний авраг ус нь ойлсон ирнэм гэдэг бол тэрний авраг их сүр байдал мөн. Буурал талгыа давхар давхар часагтуу урсах мэтүү. Мөрний ус нь нэдийн хадийж мочиж ирдэггүй гэдэг бол тэрний омгодон чавхаа мөн. Одод унсан ус нь хэвэл тэнгэр, сар давруулан хөх мөрн урсмай гэдэг бол тэрний сүнийн үжимч мөн. Хөх мөрн дорноо тийш урсруун хөмрөх давлгаан мянган үеийн баатар хүмсийг шалгаруулмай гэдэг бол тэрний нэлдгэр уудмын бичгэл юм. Хар мөрөн бол маний улсын бас нэг нь алдарт том гол мөрөн болно. Харвтар ногоон мөрний улс 43 гари километр тяхардан урсаж, нори сари урсгал савар ойлын шуугна. Өн шимтэй атри хээр тэнгэр уудам тал нутаг, хажгааргүй ой тайг бол умраат дунд диймэн хамгийн үнэр байдаг орон болно. Эх улсын минь номнотерны чил ногоон тэгш тал дээр тунгалаг урсгалтай жүүжан мөрн дорно орно умраагийн гурван мөрөнтэй нийлэн өмнөтерндх хамгийн өргөн уудам хамгийн баян чинэл гурвалжин хоёгийг бүтээсэн байна. Тэр минь яг нэгэн бодохт иргэмээр эх гажрын элгэн дээр өтгөн чингэр өн бодго ба өрнөн батар хэмнасыг бодхолон журж байна. Энэ олон гол мөрний дотор бас нэгэн дэлхийд алдарттай том гол байдаг. Тэр бол дари хаттан гол билээ. Хаттан гол бол маний агүй их дундд үндэснэм нь өлгийн юм билээ. Утаан жилийн турш тэр уурга сүүгээрэн дунддын үндэснийг уугчин байжуулж дэлхий дээр хамгийн эртний хамгаас гэрэл сачрангүй соёл болсныг үүтэн бөтөөчээ. Тэр бол их улсын минь 5,000 оны урт удаан түүх ба эрлэх баатарлаг арт түмнээ минь Жан Алийн бэлэг тэмдэг мөн. Хатан гол их ундралдан ивэлжсэн нарийн урсгал байснаасаа жам дагуу 35 гол болох салбар урсгал ба 1,000 гари жижиг урсгалын хурамтууд нэгтгэж жил бүрийн дараг 500 доншвар босоод ирвэлж майтрын усан хэмжээ бүхий ойлон давлгаалсан том урсгал болж уугийн шуугийн дорн тийш урсаж байдаг. Хатан гол бол эвлэх баатарлаг юм а. Тэр яг нэгэн хурц сэлэм шигээр асаг өнтөр уул хайрхтын дундуур нэгэн жорвос нэвтрэх жам чавчин гаргасан байна. Баруун насыри хатан гол күндүн уули сэтлэн бахар нь хачихсаар төм гажрын чанаас лүмэн бомтно төгнөм гэдэг чирнэ. Тэр аян нэчгэнх аврах хүчээр агаари алгатан урсах омог жавхоогоор өнтөр уул гүн хавчлий хагж үснэ. Тэнгэр өссөй тас тарьж шар шоройт өндөрлгийн үрхэл жин жалгалсан хавчи жилаатаар морлжин урсаж хүүхүүгээр дамжин лүмнэр өнгөрч түнгван бомтор дайрн хөөмэн шандун хоёр можийн тэнгэр тал дээр талдран урсж байдгүй лээ. Хатан гол бол ажилч хөдлөмөрч юм а. Хатан жорохт ээч хүн шиг тэрээ үе олон үр хүүхдэн дагуулна өдөржин сүнжин амьсгалгүй ачлан хөдлөмөрлж байдаг. Тэр бидэнд баян чинэлэг борто хангажрыг бүтэн өгөж хонхай тал гажр хуабине тал гажрыг бүтэн өгчээ. Жил бүрд тэр бас 16 донгшур тун шавар шорой үүрэн аваач далайг бүглэн үе олон үр хүүхдтэйн нэн уудам гажир шорой үүтэн жохёож өгч байна. Хатан гол бол урт удаан түүхтэй

гол мөрөн болох мөртөө аюул жавлонгийн хантал амссан гол мөрөн болох юм. Тэр хүн төрлөختөнд гэрэл сачрангүй соёл боловсны авчирж өгснөөр үл барам мөн бас туйлын их аюул хамшгийг авчирж өгс юм. Тэр удаа дараалан хашлгаан сэтлэн усан гамшиг тарьж сабан өөрчлөн лах шавар чогдуулж байсан. Чөдөлөгтөхөөс өмнөх жуухан жилийн хооронд тэр дарий жуу 49 удаа хашлгаан сэтчин сабан өөрчлөсөн байдаг. Хоёлын шуугах үерийн ус нь айл тусхныг сүйтгэж таран гажрыг устуулж тоо томшгүй амнасва эд баялгийг жайлгсан байна. Одын жилийн турш тэрний ойлон чалгалах авраг урсгаалд хүн ардын ариун чус, хадуун хөлс, хар нэлвс холилдсон урссаар ирсэн юм а. Он жилийн урсан өнгөрхий дагалт нь хатан гол минь хаашил 2 дугаар зууны үүдэн башгийг алхлаа. Тэр шин дуу туулж эхлэв. Арт тумны хөдөлмөр тэмчил, арт тумны оюун ухаан ба хайр дурлалын махтан дуулж өөрийн үр хөөхд ба шин чаг үеэн уян гал нь дуулж эхэллээ. Нийтийн он тооллын 1938 дугаар оны чуны удаарлын манан ихтэй нэгэн өрлөө билээ. Тэнгэр хотын хайгуур урсах хатан голын урсгал дээрээ нэг модон дарвуул тонгоч хөвн явна. Боочтой хөвн тойсон энэ онгоч Түнгваны фэнгийн улмаас мордож Кайфан хот төрхөөр усан дээр нэгэнт 3 өдөр явж байна. Онгчин дээр 3 хүнтэй. Хитүүгөө бэра өвхөн жал урчин бол Лянэн гэдэг. 50 насы хэтэрсэн эчинкэр өндөр өвгөн билээ. Тэр нэг бот яман сахал тавьж шулуун хөмсг шиккэр нүдэнд нь өндрөнгүй лавтун байтал илхэн мэдэгтэн. Тэрний атрад үүрсэн хар чирээн энэ хүн хэдэн 10 жил хатан голтой нухралж явсныг бидэнд хэлж өгнө. Онгчин дээр 15-6 насны нэг бачхан охин бий. Тэрний төрсөн байдал хэнчэрэ, жоомгөр чарэ, тэгш нарийн хөмсг хар чагаан элгрэн гэрэлсэн 2 нүд, үл мэдэгдэм эртгэр хамар, инэмсгэлсэн уруулд, хүүхд хүнэ ариун чивэр алэдэгжэн байдал ялымгүй л мэдэгдэн. Тэрний гүрсэн гэж хэнэ өсөж амжаагүй охор харагдана. Ботвол дэбэйн дэндүү төргөн өснөс тохомжтой ховчсгүй болтай. Өмссөн хуартай бүдүүн бүстөөл нь багтаж, ханчигаас 2 шуун учиргүй л урт чохин харагдана. Хулсан сэлүүрээр онгоц сэлж яваан 17-8-тай нэг хүү байлаа. Энэ хүү бэйн өндөр өргөн мөр босоо хянга хамар. Дөрвөлжин түүшин эр хүний эр сатуу их бодлогийг илрүүлнэ. Бүрэгдийн нүс шиг галилдсан хорч 2 нүд өмнө харагдж байгаа хөдөг манны дотор хайлж байгаа давлгааныг ажин. Бачхан охин бол Лянчин гэдэг. Лянгын өвгнээ үрийн ганч охин нь билээ. Бачхан хүүн хай авахтай хай тян лян гэдэг. Лянгын өвгөнтэй онгчин дээр хүж асааж бахшавийн барилдаг барьсан хүнээ хүү билээ. 7 сарын 7-ны хөрөг хавслын өмнө жил тэрний онгчин дээр онгоч сэлэх мэрэгжил сургахаар хөргөж ирсэн байжээ. Оди усэ хашлаг мөргөн хэвэл дагаж тахирлан урсан тогоо шиг том эргэлөө татан чааш үрхэлжилэн шууган орсон. Лянган өвгөн усны давлгааны хархийн дагуу. Тэлдэнга өмнө өтгөөдийн их усгаад хоёр тэргэн шодорж байна гэж жахан хэлнэ. А мэдлээ багшаа гэхсээр тэр сэлүүрэн хүчтэй 2 хөдөлгөн онгчон хухаар үнтэй тогшин урсгаал жалан оруулахад өвгөн лянган татхаал ёсоор хитгөөгийнхэн эшиг суунтан

хайчин шүргөөмөгч онгоч хэдийн харвсан сом шиг нам төдгөн гол урсгалд орж очлаа. Овгүн лянган гансан тан тамих нэрэд хэтүүгэгэн ойхон лянчиндан өгж онгчин толгойд суугаад тамих татаж эхлэв. Лянган жүдгэн дээрх хайрын нохсый харахад дэгдэхийн шар үсэн солиод усан домбох чадалтай болчихээ. Тэрэ голын хашлаг дээрх улайсан модыг үчхэд тэдгээр модод өөртөн адил хөгширчхэд жилбүр унгарлан алтан шаргал голын усанд сачиж байлаа. Тэнлян селүүрэн барьсаар онгчны сүл төрхөд шавчин яг саяхан болгосон өндгөн хальсыг шаалж байв. Шаочин шаалсан хоёр өндгөн Тэнляныг өмнө барьсаар Тэнлян аха чи энэ идээрэ гэж нам дуунаар хэлнэ. Аавд идүүлээч гэж Тэнлянч намхан дуугарв. Аав хэдийн хоёр иччихсэн шүү, энэ бол чиних гэхийн дагуу өндгөн Тэнлян гардуулчив. Тэнлян өвгөн багшааныг харж авснаа гэнт амаа нангийн махч нэг өндгийг бүхлөөр нь өнгөчв. Лянчин алиалан аашилж нөгөө өндгийнч Тэнлян яманд байр тулахад тэр мүүнэл нэг л өнгөчглээ. Тэнлянгийн хоёр жавчин лим үлээж байгаа шиг төгтөн. Лянчин хангинтэл инээж гарлаа. Лянган өвгөн онгчин толгойд үл сонцохчоор оволн нүдэн ан суун. Онгоч даанч жижиг байна. Тэнлян гэдэг энэ жалуугийг Лянган өвгөн аль хэдийн тоочжээ. 10 жилийн өмнө эхнэр нас барсны сүүлээр бачхан чинчин ан тэр өөрөө асрын тэжээсээр иржээ. Гурван тохой урт дээсэр хүүхнийг нь онгчин хаснаас аргамжаад идүүлж уулах гас аваад ховчис хондрын угааж нөхөх хүртэл ганчаараа дааж эчгэхийн давхар үүргийг тэр гүйтгэж иржээ. Өтөлж монхын ков зүртэй түшиж болмоор хүчин хөргөн ирэх бол өвгөний утаан жил ботсон чорын ганч хүсэл болно. Тэнлян урд нүн жил эдний онгчин дээр ирснээ дараа өвгөн лянган тэрнийг өдөр ирэх үе бахран тоох боллоо. Тэрээ номхон шотрыг ажил явдал дэвдийтэй ганчих гэрийн эмтэр нь банхан ядар гэвчээ. Эдний мөтийн онгоччин айл нэгдээ гэр өрөх хэрэггүй, хоёрт гажир тарааж хэрэггүй болохоор ганч Тэнлян онгоч сэлэх мэрэгдлэн сайн дээшлүүлж энэ муу өвдөрхөө онгоч байсан чахт идэж өмсгөн чөвөлчхөндэй гэж лянган өвгөн боддог билээ. Эйн хүү лянган өвгөн Тэнляны тойлоор сэтгэл тавин жааж сургаан. Хатан голын дундад дорд урсгалдах гутан жургаан нууч хад 72 вартат хошхийн жан алба аялах шогмыг тэр нэг насны хүч чармайлгаараа мэддэж авсан байгаа юм. Гэвч эм бүхнөө тэрэ чил гарын хооронд Тэнлянд уламжилчихч. Тэр Тэнлянд энэ бол уухэлсэн давлгаантай чулууд таваа, тэр нь бол буур дэрглээтэй хүлгүй чонх ял, энэ бол эвчүү харангүй хул тавьчил, тэр нь бол бартаа ихтэй чонын хавчил юм шүү гэж нэгд нэгээр нарийн тодорхой жан сургасан байла. Энэ удаа санманша хавчилаар өнгөрөхөд лянган өвгөн онтон жалуураан Тэнлян дөгөв. Энэ санманша хавчил бол хатан олдох нэгдүгээр том бартаат гажир болох юм. Энд сэхулсны үүд, житхрийн үүд, хүний хаан хэмэх гурван хавчил ам байдаг. Хатан гол энэ гурван хавчил амаар хөрхөн урсаж хэдэн жан өндрөөс доош хасхран чутгалж байдаг. Хоёрын жилүүдэд айны онгоч житхрийн хаан хэмэх хавчил амаар өнгөрж байдаг. Энх жидхрийн хаан хэмэх хавчил ам бол усны хэмжээ их, урсгалын хүч догшин хавчлын доор талд нь бочилж байгаа тогоо шиг хөрвөж байгаа хар чонх ялтай. Тэрний эсрэг талд нь эрт ужуураас тулгуур баган хэм нь алдаршсан том босоо хад байдаг билээ.
Тэтгэрийн өдөр өнгөрөх хонгоч эрхү биш. Тодгур баган гэдэг том босо хадыг ас чигдэн сэлэх учиртай юмсан. Ганчих энгүлсай онгоч усны догшин эргэлээгийг дагна хавчли амандаг чонхиолыг нэг эргээд усны аяар том хадыд хоёрын өнгөрж дөлгөн урсгалд орно. Хэрвэ жорог мөхстөн гар бидуудаад босо хадыг ас чиглэн сэлэхгүй хомсон тэдийх нь хаажгээ дуултгал юм бол онготтари урсгалы даган чонхиолд орж хэд эргэлдээд гүүн чонхиолд хамгадахгүй юм бол босо хаданд начирна. Хэдэн мянган жилийн торш энх зөтхөрийн үүднэ хавчлийн амнэ том чонхиолд хэчнэн олон онгот живэн хэчнэн хүн ам насан алдсныг бүүмэтэ. Хүмүүс хожим нь зөтхөрийн сүг сахуулснай овдс чадчин масан чотхол гусан гэдэг 8 том үсгийг зөтхөрийн үүднэ хатан дээр сийлсэн бөгөөд хожим нь бас тулгуур баган хэмэх чулуун дээр 8 чиглэлд ирэх тун хэмэх дүүн чинэхэн 3 том үсгийг сэл тавьсан байна. 8 чиглэлд ирэх тун гэсэн 3 том үсэг сэлэгдээд хэдийгээр олон жуун он жил өнгөрөөж байвч самман ша хавчилд альчилж гээд хэдэн 10 онгоч живж байдаг юм. Хатан гол дагуугийн нэг нартын дууд зитгэрийн үүдэн хавчил ойртхуя чөлгөх налгус юр хатахгүй зитгэрийн босхи өнгөрсөөр омог чөрөг тэнгэр тулан босчдох гэж байдаг. Энэ хүү хатан голын онгоч чинь хатан голын төшиг амьдар чадхаас их онгоч сэл чадхаасхийг самман ша хавчлаар өнгөрч чадах эсхээр шалган үждэг юм. Лянгын өвгөн анхдагч удаа онгоч сэлн самман ша хавчлаар өнгөрөхдөө 27 тайл байж илтээ. Энэ удаа тэр зитгэрийн үдэр онгочон айлхамхан сэлж өнгөрснээ дараа онгочноо жангүй түнд лянчингийн ойжийг хэлчиж өгсөн байжээ. Гэтэл харамсалтай нь лянчингийг хоёрхан настай байхад ээжийн дарий халуун том нэрвэгдээд чанчи хөргийн олом дээрх нэгэн буучин гачир нас баржээ. Энэ удаа тэн лян онгоч сэрн зүтхэрийн үүдээр өнгөрөх болсонд лянгын өвгөн тон сэтгэлж овно. Өмнө сүн тэрэ хоёр чаас юм бо нэг баглаа хүж сүмгэх нь ходолж аваад хойд өргөдөх иван мьёс өмд очиж хүж асаа мөргөж иван сахуулсанд тэн лянгын амар мэндийг даатах нь өвшгөл гойж билээ. Онгочээ зүтхэрийн үүдөрө орох ирд сэдүүрийн шэдийгээр тянлянгийн гарт байсан боловч өвгөний гар нь харин тянлянгийн бай дээр ургасан ч болоосай гэж батимдан бодно. Тэр яга тянлянд хэдэн үг захяа гэж бодж байтал тянлян айл хэдийн сэлүүрийн хүчтэйхэн нэг эргүүлсэнд онгоч харвсан сонмод толгуур баган хэмэгдэх босоо хаджуг сомдон очлаа. Онгчин толгой баахан хажисан шиг санагсанд өвгөн гар сунган сэлүүрий барих гэтэл тянлян тэрний гарыг хүчтэйхэн түлэгснэн та битгий хөдөл гэж чангдрынгүй байдалтай хасгарж гарлаа. Энэ хэрд дүүрэн хөвөн атсан онгоч яг нэг нь хөйс часан бадмаа гэмэрх нь чонхиолд нэг эргэлдэж аваад хамар хадийг ончтой орон гарч дөдгөн урсгаан тай буухан орлаа. Болж байна гэж хасгарсан лянган өвгөнэ нүдэнд найлус эргэлтэн. Энэ хэрд тэрсай богун шимширэн өвч байхаан олж мэдлээ. Тэллян тэрний гарыг дэндүүхчтэй савчахжээ. Гэлээч тэр тон хөх юм байсаж хөөрхөн хүүхэн лянчин харахад лянчин мүнч уруулаан шимэн имэмсгэл нь ааван харж байлаа. Тэрний нүдэн жоохонд нь хоёр туслан нэрмэс бөмбөгөнж байлаа. Онгоч дөлгөн урсгалын дээгүр айлна. Бараг хоол итгэхийн жуур болтол тэд хурав хэн алинч дуурсангүй. Лянчин гарын алганд дэх хөлсөн сүмөрхөн арчна. Нар багуд болоход гол дээр хөтхөн мань аажмаар татуурж эхэллээ. Годи хоёр хөвөөний том хашлаган дээр хайлсан модод
хотхон үжигдэх болжээ. Хатан гол бол хүрл тэрүүн төмөр сүүл дөөфүү нуруутай билээ. Хохноор ган суугаас жанжуу хүртэл хоёр талаар нь чум өндрүүд гүн харчил байж, хатны усыг хайчхаарлан усан гам шиг болгодоггүй. Иймс хүн тэрнийг хүрл тэрүүн гэж хэдэг юм. Жанжуугаас түншилвэл хатан гол пэж талд чутхан орж, голын ус нь нэг л дээр дэвүүрийн хэлбэртэй болон тэлээд, голын тан арваад гажир хэртэй өргөн болж, хоёр хөвөн тэр чигээр нь том ашлагд түшгэж байдах. Энэ хэсэг нь тон амархан сэтэрдэг учраас дөвфүү нуруу тачгиж дууддаг байжээ. Чийн анаас доош чүүн бэлэд ортол урсгаал нь бэхэн нэрсдэг тул төмөр сүултэй гэжгээдэг билээ. Лянган нүгүнэ онгоч одоо яг нэхэ дөвфүү нуруун дээгүр аялж байлаа. Энэ хэсэгтээ голын хөвөл өргөн болж, урс хаан төлгөн элис шорой тунснаас голын ус үрхэлж, өв дуруу чалгилж, тогсон аяллын жамгаж байхгүй. Ус нэон урс хаалын хонесаар нь голын урс хаалыг олж аялна. Үгүй бол ус тангдаж, онгоч гажирдах болно. Лянган өвгөн умрааш сарвчилан харахад хоёр том ашлаг дээр маш олон чирэгмээр оборлж байхыг гэнт олж үчилээ. Хүм мэр хасхарлдан анчхалдаж их буу шилжин хөдлөн хашилгийн доор талд хэдэн арван том онгоч жохсон. Баруу хайтай бас хэд хэдэн бөөм хүмүүс байх мөртөм бүрл том хашлаг уруу шогчин чугдарч хаана. Тэлян чи үчээ хоёр ташлахын дээрх тэр олон хүмүүс үгүй юу хийх нь вэ гэж Лянган өвгөн чачмаг хашхарав. Тэнлян наривчын харснаа нь чирэг явган чирэг байна. Дээрэмчид хол гөтлөх болтой да. Мөр шар хөвчс өмсч их буутай явж байна. Хийдүү дайм болж ингэ сонссон да. Явган дээрэмчүүд яагаад бас энүүр гараад ирчихв? Нуучаар хатан голыг гөтлөх санаатай та гэж өвгөн магтлав. Лянчин харж аваад, аава, хоёр бяцхан гал тонгоч наашаа ирлээ гэж голын тэртэвийг жаасаар хэллээ. Наашилж ирэх гал тонгочи харахын дагуу Лянган өвгөн үчхэд бид кайфан хүрч чадахгүй болж таа. Хөвөө төвьё төвий, өмнө хөвөө төвий гэж хэлмэгч дарвуулаа нь хурд гэтэл болох. Тэнлян фэдүүрэн хойссоор онгчин толгойгоон чаллаа. Энэ хэрд гал тонгоч тэднээс зөвхөн 10 метр жайтай болчихов. Ой, хөвөөнд гар, онгчон хойд хөвөөнд цэлж аваач гэж нэгэн хэттийн жалхай гал тонгчин дээрээс хойрлоо. Тэнлян чи хурд нь усан дор, хурд нь өмнө хөвөөнд умбаж очиад голын сэргилтийн чирэгт явхан жал гол хөтлөх гэж байна гэж хэлж өг гэж Лянган өвгөнч Тэнлянд амжин жахав. Тэнлянгийн татгалж байхи Лянган өвгөн үзээд хурдан бид явж чадахгүй болсон шүү гэж шаардан хэлэхэд Тэнлян сай усан нуруу шийдмэг үсрэв. Гал тонгчин дээрээс пин бян гэж буудаж эхэллээ. Тэнлян шалмаг гэгч табалгаа нуруу живж ороод өмнө хөвөөчөг аян чулан шунгаж адлаа. Тэнлян өмнө хөвөө хүрэх шахаад гэдрэг харахад бачхан модон ноончин дээрх Лянган өвгөн яг сайхан хоёр япон жолохтай ночилж байгаа нь үжигдэв. Жалгаад нэг япон жолгон усан дойчхан харагдав. Дараагаар нь пуунду сонсдоход тэр багшээ гэж их дуунаар хасгарч эхлээ. Энэ үед нөгөө жижиг гал тонгоч тэрний нөхөн эрэг үжигдмэгч тэр мөнгөл ус уруугаан угчим жив нороод өмнө нэргийн нэгэн хашлагын тохой уруу умбан отлоо. Сүнийн гүн болов. Тэнлян гартан дээс хамандан альчуртыгаар хуайон кодмийн зүүн том хашлагын дээр туулдахсаар авирж гарлаа.

Тэрэ тэнгэр яжгалахэд тэнгэр хав харангүй. Сар хэдийд нь үүднээ чан далдалсныг мэдгүй. Тэрэ холи харахад алс тэртэ нийтэмдэм бүрэг барах нэтэлжин. Ганч хатан голын ус эмгэнэлтэйгаар мөхшин шуугна. Тэд өөрийн хаа аваачин гэдгийг тэр мэджээ. Тэрний нүд чих чихлээ. Хэй, ээч минь нэмэ талгаар тэжээчээ. Тэд нар минь одооч бас бодаа хуйж яваа бичээ гэж тэр бодохтой чирэг хоёр тусал халуун найдвас хачрын дагаад бөмбөрчлээ. Тэр өвгөн багшийн кан сургаалыг санж оллоо. Лянчингийн тэрх нарин говайрхан буйын төлвийг санж олов. Тэр тэдний тэрх жижиг гэн онгоч ба тэр жилийн хавр ээж нь тэрнийг ангуудаа онгчин дээр хөргөж ирсэн байдлыг жиргийг санж олов. Тэр жилийн хавр тэрний хүүхэн дүү чан өн гажрын өжин хайлуузын хэдэн дүү вандуу борчхи түүснээс болж тэр хайлуузын хүү пүүжүнтэй хэрүүл болсон билээ. Ээжинч хайлуустай нэг удаа хэрэлдээд хүүгэн гэртэй байв нь уурших татан гэж болгоомжилх тон лянган өвгнээ онгчин дээр шэв болгоно хөргөж ирсэн билээ. Юутай түргэн ачээ нүд имрэх чуур хоёр жил өнгөрч эхлээ. Гэтэлээ хэн бодож олж билээ өнөөдөр тэн лян. Бошуудач юутай маягтай юм гэх жангдрах дуун тэн ляныг гүн бодлоос нь сэрэв. Тэр хөдөн хүчээр тайхан гэгч уршанжуулаа. Тэн ляны авч яваан мүнгэл тэр Лэучуан юм ба Жанг Шоно хоёр байлаа. Жанин аха та хэлээч бид хоёрын ангид чохдогч нь хэлс биш юм уу? Үчтэй шүднээс минь бүр чус гоотл чохчихсан гэж Шоно хэлэхэд Жанин ай хуруу таарвал унгас алтахтаанч хөлөнгөмтө гэдэг шүү. Хэн биднийг ийм муу албанд баригдгав да гэх ин дагуу тэллангийг жавхач болоод сэрэмжтэй бай. Жанг Шоно нис чадхгүй юм аа гэх ин дагуу пооны тохоороо тэллангийн нуруу нүдэж жалогчи хуртхан шиг явд болдгүй юм уу? Шургуулж хорхоо бүр чамд гисхэгд дууслаа гэж жангтэрн. Лэучуан юу? Хаяохта чи баронхад хэрэггүй чамд хэлээд өгчи. Лоси ордоос чамд барилга ирчихсэн шүү. Чи бид ахトゥ хоёрт бүү гомдаа. Бид бол дээш шитнэ жарлагыг хэрэгжүүлж байна. Чи даанч номхонгүй байна. Чи сонин гүн болчлоо гэж битгий бод. Эман чудн хашлаг уруу гүйх төрвөл бид хөөж гүйхээр болсон ч тоон сам хөөгдгүй чихэн шүү. Сар бүдгий сүн харангүй. Юм үжигдгөө гэж битгий бод. Энэ чихчин сүн үчгнүүдтэй юм шүү. Айх, энэ үхсэн жүтгэртэй норолдоод яах гэсэн юм. Хоёул жаахан намраад ивэ гэж Шоно хэлэхэд Лэучуан үгүй энэ мочиодох намхан бичлэн санагдаад байналаа гэх ин дагуу тэнлянгийн ард ухан дээр паш гэтэл хүчтэй хаалгатаад үгүй чи босуулахгүй юм уу? Чи босуул гэж дүтэнж гарав. Энэ алга хүчтэй л дустай. Гэе тэнлян өвдгөн бас мэдсэнгүй. Энэ алга тэнлянгийг сөнкөрүүлжээ. Энэ чирэг нэмээ аврахна гэнэ үү гэж тэр бодно. Хоромхон жуур тарнэ жаргам бүдүрж эхлэв. Дэхад хагас гадар явсны дараа тэр жогсцоход явхан байчих. Шоно. Хой хой чи яах гэж яхим? Яах юм? Гэж өсөгчхөд тянлян амандан альчуур өнгөж байсан тул зөвхөн толгойгоо дамрууд нь гэж л байлаа. Лэучуан юн тэрний аман чигсэн альчуур яваад чи яах юм? Гэхэд тянлян би жасна. Жанг Шоно. Мойлчгийг тэрхэн төлсөөр шөөхөн арамдаг гэдгээр чиний энэ учирч мөнөөр баггүй аа. Болж яв. Гэхэд тянлян.
Тэгэд би өмнөндөө баах юм уу? Лэвд байм. Айш, болчээ, болчээ, болчээ. Тэр өнөр өмнөндөө баачхуулаа, араас нь бид чи дахгийн аргагүй. Тэнгэр ганчрий хамаар чадвач, баашихий хамаар чадах юм уу? Тэр нь суллаад өгчих. Гэхий хамт, тамхан утан гарган нэгтэй хутгаж аваад погшиж эхлэв. Жан Шоно урдаар хуунтан хоркетл сум дараад, дараан сайд тянлянгийн хүдээсээ алдаргаагаад, «Жавалжээ, мүн эндэн тавчих!» гэж үгэн хэлж бархаас өмнө тянлян хэдийн гартах буугийн жан илүү хол өсгөлж явуулав. Лэвжуаньнэ тамхан гансанч хол өсөрж оч батарж байлаа. Жан Шоно тянлянгийн тэврэн авахар ночин эртэл гэдрэх харин ардан байсан Лэвжуаньнд дундуураан тэврэгчхэв. Лэвжуаньн, «Чиний дутаахыг үжи, одоо дутаахыг чи үжи!» гэж хасхар нь хоёулаа тэврэлд нь очилтдах жавшаанаар тянлян хэдийн готхийн хашлах уруу нисэх мөдггүй очжээ. Шоно Жуаньн тэврэгдээд бачимдахтаа, «Жуаньн ахаа, би байна шүү, нүчээ сугарчих уу!» гэж хасхархад Жуаньнсээ гараа нь тавиад, «Ай, чи байс юм уу? Би чинь сугарчихсан уу гэдэг яах юм да, хурдан нүдний хогийг өлөөгээд хэл. Ваа, өвдөд үхлээ!» гэж хэлв. «Нүдэн чи юу орчих уу? Дамхан үнсээ, тамхан үнс!» Шоно тэрнээ нүдэн жохын сүхж ягаад хоёр үлээд, «Нэхий, бид хурдан нэхий!» гэв. Лэвжуаньн тэрний татаж жохсоогоод, «Шоно, чи чинь тэнгэр овлж байх юм. Эсвэл юм бодож олох уу байх юм. Би асууя. Чиний гэрчин хаа суудаг билээ?» гэхэд Шоно, «Дөвжахүгийн Чэзван болонгшд». Лэвжуаньн, «Энэ хатан годын усан ашлагаасаа гарсаар л Чэзван болон байхгүй, Нангуман болон гэчгээд авахын тамтахгүй болтол урсах юм шүү. Би тэрний нөхөд юух болж явж чимээ хөргөгдөө. Олон дороо эм голоон чууж дутааж гарах чи юм ахтэв». Шоно, «Үгүй чимээд бид хоёул хараад яад тош авах юм дэ?» Жуаньн, «Яад тош авах гинэ? Бодаа иссүүнд арга дутах юм уу? Жохон шт. Ир, хоёулаа баах нь амрый». Тэгээд тэд хоёул их хашлагийн чулуун дээр суугаад тамих татаж эхэллээ. Бараг нэгдээ тамга татах хэрэг болсны сүүлээр өмнө хашилгийн доорх нэгэн тусахнаас, «Айлын ардуудаа, Жангжэши хатан голыг сэтэлж байна! Хатан голын хашлах сэтрэх гэж байна!» гэх эр хүнээ хүндэх дуун сонстов. Аян мэт хүнс нь энэ дуун хоёр тал хатан голын өмнө хөвөндөх айл тусханыг нэлдэм донслоглаа. Гурав дугаар бүлэг. Жиянган тусхан. Хүчис сайдах эсхэрн хөдөг морд анчхаалдаж, хатан голын ус хэлэн нэн шуугна, хатан голын ус хэлэн нэн шуугна. Японы эсэргүүчих ардын дуу. Хатан голын өмнөд хөвөндөх Хэнаны жүн хөсгийн өргөн уудам талгажирт Жиянган гэдэг нэгэн хүн ам жужаан том тусган байдаг юм. Энэ Жиянган тусханы жүн үжүүрт хоёр суур бүдүүн том улайсан мод байдах. Нас жилийн хэлбэл наачахтаа 200 жилээс буухгүй. Хөгшөдий хэлэхээр бэлээ, Чин улсын төр гэрэлтийн үед хатан голын их үер буухад Жиянган тусханч усанд автаж гинэ. Тухайн үед хүн ам чуун мөх тусхан 10 өрх байжээ. Үер буусан тэр өдөр бүгдөөрөн энэ хоёр суур модон дээр эврэн гараад амьтэ үлдэж гэн. Ус татарсны дараа тусханы хүмүүс тэрнийг огтлохоос төвөгдөж байсан учраас одоо болтол ургасаар байлаа. Он усны улмаас үндэсгүй намаас сахлаг өндрөөрөн 7-8 жам байж, 10-аад гажрын холоосч тов тодорхой харагдана. Сүн үжвэлээ, яг нь хуяг дуудах өмссөн хоёр баатар энэх тал хээр дээр сөхвийн жохсож байх гэмээр

Энэ тусханд Хайнан тин гэдэг нэгэн гажин эжин байдаг. Тэр энэ хоёр улайсан мотыг тон ад үжиж байжээ. Учир нь хуучны өвөнд өмнө нь алим мод жайлахгүй, хойно нь уд мод суулгахгүй, үүдэн дээрм житгэр байсах мод ургуулхгүй гэдэг. Житгэр байсах мод гэдэг нь тари улайсан модыг хэлж байдаг. Энэ хоёр улайсан мод яг хай овхтын тяглагын гэрийн өмн байдаг болохоор Хайнан тэнгийн Абинтэн үеэс эхэлнэ. Энэ хоёр улайсан мод тэдний гэрийн хиймориг таржээ гэж ярилцах болов. Баян найл сэжиг олонтай Тэхан үр барих хүртэл өдрүүждэг удаагүй. Уржнуун жилээ нэг мал нь халдвар төвчнөр үхснээс Хайнан тэн сэтгэлийн өвчнтэй болж улайсан модны салаан тэрнэ хиймориг хэвтүүлчлээ гэж бодно. Яг тэгээд мал үхсэн тэр эдэн өдөр нь баруун хойноос бага салхи салхилж хоёр модны навчис өдөрч нь шарчхан нь дугарж алах ташин баярлж байх ч гэмээр байж билээ. Хайнан тэн сонсох тутам эгдүү хөрж эчистэн энэ хоёр модыг охтол хайхаар жорох шийджээ. Мод охтлог учиртай тэдний гринк нь айл олонтай чууран болж өнгөрсөн билээ. Энэ удаа тэр нэгэн арга жогов. Тэрэ борбон таслаг тагалгын гэрийн аттарын уарийг солих чухалтай болсон тул энэ хоёр модыг Кайфэнгийн чийдүнгийн гүнсэд худалдаад өгчихвэл 200 жоос солино. Мод худалсан жоосороо тагалгын гэрээн сэлмэн жасах болээ. Чихийн аваад аманд нь үнхэлж байгаа учир болохоор олноос жоос хураахгүйгээр болчин гэдэг үг дэлгэрүүлжээ. Тосхоны хай овхтой хэдэн нарв нь ядуу өрөх тэр эвдэрхэ тахалгийн гэрийг сэлбэн жасах санаа хаарай хаачээ. Тэд Хайнан тэн бол сэтгэлийн өвчин болсон энэ модыг охтолж хаях чорлогдон хөрөх гэж байхыг тов тодорхой мэдж байвч эсэргүүцэх шалтгаан олохгүй мөртөө жоосны албад дайрахтаас бас айжхан. Төрөө өдөртөө Хайнан тэн сух байрж очоод улайсан модыг нэг чавчиж «Жаа тэгвэл ингээд л тогтчихъя. Маргааш ийм мотчин дуудаж охтлуулъя» гэтэл дараа өдрийнхэн өглөө болоход хачин хэрэг гарч том улайсны сүхөөр чавсан шарханаас нэлийтэл цус урчихсан байжээ. Энэс болж олон хүмүүс шуугилдан эхэлж энэ модыг сахиулсантай болжээ гэж гэнэ. Хайнан тэнгэх чуулаас сүсэг бишрэлттэй хүн болохоор бадах алтлаав. Тосхоны нэг төлөг үжигч шийчүүжай гэдэг өгөнч тэрэнд Нантин эйнэ житгэр сахиулсны хэргийг нэг мөсөн итгэж болохгүй болооч яг итгэхгүй байж бас болдгүй юм да. Чиний нэг малчин саяхан үхсэн тул хэчээхэн живэлээ. Дахиад хэлвэл чиний багийн нэрчин бас харшилж байх юм ээ. Оон Хайнан тэнгийн багийн нэр нь Лүс гэдэг байжээ. Шичүүрайгийн нэнгэж хэлхий сонсоод Хайнан тэнгийн аяхан олом хэчүүдэв. Нэг малн саяхан үхснээ дээр бас нэг нь Лүс үхгөөс тэрээн. Эхнаар нэнгэж сууд тогтгүй болж том улайсны дороч нь хүж шатаа мөрөгкөр бүл барна. Маавангмио сүмд очиж ном оншуулн аврал гойно. Хайнан тэнгч нүд сохор чих түүнийгээр оволно. Эх нарын кан самгардан гүйхийг хамаарсан ч үгүй. Хоёр улайсан мод аюулаас хэлтэрлээ. Хүмүүс сэтгэлдээ сэм баярлж байна. Гэвч тэр нэлийтл урсан ч усан чохом нь ямар учиртайг хэнч мэдсэнгүй. Ганчих шийчүүрайгийн гэрт ботлогж байгаа тахан шүлнэ хангалан мөнөр одны хамрыг чорхоно. Өнгөрсөн жилүүдэд бэлгийн улаардын өчүүхэн дүүрэн болсоор нь том улайсан модон доор өчүүхэн дүүрэнгийн чуглаа болдог байж билээ. Учир нь боди боловсрох улаар лойртож байх тул энэ өчүүхэн дүүрэнгийн чуглаан харин тарайдын багжийн чуглаа маймай болчдог байлаа.

0: Цэл дундуур альмийн ачи шүүр дээс баг хатууруу дүүрэн тэлгэгдэн. Зарим шир боддог бус вараа элдэн маймын арлж алдах хүмүүс ч хөрөлчин ирдэг. Бодохсон хоол худалдахч чагаан бүсийн сөрөв татаж, тогоо шангаан тогшин хасгарж чуглаад ирсэн хүмүүсийг чуглуулан авчирна. Энэ жил Японы эсрүүчтэн хэчүү байдалд байгаа учраас Япон жилгийн нисгэлийн дэлгэцлээ сайхтаан эл тусхны сүмийн хурал хаврын чуглаа тарайлангийн багжийн сольцооны чуглаа хийхийг мөхнөөр нь жогсоон гэж шинэ засгийн газраас мэдэгдэл буучээ. Чагаан сөрөвч дэлгэн татхыг ончхан зөвшөөрдөггүй. Иймээс Жиянган тусхан дэх өнөө өдрийн өчүүхэн дүүрэн чуглаан дээр хүн хар тон чөөнө. Элдв янжийн бараа таваарын тон саравчич алга болов. Жээлдэр зөвхөн сүмшэн шан ууданд дэх шүүр тоожу худалдахчид, ши чангын навчин тамх худалдахчид, лушан шэнэ чулун тэрэм, чулун онч худалдах жирэг байлчин. Тэд нар адар шэнэ хучир хол гажраас эд бараагаан тэж авчирсан болохоор дэлгэн худалдахал хэрэгтэй болжээ. Үнэн дээн, энэ өдрийн ирсэн хүн баггүй. Хүмүүс нэгэн дэгүр өнөө өдрийн энэх өчүүхэн дүүрэн чуглаа бүтэх өсхий үжих, нөгөө дэгүр энэ чуглаа дээр Японы эсрэг үжих ухуулгын кинкэн ирнэ гэснийг олж сонсчгаажээ. Жиянган тусханы энэ хэвээр үрхэлж шийдуулдаг юм. Банс, чиз, юайлдаг, ажиа шангах мэтийн шийгий бүр үжиж өнгөрчихсэн боловч энэ ухуулгын анкийн шийгийг тэд хархан олж үжээгүй байжээ. Тэд нарын авч яваан хөнгөрөх чан, чавхтас хөгжмөр үл баран бас жижиг хаярчиг шиг баян хуурва урт хөжүүтэй эрүү хуурж иргийн хөгжмөд байлаа. Тэр үед хөдөөгийн ард ийм юмыг олж үжээгүй байсан болохоор хүүхэд бахчууд тэднийг сүргэлэн дагаж энүүр тэнүүр дэмийлгүй илтэн. Тэд бачхан гараараа баян хуурийг барьж аваад дугарнаа, дугарнаа гэж хасгарч хаа. Ихөө хүмс нь энэний анхаарахгүй, харин мөрлөн жахсаад дуу туулсаар хурч ирж байгаа ухуулгын кинкний харж ёх, шилж үсэн хүн баггүй байна штэ гэж маш сониучин ярьж хаа. Чагийн хоол идэх хэрэгтэй болоход ухуулгын кинкэн чуглаа дээр ажилгаан эхэллээ. Тэд хэд хэдэн хэсэг хувааж, хэсэг бүрийг үжигчэд бөөмөрж байв. Том улаасан доорх шорон тайзан дээр яраат жижиг тоглож байлаа. Эндэх ардууд яраат жижигийг олж үжээгүй байсан болохоор энэ нь томч сонихон санагдаж байв. Ялангуяа тэр яраат жижигд хоёр япон чирэг гарж ирсэнд япон жидох ямар гэдгийг үжээгүй ард үерийн ус шиг ивэрнэ. Бах сургуулийн үүдэн дээр дуужааж байсан хүүхдийн хөрөлдөлийн хамгаас илүү олж байв. Тэр их дуужааж байсан хүүхэн хоёр гараараа пайс чохож атгсан пууган дайсан чиглүүлж алхам нэгтээ урагшилж хай ар иргдэн чохгүй ахトゥ өртөн жолдохгүй гэж дуулж байлаа. Хүүхдийн сурамгай гэдгэн хэчүү дэми уусанчгүйгаар сурчихч билээ. Буутын өтөрмийн бол дээр жохсоод яраа тавьж байсан нь зүүн хойт орны хүн байлаа. Тэрнээ гэрн утхан Япон жилдохт яаж ижилгсэн байдлыг догтлонгүй сэтгэлээр ярьж яраагаан төгсөхтөн гар өргөн лосон хасгарж байлаа. Гэхэд тараачид харин гар өргөн орёо хасгарахд датахгүй байж чермэн тон өвгөөдөж сүв сүмхнээр өөр тоглолт хүчгээр явж хаа. Жиянган тусханы өмнө жилийн аман дээр хүмүүс жавар нэвтрэхгүй болтол давхар давхар бөөмнөрлөднө. Энэ их бөөмнөрлийн дотор нэг өвгөн хүн бэчхэн харан барьж гарч ирэх нь харагдана. Тэр харангийн дуун хавирлдан дугарч хатан голын өмнө хойно хавар намрыг ээлтүүлнэ. Өмнө хөвөнөөс ирвэл хойд хөвөнөө бачиж, хойд хөвөнөөс бачвал өмнө хөвөнөө очино. Өмнө хойно хаанан чураахгүй өчүүхэн харангаан хавирсаа дэмжүү хотноо буумаа гэж дүүдэн аримгч одны жүг алгаа хавсарна. Орчуудыг бол асарх авгайгүй. Өнөө бид та олондон хэдэн бадах дуу өргий. Жоостын жоосоорон хавсарж, жоосгүйн бараа болоод үг хань нөхтөө хөгж маань чавхтаж эхэлье. Хоёр удас туурын гонох тай санганж эхэлэхэд нэг 17-8-тай хүүхэн талбарын төвд хүрч очлаа. Тэр дундуураан улаан торгон бүс бүсэлж, хуар хатхан мэлсэн улаан бүс өмд өмсөнө. Толгойгоо гох ёсоор дуулж эхэллээ. Улаан төрүүд шишийн навч ногоо ноос ногоо нь уг нутгийн минь 9 сарын 9-ноо японочууд ирж өхий. Дайржевскийн хөмөргийг уртаар ижилж, дахаад умраатын атар талийн минь ажиллээ. Хэтэн галдах хархас ажилгэн хэчүүгээс чүү хайрт тумдад минь хэдэн арван түмэн чирэгтэй байгаад хайр хайлгархнаар мөгдөн хотоон дээрэмчид юу үлжээ. Тэр хүүхнэ хоолын чейлхэн сэтгэлгэн үнэнч, нүдэнд нь нанмас мэлтгэнч, эчнэ гүн айтхар гомдолтай илхэн. Литэн ба бэлэвсэрсэн гэх мэтийн шийжижг үжид тассан ойр хавийн тараачид гэнтхэн ийм нэгэн сэтгэлгэн үнэнч шин сөвхөн тоглолт ялж үжмэгч өөрийн эрхгүй сэтгэл татгажжээ. Үжигчдийн дотор нэг картан өргөөс төмөг барьцгаад идэг гэж байсан дунд насны бүсгүй хүн энэ хүүхнээ дуулж байхыг сонсон мөгч өргөөс төмөх итгэ марцгаад амаа ангийн нүдэн бүлт хилгэн анхаралтайхан сонсоод нүдэнд нь алмас мэлтгэнж байлаа. Ходон бодгүй сул тавьсан өндөр биеттэй 40 насны орчим явж байгаа эм бүсгүй хүнээ хоёр жирвс өргөн хөмсгийн доор галилж байгаа халуун байсангүй хоснууд болно. Хөдөлгөө нь бошуу шалмаг эрүүл чарэг байна. Хүнд аялах гом шуурхай суугдал өгнө. Энэ бүсгүй мөрдөн дамжуур дамнана. Дамжуурын ка үжүүр том хулсан сахсуулгын дундуураан хөрөн улаан бүс бүслж бүсэндөө мөн хоёр өргөс төмөг хавчулжээ. Тэрэ бүх анхаарлаа төвдрүүл нь энэх бачхан хүүхнээ дуулахыг сонсож байна. Тэр хүүхэн дуулсаар өлсөж ядрахын тойл болж тамир тэнхэгэн барсан маягтай гажир ойчход өвгөн ташуур өргөн гойтг гэтэл хүмүүсийн дундаас нэг жалуу ташуураан тайв хэмн хасгард гарлаа. Өвгөн тайсанд гарч жавдаагүй байтал талбарын гаднаас нэг бүсгүй салих татан давхиж ирээд өвгний хартах ташуурыг сух татна аваад энэ өвгөн юунд хүн жатах юм гэж тулган асуув. Тэр өвгөн сандрахтаа Бэрэгэ, энэ чинь жижиг тоглож байна шүү. Гэвэл тэр бүсгүй. Та нарын танил урлагчд гэдгийг бид мэднэ. Танил урлагчд боллооч гэд хүний харан болгон чохож болох уу биш юм уу? Чи тэрний дуул дийлхөө болсны үүчгээд үү? Гажир хөвч байсан хүүхэн өвгөн тоглогч тэр бүсгүйд гэртэл хэлж өгч чадахгүй байхыг үзээд абагэжээ. Мэдний юм бол шин жүжиг тоглож байна шүү. Тэр нэмээ жодох бол хуурмаг гэж тайлбарлав. Хуурмаг гинэ? Өвгөн бол тоглож байсан тэр тоглогч наалттай сахлан бушуухан шаалан аваад авга гэж та үчээрээ гэхэд тэр бүсгүнээ чарэ дооронд пат болийчээ. Тэр уруулаа хэмлэн хөлөө нэг дэвсээд хөй үчхүү юу? Би чи ястай ухсан жинэг байна штэ. Тэгвэл таны энэ тоглож явах нь чухам ямар жижиг юм да? Айдах тань хайрчих савч вэ? Тэгээд бас тайсан дээр гарахчих вэ? Тэр хүүхэн авг ээжээ бидний тоглож байгаа энэ жижиг бол шинээр найруулсан ташуураан тав гэдэг жийлдэр гаргадаг жижиг юм шүү. Нөхөд үжээгөө болохоор амархан энтүрдэг гэж тэр бүсхийг тайтхруулан хэллээ. Нэг нэ Вангпо гэдэг 30-ад насны тараач нь Леми бэрэг чи хэдийгээр хол айр олон гажир явлаа гэвчээ өнөөдөр харин эндүү гажир шадам өргөлчлөө шүү. Чи чи яагаад Чонёжин шиг гэнт хараад ирчихв да гэхэд тэр бүсгүй. Хатам ихин чин хачир гинлээ. Би хаан ийм шин жижиг үүж байв да а гэж инээсээр л хэлв. Эн бүсгүй Лими гэдэг нэртэй Хайтян Лянгийн ээж нь мөн билээ. Лимигийн төрхмөн болэ тус шинэ Лида Джон тусхан байх юм. Тэрний өтөлсөн аав нь Ли Джас гэдэг. Хоёр нүд нь сохор болохоор аяр жиргэлд өнгөн тэрний чүм Ли сохор гэж хэдэг. Лимигийг төрөвтэй тэр жилэ Хэнаны чүн хэсэг дик качаг болж тэрний ээж нь өлбөрж үхсэн билээ. Тэрнээс хойш Ли Джас хүүхнэн дагууд нь гадуур тэнэм бодаа гоих болжээ. Хулсан таяг хэчих хүүхэн хоёрыг холбож, хүүхэн нь өмнө жам дагуулж, аав нь ардан дагаж явна. Тэд эхлэнгүүт шэн янгаар бодаа гоиж, дахиад хүүби хурж сүүлээр наяангийн төрөөр бодаа гоиж явсаар нутагтан бочин иржээ. Ходуур тайр тогссон эчих хүүхэн хоёул юуч гэсэн амтай үлдв. Лими хархан багасаан иймэрхүү орчин тойронд өссөн болохоор хүчир жоглонгийг төсвөл чадах мөртөө жорог жүрхтэй шуурхай хүн болно хүмүүжигджээ. Додо нэмтэй байх тан тэрэ ганчаран таран гажир очиж дутраг буудэ түүж амтад түмэс ухан буудэн гурс малчагдаг билээ. Хаяатан бодаа гуйж болгосон төрж бодаан пүүсний үүдэн дээрх сачхатмал амыг шүрдэн овоолж ногоон худалдааны гажраас ногоон навчиргийг түн авчирчдаг билээ. Хавар болоход тэр хоёр жан өндөр нүчгэн ховдуу модон дээр авирн гараад ховл ногоо шавтарчдаг билээ. Намар болвол тэр шарварчг түн борчхийн унгааж аваад голын хөвөөдөх элсэн танг дээр болж дээрээс нь ус чутгаж ягаад соёолуулж аавтайгаан хоёул чанжиддаг билээ. Тэр хүүхэдтэй хэрүүл хийхээс айхгүй. Заримдаа жам жуурн жирлэх хүү хүүхэд аав уруун чулуушдаг тааралдвал Лими тэр дарын шэдэн мөргүүлэн баярж очоод тэдгэр жирлэх хүүхэдтэй ночлолтон тэмчиж тэднүүсийн гэртэн ортол туун чок мөртөн нэт дарсан үүдэн дээр нь хэд нэлмод явчдаг юм. Жийл бүрийн чуудган хотоос тэр юу н айхгүй. Ямар нэг тусханд очвч ямар хуу чуудган хоод ночин ирсэн ч тэр юу н балдан сандрахчгүй, ойлшохчгүй байдаг. Хэжээ нохоод тэрэнд ойртоод ирэх үед тэр сай шадам өргүүд нь хүчтэйхэн нэг чохоод өгвөл нохоод дарий хөдөн өргөн гасалсаар од дутаачдаг билээ. Жарим толтлогтой хөгшин нохоод тэрний өргөн хар хүмсгийн дор галилжих догшин хоёр нүдийн харангууд өөр тийш хандаж хэд хучхаас биш айж ойртохгүй билээ.
1: Сая та бүхэндөө Лижун Чхоз Ха Сычин Батын өвтрүүлсэн Хатан гол Дорноос Одном гэх романыг сонсглоо. Тус романа Маргаасын өн цагд хүлэн авцы сонсцохоно. Найруулсан өвтрүүлсэн Ургамал Хянагц Майлс Ерөнхий Хянагц Бөрөнтө.

0: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засаг орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох бодсын бас соёлын өвийн наадам ардын дууны уралдаанаа авха талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: Залгаад 81 номер дуучин гандэг дуулах дуу задгай цагаан 82 номер дуучин цовоо бэлдээрээ.

За, маш их баярлалаа. 80 номерт оролцож өгч судсачны хамгийн төгсгөл хувийн нийтлээ 91.176 91.176. За, үргэлжлэл нь 82 номерт оролцож цог тайсна үндэт хөн өрий дуулах дүүр юм аа.

За баярлаа. Одоо 81 номерт дуучин Гандгийн олсон ховын нийтлэлийн 87.816. Одоо залгаад 83 номерт оролцогч Сэчин Бат таныг урьж байна. Дуулахдуу төмөрөө.

За, маш их баярлалаа. За, 82 номерт оролцож чи цавагийн олсон хамаг эцсийн тэгтгэл хов 88.968 хов. За, залгаад 84 номерт оролцож чи навчмаа таныг тайсан үндэтгэн горий. Дуулах дуу, алахч үнэний шим

За баярлаа. 83 номерт оролцогчөөс Чинботын олсон хувийн нийтлээ 88 чиг 6 5 4 одоо залгаад 85 номерт оролцогч Алимаг урж байна. Дуулахдуу Алхирмаа.

За баярлаа. Одоо 84 номерт оролцогч Навчмагийн олсон хувийн нийтлэл 91.948. За одоо залгаад 86 номерт оролцогч Бөхбаярыг урж байна. Дуулах дуу эрүү цагаан шувуу.

За одоо 85 номерт оролцогч Алимагийн хувийн нийтлээ 88.522 залгаад 87 номерт оролцогч Оролжин Завыг урж байна. Дуулах дуу Бандан Хээр 88 номерт оролцогч Төмөрөө Бэлдээрээ.

За баярлалаа. 86 номерт орж өгч бүх баярын олсон хувийг нийтлээ. Хамаг эцсийн төгтгөл хов 88 чиг 596. За залгаад 88 номерт орж өгч төмөрөг тайсна үндэтгэн уурья. Дуулах дуу сүмжин цагаа үүл.

За баярлаа. Одоо 87 номерт оролцогч оролжин жавын олсон хувийн нийтлээ. 87 чиг 3-4-8. Одоо залгаад 89 номерт оролцогч ариун болрыг урж байна. Дуулах дуу уламжийн чанар.

0: За баярлалаа. 88 номерт орж ирч Төмрөөгийн улсын хамгийн төгсгөл хов 9-4-3-тэйг.
1: Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боссын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонсглоо. Тус Ардын дууны уралдааны залгамжийг дараа гаргийн 3-ын гаргийн 4-ний нөтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээ авц сонсцгоно. Өн дугаар нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал хинэг замаар.
2: Чичин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цалуу буурлуудын

Чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чиглэлээр толгон чимээ жингийн дэлхийтэй холбох Араачуугийн

0: агуу намын өнгөрөл түүхийг суралж иж
1: ууга үйлсийн ул мөрийг эргэжүүлээ.
0: Намын түүхий хамтар суралж тусгай нөтрүүлээ.
1: Самбац хоно ирхэм сонсогчдоо намын түүхий хамтар суралцээ тусгай нөтрүүлэх энэлжийн дугаараар Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 4-р номын улгаас залгаж нэвтрүүлээ. 2-р голдлогтой гажир орны хижгийн сэргийлэн хязгаарлалгын чангатхан ганц хүчнээ төвдрүүлэн голдлогтой гажир орны хижгийг хязгаарлалч хэдвэл сая өхөөсийн хижгийн дэлгэрэлтийн байдлыг үндснээс нь түргэн хавруулж чадна. Сэргийлэн засах хүчнийг орон бүсээр нэгдэлтэй төлөвлөхийг голдлогтой сайтар атгаж аврын засах их баялаг болон сэргийлэн хамгаалах их баялагийг хичэгтэй тэмчих 1-р франтад ирсээр төвдрүүлж 1-р франтын эмч зөвлөгчдийн хэрэгцээ ба өвчтнийг аврын засах хэрэгцээг энэ түрүүнд хангах хэрэгтэй. Губи Можо ялангуяа Ухаан бол мөн л бүх улсын хичгийн сэргийлэн хязгаарлах голдлогийн доторх голдлог болно. Бусад газрын өвчтөн чи олонгийн хүүбитэй ойрцсон төвтэй. Хүүбигийн хичгийг тогтворжуулж хөдөл бүх улсын их талыг тогтвортой болгож чадна. Нэг талаар сэргийлэн хязгаарлалтыг үргэлжлэн бүх талаар чангатгаж бүх можийн хөвчөнд эрт идрүүлэх, эрт мэдүүлэх, эрт тусгаарлах, эртээс засах арга хэмжээг чанга найдваржуулан хичгийн байдлыг хэнэн хэмжээ чангатгаж өвчтнийг төвлөрүүлэн аврын засаж бие бүхий нягт ойртцтыг гэрдэн байлгаж анаах ухааны ажилт хийх хэрэгтэй. Нөгөө талаар хичгийн гадагш дэлгэрхийг сэргийлэх арга хэмжээг үргэлжлэн чангатгах хэрэгтэй. Хүүбигийн хилдэх ардын агарын тээвэр, төмөр зам, засмал зам, усан замын аянчтын тээвэр зэрэг гадагш харах замыг нэгэнд хаажээ. Энэ нь бүх улсын хичгийг хязгаарлахад чухал үйлдэл үзүүлсэн байна. Гэвч жарим хүмүүсийн өөрөө гарч явснаас болсон аюул түгшүүрийг бас өмтгэж болохгүй. Хүүбигийн иргэн тойрны мож болон хүн амын шинжлэх ихтэй можинд ойрын хугацаанд хичгийн дэлгэрэлт маш түргэн болж шинээр онцлогдсон өвчтөн түргэн нэмэгдсэн байна. Орон нутгийн намын хороо ба засгийн ордны хариуцлагыг баттай найдваржуулж нийгэм төргийн сэргийлэн хязгаарлах төрчүүлсэн хамаарлтыг чангатган зах дараалан байцааж нэн чанга нэн хандлага чанар нэн тустай бүтэмжтэй арга хэмжээ авч хичгийн дэлгэрхийг сэргийлэх хэрэгтэй. Буцаг хүмүүстэй хандуулсан сэргийлэн хязгаарлах ажлын дундах аюул түгшүүрийн чиг ба буурааг огчоог цаг тухайд нэрж хүмүүсийн очих газар ба гарч ивсэн газрын сэргийлэн хязгаарлах хариуцлагыг найдваржуулж аянчтын эрүүл мэндийн хинэн хэмжих зам харилцааны багж ба талбар өртөг ариутгаж салхи нэвтрүүлэх зэрэг ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Бээжингийн орон байр онцгой одоо Бээжингээс гарч ирсэн хүмүүс их хэмжээгээр Бээжиндээ буцан иж байгаа болохоор хичгийн сэргийлэн хязгаарлах даралт нэмэгдсэн байна. Сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээг нь төгөлдөржүүлж голдлогтой хүмүүсийг хамааран эжимтгэхэн чангатгаж явц суух явцдах халдварлах их сурвалжийг багсган хүмүүсийн явц суух ба нягт ойртхийг чөөтгөж хижгийн өргөчхийг эрс хязгаарлах хэрэгтэй. 3-р хүлэн авч өмнө засах норм ба эдгэрэлтийн нормыг дээшлүүлж халдварлах норм ба өвчнөр үхэх нормыг бууруулна. Энэ бол одоохны сэргийлэн хязгаарлах ажлын дундах товын мөрөг мөн. Төвдрүүлэн хүлээ авч эмнэн засах эмнэлгийн хорог түргэн байгуулж ашиглалтад оруулан хэрэгжилж хэрэгцээг үндэслэн бүх улсын эмнэлгийн ажилтныг үргэлжлэн шилжүүлэн томилж Ухаан, Хүүбиг түргэн дусалхийн хамтыг эмнэлгийн ажилтны бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг сайтар хамгаалах хэрэгтэй. Ажилтныг шилжүүлэн тохируулах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж аль ч чадхаар шилдэг эмч зөвлөгчийг төвдрүүлж хүнд өвчтнийг төвдрүүлж нэгдэлтэй аврын засаж өвчнөр үхэх нормыг чармайн буруулах хэрэгтэй. Өвчлөх нормоор өндөр газар орны хүн нөхцөлтэй бол шалтан шаны загварыг хэрглэж аврын засах ажлын эрч мэнд чангаруулж болно. Эд эмнэлгийн хорооны хүнд өвчтний аврын зассан бүтэмжтэй аргыг цаг тухайд нь дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. 4-р шинжилгээ ухааны судалгааны бэрэг сэдвийг шийдвэрлэх эрчмийг чангаруулна. Хижиг өвчнийг ялхад шинжилгээ ухаан мэрэгдлийн тулгуурлаас салж чадахгүй юм. Вирусын эрэлтийг шинжилгээ ухаанчаар нотолж, халдварлах их сорволж ба халдварлах замыг аль түргнээр байчаан тодолж, вирусын ондоошлын байдлыг нэгт мөрдөж, сэргийлэн хязгаарлах арга бодлого ба арга хэмжээг цаг тухайд нь судлах хэрэгтэй. 2016 би жангалгийн голдох мэрэгдлийн бэрэг сэдвийг шийдвэрлэхэд тунгаг нийтлэн манлайлагч эсэж болох гэж дурдсан юм. Баатар эрдэмтэн хаанаас ирсэн ч хамаагүй. Хэн ч хэдүүртэй бол түүнийг тунхаг нийтж ирсэн. хижигтэй тэмчигэд хэрэгсэх вакцин, эмийн зүйн зэргийг судлан нээхэд ихтэй сургууль, шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэн газар, аж ахуйлаг зэрэг эл талын идэвхтэйг дайчилж, шинжлэх ухааны судалгааны бэрхшээлийг шийдвэрлэх ба амжилтлах, сэргийлэн хязгаарлах үйлдэлээ үйлдвэрлэхийг чухалчилж, шинжлэх ухааны чанарыг баталсан суурин дээр ахчиг түргэтгэх хэрэгтэй. Хууль цаашид нөөцийг хамгаалах чухалтай гэж тогтоосныг аргагүй боловдлогын тоо баримт ба өвчтний жишээний материал зэргийг улсын амар түвшний ажлыг сайтар хийсэн нөхцөлдөөр манай улсын шинжлэх ухааны мэрэгдлийн этгээд ихэнд нээлттэй байл гэж хамтаар эдлүүлэн эмчилгээний анаах ухаан, дахал өвчний судлал, вирусын судлал зэрэг талын тусгай мэрэгдлийг зохион байгуулж, вирусын халдварлах хүчин, хорт чанар зэрэг жангалгийн онцлогийг судалж, үнэнхүү аж тустай судалгааны үр бүтээлийг түргэтгэн гарах хэрэгтэй. Тусгай мэрэгжилтэд эрдэмтдийн үүргэлэл хариуцлагын зэрэг санаа, тухайсан ажлын хариуцлагыг чангатан, шинжлэх ухааны судалгаа хийсэн үрдэлтөөр илүүхэн тусгай мэрэгжлийн санал ба сануулга гаргах гээд зөргөжүүлэх хэрэгтэй. Хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажилдах намын төв хорооны төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг бүх талаар чангатах хэрэгтэй. Шин тэмдэглэл уушгүй өрөвсний хижиг үүссний дараа намын төв хороо дээд хэмжээгээр чухалчилж, дараа түргэн байрлуулт хийж, хижиг сэргийлэн хязгаарлах ажилдаг төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг бүх талаар чангатав. Нэг сарын 7-ны өдөр би төв хорооны улс төрийн төвчөөний банкны хорооны хуралдааныг эрхлэн хурдлуулахдан хижиг сэргийлэн хязгаарлах ажлыг сайтар хийх тухай шаардлага дурдв. Нэг сарын 20-ны өдөр би хижиг сэргийлэн хязгаарлах ажлын тухай тусгаалan заавар гаргаж, эл шатны намын хороо болон засгийн ордон, жижиг холбогдлол бүхий салаамчийг ард оолны амь насны амар төвшин болон бие махбодийн эрүүл мэндийг түрүүн байрн тавьж, үнэнхүү бүтэмжтэй арга хэмжээ авч, хижигийн дархан дэлгэрэх хандчийг эрс хориглох хэрэгтэй гэж хардв. Цагаан сарын шиний нэгэнд би төв хорооны улс төрийн төвчөөний банкны хорооны хуралдааныг эрхлэн хурдуулж, хижиг сэргийлэн хязгаарлах ажлыг дахантаа судалж, дахантаа байрлуулж, дахантаа дайчилж, төвийн хижигийн байдлын арга зах хадлын удирдах дугаалгын байгуулахаар тогтож, төвийн жолоодох дугаалгын томлон, төрийн явдны хорооны хамтран сэргийлж, хамтран хязгаарлах тогтчийн жогчлуулах үйлдэл гүйцэд бадруулахыг шаардав. Дараа нь би урд тажид 3 удаа төв хорооны улс төрийн төвчөөний банкны хорооны хуралдаан, 1 удаа төв хорооны улс төрийн төвчөөний хуралдааны эрхлэн хурдуулж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажил ба ажил үйлдвэрлэлийн сэргээх ажлыг тусгай сэдвээр судлав. 2 сарын 10-ны өдөр би Бээжин хотод хүрч хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлын байцаан судлан жолоодож, видеогоор Хүби болон Ухааны хижигтэй тэмчих өмнө фронттай холбон ярилцаж, өмнө фронтод байгаа төвийн жолоодох дугаалдан Хүбигийн жолоодох газрын ажлын хариу мэдүүлтийг сонсов. Би бас төвийн бүх талаар хууль ёсоор улсан засаг зөвлөл, төвийн сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангилалтын зөвлөл, төвийн өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнжгэрүүлэх зөвлөлд, төвийн гадаад явдлын ажлын зөвлөл зэргийн хуралдааныг эрхлэн хурдуулж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлын сайтар хийхэд адил бус үүднээс шаардлага дурдв. Намын төв хорогоос намын удирдлагыг чангатгаж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлаж, хориглон дарга дайны ялтыг олоход Батчанг улс төрийн батлаг хангах тухай мэдэгдлийг дарамт нь тархав. Би хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлыг цаг ямагт анхаарч, өдөр тутам ч юм ярааны хэлбэрээр заавар ба чухал зүйл гаргасан юм. Төвийн хижгийн байдлыг арга зах хадлын удирдах дугаалдан ажлаа цаг тухайд нь судлан байрлуулж, төвийн жолоодох дугаалдангийн ажлаа идэвхтэй урдуулж, төрийн явдлын хорооны хамтран сэргийлж, хамтран хязгаарлах тогтож, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахаар чангатгаж, эл шатны намын хороо болон засгийн ордон идэвхтэй ажиллаж, цаг мөчтөө урагдсан өвчин дахалтай үзэлчин өвчин дахлыг эсэргүүцэн дараа хүчрэхэг их нийлэл хүчнийг бүрдүүлжээ. Хангар далай халаглан чалахгүй яа. Адам Баатрийн мөн чанар сая илрэн гармай. Тус удааны хатуу шүрүүн тэмчтийн дунд эл шатны намын жохон байгууллагт ба өргөн олон намын гүшүүн хатурчууд гавшгалан шүрэн хайж, дэсвэр хатуужилтагаар тэмчиж, дайчин бэхэлтийн үйлдэл болон хошуу чишээчийн үйлдэлэн гүйшэд бадруулав. Өргөн олон эмэлгийн ажилтан эргэлзэлгүйгээр эрс тэмчин өдөр шүнгүй эрэлхийлэн байлдаж, эмч хүний үхтээ саварч ширхсэтийг тэнхэрүүлэх эндрэл өршөөлт эрхэм дээд зөрөг санааг илрүүлв. Ардын чөлөөлөгч хэргийн жолоодохч байлдагчид жарлигийг даван жоргтойгоор хатуу шүрүүн байлдаа хийж, ард түмний хүүхэд дүүндэр цэргийн намдаа үнэнч өдрөг, ард түмдөө үнэнч өдрөг байдаг улс төрийн зан чандрыг илрүүлв. Өргөн олон ард түмэн сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдаж, сахин бараалж харилцан ховсорч, ялангуяа Ухаан болон Хүбигийн ард түмэн их байдлыг танин бүх талаар харгалзаж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажилд ухамсараасаа хамжилчиж, шинтрашгүй эрс хатуу тэмчлийн зөрөг санааг илрүүлв. Өргөө олон дотоодын хамгаалалт хардын чагдаа өвчин өмгхийг сэргийлэн хязгаарлах ажилтан, нийгэм тойргийн ажилтан, ажлын байран бат сахин, өдөр сүнгүй жижигүрлэн сахиж, өргөө олон сонин мэдээллийн ажилтан хүчрэг бэрхшээлээс айхгүйгээр 1-р фронтод гүнж гэрж, өргөө олон сайн дуртад чин сэтгэлээсээ ховь нөмөр үзүүлж, ядрал зүдэрлийг хайхурлгүйгээр хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажилт чухал их ховь нөмөр үзүүлв. Эрүүл хамгаалалт, эрүүл мэнд, хөгжүүлэлт ба өөрчлөлт, аж үйлдвэр мэдээж ангижилт худалдааны явдал, гадаад явдал, гадаад харилцаа, зам тээвэр, тарайлан хөдөө тосгон, бачин байдлыг оролцоо хамааралт, эдийн засаг мөнгөн хөлбөө, соёл жуулчлал, шинжлэх ухаан мэрэгжил, сургаал хүмүүжлэх, загтлгүүрийн хинэ хамааралт, нийгмийн даатгал, эмнэлгийн даатгал, их баялаг орчин ахуй, улсын өмчлөлийн эд хөрөнг, ой шугаа, өвс бэлчээр зэрэг салаа мөчр болон захлаг бат байцаа хинэн байцаах, жохон байгуулах, ухуулах, нэгдмэл фронт, улс төр хууль цаад зэрэг фронтийнх нь тус тусын тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэж, ардын төлөөлөгчдийн их хурд, улс төрийн зөвлөгөө жичи, ил ардын бүлгэм зэрэг санаачилгаасаа хариуцлага үргэлж, эрчимтэй арга хэмжээ авч хичээл эсэргүүцэх тэмцдэг дэмжив, нийгмийн ил этгээдийнх нь болон Шанга Омон, Тайваны ахтуу нар, гадаадд суугаа хараат ахтуу нар, залгаа залгаагаар зоос мөнгө эд бодос хандгуулж, хов цаяагаа нэгтгэн хүчир бэрхшлийг хамтаар туулах хүн зузаан хайр сэтгэлийг илрүүлв. Хичээл сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулах хэрэгтэй. Аж ахуйн нийгэм бол нэгэн хөдлөнгүй орчлын систем юм. Түүнийг урт хугацаагаар жогсонгүй байлгаж болохгүй. Хичээл сэргийлэн хязгаарлах ажлыг тууштай найдваржуулахыг үнэнхүү баталсан суурин дээр хичээл сэргийлэн хязгаарлах голцолгот бус газар орны аж ахуйдад ажил хөлсийн нэгжийн ажил үйлдвэрлэлээ сэргэж, үйлдвэрлэл амьдралын эмэг дэглэмийг сэргээх ахуулах хэрэгтэй. Энэ нь хичгийн сэргийлэн хязгаарлахад хүчтэй бодсын хангалаа хангахтай холбогдож, ардын амьдралын баталгаа ба нийгмийн тогтун бадалтай холбогдож, бүх жилийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргээ бийлүүлэхтэй холбогдож, чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх ба 13 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээ бийлүүлэхтэй холбогдож, манай улсын гадаад нээлт ба дэлхийн аж ахуйн тогтун бадалтай холбогдож байдаг. Шинэ хэдэмлэг уушгүй өрөвсдийн хичгийн аж ахуйн нийгмэд нөлөөд их дайралт учруулах нь жайлшгүй юм. Байдал ийм болохоор манай улсын хөгжилтийг улам илүү бүх талын ховьсонгүй алс хэтийн харцаар харж, итгэл жоргон улам илүү хөгжлөн, итгэл жоргон улам илүү баттгаж, ерөнхийдөө үзвэл манай улсын аж ахуй урт хугацаагаар сайжрах үндсэн байдал ховьсонгүй, хижгийн даралт бол охор хугацааны юм, түүнийг ерөнхийдөө ичимдэж болно. Бид банцах даралтыг хөдөлгөвч хүчин болгон хувируулж, төгшүүрийг тохиол болгон хувируулах тань чадамгай байж, үйлдвэрлэл амьдралын эмэг дэглэмийг эмэг журамтайгаар сэргэн, жургааг тогтун байлгах арга хэмжээг чангатгаж, төрийн бодлогын тохируултын эрчмээ чангаруулан, манай улсын хөгжилтийн лотийн далд хүчин ба хүчрхэгийн хөдөлгөвч энергийг гүйчит адилхан бадруулдаг юм бол энэ жилийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргийг биелүүлж чадна. 1-р Орон ба дэс хувааж нарилаг онцтойгоор ажил үйлдвэрлэлээ сэргэхийг найдвартуулна. Шинэ тэмдэг уушгүй өрөвсдийн хижиг үүссэний дараа хэрхэн хорхон хугацаанд хүчин чадлаа амьдлын нийлүүлж, бүх хүч нэрээ хижигтэй тэмчих явдал нь маш их шалгах болсон юм. Хижгийн байдал намцсны дараа хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ба ажил үйлдвэрлэлээ сэргэхийг хэрхэн сайтар нэгдэлтэй төлөвлөх явдал нь мөн ч маш их шалгах болох юм. Адил бус газар орнд бүгдийг нэг л баримжаагаар шаардах арга хэд лавч, аж ахуйн нийгмийн эмэг дэглэмийн сэргээхийг харшиж болохгүй бөгөөд бас сэргийлэн хязгаарлах ажлыг зохис хугаар судруулсанаас болж өнгөрсний чармайлбаа талгаар дуулж болохгүй. Би 2 сарын 12-ний өдөр Төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны хуралдаан дээр хижгийн сэргийлэн хязгаарлах голбот бус газар орнд Орон ба дэс хувааж ялагжуулсан сэргийлэн хязгаарлах арга бодлого тогтоох хэрэгтэй гэж дурдсан иймэрхүү бодол хэллээс үүссэн юм. Одоо бүх улсад 1396 шан тойрогд онцлогдсон өвчингүй, бас зарим шанд өвчтний нийт тоо маш чухал. Үндсэндээ шинээр нэмэгдсэн өвчтөнгүй болжээ. Эдгээр түгшүүр бахтай газар орныхон сэргийлэн хязгаарлах арга бодлогоос гадна халдварлан орж ирэхийг сэргийлэх болгоон түргэн хувируулж, үйлдвэрлэл амьдралын эмэг дэглэмийг бүх талаар сэргээх хэрэгтэй. Дунд түгшүүрт газар орныхон сэргийлэн хязгаарлах байдлаа үндэслэн эмэг журамтайгаар ажил үйлдвэрлэлээ сэргээх хэрэгтэй. Түгшүүр ихтэй газар орныхон үргэлжлэн оюун чадлаан төвлөрүүлэн хижгийн сэргийлэн хязгаарлах адлыг сайтар атгах хэрэгтэй. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах байдлын үргэлжлэн сайжрхийг дагалдан нөхцөлд нийцсэн мож орн аргацаа харах хэмжээний төсөн цаг тухайд нь тохируулан бууруулахын хамт хөдөлгөнгүй тохируулт хийх хэрэгтэй. 2-р Хорво төрийн бодлогын тохируулах эрчмийг чангаруулна. Хорво төрийн бодлогын голдлого нь үйлдэл өгсүүлэн тохируулт хийхэд би айжин ба эрчмийн хижгийн нөлөө түргэн намдуулж чадах бөгөөд аж ахуйн ажиллагааны жүйж охистой хэмжээнээс халтран гархийн сэргийлж хор хугацааны дайралт нь хандчийн чанартай ховролт болж удирн ховрохоос сэргийлж чадах хэрэгтэй. Эдийн засгийн идэвхтэй төрийн бодлого нь хэн идэвхтэй бөгөөд бүтэмжтэй байлгаж эдийн засгаас дам хүү мөнгө өг сэтгэлийг их хэмжээгээр бууруулах гайлийн зоосыг хойшлуулан тушаах зэрэг нэгэнт нийтлсэн төрийн бодлогыг аж ахуйдад түргэн найдвартай хэрэгтэй. Шат үйч чанартай хандлага чанартайгаар гайлийг хөнгөлөн сэтгэлийг бууруулах төрийн бодлогыг үргэлжлэн судлан нийтлж жарам ажил төрлийнхний ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийг дэмжих эрчман чангаруулан дум жижиг бичил аж ахуйлыг хавсран хүчрийн туулуулах хэрэгтэй. Хэсэг төвийн салаа мөчийн хадгалалтын бэл мөнгөийг төвдрүүлэн хэрэгжилж хичээ сэргийлэн хязгаарлах голдлогтой зарлалыг батлахад нэгдэлтэй төлөвлөж хэрэглэх хэрэгтэй. Зарим орон нутгийн эдийн засаг хижигд нилээд их нөлөөлөгдсөн болохоор шилжүүлэн өгөх эрчман чангаруулан үндсэн шатны чалангийг батлах, ажиллагааны батлах, ардын үндсэн амьдралын батлахыг өмнөхөө батлах хэрэгтэй. Орон нутгийн засгийн ордны тусгай зүйлийн зөвлөлийн тэмдэгтэй тархах хэрэгцээг өргөтгөж, төвийн доторх бэл оруулалтын хүчийг шилжүүлэх хэрэгтэй. Зоосны лав дун төрийн бодлого амтлаг бөгөөд тохиромжтой байлгыг нэн чухалчлан бодот чогтжийн аж ахуйг сэргийн хөгжүүлэхийг дэмжих нь нэн товын байрны тавьж нэгэнт хэрэгжүүлж байгаа мөнгөн гүйлгээний дэмжлэгийн төрийн бодлогыг сайтур хэрэглэн шин төрийн бодлого арга хэмжээг цаг тухайд нь нийтлэх хэрэгтэй. Аж ахуйлын ажил бэлдүүрлэн сэргийхэд тулгарч байгаа өгчөө төлөх бэл мөнгө эргэлдүүлэх ба бэл тохируулга өргөтгөх зэрэг тулгам асуудалтай чиглүүлэн мөнгөн гүйлгээний дэмжлэгийн арга маягийн талаар шинийг үүдэн төгөлдөржүүлж хижгийн сэргийлэх голдлогтой газар орны итгэмжит зөвлөлийн хэмжээг астан жагсаа өгч хижгийг нилээд их хижигд нилээд их нөлөөлөгдсөн ажил төрөл ардаас ижгэнсэн ба жижиг бичил аж ахуйдалд тусгай зүйлийн итгэмжит зөвлөлийн тоо хэмжээ хангах хэрэгтэй. Аж ахуйлын зөвлөгөөн буцаах хүү мөнгө өгөх тохиролтыг тохируулан төгөлдөржүүлж зөвлөгийн хугацааг өртөтгөх үргэлжлэн зөвлөг тавих эрчмийг чангаруулан жижиг бичил аж ахуйлын зөвлөгийн хүү мөнгийг зохистойгоор хасан гэлтрүүлж аж ахуйлын бэл мөнгөний гэлхэ тасрахыг сэргийлэх хэрэгтэй. 3 дугаард ажил олголтыг тогтун байлгах арга хэмжээг бүх талаар чангатгах нь ажил олголтыг төрөнд тавих төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлж ажил олголтын байдлын ховролтыг үндэслэн төрийн бодлогын эрчман тохируулан дараасыг хөнгөрүүлэх ажлын байрыг тогтворжуулах ажил олголтыг өргөтгөх зэргээр чухалчилж нийгмийн даатгалын сэтгэлийг шатаж үйл чанартайгаар басж эхэлтрүүлэх ажлын байрыг тогтворжуулан ажил алдалтын даатгалыг буцаах ажил олголтын нөхөр өгөх зэрэг төрийн бодлогыг боттой найдварж үлгээ сатар атгаж хэсэг аж ахуйдалд ажилчин хүнд ночтой тутагдж байх ажлын байрыг тогтворжуулах даралт их байх ба голдлогтой хамтлагийн ажил олоход хүчтэй байх зэрэг товын зөрчлийг чиглүүлэн гажир орон аж ахуйдад ба хүндэн тохируулан төрөл хуваан хавсран тэтгэж төрийн бодлогын нарлаг онцтой чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Төгшөөр багтай гажир орны хүссэн ажилчны ажлын байрандаа түргэн буцаж ажлаа сэргээхийг зоригжуулж чигээс чигд хүрэх нэг өртөө маягийн шууд хүрэх аянчтын тээврийн үйлчлэгээ хангах хэрэгтэй. Олон арга замаар амтлагаар ажил олохыг дэмжиж ховийн үйлдвэр худалдааны өрхийн эзэнэлтэн түргэн сэргээх асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Сүлжээн дээр ажил алдалтын дансалт хийх ба ажил алдалтын даатгалын мөнгө хуваажлаа өгөхийг хэрэгжүүлэхийг түргэн асуулж ажил алдагсдад олгох ёстойг нь бүхнийг олгож батлах ёстойг нь бүхнийг батлахыг өнөөхөө батлах хэрэгтэй. Ихдээ сургууль төгссөн сурагчид ажил олох адилыг чухалчлан сургууль төгсөх, элсэн урах, шалган элсэг зэрэг хамаагүй ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж тэднийг урагштай төгсгөж эртхэн ажилд оруулах хэрэгтэй. 4 дугаард ядуугаа сангчруулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх үүргийг эрс баялуулан энэ жил ядуугаа сангчруулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх ажлыг бүгдлээр дуусгах гэж байна. Уулаасан чөөн бус хатуу дан хийхэд ухалтай байсны дээр одоо бас хижгийн нөлөөг чармийн ядан дав хэрэгтэй болоод байна. Эрхөвшө нэн илүү хүчлэн чармиж бэрэг сэдвийг шийдвэрлэх адлыг найдваржуулахыг чанга атгах хэрэгтэй. Хөдөлмөр үйлчилгээ хангах газар ба хэрэгсэг газрыг нарилаг онцтой золгуулдуулж ядуу хүчирчлэлтэй хөдөлмөр хүчний эмгч урамтайгаар ажлын байрны тав буцахт нь хавсарлаг үзүүлж ядуу тэтгэх толгойлогч аж ахуй болон ядуу тэтгэх үйлдвэрийн тасгийн ажлаа сэтгүргэн сэргэж тухайн газрын ажил олголтыг шингэн авахыг дэмжих хэрэгтэй. үйлдвэрлэл борлуулгыг золгоолдуулахыг сайтурж ухаан байгуулж, ядуу хүчирлтэй газар орны тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимээ худалдахад хүчирхтэй байх асуудлыг шалгуутан сайтур шийдвэрлэх хэрэгтэй. Дахин ядуурхийн сэргийлэх тогтчийг түргэлэн байгуулан бүрэншүүлж, хижиг буюу бусад шалтгаанаас болж дахин ядуурсан ба ядуурсан хүнд хавсранд итгэх арга хэмжээг цаг тухайд нь найдваржуулж, үндсэн амьдрал нь нөлөөлөгдөхгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. 5 дугаард аж ахуйн ажил үйлдвэрлэлийн сэргийлэхийн ахгүйл нь орон ба дис ховоож нарилаг онцтой сэргийлэн хязгаарлах арга бодлогыг найдвартуулж, хүн амын шилжилт ба барааны гүйлгийн төвчрлийг нэвтрүүлэн, барааны тээвэр ба барааны гүйлгийн хязгаарлыг чөлөөтэй болгож, ажилтан ажилчин буцаж ирж дийлэх, түүхийн материалыг хангаж дийлэх, үйлдвэрийг тээвэрлэн гаргаж дийлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Аж үйсийн хэлхээгүүд гохчоо гохчоогоор нэгт холбогдож байдаг болохоор нэг гохчоо нь хар саатад үчирвэл дээд доод хэлхээний аж ахуйд нь ч юм ажлын аргагүй болдог. Орон бүс хоорондоо дээд доод хэлхээний үйлдвэрлэл борлуулгаан золгоолдуулахыг хэрэгтгэж, аж үйсийн хэлхээний ил гохчоогоор хамжилчин ажил үйлдвэрлэлийн сэргийлэхийг ахуулах хэрэгтэй. Улсын дотоодын бүтэмжтэй хэрэгцээг идэвхтэйгээр өргөтгөж, байгуулж байгаа шинээр ажил эхлүүлэх гэж байгаа төслийн бүтээн байгуулалтын агчид түргэтгэн хэрэглэх ажилчин, хэрэглэх газар, бэл мөнгө зэрэг элементийн баталгыг чангатгаж, төвийн төсвийн доторх бэл оруулалт, тусгай зүйлийн зээлгийн тэмдэгтийн бэл мөнгө ба төрийн бодлогын чанартай мөнгөн гүйлгийн сайтур хэрэглэн оруулалтын чиглэлийн бүтцийг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Хижгийн байдал нь аж үйсийн хөгжилтөд шилгалт болох мөртөө бас тохиол болох болно. Зарим уламжилт ажил төрөнд нэлээд их дайралтад үчирчээ, харин оюунлаг үйлдэх үйлс, хөнгүй хүргэлт, сүлжээн дээрх хэрэглэгээ, эмнэлэг, эрүүл мэнд зэрэг шинээр хөгжүүлсэн аж үйлс хүчрхийх өсөн байжилтын далд хүчнээ илрүүлж байна. Үүнээр тохиол болгож, уламжилт аж үйлсийг өөрчлөлтөн дээшлүүлж, шинээр хөгжсөн аж үйлсийг байжуулан бужгаруулах хэрэгтэй. 6 дугаард хаврын тариалангийн үйлдвэрлэлийг цаг тохиолыг алдалгүйгээр сайтрах нь. Одоо хаврын тариалгийн бэлтгэл ажил өмнөөс өмрөөсөн хойно хойноосоо явагдаж байна. Хаврын тариалгийн бэлтгэл ажлыг нөлөөлж байгаа товын асуудлыг шалгуутан шийдвэрлэж, тариалангийн хэрэгслийн үйлдвэрлэх гүйлгээ хангалгыг сайтур жохон байгуулж, хаврын тариалгийг цаг тухайд нь эхлүүлэх хэрэгтэй. Хижиг хамгийн хүнд ночтой байгаа хүүбээ ба хижиг нэлээд хүнд ночтой байгаа бож оромчсон бодот байдлаа үндэслэн тариачдыг жохон байгуулж тариалангийн үйлдвэрлэлийг хийх хэрэгтэй. Тариалангийн үйлдвэрлэлийн талбай газрын олонхийн хэр гадна байдаг зарим жүй жохисгүй хязгаарлалыг хүчингүй болгож, тариалангийн үйлдвэрлэлийн тариалах цагийг саатахгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Африк ТВ-ийн гахаан хижиг өвчлүүлэх чандраар чанг жигүүртний халдвар тагшуурж ирэг, амтны хүнд их хэж өвчин хичгийг сэргийлэн хязгаарлах адлыг үргэлжлэн чангатгаж, мал аж ахуй усан гаралтын тэжээ бүржүүлэх үйлсийн бүх талын хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй. 7 дугаард ардын үндсэн амьдралыг үнэнхүү батлан, хижиг нь суугаал ардын ордлогийг шууд нөлөөлсөн дээр барааны үн өссөн хүчин зүйл давчаад, хэсэг олон төмний үндсэн амьдралын хүчирсэл нэмэгдэж мэднэ. Хүнсэн уутыг можийн дараг хариучих дүрэн ба ногооны сагсыг хотын дараг хариучих дүрмийг найдваржуулж, гол идээн ба хошин идээний хангалгийг батлах хэрэгтэй. Загтлгүүрийн хангалах хэрэгцээ дэх хижгийн нөлөөлөлтийг нэгт анхаарч, суугаал ардын амьдралын чухал хэрэглэгэний зүйлийн хангалгийг батлах тохиролтын сайтар хийж, барааны үн хэт түргэн өсхийн сэргийлэх хэрэгтэй. Хижгийн хугацаандх ардын үндсэн амьдралын үйлчлэгээ тасагдуулахгүй байхыг баталж, олон төмний амьдралуугаа нэг тол өгдөг үйлчлэгээний үйлсийн эзгэнэлтэй эмх журамтайгаар сэргээхийг зоригжуулах хэрэгтэй. Хүчирлттэй олон төмний үндсэн зүйлийг батлах баталгыг чангатгаж, нөхцөлтэй газар орон үн ханшийн төр цагийн нөхөрийн барамжийг зохистагаар дээшлүүлэх болно. Өвчтөн ялангуяа элгэн сад нь эндэгцэн гэр бүлийг голдохтой харгалзаж, үндсэн амьдралд нь сайтур тохируулах хэрэгтэй. Хижгээс болж гэрдээ тусгаарлагдаж байгаа настан амьдрал нь хүчирлттэй хүүхэд, хүнд өвчтөн, хүнд зэмдэгчүүд зэргүүдийг гэрд нь хүрч балгоон үзэх ба тэдэнд чухал бүхий хавсарлыг үзүүлэх нь чангатгаж, нийгмийн ёс суртахууны хязгаар шугамыг хүндсэн хэрэг үүсгэж сэргийлэх хэрэгтэй. Бусад өвчин эмхэгд нэрвэгдсэн өвчтөнд эмнэлгийн аварн засаг ажлыг нийтлэлтэй төлөвлөн сайтар хийж, бачим түгшүүртэй хүнд өвчтнийг аварн засгийг батлахтай, үжиг өвчтний хэрэглэх эм хангалттай, энгийн өвчтөн өвчнөө үзүүлэхэд арга замтай байхыг бийдүүлэх хэрэгтэй. 8 дугаард гадаа даралжаа гадаад бэлийн үндсэн байдлыг тогтворжуулна. Гадаа даралжааны аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээний саатгүй ажиллагааны баталж, олон улсын загтлгүүрдэх ховьтчийн тогтун байлгах хэрэгтэй. гадаад гаргалтын гайлыг буцаах, гадаад гаргалтын итгэмжийн даатгал зэрэг тогтоолд нийцэх, гадаад арилжааны төрийн бодлогийн багцыг гүйцэд сайтар хэрэгж, гадаад гаргалтын итгэмжит зээлдэг тавхийн өргөтгөн, дааж авах ва төлбөр өгөх нөхцөлийг зохистойгоор уужуу тавих хэрэгтэй, бомтор өнгөрөх гар гүйцэтгэлийг 40 гарам шалган байцаа хижиг байцаах зэрэг богцоог хураах сэтгэлийг бууруулан, гадаад гойволгийг дүгм төдөв болгох нэн олон тухайлсан ажлыг өргнүүлэх хэрэгтэй. Ил газрынхны нэмэгдлийн ахуйдах хадгалтыг тогтун байлгахыг зэргээр чухалчлагыг жоргжуулж, чухал их гадаад биллийн төслийг боттойд найдвартуулахыг сайтар атгах хэрэгтэй. Мөнгөн гүйлгээ зэрэг үйлчилгээний визийн гадагш нээлтэд хийхийг өргөтгөх хэрэгтэй. Худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, худалдаачин урах, худалдаачныг амарчуулах, худалдаачныг тогтворжуулах адилыг сайтар хийж, гадаадын худалдаачны урт хугацаагаар бил оруулан эзэгнэлт хийх идэвхтэйг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хижигтэй тэмчих агуу их жорог санааг дундтын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх хүчрхэг их хүчин чадал болгон хавруулах хэрэгтэй. Энэвэл Ши Жинпингийн бүх улсын шин тэмдэг уушгин өрөвслийн хижигтэй тэмцэсдийг хөхийгүүлэн шаашаах их хурал дээр ярсан ярааны нэг хэсэг болно. 2020 оны 9 сарын 8-ны өдөр шин тэмдэг уушгин өрөвслийн хижигтэй тэмцсэн тэмчил чухал их байлдах бодлогийн үр бүтээл олов. Энэ нь дундад улсын ухаант намын удирдлага ба манай улсын нийгэм журамтай байгуулгын эрэлттэй дагуулгыг гүйцэд илрүүлж, дундад улсын ард түмэн ба дундадын үндэстний агуу их хүчин чадлыг гүйцэд илрүүлэн, дундадын боловсны гүн зузаан хамрамдуулыг гүйцэд илрүүлж, дундад улсын хариуцлага үргэлдэг том улсын ухамсарт үргэлдэх гүйцэд илрүүлэн, бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний итгэл жорог ба омог багталтай сэтгэлгээ, нэгтрэлийн хүчин ба төвдрөнгүй хүчнийг төлөйн ихээр чангатгав. Бидний шин цаг үе, шин аян замдаа харс цаатыг ялан давж, эрэлхийлэн урагшлахыг лавтай урамшуулан жаргажуулах болно. Хүнд ночтой хичгтэй хийсэн үхэцэх үдлчааны дунд дундад улсын ард түм ба дундадын үндэстэн жоргтойгоор тэмчил хийх, жоргтойгоор ядалт олох, хатан баатар омог жоргоор амь насыг дээдлэх, нийт даяараан сэтгэл нэгдэх, үхэцэхийг үл тайлбарлах, шинтлэн ухааны хүндэтгэх, хов заяага хамтдгах хижигтэй тэмчиг агуу их жорог санааг бат бий болгов. Амь насыг дээдлж, дундад улсын ард түмний гүн зузаан өрчөөл харийн удамжил ба дундад улсын ухаантчуудын ард түмнөр гол болгох өртгийн хөгжлөлтийг төвлөрөнгүй илрүүлв. Хүмүүсийг хайрлж түн бодос төр тус болох хануу өршөөл болой. Хижиг хайр найргүйч хүн хайр сэтгэлэгтэй. Хүний амь нас бол хамгаас эрхэм нандан байдаг. Амь нас ганцхан удаа олддог. Алдаж явуудвал ахаад ирдэггүй. Дундад улсын ухаант намын үндсэн жоролтвол бүх сэтгэл бүх жоргороо ард түмэнд үйлчлэх явдал мөн. Манай улс бол ард түмэн эзэн сууж эрэх мэтсэн нийгэм журамтай улс мөн болохоор ард түмний амь насны ямар төвчний хамгаалалт явдлын өмнө бид эрхвч ямар ч үн төлбөр гарахгүйгээс бочихгүй байх хэрэгтэй бөгөөд бид бас ямар ч үн төлбөр гарахгүйгээс бочихгүй байж чадна. Бид Ухаан болон Хүбигаас гарах замыг эрс шүүрх байхааж түүхэнд байгаагүй чанг хамаарл эзэмдлийг болов. Энэх шийдвэрс бодлогыг гаргахад Лотико улс төрийн цөс жүрэг шаардагдаж, эрэс шуурхай түүхэн үргэлэл шаардагддаг. Ард түмний амь насны амар төвчний хамгаалтын төлөө бид альваагаа өргөдүүлэхээс бочихгүй. Төрөөд 30 гарынхан цаг болж байгаа нялх хүүхдээс аваад 100 гарсан настан хүртэл дундад улсад сурагчиж байгаа гадаадын сурагчдаас аваад дундад улсад ирсэн гадаадын хүмүүс хүртэл амь насныг бүрдэж хүм бүх хүчнээрээ хамгаалж, хүний амь нас, хүний үн өртөг, хүний нэр хүндийг бүх сэтгэлээрээ хамгаалав. Энэ бол дундад улсын ухаант намын ардын төлөө төр барих ойлгодууны хамгийн сайн тайлбарт мөн. Энэ бол дундадын боловсны хүний амь насыг юунаас ч илүү өрхмлөх ёс суртахууны үзэлтийн хамгийн сайн илрэл мөн. Энэ бол мөн ч дундад улсын ард түмний амь насыг хүндэтгэмжчих хүмүүлдэг жорог санааны хамгийн сайн гэрчлэл мөн. Нийт даяараан сэтгэл нэгдэж, дундад улсын ард түмний үе олноороо сэтгэл нэгдэх, жараглан зовлонгоо хамтдах бүлхэмтлийн уугаа хүчнийг төвлөрөнгүй илрүүлв. Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр Ши Жинпингийн төрийг засах тухай номын 4-р номын улгаас нэвтрүүлдэ. Энэх номын залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр хүлээн сонсно. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж шингээсэн өрхөн хинагч Алмас ерөнхий хинагч бүрэнд та бүхнийхөө нэвтрүүлгээ хүлээн сонсонд баярлалаа. Баярлалаа.
0: Силингудын гараж утгыг хорооны

0: хотлог бэлчээрийн хамгаалалт, бохирдлыг сэргийлэн засах элч жилийн ажлыг лавдун баттай сайтрахийн амь ахын давулгаараа олон томд ашиг хүртэж байна. Хувачир хошууны шинэ болго балгасан тех асар амь ахын хүрээлэнд өнгийн чичиг мэрэлжин дэлгэрж өргөн олон суугаалаард сэлүвчин тайрж байла. Тус хүрээлэнд явхны зам суудал жирэг сур төхөрөмж ийжвэрдүүлэн олон төмнөө сэлүвчил бий чаргажуулах хэрэгцээг хангасан байна. Хувачир хошууны шинэ болго балгасны суугаалаард үүгэн сурвалжлах хүлээхтэн өдөр болгон энд ирж сэлүвчийн тойрхийн дагуу бий боловсруулах тамир хийж сэтгэл санаагаан сэргэдэг. Энтхийн орчин тойрон маш сайхан гэлээ. Дахвал хувачир хошууны бохир ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн чивэршүүлсэн усны жохомл нуг газарт хон галуу, хөөрийн нугас, галуу жирэг нүүдлийн шууд үржин төлжиж нуг газрын хулас салхинай аяар найган голын хөвөөгөөр дэвссэн модон жамаар хүмүүс сэлүвчин алхаж хүн байгаал ич очонгүйгээр хамт орших амь ахын гойц сайхан дүрс байдлыг бүрэлдүүлжээ. Энэх нуг газрын үжимжийн оронд хэргэлж байгаа усан чөм тухайн газрын бохир ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн чивэршүүлснээ дараах баримжаанд хүрсэн ус болно. 2023 онд Хувачир хошуу тухайн газрын бохир усыг чивэршүүлснээ дараах баримжаанд хүрсэн усаар Жохомл нуг газрын төрөл зүйлийг бутон байгуулж усны амь ахуй орчин тойрны хамгаалалтын ажлыг усны эх баялаг усны орчин тойрон усны амь ахуйг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чигчлэн часах тээш хойруулснаар бүх аймгийн жишээ болжээ. Хувачир хошууны амь ахуй орчин тойрны хуваар товчооны дарга Жүжи Юан сурвалжлах хүлээхтэй нутаг бэлчээрийн эх баялагын давуулгадан суурлан хөхөмдөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгон ховруулах арга замыг идэвхтэй сөвгчилж амь ахын хамгаалалт ба ончлогт мал аж ахуй амь ахуй соёлжуучлыг уусалчлан хөгжүүлэхийг ахуулан амь ахын бүтээтгүүний өртгийг баялуулах арга замыг нэвтрүүлв гэлээ. Ойрын жилд Хувачир хошуу хот балгасны хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг үргэлжлэн дэс төвшүүлж хот балгасны ногоорултын чанар чансаага дасралтгүй дэвшлүүлснээс шинэ болго балгасны хот тойргийн ногоорултын норм жууны 21-29-д хүрч ногоорултын бүрхөт жууны 28-д хүрсэн байна. Тэрчлэн уудам талбайн бүтээн байгуулалт жил гудамжийн ногоорулт чижиг хаар тарих ажлыг жил дараалан нэмэгдүүлж хот тойрог ба голлогтой орон бүсийн шуугаа дууныг тусгай чигчлэн засахыг ахуулж хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлв. Дараачийн алхамд Хувачир хошуу амь ахын хяналт хамааралтын үүрэг хариуцлагаан чангад гаж дутуудлал буурай талаа нөхөрлөн амь ахын давуулгыг үргэлжлэн бадруулж амь ахаа сайжирсан аж үйлс хөгжсөн олон түмэн баяжин чинэлэгдсэн огсайн байдлыг бай болгохор байна.
1: Манай хорооны мэдээ Жидүүн шүйнийн авах хөшүүндэг хязгаар тариутлагт компани битүмжилсэн үйлдвэрлэлийн тасаг, чичирлэг маягийн үйлдвэрийн тойргийн орчин тойрон, тоочлсон оюунч үйлдвэрлэлийн шугамаараа уламжлалт барилгын материалын ажил төрлийн тухай олон нийтийн танилтыг шинтгэж, бохирдлогүй тээшиг хэлбэрээ ховруулахыг бүх талаар ахиулж байна. Жидүүн шүйнийн авах хөшүүндэг хязгаар тариутлагт компани 2008 онд байгуулагдсанаасаа нааш Шилэнгул аймгийн шүйнийн хангалгийг баталсаар иржээ. Ойрын жилээс нааш хос нүүрс төрөгчийн ажлын харалтай нэгт уйлдуулан Жидүүн шүйнийн авах хөшүүндэг хязгаарт хариутлагт компанид 5,000 гарэ төмөн төгрөгийн бэл оруулж, энерги харуулж, нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуултыг багасгах мэрэгдлийн өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулж, тоноглолыг дэс дэвшүүлж, бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэн, үйлдвэрлэлийн ур мэрэгдлийг тасралтгүй дэвшүүлж, жангалгийн энергийн хорогдлын гүйцэтгэл тоогыг тасралтгүй шилдэгжүүлж, олон зүйлийн гүйцэтгэл тоогыг улсын баримжаагаас дагуулжээ. Жидүүн шүйнийн авах хөшүүндэг хязгаарт хариутлагт компанийн дэд даамал шүүчхан сорвуулдаг хүлээхтэй өөрийн судлал нэх давчиндаан түшиглэн ихтэй сургуулийн шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газартай хамтран мэрэгдлийн бомб шүтэлт хийж AI-д хэлбэрийн нийлмэл цавуулаг материалыг амжилттай судлал нэхийн хамтаг өөрхөн үлдэгдэл хөдгийг бөглөх хүчир асуудлыг шийдвэрлж өөрхөн орныг засан сэргээхэд шийдвэрлэх төсөл хангаж эхэллээ. Бохирдлогүй өөрхөн бүтээн байгуулалтын талаар Жидүүн шүйнийн авах хөшүүндэг хязгаар тариутлагт компани нэн хөгжүүлөх ба амь ахыг засан сэргээхийг нэгдэлтэй төлөвлөж нутаг бүлчээрийн амь ахад үзүүлэх нөлөөг хамгийн их хэмжээгээр багсгаж тал нутгийн бохирдлогүй өөрхөн бүтээн байгуулалтын үлгэр дуурайлыг бүх хүчнээрээ бий болгов. Энэний хамт оюунч өөрхөө тоочлсон үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтыг боттойжуулан хэрэгжүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж өөрхөн гурван хэмжээлт тоочлсон хамааран эжимдэх давчингийг тасралтгүй төгөлдөржүүлэн нэг жогччүүлсэн энергийн оюунч хамааралтын давчингийг байгуулахар дамжин тоочлолт оюунчлалтаар өөрийн өртгийг бууруулан үр ашгийг нэмэгдүүлэх амар төвшин орчин тойрны хамгаалах

0: энерги харгуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслэлийн гадагшлуутыг багсгах гэж биелүүлжээ. Жийтүн Швенигийн авах хөшүүндэх хязгаарт хариутлагд компани нь тухайн газрын аж ахуйл болсны хувьд орон нутгийн элц зүйлийн ажилд санаатлахаасаа хамжилчиж, орон нутгийн нийтийн асрамжийн үйлсэд идэвхтэй оролцсон тухайн газрын эд бодцыг урдаар худалдан авч дээд доот урсгалын аж үйлсийн хэлхээний хамжилчин хөгжихийг дайчлан аж ахуйдал болон орон нутаг хамтаар жижиглэн хөгжөхөд хүчин нэмэрлжээ. Жийтүн Швенигийн авах хөшүүндэх хязгаарт хариутлагд компанийн дэд дамал шүүцхан сурвалдлах хүлээгтэн мэрэгдлийн боловсрол өрнүүлж нэг бүлэг тухайн газрын мэрэгдлийн ажилтны хүмүүжүүлжээ. Одоохонд манай компанийн 190 ажилчин бүр нутаг орны хүн олон түмний ойр хавдаан ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг дэмжиж байна. Жил бүр 2000 гарын түмэн төргийн гал тушааж тухайн газрын эдийн засагт хүчин нэмэрлж байна гэлээ. Уламжилт Швенигийн үйлдвэрээс гажир орны бохирдлогын тийшг хэлбэрээ ховруулах хэв дуурал хүртэл авах хөшүүний Жийтүн Швенигийн хязгаарт хариутлагд компани бодит ажиллагаараа аж ахуйлын үүрэг хариуцлагыг үйлдэлжүүлж байна. Энэх тал нутагт нутагссан улсын өмчлөлт аж ахуйл нь хойш үйлдвэр лезгнэлт бохирдлогын тийш дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд нэн их хүчин чадлаа өргөхөр байна.
1: Манай 28-нд 8 сарын 31-ний өдөр манай аймгийн Өл Дундад баг сургууль шин сурлагын хугацаагаа эхлүүлж сургуулийн хөрөө Инэд баярын дуунаар бэлхэж байлаа. Сургууль эхэлсэн анхны өдөр манай аймгийн Өл Дундад баг сургууль адил бус хэлбэрээр шин сургуучдаан ухтан авлаа. Шилэн хотын 6-р баг сургуулийн 1-2 шин сургууч багшийнхаа жолоодлогоор эмх журамтай сургуулийн хүрээнд орж шин сурлагын аянаа эхлүүллээ. Шилэн хотын 6-р баг сургуулийн багш Машо руу сурвалжлагчид хүн хүмүүжүүлэхээр урдж болгон жан татгалаар голдлог болгож ангийн хамааралд дунд баг явдлаас гардаж сургуучдын дүрмийн ухамсар ба боловсон ёс суртлыг хүмүүжүүлж тэднээ улсын хайрлаг сэтгэлгийг жууж атгана гэлээ. Сургууль эхэлсэн анхны хичээл дээр Өл Дундад баг сургууль нь сургуулийн хүрээнээ амар төвшин жан суртлыг дүрмжүүлэх зэрэг гол сэдвийн тойронд амьдлаг үлгэр жишээгээр тайлбарж хийж сургуучдын амар төвчний ухамсарыг дэмжлүүлв. Сургууль эхэлсэн анхны өдөр Шилэнгол аймгийн 2-р Дундад сургууль улсын тог мандуулах ёслол явуулв. Сүржи хулант улсын сүл дууны дунд 5 удаа улаан тог намрын мандаж бүх багс сургуучид төв хичээнгүйгээр ёслов. Анх дундын 3-р оны сургуучдад авч хэлбэл зангилгийн хугацаа болохоор сургуучдын сэтгэл санаагаа тайван байлгааж чармайн суралцахаар жориг төгөлдөр байлаа. Шилэнгол аймгийн 2-р дундад сургуулийн сургуучи 10 хүн хэлэхдээ би бүх сэтгэл бүх жоргоороо сурлагатан шамтгийн дагуу зам мураал биеийн тамир эрүүл мэндийн талаар ихээхэн анхаарна гэлээ. Шилэн хотын 14-р баг сургууль эхлэх анхны хичээл дээр улсын хайрлах хүмүүжлэр гол болгоож улсын хайрлах хүмүүжлийн фильм үзүүлэх ховсгоолын сонгодох жохоолыг унших зэрэг арга хэлбэрээр дамжин ховсгоолын жорох санааг уламжилан сургуучдын эрмхэлэн урагшлах жоргийг хөвчилжээ. Шилэн хотын 14-р баг сургуулийн багш Лихүй сурвалжлах хүлээгтэн сургууль эхлэх анхны хичээл дээр бид түүхэд үлгэрийг дахантай эргэжүүлэн урт жамын аян дайнаа жорох санаагаа сургуучдад ойлгуулжээ. Сургуучдыг жолоодон урт жамын аян дайнаа туулсыг уншиж ойлгон ховсгоолын жорох санаагаа уламжилан бадруулахыг хүсэж байна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ Орд 2026 оны хулан шарг даагийн эсрэг газрын хөөрлөнгүй хуралдаан шулуух хөшөнд явагдав. Уралдаанд орны дотн гаднаас хүрлч ирсэн 500+3 хөөрлөнгүйх дурбахтан оролцож, уралдаан нь 6 км олон төмч бий чаргажуулах гүйлтийн уралдаан, 35 км тусгай мэрэгдлийн хөөрлөнгүйх уралдаан гэж хуваан, 6 км олон төмч бий чаргажуулах гүйлтийн уралдааны замыг хот тойрогд тохируулж, уралдаанд оролцогсод нь тухайн газрын хаатар ажилтан бий чаргажуулах олон төмнөр голдон бүх ар дараа нь тамирын хөдөлгөөнд оролцох өнөр өтгөн уур амьсгалыг гүйчид илрүүлжээ. 35 км тусгай мэрэгдлийн хөөрлөнгүйх уралдааны замыг хулан шарг даагийн эсрэг газарт тохируулж бодлантай ховролт ихтэй замын байдал нь уралдаанд оролцогсдын даач, хурдач болон сэтгчийн уур чанарыг шилгэжээ. Уралдааны зам дагуу дотоодын хамгаалах, эрүүл хамгаалал, уралдааны явдлын хянагч, сайн дурын үйлчлэгээ зэргийг тохируулж, эд төрлийн баталгааны ажлыг сайтурхийн уралдаанд оролцохсдын амар төвчнийг бүх талаар батлав. Хурц чөрөн өрсөлдөөнөөр дамжин Жэжаможин, Жанли ган 35 км тусгай мэрэгдлийн хөөрлөнгүйх эрэгтэн дугаалангийн уралдаанд манлайж, Шилэн хотын Гөлишвэ эмэгтэн дугаалангийн уралдаанд манлайжээ. 35 км-ийн тусгай мэрэгдлийн хөөрлөнгүйх эрхтэн дугаалангийн уралдааны манлай Жанли Ган сурвалжлах хүлээхтэн анх удаа шулуух хошуунд ирж байна. Өөртөө машин жолоодож ирсэн юм. Шулуух хошууны тал нутаг маш гоё. Уралдаанд манлайсан дан том баяртай байна гэлээ. Тус удааны хөөрлөнгүйх уралдаан нь тусгай мэрэгдлийн тамирын уралдаан, бүх ардын бэйч хэрэгжүүлэх хөв заншил болон шулуух хошууны шилдэг ам ахуйн өнг үзмжийг гүнзгий уусалчлахаар дамжин шулуух хошууны ам ахуйн засалтын илүү баялаг үр бүтэмж ба өрмөч соёл жуулчлалын их баялагийг амтлахаар дэлгэн үзүүлж хулан шарга даагийн эсрэг газрын хөөр гаднах уралдааны нэр тэмдгийг улам алдаршуулж олон түмний соёлын амьдралыг баялагжуулан бүх ардаараа бэйч хэрэгжүүлэх идэвхтэй өөдлөн давших сайн сайхан нийгмийн уур амьсгалыг бий болгов.
1: Манай хорооны мэдээ одоохондоо долнор шанаа бэйц шинэлэн ухаан техник мэрэгжлийн дэд чадахтай жуулын соромжин материалыг үйлдвэрлэх төрөл зүйлийн барилгын ажил дуусч төхөрөмжийг ухсарж тохируулан жилийн дотор ашиглалтад оруулахар чармайж байна. Ойлгосноор одоохон болтол төрөл зүйлд нийт 2 доншуур төгрөгийн бэл оруулж үүнд тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалтаа 1 доншуур 2000 төмөн төгрөг байна. Үйлдвэрийн тойрог дэх бай бүхий гол чогчд барилгыг бүхнийг байгуул дуусган гадар хэрмийг чимглэх гажрын хатуруулах үйлдвэрийн тойрогийг ногооруулах зэрэг иж бүрдүүлэх ажлыг яг ахуулж барилгын төлөвлөг ёсоор төрөл зүйлийн өл үйлдвэрлэлийн шугамын төхөрөмжийг бүлэх хуваан оруулж тохируулан дурших болно. Бэйц шинэлэн ухаан техник мэрэгжлийн Өвөр Монголын Хэджгард компани ерөнхий даамал Хошоуви сурвалжлах хүлээгтэй бай бүхий гол барилгын анжил нэгэнд дуусч гол тоноглолын үйлдвэрийн тасгийг жишэлтээр 10 сард дуршин ажил болно. 8 сарын сүүлчээр бусад үйлдвэрлэлийн шугамд тоног төхөөрөмж оруулж 10 сард бүхэл чогч орны тохируулан дуршиж 12 сард ашиглалтад оруулна гэлээ. Тус төрөл жийлнэ дэд чивэр төмрийн эслийн жангилгийн мэрэгчлийг буян дааж содлон нөхөхөд анхаарлаа төвлөрүүлж дэд чадахтай жуулын соромжин материалыг үйлдвэрлэх шийдэмжийг байгуулан улсын дотоодын дэд дэлсийн соромжин материалын түүхэн материалын хангалгийн дотоодлыг бүтэмжтэй нөхөрлж Шилэнгол аймгийн шин материалын ажилсын хэлхэнэ дэс төвшгийг дайжилж аж үйлдвэрийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах болно.
0: Цалгаад товч мэдээ сонсгоё. Манай аймаг нэг чонковчоор хүлэн авч гүйцэтгэх хурамдуулан үйлчлэх өөрчлөлтийн удирдамжийг баримтлж бүх аймгийн 13 хошуу сан хот орны засгийн явдлын их тэнхимд ерөнхийлсэн чонковчийн үйлчлэгийг бүх талаар бүрхүүлж одоохон болтол нийт 14 төм илүү ажил явдлыг гүйцэтгэв.
1: Шилэн хот хоньны ирэлтийг хинэн тогтоох үнийг өсгөн худалдан авах жагварыг хэрэгжүүлж жилд 10 төмөөс дээшиг чанар сайтай хоньны ирэлтийг хамааран эмдэж хонь бүрийн үнийг 10 төгрөгөөс дээш нэмэгдүүлжээ. Одоохондо бүх хотын малжин хөрөх ба аж ахуйн ашиг тусын холбоот тогтчийн харьчил 189-д хүрэн аж үйлсийн жишээ үзүүлэх холбоот чогч 15-ыг байгуулж хот ба эргэн тойрны 3 том 5,000 малжих тариалах өрхийг дайчилж 8 гачаа 3-ыг ховруулах өөрчлөлтийг баяллуулж 2025 онд бүх хотын гачаа тосгоны хамтын аж ахуйн дундаж орлого 80 төмөн төгрөгийг давжээ.
0: Одоохон давлга хамаарлын орны өвс садаж нөөчлөх ажил эрчимтэй явагдан 10 сарын дундчаар өвс садаж нөөчлөх ажлыг дуусгах гарч шиж байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч урхан жаргалт, шингээгч хонгорчул, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянахч удвал чичиг, ерөнхий хянахч бүрэнт.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөрхүүтэй жийллэгт барагдж өршрөнд унхаас хичээй. Орлох жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөгтэй жогчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн бидэнд

Ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар омдож амрах ус соёрхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч хонтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Гилиадын өрсөн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж чонгололгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, Дондтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өвх хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: Харуцс нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил суралчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр бүрийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэгэн далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаджийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн, боловсноор явж суух чандадахлыг бий болгож гоё.
1: Шилийн голын араажуу тэлүс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда алсаа чүн хос унаа, баруун бэл багснаа, хөвөө намг гацаанаа малцсан а алтан уул. Алдарт хөгжмийн цохолц с өнхөөр. Алсаа чүн хос унаа, баруун бэл багснаа, сар хөдөө гацаанаа малцсан дууцсан цэрэн зав. Алсаа чүн хос унаа, Ахмад Катарчуудын хөдөлгөөний төв газрын Настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс Сүрэн Зав нарын хамтран бүтүүлсэн Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүх сонсгор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа хөвөө намг хацаанай малцсан а алтан уул алдарт хөгжмийн цохоолцс өнг баяр алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа сар хөдөө хацаанай малцсан дууцэн цэрэн зав алсаа зүүн хосооны ахмад хаатарчуудын хөдөлгөөний төв газрын настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс сүрэн зав нарын хамтран бүтээсэн Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүх сонсголоо. Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүнээ сүлгий бичсэн Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа Хөвөө намг хацаанай малцсан а алтан уул постоны аялгуу зохиогч алдарт хөгжмийн зохиогч Сэн Фаер Постогийн дуусан Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа сар хөдөө хацаанай малчин дуусан цэрэн зав Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосооны Ахмад хаатарчуудын хөдөлгөөний төв газар настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс сүрэн зав нар дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсогч төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэн

0: орон хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн мөндтэй сонсогчдоо. Шилэнгол аймгийн хам жуутлуурын төвийн Монгол Аражуугийн малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гэгэвч дугаар та бүхний хамрыг ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар бид Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуугийн танд үйлчлэх жоох шууд нэвтрүүлгээр настайчууд яаж эмхэлс жайлж

0: өөрийн эр хашгаан хамгаалах вэ гэдэг сэдвээр явагдаж өнгөрсөн. Мөн ч одоо сэдв хариулахын дагуу хуульч Айнаар одоо зөвлөмж хийлгэс нэвтрүүлгийнхэн жалгамжи та бүхэнд хүргье. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хулаан сонсно.
1: Тав дахь сэдвүүд ингэж байна. Нэг таньдаг хүн гэж байна. Насанд ингэж хэлж гинэ. Хэрэглэхгүй банкны картаа надад жийлүүлээд жоос шилжүүлвэл сар бүр танд 500 төгрөг өгье гэж хэлж гинэ. Дөрвөн сонголт байна. A нь бол картад жоос хөвөл жийлүүлж болно. B нь бол таньдаг хүн бол жийлүүлж болно. C нь банкны карт ба тоочооны данс өрхгийг хууль босоор түрээслүүлэх, худалдах, жийлүүлэх энэ янзаар бол одоо яасан ч хийж болохгүй гэж байна. За D нь бол нөгөө өтгөөд инка мөхөлсний мэдгүй юм бол лавтай хариуцлага
2: Өндөр өндөр нэг андуурах тал байна. Дараа одоо нэг хүн банкны картаа гадагшаа жийлүүлсэр өрөвгийн өрөгдөр холбогдно гэж. Сүлжээнд дээрээс ингэж ариун одоо басны анхаарлын татхын төлөө ингэж хэлнэ. Картаа жийлүүлсэр гэнэ сунаа гэж. Яг үндэн бол тийм биш. Хууль цаад зүртнө хийгээд өрөвгийн өрөгдөр холбогдно. Өнийг бол нэрлэг чадлаг хэрэгтэй. Учир нь чинь хөрвөө босд хүнжиний картаа жаавад хууль цаад зүртсэн ажиллагаа хийж ихсэр яах юм. Бид нь бол чинь картаа зөвлөөлөхдөө өнөө учир дээр оролцоо оролцсонгүй юу? Жонсны тоон хөдий юу? Эсвэл одоо ашиг олж байгаасангүй юу? Өдгөрүүдийн очив ерөнхийдөө очив болох юм. Тэгвэл одоо бидний сэдвэр дамжаа юу нэг юм өгдөж болох юм да. Бидний банкны картаа гадагшаа зөвлөөлнө. Маш аюултай учраа. Чул одоо энэ дор жирэм настижуудаас бодох магадгүй. А миний картаа дотор нөхөн жоос байхгүй. Юуг нь очив мөхлөн да. А чул ааж 500 жоос бие зүгээр олчих. Ингэж бодох хүн бол бэна, бэхгүй шээ. Одоохон дэр нэг хүн бас ингэж хэлж ихгүй гээ лафте ботте эмдэрл өнд эрэн байна. Ам дотор настижууд эрвэн төрөөсөө одоо сая их сургуульд орж байгаа. Ийм залуучуудаас маш эрвэнэ. Жишээлбэл одоо бидний хийжсэн жарган дотор энэ тэр бол өндөр дундын сурагч. Денхоны карт байна. Денхоны карт сансара чи одоо нөгийн бансара 500 сүгэнгэнэ. Тэгэхээр одоо өөрийн бие үнэлээ авч гад 12-ийг очоо баанчихна. Чи авсан дараа энэ хүн мөхлөгчүүд энэ банкин энэ утасны картаар утасны картаараа очоод мөхлөн. Иймээс одоо ямар картаар дахиж зөвлөлж болохгүй. Учир нь мөхлөгч ганчхан чиний банкин карт дотор жоонс яам гэж хэвэл харин чиний өөрийн бие үнэмлэлээрээ хийсэн банкслуусан дээр яам гэж байна.
1: Өөрөөр хэлбэл бусдын урханд орчлоо гэсэн үг
2: тийм ээ. Тийм.
1: Та бол тэрний төлөөлөд мөхлөх энэ үйл ажиллагаанд оролцсон байж.
2: Нэг бүдүүлэг жишээ таа. Жишээлбэл одоо би бол нараа багшийн 55 жоосын мөхлийг санаяра. Гэхдээ би хөрвөө өөрийн биеэр мөхлөхөд өрвөл би таны жоос муухайрал бол миний картан дээр ороод 10 минут болохгүй цагтаа барга надад бариа аччих. Гэхдээ яах вэ? Би бол олон хүний өрнө. Жишээлбэл өнөг настан, тэрэг настан, тэнэг жалуу нэг бахан картыг өрүүлсэн дараа яах вэ? Та 55 жоосын 15 жоосын өнжиг шилжүүлнэ. 55 жоосын өнгө шилжүүлнэ. Гэрн дор шилжүүлээд би дахиад энэ жоосын хоорноо хутгана. Хутгаж барсан дараа гадар уусч үгүй болно. Хөт өдөө болсаар дамцаар энэ жоос сүүлжэр хаашийн ихний үр залхан байж гэн. Тэгвэл бидний жарыг хийсэн туршилгаас бол энэ 10 минутын дотор бол бараг 20-30 уулсаа ингээд дамжчихдээ. Тэс одоо жоосоо өгсөн дараа дахиад энэ жоосыг бочааж авчирна. Гүчрөө. Дийлэхгүй гэж хэлж болно. Иймээс бид картан доторх жоосыг битгий бат яа. Бидний картаан жийлүүлсээр жишээлбэл одоо би иймэрхүү одоо нараа багшийн жоосыг мөхлөх ажиллагаа явуулжээ. 55 жоос. Жигсээр та өнөх мөхллийн ажиллагаад хавсарлагын үйл үзүүлсэн болохоор ил төрөх болж байгаа те.
1: Одоо иймэрхүү кино телевиз одоо бас үджилээ. Тэгэхэд мэдэн дээрээс харж илаа. Тэгтээ үнэхээр одоо яг дэргэд иймэрхүү асуудал бас гарч ийн үгүй юу гэхээр яг боттой үүсчигээ болохноор манай хойлж аян бол өнөөдөр би тааяр яг энэ сэдвийг тохроод энэ сэдвийг та нартаа бэлтгэгээд олонтойгоо хуваалж байгаа юм шүү.
2: Чимхэртөө миний өчхөр нарийн багшийн гаргаасан танил хүн бол зөөлөлж болно. Энэ хариулт бол гоё өгч байгаа. Учир нь өнгийн байдлаар бидний тань мэдхгүй үнд энэ кармаараа өгөх болчоо маш бага.
1: Танддаг хүн чинь чамай
2: мөхөлдөж
1: сайн гिचээ. За тийм болохоор 5 дугаар сэдв юм бол С
2: хариулт таарж байна
1: тийм ээ. За ангуу 6 дугаар сэдвд орё. 6 дугаар сэдвд ингэж юм. Нэгэн компани мөнгөн гүйлгээний тухайлсан ажлын зөвшөөрөлгүйгээр настанд насжилийн асрамжийн орын бэл оруулалтыг илэр борлуулж. Бэл мөнгийн баталж жилийн ашиг орлогын 130%-аар амлахын хамт жоосон ажилтны хон хүнээ данс өрхөд оруулахар шаардсан байна. Өөрөөр хэлбэл би бол танд бол нэг жилд хэдийн ашиг орлого өгнө, жооны хэдийн жоос өгнө. Тэгээд та урдаар мөнгөн бол миний хувь хүнээ дансанд оруулаарай гэсэн байх тийм ээ. Энэ байдал дор бидний яавал таарна вэ гэсэн байна. Энэ бол насны асрах хүрээлэнтэй бол бэл оруулж болно. Би энэ бол урдаар бага хэмжээний бэл мөнгө оруулж туршиж үзэж болно. Сэйн бол төрөө хэдэн сард ашиг хонжураан бучаад дийлэх нь амар төвшин гэдгийг харуулж байна. Жалгаад одоо туршиж болно. Д Дин бол хууль босоор бил чуглуулахыг чухалчлан сэрэмжилж, Жос Өккон жохсгийн хамт холбоотлуу хий салаам учирд байдлыг тусгах хэрэгтэй гэж. Энэ бол юу гэсэн үг да? Одоо нэг компани өөрөө бол яг нэг арилжаа маймаа хийх юм уу? Мөнгөн гүйлгэнэ ийм үйл ажиллагаа хийх ийм зөвшөөрөлтэй байгууллага биш. Тийм ба. Тэгсэн байдлаа нэг насны асардаг хүрээлэн юм уу? Одоо нэг асрамжийн энэ нэг орыг танд үлдээж өгье гэж энэ батлсан байна. Тийм үү? Тийм утгатай тийм
2: ба. Тийм утгатай.
1: Оо, за.
2: За. Тэгэхээр бол ашиг нь бол ашиг орлогон бол бас зөвхөн 30 жилийн зөвхөн 30 гэж ямар өндөр вэ?
1: Өндөр тийм үү? Тэгчээ бас та жоосон бол хав хүний дансанд оруулаарэ гэж шаардсан байж. Танаа 4 гэрлээ 4 гээд үтдийгээ сонгож байна.
2: Бидний нөтрүүлийн дасаг бол голдуу настэйчүүдэд иймэрхүү мөхөлдөөс сэргийлэх арга автлыг зааж өгнө. Сэдв хийхээр дамжаад ийм юм учир байна гэдгийг та бүхэнд хэлж өгнө.
1: Ингээд бид нь 6 дугаар сэдвийнхээ
2: хариулт. Мөндөө энэ сэдвэн дээр бүгдөөрөө 4 гэдгийг хариултыг сонгож байна. Дараа одоо Жонс Өккон жогсоохын хамт хамаа өгөх салбар мэдүүлэх хэрэгтэй. Гэхдээ таны гаргасан хариулт.
1: За тэгвэл 6 дугаар сэдвийнхээ хариулт гэж алгаа.
2: Бидний бүр би хариулт хийж байна. Таны гаргасан урдаар баг хэмжээний бүл мөнгө орол дуршиж өднө. Мөндөө одоо одоохон дээр би хариултыг сонгож хүн бэкваад очих боттой амьдрал өнд ийм сайхан мэмэ өгөх юм. Би урдаар нэг баг хэмжээний жоосоо оруулчих. Гэт бодож хүн давтай байна. Жишээлбэл надад хэрвээ 50 том жоосны хадгаламтай байхад бол урдаар нэг 5 том жоос 10 том жоос оруулж үзье гэж бодох магадгүй.
1: Над байвал
2: давтай оруулахгүй.
1: Оруулах
2: боломжтой тийм үү?
1: Боломжтой.
2: Учир нь энэ хэлж хэмэл жилийн ашиг орлого жооны 30 гэдэг чинь маш өндөр шүү. Та тэр хөнгөрөг дэлдэд хаар дамжуулдаг тийм наалмын багдаан. Хөнгөрөг ингэдэг хаар дамжуулаа. Хүний биен дээр толвол жогсоод тэр гараад дуудаулах юм уу, бүжиг үжилэх юм уу таглаа юм байна. Үндэн бидний өнөх бүл оруулнаа гэсэн ермөн бас хөлөг магадгүй. Миний нээж одоо өнөх бүл оруулт тэр хагасчил бүл оруулч. Одоо маш ермөн жоос олж. Үндэн бидний бүл оруулт тэр хөдөө юм анхаарна. Нэгдүгээр нь бол үр ашиг. Жооны 30 энэ ч өндөр байна. Хоёрдугаар нь энэ жохом одоо өөрийн бие улам аюулгүй гэж хэлж ихэд өрвлөө. Үндэн улам аюултай. А 3 дугаар нь бол энэ Жонси бол одоо хев хүний дансан дээр оруулж. Тэгвэл одоо энэ цэдвэр дамжаад бидний мэдэж болох юм да. Үндэ хөрвөө энэ учир гарахд өрвлөө. Яг бидний энэ хөнгөрөгдөлдөд хаар дамжуулжтэй айлхаа. Бүгд өөрөө Жонсоо алдна. Настэйчүүд гэсэнгөө үндэ энэ дөр бол их харсалтай. Жалуучууд байхад өрвлөө бас тийм арива хадгаламж байхгүй. Гэхдээ настэйчүүд мөхлөнө гэж хэд өрвөл ёстой. Өөр нэг насныхаа чармайгаа олсон Жонсоо бүгрийн мөхлөгдөчихн. А иймээс бидний Жонсоо өгөхөөс өмнө гүйчэд бодлоо хэлье. Бидний Жонсоо олохыг бодоод аливаа одоо өтлөө насныхаа жагсан бүрий халтаж хэ.
1: За, ийм болохоор ер нь гэр дэрэгдэн байгаа хүүхд тачнаар нь бас илүүхэн шиг анхаарч халамжилж энэ талаар бас илүү хэлж ярьж өгч ихэн ус их чухал шүү, тийм
2: ээ. Тийм.
1: За, ер нь анхааралтай байж айж ябвал амин тустай гэдэг шүү дээ. Айж явжсэн дээр дээ. За, 7 дугаар сэдв ирж байна. Нэг настан дахиж ургасны дараа үр хүүхд нь ингэж хэлж гинэ. Та нэгэнтэй дахиж ургасан байна. Бид хойшид дахиж таныг ачлан тэжээх үүрэггүй гэж хэлж гинэ. Тэгвэл ийм байдлаар доор хэлгийн аль нь живв? Дөрвөн сонголттой. Э энэ бол дахиж ургасны дараа ханийхын тал нь түүнийг ачлан тэжээнэ. Б энэ бол настан дахиж ургалах нь үр хүүхдийн хоол ёсоор ачлан тэжээх үүргэн үүргэлхий нөлөөлөхгүй. С энэ үр хүүхдэн зөвшөөрөхгүй бол настан дахиж ургаж болохгүй гэж юм. Дин бол настан насны амралтын мөнгөтэй юм бол үр хүүхэд нь ямар ч үүрэг байхгүй гэж аль нь жив. За сувда цавгийн хасаа бүгдөө 2222 2 гэж ин би гэж ин тийм ээ. Талдуур сэдвийн хариултыг одоо хэлж өгч болох юм байна тийм ээ. Манайхтаа 7 хүн бүр хариултаа өгсөн байж.
2: 7 дугаар сэдвийн хариулт нь бол энэ сэдв миний анхаарлын татсан болоо. Үндэ өөр хүүхдийн жогсоос үчгэд өрвлөө. Бүр насны төлөө очих бодол хэлж байна. Учир нь одоо жирэмдэн төр хүн бол одоо үндэ чамтай чуг байхын төлөө бишээ. Чиний гэрний төлөө, чиний хөрөнгийн төлөө. Боттой донд бол иймэрхүү байдал гардаг. Гэхдээ бид нь үр хөвгч болсон үед сануулж болно. Чаашлаад одоо хэрвээ гэрээ аав ээжийн чинь хөрөнгө чинь мөхлөнө гэж ихэд өрвөл бид нас чагтаанд хэрэг мэдүүлж болно. Миний үчгээр өн хүн муу өнө. Имэс чи өн хүнтэй харимлж болохгүй. Яг одоо санаасаа ярилтыг сонсож тэгж болохгүй аа.
1: За.
2: Учир нь насны хамгаалнаа болоод насны хамаарна гэдэг чинь хоёр ухаагддаг юм аа.
1: Тийм байна, тийм байна. Ийм болохоор яг 7 дугаар сэдвийн зөв хариулт тийм ээ. Та өөр хүнтэй дахиж ургасан болохоор бид хойшд таны ачлан тэжээх үүрэггүй гэж хүүхдүүд нь хэлэх нь бол таарахгүй. Тэгээд настад дахиж ургалах нь өр хүүхдийн хоол ёсоор аав ээжийн ачлан тэжээх үүргээ үүргэлэхтэй ер нь нэг учир биш.
2: Тийм
1: би энэ бол нөлөөлөхгүй л гэсэн үг
2: тийм. Нөлөөлөхгүй.
1: Тийм байна. За тэгэхээр нэрэ 7 дугаар сэдвийн би хариултыг сонгосон бол зүг байна. Манайхтаа бас бүгдөө зөв хариулсан байгаа шүү. За ингээд 8 дугаар сэдвээр оръё. За 8 дугаар сэдвүүд бол ингэж юм. Настан өөрийн өхөр хоноо өр хүүхдтэй өгч харуулсан байна гэж. Т Тэгтээ хоёр этгээд дээрээ нэг нэгэндээ одоо хүрэхээр болж тогтсонгой. Өөрөөр хэлбэл настан хэдийгээр хүүхдтэй одоо өөрийн үхрээ нэ харуулж байгаа боловч, мал харуулсан боловч

0: энэ хүүхдүүдтэй бол одоо энэ малан бол өгнө гэж тогтсонгүй. Тэгвэл одоо ийм байдлаар нэг малын худалдаад энэ олсон энэ ашиг орлого нь чухам хэн тараалагдвал харна. Ийм асуудал автаа оршиж байгаа
1: даа. Тийм, бүтлээд өн гарч.
0: Энэ бол настад өөрөө авна. За би энэ бол харч хамаарч хариучиж байгаа үр хүүхд нь авна гэж юм. Энэ бол бүх одоо хүүхдүүд нь тэгшээр хуваана гэж юм. Энэ бол гурван сонголт A B C. Энэ үрийн чулмын A, сувда C. За тэгвэл би чагаа хариулаад 8 дугаар сэдвийнхээ хариулт өгье. Анараа олонхийн нэг гэвэл чи жарман 3-ыг сонгож
1: байна. За 3 дугаар хариулт бол хэлж байна. Бүхийлөө үр хүүхэд тэгшээр хуваална гэж. Мөндөө энэ сэдвийн үжигтэн үжигэд хэн мал үхэр малын ярьж гавлууч. Энэ бол иргэний хуулийн бичих юм маш чухал хуулийн бахад хүн ярьж байна. Тэрээ босдий хавсраад өд хөрөнгө хамаарахд дүрвэл жохом одоо энэ өнөх өд хөрөнгө яаж хуваална? Мөндөө бидний мал малчхаар очиж жишээ татхгүй. Энэ өөр нэг жишээ татсаар бүгдөө бэрэнд аруухааны олчихно. Дараа жишээлбэл одоо хошууны асар энэ асрыг бол одоо гадагшаан дөрөөслөг жухалтай. Тэгвэл одоо хүүхдэн болсон юм ааваа бич мэ авсараа дөрөөслөё гэж. Нэг жилийн дараа аав нь асууна. Хөөе дөрөөсөн мөнгө хаашаа авсан юм? Ааваа би нэг жил чимээ авсараа дөрөөслөө наашин цаашин гүйгээд жараа барчих. Энэ дөрөөсөн мөнгө минийхөө лафтын иймэрхүү хаагт мал гарч ирж болохгүй шүү дээ. Тэгвэл одоо энэ сэдвийн хариулт бол мөн эй өмчлөх өрөх болоод харч хамаарахэр энэ чинь тусаараа илүү яггүй.
0: Харч хамаарсан хариуцлага болоод өмчлөх эрх гэдэг нь хоёр аста
1: учраас. Тийм тийм. Чимүртэ одоо насны авсраад үхэр малын холцсон тийм. Энэ холцсон жоос бол ярангүй настай үнд очиад харгалагтна. Гэхдээ хэрвээ одоо энэ үхэр малын харуулхын төлөө гэсэг үлэг жиж ихтэй жардал мөн өгсөн байхад төрөл бид мас хүүхдэд өгөх хэрэгтэй.
0: Тийм байна. Харилцсан бүр үүрэг хариуцлагатай гэсэн үг тийм ээ. Ийм болохоор энэ 8 дугаар сэдвийн үндэ яг асуултын зөв хариулт бол энэ өөрөө өмчлөнө. Тастаа өөрөө өмчлөнө. Тийм. Тэгэхээр энэ хүн өмчлөөд өөрөө хүүхдүүдтэй бас одоо тийм ээ хүч хөлсөйн өгнө үү? Бүгдийг хувааж өгнө үү? Тэр одоо тэр өөрийнх нь хараасаас болно тийм ээ. За ингээд 8 дугаар сэдвийн дараа бид 9 дугаар сэдвүүд дээрээ 9 дугаар сэдвүүд ингэж юм. За нэг настан сүлжээгээр дамжиж нэг эмгтэйтэй танилцсан байна гэж юм. Ингээд хоёулаа маш төргнөр энгийн харьцаагаан тогтсон байна. Дэми утсангуу нөгөө этгээд нь гэрийн хүмүүс нь өвчлөөд эмнэлэг цуусан гэдгээр шалтгаан болгож наснаас 5 түмэн төгөргөжээлж Жонсын осны дараа удалгүй холгоо тасарва. За доор хэлбгийн зүүн альва гэж. Дөрөвөн хариулттай A нь бол за энгийн хугацаанд өгсөн Жонсл юм бол хоёр цаажин дээр бол бүр бэлэгт хүрэгснээр тоочдно. Өөрөөр хэлбэл таавал мөгөөд хэдэн бэлгэлцэн байна гэж. Би энэ бол сасны дараа жоосон буцаахгүй юм бол лавтай мөхөлсөн ял болж бүрлдэнө гэж юм. Син мөхлөл болж бүрлдэх хэсгийг нөгөө этгээд инкам бодот хэргий бодлаар жохоосон хэсэг хоол босоор ижлэгч орлоготой байх хэсэг зэрэг буттай магдалтай уялдуулж байгаад жоогдох данс шилжүүлэгч зэрэг гэрч баримтын хадгалахыг анхаарах хэрэгтэй. Дил сүлжээн дээр янгалахад үнэн буттай биеийн гарал гэж байхгүй. Иймээс мөхлөгдсөн ч чагдаад мэдүүлхийн арахгүй шүү гэж. Дөрвөн одоо сонголт байна шүү. Танаагаас эхлээд 2 ерөөлтөө 2 Том Батар 3. За тэгвэл одоо өнөөдрийн нэг хамгийн мадахтай сэдв болсон байна
1: шүү.
0: 9 дугаар сэдвд бол A B C D-ийг бүр зөв гэж бодож байгаа болсод бүр гараа ирцэн байна. Чи яа ингээд зөв хариултаа өгье.
1: За зөв хариулт хамгийн дөрөв зөв хариултыг яриахаас өмнө энэ сэдв би урдаар бид нэг нэгээр очиж хаалцсан. Энэ сэдвийн асуулт энэ бол юу гэж хэлсэн юм? Гэрийн өмсөн өвчлөөд өмлөг суужээ. Яг өнөх шилтгаар болоод там тумж бас чөлжээ гэж. Энэ там тумж бас юу нэж бас. Хамгийн дөрөвд иргэний доторх чөлөлдөг байж болно болохгүй юу? Арэ би танаас там тумж бас чөлж болно уу?
0: Болно.
1: Аа. Чүл одоо энэ дэр бол жууны жугаар. Одоо энэ чүл 2 дугаар хариултын заавар авч хаяг хэрэгтэй. Дараа салцсны дараа жоосон буцаахгүй юм бол лавтын мөхөлсөн ялж болж бүрлдэнэ гэж.
0: Аа.
1: Яагаад яа? Учир нь бидний энэ яс нэрлэг жадлаг хэрэгтэй. Яагаад яа? Учир нь жишээлбэл одоо энэ өмнө жинхэнэ өвчин өмчөөрөө сууж суусангүй юу? Аа, учир нь бидний энэ уулын жараг хийснээр өчгөд өрвөл жирэм хүмүүс ганчхан нэг насттай очиж авахдаггүй. Олон нэрвэн насттай жоохно. Чанслаа жирэм бол өмгтийн өнөр оолно, өргтийн өнөр оолно. Өнгөж очив мөхлийн ажиллагаа явуутахд өрвлөө 2 дугаар хариулт бол бүрэн зүг. Гэхдээ энэ сэдвэн дээр дан гагчэн сэдвэр өчгөхд өрвөл зөвхөн аа өөж өвчлөөд чимээс жоосч өвлнө. Тэгвэл одоо ярангүй би жоолж болно, нараа багч жоолж болно, хүн хүн ч гэсэн жоолж болно. Хэрвээ энэ өвчлсөн боттой учраас тодорхой явахд өрвөл иргэний ажиллагаа. Тэгвэл одоо энэ ял
0: мөхлсөн бол
1: мөхлсөн ажиллагаа бол дийлэхгүй.
0: Оновчтой хариулт бол энэ биш юм байна.
1: Тийм, иймээс чөөг мөртөө одоо өрөгийн мөхлсөн ажиллагаа гэдэг бидний ганц хэрэг хамгийн сүүлийн одоо жоосоо ал дийлнүү дийлэхгүй өндөр тэхгүй тэвх шээ. Ярангүй одоо энэ хамгийн сүүлч үрд үнгийн очиг өднө гэхдээ хамгийн жоглон бол юу? Хотлох хоол үлгэрж байгаа ч үнэн боттой юм аа нууж уусангүй юу? Эсвэл одоо эхлэн гутаан чимтэй жоохдохтой би зү чиний жоос чим мөхлөхөр уртлаг болгоч. За иймэрхүү байдлаар бол өрөөгийн өргөнд мөхлсөн ажиллагаа болох болчоод.
0: Тэгэхээр 9 дуус эдвэнж хариулт бол С.
1: С. Аа, С.
0: хариулт шүү гэдгийг тодорхойлж байна. За ингээд 10 дуус эдвэнж шүү. Аа. 10 дуус эдвэнж гэж энэ настан бол онболынхаа уцыг тассан байна. Энэ уц нь бас нөгөө уйчаа дэрх уйдын уц. Өөрөөр хэлбэл жүсийн олж харж ийн гэсэн үг.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр нөгөө талынх нь дуу жүс чарааны бол яг өөрийнх нь онбол штэ. Тэгэхээр одоо онбол нь одоо чаанаас нь ингээл хэлсэн юм байна. Энд бол тэргийн амтал гарсан байна. Надад бол 5 төм төгрөх хэрэгтэй байна.
1: Өнөөдрийн сэдв бүр 5 төм аа.
0: Тэгэхээр настны одоо хамгийн тохиромжтой хийг арга нь аль вэ гэж асууж байна. ABCD энэ бол за жоро дотор үнээр онбол нь байх юм чинь одоогоор дансаа шилжүүлнэ. Би энэ бол жоргаан дарж өөрийн уулын хадгалж исэн утсан номер юм уу? Бусад гэрийн хүмүүстэйгээ харилцахаар дамжиж хянан харгуулж давлна. Сэйл бол урдаар 5 төгрөгө шилжүүлнэ. 5 төмөнд төгрөгө. Тэгээ асуудлыг үүгэж нотсны дараа залгаад шилжүүлнэ гэж. Урдаар 5 төгрөг шилжүүлнэ. Урдаар нэг хэсгийг шилжүүлэх юм байна, тийм ээ? За ингээд Д нь бол нөгөө өтгөөд инк б үнэмлийн үжнэ үтчгээд одоо болно гэж. За ABCD энэ дөрвийн арим.
1: За маш эргэн хуулийн бодлыг олж сурлаа гэж.
0: За сувдаа 2 чавгийн хасаа 2 гэх мэтэр 2 дээр тогтож байгаа нь арим байна шүү. За тэгвэл 10 дахь сэдвийнх бай. За харуул тэгээ.
1: Өчир нь одоохны энэ хиймэл оюун маш хөгжиж. Хэрвээ одоо энэ бидний сэдвэн дээр гарсан хэдл настан гар утсаа үдсэн чинь миний онбол юм байна. Бас 5 том жаасаа өнгөж ийн. Чихүүл яах юм. Энэ дотор бол эрвэн 2 дугаар хариултыг сонгосон байна. Дараагийн 6 дарж өөрийн уулын хатгалж байсан утсан номер боيو бос түнтэй ярилцчих хар дамжаад хэн харгалж байна. Яагаад энэ да? Уул нь бол бидний настайчуудад хэрэгтэй юу? Нүдөөрөө үзөж, чихөөрөө сонсоо. Гэхдээ одоохон дэр тийм биш. Уул нь бол энэ жоосоо өгөхөөсөө мөн чи жаавал одоо дямхад авах хэрэгтэй. Яагаад юм? Энэ жохом гар утсан гөөлцөн юм уу? Хүн одоо омлын утсыг авчихад наснаас ингэж яваас авч байгаа мөхлийн ажиллагаа явуулж байгаа ч юм уу. Үний очиод хадлаг хэрэгтэй. Гэхдээ одоохон дараах юм. Хиймэл оюун хөгснөөс нь болоод жургах төрсөй чинь бол одоо төр хуваараа бүрий гаргаж ихтэй юм. Иймээс одоо чи үнэн амблаа үчгээр дахад энэ бол миний төрсөн амбны байна гэж яваасан бэрнээр үгж болохгүй. Одоо гэрийн үнэтэйгээ харилцаад өөр атнаартайгаа харилцаа. Чигсэн дараа дахад бидний 5 төмж яваас өгнө.
0: Тэгэхээр одооны нийгэмд бол олж үжээд олж сонсоод тэр үнэн нь бодлоо гэдгийг бас магадлахад бэрх. Дэрэгд чинь байж та хоёлаа уулжиж ярьсан бол харин бас яах юм да, тийм үү?
1: Тийм.
0: За. За тэгмээр 10 дугаар сэдвийн бол зөв хариулт нь.
1: За би хариулт бол таарах
0: нь зөв байж. Оролцсон бүх хилэн хүмүүстэй баярлалаа. Баяр хүргэж байна. Өдөр бас зөв хариулсан байна шүү энэ сэдвий.
1: Өнөөдөр
0: за ингээд 11 дугаар сэдвийг өгч, тийм үү? 11 дугаар сэдвийг бол ингэж юм. Зарим хүн гэж байна. Өөрийгөө нийгмийн батлахын төвчөний ажилтаан гэж хэлээд одоо өөрөө бол нэг дотоод харчаатай, дотоод арга замтай энэгээр дамжуулж нэг л удаад нийгмийн даатгалыг нөхөн тушааж урдчлаад адласаа боож амраад насчлын асрамжийн мөнгө чинь бол дэвшлүүлж болно гэж хэлсэн боловч насныг бас дээрэс нь ингэж шаарчээ. 8 төмөн төвөргийн гар гүйцэтгэл энэ сүйтгэлийг миний одоо хов хүний данс өрхтүүд урдаар шилжүүлээрэ гэж сандруулсан байна. За, ийм байдалд орвол яавал таадна. За, энэ улсаар нөгөө үтгээ дээрээ насны биеийн үнэмлийн номерыг хэлүүлнэ. Хэрвээ хэлж гарвал үнэн байж мэднэ гэж. Би энэ бол нэг л удаад бүхний тушаахгүй. Урдаар нэг хэсэг гар гүйцэтгэл энэ сүйтгэлэн тушааж дараа нь сайн нөхөд тушаа. Сэйн бол насчлын асрамжийн мөнгийг нэмэгдүүлнэ гэж амлалтдаг юм бол урдаар гэрээд гарын үсэг жорж болно гэж. Энд чинь харин сайн учир штэ гэд урдаар гэрээг нь аваад гарын үсэг жорно. Одоо чинь нөгөө утсан дээр бас гарын үсэг жорж болдог бас
1: штэ.
0: Тэгэхээр тантай уулзахгүй ч гэсэн танаар гэрээ бичүүлэх боломжтой гэсэн.
1: Гэхдээ дээр утсан дээр жургатан жирэмдэн одоо бидний жардаг муу арга юу юм да. Тэр нь бол дөрнөх 2 3 төгрөж байна. Гэхдээ хамгийн доор байхгүй бас жургаар оруулж болно.
0: Нэр бичдэг.
1: Биш одоо өөр нөхөх уулаг байхад эргэл жургаар оруулна. Тэгвэл одоо бидний жирэмдэр жургаар оруулах уулаг дээр нь чамд ашиггүй юм үүдий бичиж оруулаад гарын үсрэг жоруулах.
0: Аюултай.
1: Ийм болж байгаа юм.
0: Тэгвэл Д нь бол дотоод харчаа юм уу? Дотоод арга замтай гэдгийг дээд хэмжээгээр сэрэмжлэн анхаарч алавны талын арга замаар дахин давтан хянаа харгуулах хэрэгтэй. Хойг хүний данс өрхөнд яасан ч данс мөнгө шилжүүлж болохгүй гэж хэлэв. Хариултууд ирж байна. Хараагаас эхлээд 2. Тийә, ухас дөрөв сэжингуа дөрөв отхон баатар дөрөв гэх мэтэр чадвар дээр тогтчих.
1: Бүгдөө нэг дөрөв гэж хэлж байна. Энэ иймэрхүү мөхөллийн аргын хамгийн гүчүүд алан бала тэр бол чамаар итгүүлүүлнэ. Яаж итгүүлүүлэх юм да? Тэр бол бэрэн дор чиний буян өнмөл гэнэ, сууж агаажир гэнэ, хүнтэй хермаа хийсэн, хөжөө юу хийсэн, өнөөдөө очоо хөл хараад ийг. А жирэм насна одоо өнийн санслаа. Чи үн таних хүн байх юм байна. Эсвэл нэг дуршиж үжих ч юм уу гэж ингэж бодоод сүүл жирэм мөхлөгдөж гэнэ. Юмс бидний дөрөвдүгээр таних хүн байна гэсээр бүгдээрээ анхаарлаа сайн дуулаа бүгдээрээ сайн гिचээ хэрэгтэй.
0: За тэгнэрэн бас багсаг олж ашигын төлөө бити ихийг алдъя. Бити мөхлөгдөйл гэсэн үг шүү үндэн тийм үү. За ингээд 12 дугаар сэдвүүдэд шилжье. 12 дугаар сэдв бол энэ чинь настан өөртөө насжилийн асрамжийн мөнгө ба хадгаламжийн мөнгөтэй байхад үр хүүхэд нь за таны би харгалцаар ирсэн байна. Тэгээд та нас явсан болохоор бусдад амархан мэхлэгдэх аюултай хожим банкин картын чинь бид танд хадгалж өгье. Ингэж хэлж байна. Тэгвэл доорх хэлгийн аль нь зөв бэ гэж энэ нь бол үр хүүхэд нь насныг бол одоо хавсран хамаарж болно. Гэвч насны төлөө гэдэг энэ нэрээр шалтгаан болгож насны эд хөрөнгийн алавдлагаар эжимшиж хязгаарлаж болохгүй гэж байна. Би энэ бол үр хүүхэд нь шууд чусан төрлийн харьцаалттай юм бол эцэг эхийнхээ бүх эд хөрөнгийг хамаарах хэрэгтэй гэж байна. Сэйн бол насны насан 60 насыг хэтэрсний дараа эд хөрөнгийг үр хүүхэд нь аяндан жалгамжилна гэж байна. ABC 3 сонголт.
1: Энэ сэдвэн ганчхан хуульч ажив чи бас амьдралын энэ ухаан уулах гэж байна юм даа.
0: Тийм байна. Энэ одоо юу ч хэлдгийг бас нэг нийгмийн үжилт, өртгийн үжилт тийм ээ. Амьдрахын үжилт бүр энд уулагдж байгаа юм байна шүү.
1: Учир нь бидний өрж ирдэг хүмүүсийн дотор бол ерөн хөлнө миний аав бол 80 хүрчээ. Одоо жирэмдээ өөр юу ийж хам өтөхгүй. Нэгэнтээ хөд удаан мөхлөгдөж хөдөж жоос шахруулчээ. Өнөх байдлаар би жоосыг авч болно гэж ингэж асуудаг хүн байна.
0: Тэр бас одоо арахгүй.
1: Тийм. Мөхлөгдөж жоосыг өгөх гэдэг нь мөхлөгдөөд юм мөхлөгдөөд юм.
0: Тэгэхээр жохох хэмжээгээр бас одоо хязгаарлах юм уу? Одоо тэгэж хамаарч бол тийм ээ.
1: Жоосыг өгөхгүй бас аачлана.
0: Одоо бас тийм ээ. Гэрлээ гэс эхлээд нэг гэж энэ за батхүүх үү хас хаса цавгийн хаса отхон баатар сэчингуа сувда өөрийн чолмон сэчингуар од болга бүгдөө нэг гэж
1: энэ дэр бүгдөө нэг хуулийн ухатхны чөлөө авах хэрэгтэй дараа хөдийн настай болохоор дахад иргэнэ бүрэн чадвар байхгүй гэж хэлж болохгүй ан 60 настай гэж энэ 70 настай гэж энэ 80 настай гэж банкин кар шууд хүүхдөр очоод хамаарахдана өмчлөгднө гэж юм юм байхгүй хэрвээ одоо яг миний саний жишээ татсаад 80 хүрчээ олон удаа мөхлөгдөж жигсэр байхыг бид нь хуулийн аргач авчлаар урдараа настан бол өөрийн иргэнэ бүрэн чадвартаа алж гинэ гэдгийг очоод гөрчлөх хэрэгтэй чи ингэж гөрчилсэн дараа яха хуулийн арга автлаар банкин картыг очоод дүмнө. Чи сар болгоны хөдөж бас жардаг чи. Нот номерын халдаг ч юм уу. Өнгөж очоод шийдвэрлэхээ илүү бүтэмтэй. Ямаа сэнсүүдийн жоо хариулт бол үр хүүхэд нь насны хавсраа хамаарч болно. Гэвч насны төлөө гэдэг шилтгнаар насны үе төрөнгөө алавдлагаар өжимдэж хийж гарч болохгүй. Алавдлагаар өжимднө гэж болохгүй. Заавал хуулийн аргаар юм наа.
0: За, ийм болохоор олондороо олонхын эгийг сонгосон бол зүг байл. Хамтдаа баярлалаа. За, 12 дугаар сэдвийн жоо хариулт э хариулт юм байна. Ингээд 13 дугаар сэдвүүдтэй шилжье. 13 дугаар сэдв бол ингэж юм. Настан өөрийн гэрээ нэг хүүхдэд үлдээж өгөх гэсэнд зарим хүн одоо өөрийнхөө одоо нэг нас одоо болсны дараа тийм насан одоо утга дууссаны дараа үлдээхэд эрхвэш албан гэрчилгээний газар очих хэрэгтэй. Эс тэгвэл шүүх хороо хожим мэдрэхгүй шүү гэж санаж өгчээ. Ингэж хэлэх нь зөв үү буруу юу? За энэ бол зөв. Ганцх албан гэрчилгээтэй гэрээ сая хүчинтэй. Би энэ бол буруу. Хууль цаашид олон жилийн гэрээсийн хэлбэрийг тогтоосон байна. Гэвч жийл бүрд ч юм жогчингүй хэлбэрийн шаардлагатай байдаг шүү гэж байна. Сэйн бол зөв. Наст нь 70 нас гэтэрвэл эрхвэш албан гэрчилгээ хийх хэрэгтэй. Дин бол буруу. Наст нь зөвхөн үр хүүхдэд амаараа хэлээд өгвөл болчихно гэж байна. Энэ дөрвөн аль нь зөв танай үчигээр?
1: Энэ сэдв үндэн бол насны хэрхэн одоо өөрийн өд хөрөнгөө тохиролт хийх. Дээрээсээ одоо өөрийн үжил бодлон бол үр хүүхдөөрөө яаж зөвшөөрөгдөг юм нэг
0: гол санаа тийм.
1: Гол санаа.
0: Асаа 4-ийг сонгож, энэ Отхон Баатар 2, Өө хас 1, Хуараа 4. За 1 2 4 гэдгийг сонгож шүү.
1: 1 2 4. За,
0: чүл 2 4. Шат хариултын үг чинь тийм ээ.
1: Чүл өндөн бидний боттой амьдралд арив настан бол иймэрхүү үйл бодолтой. Энэ нутаг гэнэ, үхэр мал гэнэ, хөрөнгө гэнэ, бид нэг насараа чармайгаа иржээ. Хүн нади эрв харгалцаар би гэрээсээр дамжаад аль хүүхдэд эрв өгнө гэж өндөө өнө хүжил бодлын бүрмсэ ойлгож болно. Учир нь үхэр мал төрөнг гэдэг чинь ганчхан хөрөнгө шээ. Эрв настад дээр авч хэлэхэд дөрвөл хожинон жил чармайсан өргөчүүл гэж хэлж болно, чар байл гэж хэлж болно. Чаашлаад байна өтлөө насандаа хүүхдүүдээ харгалдан уу юу? Бос нэг чухал үндсэл. Иймээс хуульч хааж болоо настанд маш чухал өрх юу гэж дарэ. Өөрийн өрхөө өөрийн өнөх өд хөрөнгөө хууль ёсоор шийдвэрлэх өрхөө. Дарэ. Өнөө үхэр мал, жоос хөрөнгө, гэр тэрэг хууль ёсны байхад төрүүл гэрээсээр дамжаадх нь жалгамжлахыг тогтоож болно. Чүл одоо өнөх гэрээсийн арга хэлбэр бол олон жилийн байдаг. Чүл өе хариулт бол харахгүй ганчих алган гэрчилгээтэй гэрээс сай хүчнтэй. Олон жилийн байна. Жишээлбэл бичгээр дамжиж болно. Хэрвээ одоо яг өмчө хоронд ороод өөрөө бичиж дийлэхгүй байхад төрүүл олон
0: хүмүүсийн гэрчилгээгээр
1: олон хүмүүсийн гэрчилгээгээр там томдгилж авна. Ярангуу бидний алган гэрчилгээ ч гэсэн бүр болно.
0: Ийм болохоор яг 13 дугаар сэдвийн баримжаач юу хариулт бол би хариулт тийм ээ. Саяхан ингэж хэлсэн сэдвдэх өнөг хэлсэн үг бол дуруу. Хууль чаажин дээр бол олон жилийн гэрээсийн хэлбэрийг тогтоосон байдаг. Гэвчүүл бүрд бас жогчингүй боттой хэлбэрийн шаардлагатай байдаг.
1: Тийм ээ.
0: За энийг тодорхой мэдэж авал болчихно. За ингээд одоо бид нэр 14 дугаар сэдвээ үгий ингэж хэд чагагарын үйлчилгээний ойлголтоо шилжин. За зарим хүн гацааны холбоонд мэдээний тэлж энэ настан бол бусдын мэхэлсэн ялтан гэндэнд орж өнгөрсөн байна. Жоосон төлдөггүй шүү. Олноороо яасан ч тэрнтэй бол одоо явуулчих болохгүй гэж хэлж байна. За бас настны гэрэл журам болоод хаягийг бас дагуулсан байна. Энэ үед настан яавалж явахгүй. Энэ бол одоогоро холбоон дотроо
1: хараал тавина.
0: Хараал тавина гэж. За. Би энэ бол нөгөө этгээд юм бүх гэрийн хүмүүсийн мэдээж ангий бас сүлжээн дээр тархана. Син WeChat-ийн холбоонд ярсан боловч илэр тархаас нь тоочхотгүй. Дээд бол ярилцсан тэмдэглэл жорог явуулсан зэрэг гэрч баримтыг чад тухайд нь хадгалж аваад хас чаях цагаатх гээд шаардаж чухалтын үед өөрийн нэр төрийн эрхэн хоол ёсоор хамгаалж болно гэж. Хуара, далай, сувда, дөрөв. Өнгөл бидэн 14 дугаар сэдвийн хариулт өгье одоо.
1: Үндэ ойн сэдв бол голчлоод бидний нэр төрийн өрх гэж хуулийн эсвэл хэвийн нооч өрх гэж хоёр өрхөнд бол холбогдно. Иргэний хуулийн бичгийн үндсэлхэд өрвөл бүгд найрамдах дундаад бас өрхөд хандбар одоо хэвийн нооч өрх хийгэд нэр төрийн өрх байна. Ямарваа хүн ч гэсэн дарамжилж болохгүй гутааж болохгүй. Чүлэн сэдвэн өрвөл хэлж байна. Худлаар одоо жоосон төлөхгүй, жоосон бочаахгүй эсвэл гэндэнд орж өнгөрч гэж хөрвөө юмрхүү худлаа хуурмаар үлгэрж охоогод ана холбоон дээр явуулна. Учир нь холбоо гэдэг чинь бүр 3 өнөөсөө төшөө. 3 өнөөсөө төшөн гэдэг чинь хууль цаасан дээр юу? Нийтийн давчин эсвэл одоо олон нийтийн талбар гэж
0: нийгэм болж бүрдсэн байх гэсэн
1: үг. Чи өнөх байдлаар одоо ганчхан танд хэлэх эсвэл ямар нэг хүнд хэлэхтэй эллэг бай. Холбоон дээр явуулах тансан гэж яаж гэвэл хөрвөө холбоон дээр ингэж нэр төрийн гутаасаа ажиллагаа байхад төрвөл харгалцсан хуулийн хариуцлага хөргөлж болно. Чимүртөө одоо иймэрхүү байдалд тулгарсаар одоо Ярангу одоо бид мас хүнэж огсоос үжиж штэ. Би яг хөрвөө надийн харахад төрвөл би бас уурандаа харах магадгүй. Гэхдээ бүгдэн сануулъя. Энэ бити уурлъя. Бити одоо өөдөөсөө надад тэдний нэг яг бидний сэдвэн дээр гарсан ядлаа. Тэдний мэдээж ангиос сүлжээн дээр тархана гэж бити өнгөё.
0: За. Ойлгосон байна. Инженерийн бүгдөөрөө бас зөв хариуцлага 14 дүгээр сэдв юм ба зөв хариулт нь тий. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бид нэр настад яаж мэхлээс зайлсхийх өөрийн эрх шахалт олох вэ гэдэг сэдвийн тойронд ярьсан байна. Ер нь бүх нийгмийн нас жилийн байдал догойм асуудал болж настадын мөнгө жоосны төрөнгөө элдвийн аргаар авах санаатай хүмүүс зөндөө харагдаж байна. Ийм байдал доор бид нар чухам яаж таарна гэдгийг бид нэс өнөөдрийн нэвтрүүлгээр тоолдог. Бас хойлчийн зөвлөмжүүд байгаа гэж хэлж байна. Ингээд настайчууд өөрийн эрх шахалт яаж хамгаалах талаар ус жоох хэмжээний мэдлэг хурамдуулж нийгмийн сайн муу жишээнүүдээс сургамж авч өөрийгөө хамгаалах чухалтай болж байна. Үр хөвгт болгосон чи эл талын танилт ухамсараа дэвшүүлж аав ээж ахмад настын ха өтөө насны эрүүл мэнд зоч чадхыг батлан хамгаалах чухалтай байна. Ингээд энэ цагийн уулгаар бас хуучин тайлбаржуулаад тодруулсан сэдв та олонд хэрэгцээтэй болсон байхаа гэж найдаж байна.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгээ төрөөд өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж гүтэлсэн нь уяхан шингэгч ариун чанаа хянах зам айлс ерөнхий хянах бүрэнтө дараачийн дугаараар баяртайч болгоё. Баяртай.
3: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
4: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

За сайн байцгаана уу эрхэм мөндтэй үжигч сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг айлтгая. Аялал хөний нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэнд амрыг гэрэн айлтган жилгэж байна. Өнөөдөр бол аргын уралдаан

0: баярлаа. За одоо манай талнуудхын ховлогоо ажна авга гэсэн одоо манай үжигч мэд мэдж байгаа юм байна. Та сайн байна уу? Тавлас манай аялгын нөтрүүлгийн үнэхээр одоо халуун сэтгэлтэй сонсогч одоо олонхын нөтрүүлгийн өрөөнд одоо сэтгэлдлэн хуваалцсан байдаг. Тантаа суулжаг уудлаа. Уулны думан 3 гараг нөтрүүлгийг ороод эргээ сүулт нь одоо адлийн шилтгаанаас болоод нөтрүүлгэд ороагүй. Тэгээд бас та бүхэнтэйгээ уулзаагүй нилээд ухчаа болчлоо шүү.
1: Тийм ээ. Тэгээд манай үзэгч сонсогч та бүхэн бас чөлөөтэй манай нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. Тэгээд нэвтрүүлэг өглөөгөр 9 цагаас 10 цагийн хооронд 1 цагийн цагаар одоо сонсогч та бүхэнтэйгээ үзэгчтэйгээ хамт байдаг. Тэгээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг бас манай сонсогчдын хүсэл захаалаг хэрхэн сүмэн хамтдаа сайхан дуугаар
0: тэгээ. А ер нь одоо ямар нэгэн дуу бол нэг хүнд авчил бол бүр ямар нэгэн дуу одоо ондон утга учиртай байдаг. А жишээлбэл одоо сургуулийн оюутан ах үедэн ч юм уу, зам хөөхтөн ч юм уу, бас одоо ажил хийж байгаа яруу үедэн ч юм уу, хөлдөөс түүжгээ үедэн ч юм уу бас нэг дуу одоо баян сонсдог тэр дуугаан бас жахалж болно. Онодөр би тамтар танай жахалсан дуу би тамтар сэтгэлээрээ сонсъё. Та тэгвэл манай үжигч дуу жахалсан байгаа. Тэгтээ бол одоо манай нэвтрүүлгийн зүгээс бэлдсэн нэг дуугаан тавьсны дараа та бүдийн жахалсан дуугийг яг та бүдийн жахалсан дэс дараалаар нь сонсгож бодож байна. Тэгээд одоо бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүмүүс бас орж ирж байна. Нэвтрүүлгийн өрөө саатаж байна. Тэгээд өнөөдөр юуны урд бол нэвтрүүлгийн зүгээс Улаан Хатуутын Ишгтэн Ушуугаар нутгатай оюун билгийн дуулсан Сувдан Боронтой Сэтгэл гэдэг дуугаар нэвтрүүлгээ эхлүүлье. Тэгэхэд бас энэ оронд нь манай үжиг сонсогч нэвтрүүлгийн өрөөнд саатаад бас ямар ямар дуу жахалхаан бэлдэж байгаарэ. За тэгвэл одоо бид хамтаар энэ хүү дуугаан сонсож гоё.

0: За ингээд та бүгдийн сонорд сувдан боронтой сэтгэл гэдэг дуурлээ. Ингээд нэвтрүүлгээрөө саадсан та бүхэн маань яг энэ цаг мөчид яг ямар дууран бүтээл сонсгож бодож байна бас нэвтрүүлгээрөө дан жахалаарэ. Өнөөдөр бол манай аялгау нэвтрүүлгийн дуу жахалах болон явагдж байна. За сая бол манай сонсогч Шандын бүсгүйгэд дуу жахалаа. Гэрлэгийн тулсан Шандын сайхан бүсгүй гэсэн дуу мөн юм болов. За манай өөр үжиг сонсогч манаас өөрийн сонсгий гэж бодож байгаа дуурын бүтээлээ жахалж болно шүү. Схэн үн жоруулсан аль нутгийн хэн гэдэг үн ийм юм дөгж халаа гэдээ бас бид нарын нэвтрүүлгийн өрөөний өгүүлдэг хуудсан дээр үлж болно. За уул нь бол тийм. Уул нь бол хүмүүс одоо хүслийн яруу дээр их дууж халаадаг
1: тийм ээ. Тэгээд анх нь бас манай нэвтрүүлэг манай шилэн голын арааж бас дуу захаалаг тусгай нэвтрүүлэг байдаг шүү дээ үди хондоо. Тийм тэгээд тэнгүүр бас манай нэвтрүүлгийн сонсогчд байнга оролцдог. Тэгээд өнөөдөр яг одоо бас дуу захаалгын нэвтрүүлэг болж байгаа болохоор та бүхэн бас өөрийнхөө сонсгий гэж бодж байгаа сайхан дууныхаа нэрийг бид бүхэнд хэлж болно. Тэгээд бид бас нэвтрүүлгийн зүгээс та нартайгаа хуваалцъя.
0: Тэ ер нь одоо уул нэг ямар нэг одоо YouTube үедээ сонсчихсан байгаа нь эргээ сонсоход бас яг тэр үеийн дурсгал дуртал хөвөрч байгаа үнэхээр сайхан байдаг шүү. Тийм болохоор бас дууран бүтээл гэдэг үнэхээр одоо маш эрч хүчтэй, эрч энергтэй одоо ийм гайхамшигтай урлаг байдаг.
1: Тийм ээ. Тэгээд одоо видео дугаарыг үзэж байгаа арван үзэгч бас сайхан халуун цай явуулсан байна. Цэцөх хуваар явуулсан байна. Өөр явуулсан байна. Та нартай баярлалаа. Тэгээ та нар бас одоо бид бүхэн дурам хайрлж нэвтрүүлгээс саталгуу үзэж ягаад үнэхээр их баярлаа. Тэгээд бас улаан туран дарж ил байна. Та нар цэцэрлээ шүү. Тэгээд шинэ өглөө хамтдаа ая дуутай сайхан ухтаж байгаад бас баяртай байна. Нэвтрүүлгээ сонсож байгаа сонсогч 821-525-8022-4927 утсанд холбогдож болно. Тэгвэл бас видео дугаар дээр та бүхэн өөрийнхөө сэтгэлээ үлдээж болно шүү чөлөөтэй.
0: Тэ. Тэгэд ер нь одоо сонсгий гэж бодож байгаа хэн хүн жаруулж ямар ямар дуу жахалаа гэдэг юм уу санаа дуулсан ийм юм дуу сонсомоор байна. Яг энэ мөчөд энэ дуу сонсомоор байна гэдээ бас биднэрийн нөтрүүлгийн өрөөнд дуугаан жахалж болно.
1: Тийм тэгэд сая одоо манай видео дугаар дээр бичлэг хэлгээсэн туя агч жаа сайн байна уу гэж нөгөө мэндийг хүргье. Танд бас өглөө мэндийг хүргэж байна. Хариу сайхан мэнд хүргэе.
0: За сая бол тал нутгийн авлагач наваг гэсэн сонсогч бол Шандын бүсгүй гэд Шандын бүсгүй гэсэн дуу
1: цаасан байна.
0: Тэгэхээр Шандын сайхан бүсгүй юу гэд асуусан хариу ирээгүй байна.
1: Шандын бүсгүй гэж
0: Шандын
1: сайхан бүсгүй юу? Шандын бүсгүй юу?
0: Шандын сайхан бүсгүй гэж дуу байдаг тэр дуу юм болов. За тэгвэл одоо Шандын бүсгүй юу? Эсвэл Шандын сүн үү? Тэгвэл одоо танайж халгаар бид амтар Шандын сүн гэд насан багшийн үгээр бийлсэн энэ сайхан дуу бүтээл хамтдаа сонсч хоё. Дуучин сочингийн дуулсан энэхүү уран бүтээлийг хамтар сонсч хоё.

0: За сая та бүхэнд шамдын шүнгсэн сайхан дуу сонсголоо. Тэгээд одоо манай нэвтрүүлгийн сонсч байгаа сонсогч юу? Одоо видео дугаараа үзэж байгаа үзэгчд бол сайхан захаалаг ирүүлсэн байна. Тэгээд та нарынхаа хүсэл захаалгын сайхан дуугийг эндээс дамжуулъя. За дууч мөнгө төмрийн дуулсан намар айсгүй гэсэн дууг захаалсан байна.
1: За тийм ээ, үнэхээр одоо намарын уурлаа гэж налгар намар садаж хадлан алуурж ажил хөдөлс бочгонж байгаа энэ сайхан уурлалд бас намар айсвэ гэж сайхан дууж хаалсан байна. Тэгвэл ер нь манай нэвтрүүлгийн өрөө саадж байгаа та бүхэн мамс идэхвэтэй энэ цагт ямар дуу сонсмоор байна, дуурын бүтээл амс чахалж болно шүү. Манай орны уран бүтээлчдийн дуулсан, амлуулсан, хүмүүсийн сэтгэл тоногсон олон сайхан дуунууд байдаг.
0: Тийм тийм. За тэгээд бас видео дугаараа үзэж байгаа үзэгчд өөр өөрийн сайхан сэтгэлийн угаа илгээсэн байна. Нэвтрүүлгээ үзэж байна. За зүүж юмтний сонсогч астаа үзэж байгаа сэтгэлийн уулцсан байна. Баярлалаа. Ингээд банк нэвтрүүлэгтэй хамт байдаг. Танд ачаргал хүсье.
1: За сайхан кофе уулж, нар уулж, дармын тоо дарж, урам харилж байгаа бүхэл хүмүүстэн баярлаа. За та бүхэн маань сайн байна уу? Өглөө мэнд альтахя гэж алдар жоохт гişгтнээс ярьж байгаа юм байна. Бацөх сайн байна уу? За та бүхэн сонсоё гэж гадуурын бүтэд анж хаалж болно шүү. Өнөөдөр бол аялгын нөтрүүлгийн дууж халан бол явагдаж байна. Тэгээд та бүдийн жахалсан дуугаад байна дээ. Ирээд та хүнээ сонсох гээд бэлхэн боллоо. Сая бол мөнгө төмрийн дуулсан намар айс гэдэг дуу жахалсан. За ер нь бас та бүхэн сонсох гэсэн дууганы одоо өгүүлдэх хуудсан дээр бичээрэй. Ямар дуу сонсох гэж бодож байна? Та бүдийн жахалсан дараалал хамтаар бүгдээрээ сэтгэлээрээ энэ сайхан дуугт нь сонсъё. Компьютер

Сайн ингээд дуудлагаа одоо манай сонсогчийн мэдсэн намар айс юусан дөөг сонсогч та бүхэн дамбас үргэх болно. Та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэй хамт байгаараа. Тэгээд бид бүхэнд урам зориг өгч мөн нэвтрүүлгээнд тэтгэж байгаа нийт олон үзэгч сонсогчтой баярлаа. Тэгээд манай видео дугаар дээр бас улаан туураа явуулсан байна. Сайхан эрхий хөрөө явуулсан байна. Тэгээд та бүхэндээ их баярлалаа шүү. Тэгээд бүтлгүү одоо намар айс юусан сайхан дөөг дамж

Эганганын буцах шуудын цуваа гэргүүлэн уянга дуугаран аргадмаар намар айсгүй. Уудам сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн Эрдэн дотгын шүлэг. Хөлөн буйр нутгийн нэрдэг хөгжмөнцгөлч Норвийн Болдын аялгау. Монгол улсын цилиндргүний ажилтан Бацүхийн мөнгө төмрийн шин уран бүтээл. Намар айс.

Эргэн сонсогч та бүхэн. Уудрын сүнд нутгийн алдартай нэрэгч Яндынгийн Эрдэнэ дотгын шүлэг. Хүлэн бүр нутгийн нэрд хөгжмийн цогцолж Нарвийн болдын аял ба. Монгол улсын соёлын төрмийн ажилтан Бацхийн мөнх төмрийн шин уран бүтээл. Намар айс уйдог хүлэн аван сонсож байна.

0: За их байлгуун нэвтрүүлгийн дуужи халах болон Сүнжошууны уран бүтээлч Мөнх Төмрийн аялуулан дуулсан намар хасэд байгаар үргэлжилж байна. Үнэхээр одоо саяын дууг сонсоод нэг л сэтгэл санаа тайвшраад явчлаа. Үнэхээр намар гэж бас сайхан уулаа шүү. Ажил үйлээс бочгонсон өр хорон баяр найр хөөрсөн үнэхээр одоо сайхан уулаа байдаг. Бас намар бас ягаад ч юм өөрөө ирэхгүй тийм нэг гонго төрүүлдэг бас.
1: Тийм шүү. Тийм. Тэгээд яг манай билгүн талаа бас сая ярьж байна. Одоо намар айс үгсэн дуугийг сонсоод бас өөрөө ирэхгүй тайван болчлоо. Сайхан дуу тийм ээ. Дээр гаргийн нэвтрүүлгээр бас дуучин Мөнх Төмрийн дуулсан намрын тухайтай нэгэн дуу сонсогчтой хөргөж байсан. Найргийн намар гэж өнөөдөр манай сонсогчийн хүсэл захаалгаар намар айс үгсэн дуу сая та бүхэнд сонсголоо. Тус тууны үгийг Янтны Эрдэнэ тогтоог бичиж аяыг Хөлөнбор нутгатай хөнгөсөн байлаа саяын. За утлаараа аяыг одоо жохоосон жохоогчийг арай чөдөлдөөсөн байна.
0: Тэгээд Норвийн болд жохоосон юм байна.
1: Норвийн болдын аялгуугаар бүтсэн намар айс үгсэн сайхан дуу сонсголоо. Та бүхэн бас үргэлжлэн бидэнтэй холбогдож сайхан дуухан захаалж болно. За саяын нэг сонсогч манай видео дугаарыг үзэж байгаа. За нэг сонсогчийн утас ороод ирв үү билгүүндлээ. じゃあ3番の歌
0: 3番の
1: じゃあ3番のじゃあ선수치の歌3番の歌に歌すねぷてるで3番の
0: はい、もうわかんぞ。
1: じゃあ、ボロンチタボルタハドツザルガダラ、ネプトルギン、ウロニーハイドツネルタ、ナムツオ、ハルニタモヒルタムタム、ナムツオ、ハロイル、ドチサルンタタ。じゃあ、サンスチマン、ネプトルギン、ダハンハドチワナ。じゃあ、ハムタン、オト、ディレクチン、ウチチ、アロツネハンティマ、ビルンタ、
0: サ
1: ヨサ。
0: じゃあ、ハムチチタ、ウトサンスチタ、マナ。Шилэн гол хамжуутлуурын Монгол радиогийн аялуу нэвтрүүлгийн видео шууд нэвтрүүлэг та бүхэнд анжуулгаж байна. Өнөөдөр бол гарагийн 3 дуу чахалах болон явж байна. Та бүхэн яген чагмчд сонсөй гэсэн дуурын бүтээл аливсгүй хэн нэгэн хүн жаруулж ийм юм дуу чахаалья гэж бодож байвал манай нэвтрүүлгийн өрөөнд тандаарай. За, сая бол Жол гэрэл Ний Чулуун Баатрын нутгийн бараа гэж чахалж байгаа юм байна. Мун хасаа Бат жижигхийн нутаг гэсэн дуу жахалж байгаа юм байна. Тэгэд манай нөтрүүлгээр өнд идэхэд орж байгаа юмсэ. За аминд тасан байна уу? Хараад ирсэн үү гэж нөтрүүлгэд орж ийн үү гэж асууж байгаа юм байна. Тийм ээ гарын нэгэнд мун урхагч манай хоёр нөтрүүлгэд орсон. Тэгэд мун гарын гуравд аялуун нөтрүүлгийн дуу жахалх болнараа тавхилтгаа жолгож байна. Хэнэ байхын аргагүй. Дуулахгүй байх аргагүй. Аа, гаргийн нэгэн талжуулж сонсгосон дуугаас чахалж байгаа юм байна. За сайн нэг Чулуун Баатрын нутгийн бараа гэсэн дуу хайлаа өшөөдөр арай байхгүй юм шиг байна. Тэгвэл Батжичгийн
1: Батжичгийн байхгүй юу өшөөдөр?
0: Байхгүй байна. Байхгүй байна. За гол нь одоо манай үжиг сонсогч манай орны дуунуудыг чахалаарай. Манай орны уран бүтээлчдийн дуулсан угаяар биелсэн дуурын бүтээлүүдийг жахалын шүү.
1: Сайн сонсогчийн утас ороод ирсэн байна.
0: За, сонсогчийн утасыг тусая.
1: Сайн байна уу? За, зууд мандалаа манай банкын сонсогч зууд мандалаа. Сайн байна уу? Сайхан амарч байна уу? Хиний дуусан ямар дуу захална уу? Хэнд захалах уу?
2: Нэг Чулуун Баатрын дуусан зүрхний өйдөн үсгэдэг дуу захалаа. Энэ
0: бүхний бүх төрөл хатан байх
2: жаргал. Оо тий. Таны нөтөлгийн бүх нөтөд ажлын өндөр
0: За баярлалаа. Зүрхний уяхан гэж хэлсэн тийм ээ. За баярлалаа.
1: За танд бас ажил үйлсээ өндөр амжилт хүсье. Баяртай сул мандлаа.
0: За баярлалаа. Танд ажиргал сайн сайхны хүсье. За тэгвэл бид хамтаар ажил мандлагын чахалсан зүрхний уяхан гэж хэлдэг дуугийг хамтаар сонсч хоёо.

0: За, илгүүн нэвтрүүлгийн дуучин халах болон Шилэнгол аймгийн Шүлүг хошууны Малчин дуучин Нийч Улан Баатарын дуулсан Зүрхний баяхан ихч гэдэг дуугаар үргэлжилж байна. Тэгвэл одоо энэхүү дуу дуулсан Нийч Улан Баатарын хувьд бол бас 90-аад оны үеэр бол нутгийн бараа, уянгийн цагаан сүн, нүүдлийн тоостой нулмс, хайрын алт гарамжаа гэд дөрвөн касаттай. Тэгэд одоо Хэвэн голын сарнаа, саналаа шүү чамайгаан, хайрын гурван тэнгэр гэдэг бас өөрийн бүтээлтэй. Тэгээд Зүрхний уяхын гэж гисэн саяан дуугаар нь бол Нарааджуугийн чохлын дуу найж хасалт оноо манглаагаар тодорж исэн юм байна. Тэгээд Чахрын сайхан гүнж эд санаудах нутгах зэрэг төлөвлөх өрн бүтээлтэй үнэхээр одоо авьяаслах малч өрн бүтээлж байгаа юм байна.
1: Тийм тийм. Одоо тэгвэл залгаад манай үзэгч сонсогч усхлын хүсэл захаалгыг дамжуулах уу? Дуулахгүй байхын аргагүй гэж захаа.
0: Тийм. Аа, яг гарын нэгэнд бас бид хоёрыг энэ дуу өрн бүтээлээ талжуулсан. Тэгээд энэ дууны үг нь бол нэр төдлөгч, ерөөлч, уран бүтээлч дасан багш юуг аян болохоор тийм улаа дотын өмнө тушгаар нуцхтай үеийнгийн аялгуу тэгэхээр өөрөө дуулсан. Тэгэхээр бид хамтар энэ хөтөг сонсч гоё.
1: За.

0: Сайн аялгау нөтрүүлгийн дуу жахалах болон манай сонсогч үжигч усгалын жахалсан дуулахгүй байх аргагүй гэдэг дуугаар үргэлжилж байна. Үнэхээр одоо энэ хүүд дуулсан оноо тушуугаар нутгатай өө юм маань үнэхээр одоо олон сайхан дуур мөтелээр хүн олно баясгаж ирсэн. Тэгвэл одоо хамгийн гол миний ээж гэсэн дуугийг одоо шинээр сэргэн найруулж шинэ хөгжмийн найрлагатай дуулж одоо хүн олондоо танигч ихэлснээсээ эхлээд одоо дуулахгүй байх аргагүй өвдөний нутг сүүний үнэртэй тал амьдралаа хайрлаарай шилийн гол их дээдсийн үлгий сэтгэлд минь нэгшиглээрэ бүсгүй жая хүрээтийн жинхэр нуурууд айлын гавармаа гэд үнэхээр одоо маш олон сайхан уран бүтээлэн одоо хүмүүсийн зүрх сэтгэлд хүртэл сайхан уянгалж эгшиглүүлж дуулсаар ирсэн. За тэгвэл одоо манай үжиг сонсогч мөн жалгаад одоо сонсхийх сан дуур мэтэлэн жахалаарэ. Сайн ясс нэг үжиг сонсогч манаас ажуул гэрэл оюун билгийн дуулсан чичиг дотоо нутаг гэсэн дуугийг жахалж байгаа юм байна.
1: Бас нэг сонсогч асаараа WeChat-аар холбогдсон байна. Ижил мөрөн гэсэн дуугийг сонсхийх гэсэн байна. За мод нэвтрүүлгийн цагаараа бас сайхан тохируулж үзэх сонсогчтой хүргэе тийм ээ.
0: Тий. За тэгвэл одоо бид хамтаар оюун билэг багшийн дуулсан чичиг дотоо нутаг гэдэг дууг сонсъё. Тэгвэл одоо оюун билэг багш юу бүгдээрээ сайн мэднэ. Үнэхээр одоо манай орно найр наад үнэхээр одоо оюун билэг багшийн дуу уран бүтээл байхгүйгээр төсөөлөх аргагүй. Тийм учраас одоо бид хамтар чичиг дотоо нутаг гэсэн дууг сонсож хоёо.

0: Аа, сая бид хамтаа Оюун билгийн дуулсан Чичрэг төдөө нутаг гэж сайхан дуу сонслоо. Үнэхээр одоо манай орондоо торгоо холой дуучин гэж алдарсан Оюун билэг багшийн үнэхээр одоо олон олон сонгодох уран бүтээлүүд байдаг. За, манай үжиг сонсогч манай нөтрүүлгийн өрөөнд идэхвэлэн оролцоорой. За, үслээ гэдэг үжиг сонсогч ярьж байна. Одоо хадлангийн ажилдаа яарж байгаа бүхэл хүмүүстээ намрын сэтвтэй дуу чахалаа гэсэн юм болоо да. Бас наадам наргаа хийж байна.
1: Намрын тухай дуу арын байгаа тийм ээ. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн зугаас бэлдсэн сайхан дууган хөдөлгөө таны хүсэл зохиолгаар таны өв садландаа яарж байгаа найз нөхдөд бас нэгэн цагийнх нь ядраа чилээг тайлж дуугийн нэвтрүүлгийн зугаас дамжуулах болно.

0: Ант чигсэн үргэе.
1: Тэн тэгэл одоо бид хамтар нэг намрын тухай дуу сонсъё. А ургаанчдгийн дуулсан намар гэсэн сайхандууг сонсч хоёо ер нь одоо бүхэл намрын ажилдаа яарч, өв садланда яарч байгаа бүхэл хүмүүстэй жирүүлээ. Та бүдийн айлгаар надчаргалтай ажил хийсэн өдөн байх бол тухай. Тэгэхээр өвсний ажил нь бас салах борооноос өмнө хурдуухан одоо өвс усаан хороондоо оруулаад бас тийм ээ. Өвсө үлийн бэлтгэл адилаа бас маш шуурхай хийхийн хүсэн зүгнээд одоо ургаанчдгийн дуулсан намар гэсэн дуу хамтар сонсч хоёо.
0: За.

0: За нөтрүүлэг маань ургаа жижигхэн дуулсан намар гэсэн дуугаар үргэлжилж байна. Үнэхээр одоо энэ хөдөөг манай үжигч хүслээ маань бас хадлан өв садланда яарч байгаа хүмүүст дэнжирүүл намрын тухайд чахалсан. Тэгээд бол ургаа жижигхэн дуулсан намар гэсэн дуу тав хүндээ үргэлээ. Үнэхээр одоо намар гэснээс үнэхээр одоо олон хүмүүс өв садлан гэдэг яралдаж байгаа байха. Түл өгч таас яг нөө өвсөнд гарч ирсэн үү? Хадлан гэдэг яарч ирсэн үү?
1: Багтаан бас аавэжэн дагаад хадланд явжсэн шүү.
0: Тийм ээ.
1: Сургуулийн чөлөө.
0: Гарч ирсэн сайхан сайхан дуртуулаас уулзчихв.
1: Тийм тийм. За манайхны чинь одоо ав гүшүүний өмнө бий. Тэгээд одоо жил жилийн ургац тэгээд бас жилийн өнгөөр бас өв садлангийн байдал ондоо. Тэгээд өнөө жилийн хувьд бол бас сайхан жил. Тэгээд бас одоо өв садлан түрүү жилийн бодвол ирэнгүй шингэн шигштэйгтэй бас сайхан. Тэгээд манайхан ус арай өвсөндөө гараагүй байгаа. Тэгтээ манай ойр зэрэгэлд айл их нь өвсөндөө гараад одоо яг ийм төгтөл ажиллаж байна. Тийм.
0: Тийм. Үнэхээр өнөө жил бас бороо их алгатай. Нэг бол нэг гис хажир бол бас хадлан их сайн. Нэг гис хажир хадлан эднэ хүрхгүй гэж ярьж ирсэн. Ер нь би бас багадаа хадлан гарах хүмүүс юу гэдэг их дурлдаг. Хамгийн гол нь тракторын нөө барьчих юмсан тэгээд дурлдах.
1: Тийм байх. Тийм тэгээд тэр үе чинь бүр тарахтартай тийм ээ айл болгон одоо тэгээд л өв садлангийн хоол цай гэдэг чинь бас их сайхан шүү дээ
0: тийм ээ хөрийн болгоо сайхан шүү.
1: Тэгээд өв садлангаа амжуулаад л манай малч чинь хамтраад л сайхан байдаг. Тэгээд ерөн бидний багийн үеийн дурсамжийг хэлэх үү тэр үед бас одоо яг одоо бол ажил явдлагаа төвлөрөөд хотоос арай энэ дээр илүү ажиллаад байх шиг тийм ээ. Багдан бол одоо сургуулийн чөлөө өнтрөөр 10 сарын чөлөө өнтрөөр өв садланд амс гардаг шүү дээ. Очтгий шүү дээ тийм ээ. Гоё байдгаа.
0: Сайхан байдаг шүү. Ер нь багдан одоо гол нь трактор дээр нь гарч хуулаад өв садахыг бол дэмий юм болохгүй. Тэгэхээр дурлддаг байснаас нь сүүлд нь өөрөө өв садланаа хадаад буудлаад ирэхээр бас их яардаг шүү. Намруусаар өв садлан гэд бочгоноо. Үнэхээр саяын танаас одоо өвснээ хаа зүгээр гоё байдаг шүү. Усаа хадаад нэг өдөр
1: ажиллаж байсан. Танайх өөрөө хадлантай тийм үү?
0: Тийм, өөрөө хадлантай, өөрөө хадна, өөрөө буудлана. Тэгээд их сургуульд байхдаа бас одоо өөр газар очиод бас хүний дагаад ус хадах, буудлах ажилд оролцож исэн. Тэгээд шилдэр очиод ямар ч сүлжээ тохоогүй. Хадуулх нь тэгээд л ус хадаад буудлал бас сайхан байдаг шүү.
1: Тийм, тийм, ажиллаа хамтруулаад хийх юм гоё. Тэгээд ажлын ард бас амжилт гарах хүснэ гоё байдаг тийм ээ. Тийм ерөн ойрын өдрүүд бол бараг манай малчд лолонкийн одоо бүр өв садлан дээрэл яруу байгаа бах. Тэдний дунд бас манай нэвтрүүлгийг сонсох юм уу? За видео дугаарыг бас нээчихэд үзчихээ ч юм уу? Тэд нар дан бас ажлын амжилт хүсье. Тэгээд хадлан гэхэн ажлын амжилтыг хүсье. Сая бас манай бэлгүүнд лаа ярьж байсан одоо өвөл таврынхаа малуунааны өвс бардаг нөөжлөхт манай малчд яг л энэ үеэс эхэлж яарч их өдр болгонлын аралтай байгаа гэдэг тийм ээ.
0: Тийм.
1: Тэгээд тэд нарынхан бас одоо ядраа жилээ тайлж бид бас сайхан дуу хураар бас нэвтрүүлгийн зугаас хүргэж байна. Тэгээд та нартаа ажлынхаа амжилтыг хүсье.
0: Тийм. Сүүлд бол ер нь одоо малчд салих борноос өмнө завдаад одоо хурдхан өвс ус оруулахыг хичээдэг болсон. Тэгээд та бүдийн машин таньг нь одоо саатлаггүй.
1: Энэ хэдэн хоногаас тэнгэр гоё байна тийм ээ. Бараа орчход бас ажил бас жоохон зогсчих шүү тийм ээ.
0: Тийм тийм. Тэгээд та бүдийн машин таньг саатлаггүй өвс усааны эртхэн оруулаад тийм ээ өвлийн бэлтгэл ажиллаа бас сайтар хийхэндээс хүсэж байна. Тэгээд саяын одоо ургаа жижигхэн дуулсан намар гэдэг сайхан дуу тав хүндээ зориуллаа.
1: Тийм. Сая тагуул бас нэг сонсогч холгогдож ингэсэн байгаа. Хайраагийн дуулсан дуут нуургсан сайхан дуугийг бас хөдөлгөө дамжуулаад өгнө. Миний сонсох дуртай дууны нэг гэсэн байна. Тэгээд энэ сонсогч хан хүсэл захиалгаар дуут нуургсан сайхан дууг сонсгоё.
0: За тэгэл хамтар дуут нуургсан дууг сонсцгоё.
1: За.

0: Сайн хөө манай айлгуу нэвтрүүлгийн дуучин хаалга болон хараагийн дуулсан дууд нурагсан дуугаар үргэлжилж байна. За манай үжиг сонсогчаас манай үг үлдэх хуудсан дээр ярьж байна. Яа дууж хаалх вэ гэж одоо шууд энэ нэвтрүүлгийн үг үлдэх хуудсан дээр та сонсоё гэж бодож байгаа дууганыг альсвал дуучныхаа нэрийн одоо галгаар боёо. Шууд үсгээр бичээд явуул болчихно.
1: Тийм тийм. За өнөөдөр одоо манай нэвтрүүлгийн цагаас өндөрлөх тийшээ хандаж байна. Сая залуу дуучин сүнд баран хөшөө гар нутгатай залуу дуучин хайраагийн дуулсан дуут нурагсан сайхан дуу өгсөн сулаа. Тэгээ залуу дуучин хайраагийн хувьд бууайч цэсэр баран дуут нуур илүү сартай намар зүрхэнд бадмалсан хайр тэмээний дуу янгийн цэнхэр нутаг тэгвэл бодлын цагаан нуур зэрэг арван сайхан дуунуудаар одоо сонсогч үзэгчлэх амхарлыг олж явж байгаа залуу дуучны нэг тийм ээ. Тэгэд одоо нэвтрүүлгийн цаг ус төгсөх өндөрлөх хайцсан болохоор бид ижил мөр өнгөсөн дуугийг эндээс тавья тийм ээ. Тэгэд дуугаар бас нэвтрүүлгэн завсарлуулах юм байна өнөөдөр.

0: За, ер нь манай хоёр бол үзэг сонсогчтой энэ жахаалсан дуунуудыг тавьсаар байтал манай нөтрүүлгийн чанарыг мэдхэд өндөрлөх төгс юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол гарын 3 уучраасан аялуу нөтрүүлгийн дуу жахаалга болон явагдлаа. Тэгэхээр ер нь гарга болгоны энэ чаг та бүхэн бас сонсөе. Энэ нэг үн жирүүл дуу жахаал гэж бодолоос бидний видео шоу нөтрүүлгийг тандаарай гэж найдаж байна.
1: Тийм, тэгэхээр өнөөдрийн нөтрүүлгийн төрөө өндөрлөх боллоо. Энэ дугаар нөтрүүлгийн бэлтгэж найруулж хөтлөн гүйтгэсэн Билгүн Далай Урхан, шууд утасны хөтлөгчд болон хинагч Алмас Ерөнхий хинагч бүрэнд та бүхнийхөө нөтрүүлгийн хүлэн сонсонд их баярлалаа. Таны гэрүүлд аж жаргал сан сайхны хүсье. Ингээ дараа гаргийн нэгний энэ цагаар бас нөтрүүлэгтэй хамт байгаарэ. Тухайн цагт хамтдаа уулзъя.
0: Баяртай.
1: Баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын араажуу төлөвлөс сорооны Монгол араажуугийн шилэн цураа нэвтрүүлгийн өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйгээ зөвлөж байна. Манай энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ Бодохи хөр мэрэгжлийн ботсын бас соёлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч Сүнэт зүүн хашууны далайн сумны оргил туяа гацааны малчин алдарт туяач Ганзоргийн уламжлалт Монгол эдэн болох боодгийн хийх арга, хэрэгсэх материал, хийх явцад анхаарах зүйл ба хүний биед үзүүлэх нөлөө зэрэг талаар ярьсан Монгол нутгийн амтад эдэн боодг гэсэн шингээлэг нэвтрүүлгийг сонсох гөрөллөө.

Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээдс судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв,

0: Сайн бодгийн ширээнд гаргаа шүү.
1: Тийм байна.
0: Аа, наадам энтерт.
1: Түл энэ бодгийг одоо яаж хийдгүү, хийх алхам дараа нь ямар шашуу байдгийн энэ талаар нэг нарийн шиг ирж өгнө үү?
0: Аа, болно. Бодгийг хийх бас мэлээ яшигтай шүү, бас орох юм нь бас ариун. Хамгийн наадах нь урдаар бэлтгэл ажиллаа хийнэ. Бэлтгэл ажил ихсэрвэл одоо хамгийн наадах нь чулууган олон, чулуу бас мэлээ сайхан бөөрөнгөтэй тийм тусгай тийм чулуу олон. Бас тэр чулуун дотор ч бас эрч чулуу, эм чулуу гэж байж шүү. Тэгэхээр эм чулуу нь болохоор уулайхалаараа хаграад авчиж тинчээр заавал нэг тусгай гадраас очиж эрч чулуу тууж авчирж чигээ боодгонда хийин. За тэгээд хайж бай төмөр утас энэ тэргээд их юм бэлтчихнэ. За чигээд л боодох хийх ажилда орно доо.
1: Тэгвэл тэр хэрэглэх чулууган одоо ямар чулуугийн сонгож хэрэглэдэг юм?
0: Одоо манай одоо дээр үйдэм бол юу юм одоо эсвэл далай байсан газар юм уу энэ дандан тийм бөөнгөч чулуу цаа газар бас байна шүү. Тусгайгаа тийм бөөнгөч чулуу гардаг газар аа. Би бол одоо тэндээс л тусгай очиж төвд гэсэн. Манайхаас бас 30 40 км байдаг.
1: Аа, хөдөөнөс төв нь үү?
0: Тий, хөдөөнөс төв.
1: Аа.
0: Чи одоо олон жилийн туршлагатай болсны юм уу? Өөрөө шил сонгоод төвгээд ирсэн чулуугаа улайлах гэдэг нь 2 3 улайлах гэдэг байхгүй хагарахгүй л байдаг юм аа. Хийх явж удаа чим бол одоо бүр толгойноос нь эхлээд одоо арсыг махтаа ингээд толгомлоо доош нь буулгах шүү дээ. Чигээд буулгаад бүр одоо өстө годомд нь ноцтол буулгаад чигээд арс чим ултраа гараад ирнэ. За чигээ одоо ясаа бүр уйм өчлөөд салгалаад чигээд чулуугаа улайлгаад чигээ мах чулуугаа одоо сонгон сарвсагтаг нийлж холиод чиг унаа арсан дотроо хийндээ.
1: Аа, тэгвэл одоо хоньи маныхаа махыг ингээд өвчгтөн арсыг хагалахгүй битүүгээр нь өвчнө гэсэн үг үү?
0: Тийм тийм, битүүгээр нь өвчөөд одоо тиймдээ боодог гэсэн нэртэй шүү дээ.
1: Аа. Тийм, тэгвэл одоо маха ясын бүгдийг өвчиж салгаж бараад дахиад одоо халуун чулуугаа
0: хийгээд одоо толмолсон арсын дотроо халуун чулуугаа хийгээд ястай махан хийгээд хоол хийгээд тэгээд одоо сонгон сарамсаг амтлагчаа хийгээд чи бүгдийг хийж барьцхад чад одоо нөө мах хийсэн тэр ганцхан тэр хүзүүний онгорхогоор онгорхог одоо цомор уцаар тас чангал боогоод чигээд одоо үсгийн хойхлон да.
1: Гаднаас нь үсгийн хойхлон.
0: Тийм, чи үсгийн хойхлол бараад бүр сайх одоо нөө хойхлсан толгой шиг үлтэн хойхлаад чигээд дуугаа царчаад чигээд нэг цаг хагас тавих уу чигсэр бараг болчихно. Улайсан чулуучин дотороос бүх арьс махан бүр болгоцоод ийлээ шүү дээ.
1: Дотор нь улайсан чулуугаа хийгээд тэгвэл гаднаас нь одоо үсгийн хуйхсны дараа дахиж гаднаас нь одоо дахиж халаах юм уу одоо чанах юм уу ийм аж байна уу?
0: Байхгүй. Гаднаас нь бол үсгийн хуйхалж ороод л заа чигээд буугаагаа тавьчих бол тэр дотор байгаа чулуучин тэр шигээр нь цаг хагасаад тэр яс махыг арьсыг бүгдийг болгоцоод ийлнэ.
1: Аа, тийм байна. Тэгвэл одоо гаднаас нь зөвхөн хуйхлаад л тавьбал болчихно.
0: Тийм тийм.
1: Одоо зөвхөн доторх тэр халаасан чулууны хүчээр л тэр доторх одоо мах ясыг бүхний болгоно гэсэн үг үү?
0: Тийм тийм тийм. Зөвхөн тэр чулуугаар тэр махыг болгож амт оруулах байдтай.
1: Аа, тэгээд цаг хагас тавьбал бас болчих дээл нь үү?
0: Дээлэн дээлэн. Бух мах юу бүр болчих шүү. Чулууны халуун таарвал бүр болчихно. Мөн басын чулуу бол бас болгоод хийхгүй жаар гараа шүү.
1: Аа, тэгвэл дотор нь чулуугийн одоо хэдийн олны хийн үү?
0: Бас 24-5 чулуу хийн шүү.
1: Тэгвэл тэр одоо арсын дотор тэр тулман дотор бол одоо нэг бүхэл хоньны юм уу нэг бүхэл ямааны мах бүхнийг хийн үү? Бас одоо өөрийнхөө
0: бүхнийг хийн. Бүгдээр ороо багтаж.
1: А, бүхний хийгээд тэгээд 20-20 дугаар улайсгаж халаана уу?
0: Тий. Чулуу махтайгаа ингээд холиод хийж гэлээс юм бол дээр дорм гараад хэрэг хоёр талаас нь улайлгаж хэс мах чинь бүр болчихмоггүй зүйл бол.
1: Аа, тийм байна.
0: Чулууны халууны хэмжээ хүрсэн байдлаар бол тэр зам бол.
1: Тэгвэл чулууны халууны хэмжээг баг хэдий үлтэл одоо улайсгано халаана.
0: Одоо энэ тул хэмжүүл яаж буюу бүр улайлгаа шүү. Чулуугаан бүр улайлгаж.
1: Бүр өвөл ам болгоно.
0: Харахад. Аа, би чулуугаан бол ингээд модон доо

0: модоор улаалаад байгаа шүү дээ.
1: Мод түлээд үү?
0: Тий. Мод түлээд улаалсан чулуу уурсандраа нөө утаандаа гэж байдаггүй. За мах хар болохгүй. Аргал хөрзөнгөө юугаар улаалсан чулуу бол хар болоод байх юм даа нөө. Тэр нэг онцлогтой бий үл чигж болоодгүй.
1: Модоор одоо чулуугаа улаалсах гэдэг нь бас модон түлээд нэлээд удаан одоо халааж чулуугаа улаалсах байх та.
0: Тэг модон хөнгөчөөд тэгээд модон дотор нь чулуугаа овоо толцоод тэгээд модороо дар бүрүүлж хийж гэдэг. Тэгээд чулуугаа болох шүү.
1: Тийм байна. Хийх явцад бас анхаарах зүйл өөр юу байна уу?
0: Хийх явцад анхаарах зүйл байна даа шүү. Тэг чулууны хадууны тарахгүй болохгүй. Тэрэн дээр чулуугийн тэр яг нэгэн арьстай газар тулгаж болохгүй.
1: Арьсанд нь тулгаж болохгүй.
0: Аа арьсанд нь тулгах удаасан чулуу арьсанд нь тулгахлаар чи хаг тавьчих шүү дээ. Дагаа тавлаа гэж.
1: Аа.
0: Тэгээ тэрийг тэр нэг хий уур гаран гатлын нэгсэн хугацаанд тэдний заавал сайн хөдлөж явахгүй болохгүй. Гадар талаас нь улаасан чулуугаа татгах нь нохож хийгээд.
1: Тэгвэл одоо улаасан чулуугаа одоо арьсанд нь тулгаж болохгүй. Доторх махан дунд нь л хийх.
0: Тийм махан дунд нь баруун чи дээр таа.
1: Тийм байна. Тэгвэл ондоо бас анхаарах зүйл байна уу?
0: Ондон одоо улаасан чулууд арьсан мэтэлж байгаа бол ондон гайгүй шүү дээ. Ондон бол анхаарах нь сайн байхгүй. Одоо гудууны тэр боосон боолтон сайн чанга уйхгүй болохгүй. Тэр хий дүүрэх юм дээр тэр ижил зуглаа хийчихгүй тэр бас гардаг шүү.
1: Дотор нь их хий дүүрнө.
0: Дүүрнэ. Өнөө халуун чулууч юм юу болгоод ихлээр чи уур чи дүүрнэ шүү дээ.
1: Тэгэхээр бас тэр хүчний боод нь алдрах.
0: Алдрахаас илүү. Тэр үе болтол нэсэг бол гар салгалт хөдлөхгүй болтой. Тэгээд тогсоо хугацаа болсаар тэр чинь дахиад тэр хийм бүр барчихна тавир. Чигээд ирвэл одоо зүгээр тавьчихад одоо цагаан хүлээж цаг хагас гэдэг болчихно.
1: Цаг хагас гэвэл болчих юм байна. Тэгвэл одоо энийг гаргаж итэхэд бас одоо ямар ямар ёс журам байдгүй.
0: Нэг чором байхгүй надад ч бол зүгээр доошо харуул тавьчихвал тэгээд нуруунаас нь хамжлаа тэгээд зүсгэж онгоор гарчээ тэгээд идэн чулуугийн халуунаа нь гаргаж аваад тэгээд тэр жочтой бүгд нь халуун чулууг аруул биш
1: тэгээд нуруунаас нь хэж ингэж арьсыг хагалж одоо доторх махан гаргаж авна уу
0: чи гэдэг нь тэр халуун чулуугийн жочтой дөг заавал гандаа эргүүлж сайн хөдөлгөөлөх чигсээр тэр одоо тэр шүлэн улаасан чулуу юм хоёрын шаруус тараад гэнтэй тийм мужирийн дом ташид.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд ирсэн жоочд бүгдээр нь тэр халуун чулуу байна гэд тоних үе бүр тойроо зогсно л дээ.
1: Тэгвэл одоо энэ боодог идэх нь бас хүний биед ямар нөлөөгийн үзүүлдэг байна уу?
0: Одоо битүү шүлний мах юм чинь мах шүл юм чинь яасан ч манай хэрийн байгалаг малын мах яасан ч хүний хоёрын шаруусын дараа хүний биед сайн талтай. Олон сайн талтай да.
1: Тэгвэл дахиад бас тэр халуун чулуу барих нь.
0: Тий, халуун чулуу барих ч одоо үе гişгөө шар усыг тараан энэ төр гээд хүн булган барьдаг юм да. Тэр үе гişгөн дээр энэ төр тавьж тоонуулж илээд.
1: Тийм байна.
0: Тийм талтай.
1: Тэгвэл та одоо хэзээс эхэлж яана боодог хийхийг сурсан уу? Тэгвэл одоо энэ сурахтаа бас гэр бүлийн нөлөө хүртсэн үү?
0: Оо, гэр бүлийн нөлөө энэ баг манай эцэг хийдэгч байсан. Тэгээд этгээсээ хойш манай ахトゥ хоёс манай ахалт ус үгээр юм байна. Тэгээд ахаас сэтэж ууг нь гарч ирсэн л дээ. Ах ээ тэгээд манай хоёула. Одоо олон жил өрч. Одоо бол 20 жил шиг хоёо ичгдлээ манай гэж.
1: Тэгвэл одоо энэ подкаст бол үргэлж хийж иддэг үү? Одоо аль улиралд илүү хийж иддэг байна уу?
0: Энэ зуны улиралд л хийн шүү дээ.
1: Зуны улиралд.
0: Ариун хийн шүү. Нэг жил усны 10 20 дий хийнэ.
1: Зундаа дитэн өвөл үл яа хийж болохгүй юу?
0: Өвөл хийхэд яр шиг 10 тааш нөө ноос нолор нь урт өндөр болчих нь дахиад хойхлогдох дийлхэн байчих нь ерөөсөө л одоо мал онрын гарал даваа бараад л тэр ухсанаас одоо 8 9 сар ортол идэнэ тэрнээс хойш үл дэмий хийхгүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл гарал унцыг авч барсан дараа одоо хонь эмааны унгас ноос нь богнохон байхгүй итэл илүү
0: тэр үед юм лээ. Одоо бараг л зоны 3 сард л нэг ийж идэх гэнэ. Өөр өвөл идэнгэхгүй шүү.
1: тийм байна. Та энэ өвлөө уламжлагч болсон талаараа ярьвал бас яагаад энэ боодгийн бодсон бас соёлын өвийн өвлөө уламжлагч болсон уу?
0: Одоо миний одоо өнөө боодаг хийдэг гэд бас л сүндийнхээ юунд баг сонсогдох зоно идэх юм болохоор уусууд мэдсэн. Тэгэл манай хушуу соёл тамрын давчааны дараа ирээд намаагаараа хийлгүүлээд чигэд намайг дэшээ эргэмжилж энэ хушуу дэс юм болгож аймгийн дэс юм орны дэс юм болгосон да одоо манай тэр юм сундар гас хэлээд.
1: Тэгвэл яг хэдийн онд эхэлж хушуу дэс юм өвдөө уламжлагч болж юу?
0: Энд чинь 2000 оны эхний үеэр ба.
1: Тийм байна.
0: 78 оны үед. Сумны хушуу дэс юм болж чигээр ер нь 2 жилийн дараа аймгийн дэс юм болж чигж бол орны дэс юм болсон юм да.
1: Тийм байна. Одоо бол орны дэсээр явж байгаа.
0: Тийм одоо бол орны дэс юм.
1: Орчин үеийн одоо энэ боодгийн хүмүүс бас хэр зэрэг иддэг үү? Хүмүүсийн таачаалыг олж явах талаар бас ямар зэрэг байгаа юу?
0: Энэ орчин үед одоо энэ боодыг очиргүй хийдэг болчихв. Одоо энэ хаа сайгүй хийж байна. Одоо энэ сүлжээ холбоон дээр гарч ил байна. Энд тэнд хийж ил байна. Энэ халахцуулч ус энийг их хийн штт. Их төгөөмөл болж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ боодог одоо яг эхэлж одоо халахаас үүсэлтэй гэж ойлгож болох уу? Эсвэл яг одоо ер бүх
0: Монголын даяар гэж ойлгож болно. Мэдхгүй анх манай яч бол одоо энэ оноо телевиз миний яаж хийсэн байх. Манай чинь 20 жилийн өмнөөс хийсэн энэ тэр тэмээ нөтрөлөг мэдхгүй байхад модал одоо манай эцэг хэлээд тэгэхээр манад хийчихсэн юм. Манайд одоо хийдэг байсан гэж манай эцэг яриад. Одоо энэ 20 хэдэн жил болчихё хийгээд.
1: Түүлэн бас бүх Монгол орон даяар одоо
0: эртнээсээ бараг нийтэм хийдэг байсан.
1: Эдгээр юм Монгол эдэн ондаа юм байна. Тэгвэл одоо та орны төсөн энэ боодгийн өвлөн уламжлагч болсны хобит энэ сайхан уламжлалт Монгол эдэнэн дэлгэрүүлж байгаа талаар бас ямар шиг байна уу?
0: Оо миний доош бас нилээ шав би шүү. 10 эдэн шав би. Бүр гошуундан бол бүр нэр мэрийн өгч гисэн байгаа шүү.
1: Аа 10 эдэн шавтай.
0: Аа энэ тэнд бас хийж л байна. Одоо бас энэгээрээ бас армин бас энэгээрээ орлого бас зүнийхэн эдэн сарын орлогоо бас болгоод явж байгаа улсуудаас байна шүү залуучууд.
1: Тэгвэл шавнер чи одоо танаас нэгэн сурах талаар одоо яаж сурдаг вэ? Гэрд ирээд
0: тийм улсууд ирээд одоо анхнаасаа бол одоо гэрд одоо урилгаар энэ бод хийх байна. Зарим улсууд нь захиалгаар хэнтрийн чи хийх болохоор нь шавнераа дуудана. За ийм юм хийн шүү. Та нар ирсэхээрээ. За тэгээд л өөрхий үрээд ирнэ. Тэгээд хамжилт садал байдлаа хийнэ дээ.
1: Тийм. Тэгвэл одоо бас зарим шавн нэнгүүр бас та орлогоо үүдэж байгаа юм уу?
0: Аа, үүдэж байгаа нь байна.
2: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээдс судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болгоо.

0: Ганзэрэггүй дээдийн үеэс уламжилж ирсэн энэ сайхан Монгол эдэнээр холоорын гичин жочноон жочилж явахын дагуу утаг усандан 10-аад гарын шав хүмүүжүүлэн гаргаж эдүгэ болоход шав наранч энэ сайхан уламжилстай Монгол эдэнээр аж ахуйн орлого үүдч явна. Өвлөн уламжлагч Ганзэрэггүй гарын шав Сүнүзүүн хошууны баян нуур балгасны элсэд булаг гацааны малчин цэнгэлт сорвуулж бүлэхтэй. За та тэгвэл одоо энэ бодгийг хийгээд хэдэн жил болж байна уу?
1: Аяа, миний ч одоо юу 10 жил болж байна. Би 2013 онос эхэлсэн.
0: Аа, 10 жил хийж байна.
1: Тий. Ямар нэгэн өгсөд та ганда. Тэр өнөөсөө нэг сурсан.

0: маш их. Манайс ч бас ариу удаа хилээ. Тэгээд багсаа байгуулахгүй би зөв өөр газар ч бас ариу хилээ. Сав амжилттай гэж. Бара хийсэн болон бүгдээр амар гоё л болоод байдгийг.
1: Одоо бол энэ подкаст одоо үргэлж хийж гинөө.
0: Гинэ? Зарим утаа дээр байгаа хийгээд анхаас бас цахаараа босоод яарчаад хийгээд өгт юм аа.
1: Одоо тэгвэл бүр хаа хийдэг нэг бол тэнд нь очиад хийгээд өгөө. Тийм үү? Тэгвэл зундаа илүү арга хийдэг байха.
0: Тийм зундаа ирвэний гинэ.
1: Тэгвэл нэг зундаа бараг хийдэг юм уу?
0: Энэ хоёр жил үү юм ахтар хийчихгүй нэг 10-аад төрөө эслээд нэг хэдэн жил дааж. Мөнхөр 30 хар яг хийчихсэн. 20-аад 10-аад дааж хэвчлээ.
1: Тэгвэл энэ бодгийг бол одоо бас хүмүүс одоо их хүндтэй гэж очиндон гаргадаг. Тэгвэл одоо энэ бодгийн үн өртөг бас хэдий үрж гинөө. Нэг бодог хийхэд.
0: Би бол зөвхөн холсуул одоо дээд дотроо ойрхон давна 500 гаргахтай.
1: А гарын үнэ.
0: Жохолуд 1500-аас гадаа сусан бадна.
1: Та бол тэгвэл бас зундаа одоо энэ бодог хийдгээ нуур мэрэгчлэрээ бас орлого өгдөж явж байгаа юм байна.
0: Тийм ээ тийм. Заримдаа бас ариуны тосдгоо.
1: Аа тийм байна.
0: Багш манайс тэ дөрөвс ихтэн дэ бодог хийсэн. Гадаа хийж гээд айс байсан нь хөддөж хийсэн гэж байтал.
1: Аа. Тэр
0: бодог суудаг их гоё болсон байсан. Тэсэн цагаан сарын үйлчлэнд оруулдаг байх уу?
1: Тийм байна.
0: Хийсэн маа.
1: Гурван бивитэн дэс өгөл одоо бодог багштайгаа хамт хийж исэн байна. Ердөө бол одоо бодгийг бол гол зүйн дулаан удирдлын хийдэг гэсэн.
0: Тийм ээ, тийм ээ, тийм ээ.

0: Тэгээд одоо энэ хоол гэр юм уу? Одоо захтлгүүрээр бас одоо энэ бод хийж байгаа талаар ямар байна уу? Түүний бодгийн өртгийн талаар бас ямар шиг байдг уу?
1: Энэ хоол гэр мод гэрээр хийж ишүү одоо тусгай одоо миний шиг юм уу өөрөөсөө хоол гэрээр тусгай энэ дахалгаар юм бодгийн хийж байгаа хоол гэрүүдс байна шүү. Өртгийн талаар сайн шүү. Энэ чинь зөвхөн бод хийгээ гахад бас гурваас 5,000-ийн хооронд хийж байгаа шүү.
0: 3-аас 5,000-ийн хооронд.
1: Тийм шүү.
0: Аа. Тэгвэл энэ яг одоо хоолн гэр дэнгэж хийн үү?
1: Хоолн гэр бас хийдэг нь байна. Хоолн гэр одоо захаалгаар за танаас бодог амнаа гэсээр хоолн гэр чинь хийгээд өгөх юм байна шүү. Зүүн зүүн дүүгээр байна. Энэ сая манай зүүн зүүнтийн найрын хугацаанд бас ийм бодгор нэлээд хэдэн бодог хийгээ гаргасан ба.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо нэг бодог хийгээд гарах гэдэг бол өртгөн 3,000-аас 5,000-ийн хооронд. Тийм байна. Тэгвэл энэ өртөг ус дааргүй юм байна.
1: Дааргүй.
0: Тэгвэл таны шавнар одоо бас ингэж бүр хоолн гэр ажилуулж хийж гин үү? Эсвэл бас гэрдээ ингэж бодог хийж гин үү?
1: Гэрдээ хийж гин. Бараггүй гэрдээ хийж гин. Зарим нь одоо захаалгаар за хийгээд өгөх энэ төрөсөр тэд бас хийгээд өгчихвэн. Одоо олоос юм уу дотроос олонч очиад ирсээр барагтай бүдүүн нэгэн нүүр талтай усууд бол бараг л эн бодгор үеэн чачилдах юм да.
0: Тийм байна. Тэгвэл бодгор одоо хүнд чачнаа гэж чачилхад бас.
1: Тийм тийм.
0: Бодгор гаргасан юм
1: байна. Бодгор гаргаад. Тийм бол болж шүү. Маа сүндэд бол их харва хийнэ.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо голдуу хоньны одоо махаар бодог ихнэ бэлэг байдгүй юу? Ямааны мах хэрэглэх нь илүү байдгүй
1: юу? Одоо хоньных нь бараг илүү болж явах болтой байна. Уул нь бол ямаагаар Ямаага оно хуйхлахад амархныг бодож магад ямаагаар хийдэг гэсэн. Одоо бол захаалгаар баг хоньоор хийдэг болж арим болж шүү.
0: Тэгвэл хонь маань бодог ус хоорондоо жирэвтэй юу?
1: Жирэв байхгүй ам чимтийн өндөр одоо сайн мэддэг хүн болсон мэдэх хэлэл гээд оно хоньных нь болохоор өөх шигтэй болж байна. Досрох болно.
0: Ямааны бол өөх нь баг уу?
1: Өөх багтай тий.
0: Тийм байна. Ата голд өөхний хувьд л жирүүтэй юм байна.
1: Тийм тийм. Амтны хувьд гэх юм бол одоо аль бэлчээр юм бол аль бэлчээр их намтар л өгөх хэрэгтэй. Бараг нэг жирүүд байхгүй шүү дээ.
0: Тэгвэл одоо нэг бодог хийхэд бол бас барин одоо хоньон урдаар гаргаад барин доор нь залгаж хийн. Одоо шинэ хоньны махаар л хийн.
1: Тийм, шинэ хоньоор л хийж дээ. Одоо маста амдаар нь хийнэ гэсэн үг шүү дээ. Амдаар нь алж хийнэ гэсэн үг.
0: Ханаа нэтлэн гутаа дараас нь залгаад
1: л.
0: Тэгвэл бас одоо нэг бодог хийхэд бас нэлээд цаг хугацаа хэрэглэнэ.
1: Орон нэг бодог хийгээд бараг 3-аас 4 цагийн хугацаа орно шүү.
0: Одоо хана ажиллаж барсныхаа дараа. Тийм чулууга хадаагаад.
1: Чулууга хадаагаад удаалгаад дахиад боогоо дахиад тэрийг хуйхлаад чигээ дахиад оноо цагдаа хүртэл 3 4 цаг болоо.
0: Тийм бай. Тэгвэл одоо одоо арван сайхан эдэн умдаа хийх дуртай бахтай ийм хүмүүс ус арван байдаг. Тэгвэл одоо үүний дотор энэ бодог ус одоо хэр зэрэг газар авч байдаг уу? Хүмүүсийн таашаалыг бас хэр зэрэг олдог уу?
1: Энэ эдэн умдрын дотор идэх уух зүйл дэр бараг энэ бодог бараг хамгийн түрүүн байранд явж ийн мөг жий боддог шүү дээ. Хамгийн хүндэж очиндаа бараг л холоос ирсэн хүндэж очиндаа бараг л энэ ус бодогоор л дайлах болтой болсон ба 2 жил жил. Бодог горхогны мах хоёроор тайлах болсон шүү.
0: Энэ бодог бол одоо горхогийг бол одоо ер нь аль газраар илүү хэрглэж гин нь Монгол газар ер нь нийт мөн гэж одоо эдтэй умдаандаа хэрглэж гин үү ер нь сүндөр ер нь хойд баяр илүү голтой хэрглэдэг үү.
1: Одоо өөр газрынхийг би сайн мэдэхгүй шүү. Манай сүндийн хойд хоёр үеинд ер нь илүү хийх болтой байна. Бараг л олоо бөөгөнсөөр бараг л бодог хийчихсэн л байдаг юм.
0: Тэгвэл та одоо бас энэ бодгийн орны төсөөлөлт бодсон юм бас соёлын өвийн өгдөн уламжлалт бодлын хавьд бас одоо энэх сайхан уламжлалт Монгол эдэн умдаанаа бас одоо дэлгэрүүлэх талаар ямар ажлуудыг хийхсэн юм бодолтой байна уу?
1: Би одоо нэгэн хэдэн шаг өмүүжүүлсэн. Одоо миний хэдэн шавнер бараг гэн мөр бий даагаад ийм тийм хийгээ явчихсан. Одоо шавасаа шавруу дамжаа тэгээд залуу багцуд бас хийж байгаа нь байна.
0: Тэгвэл одоо энийг бас сурах хүсэлтэй хүмүүс бас одоо араараасаа л гарч ирдэг байх та.
1: Аа, ирнэ. Тэрм харж болно гэдэг нь юу н дамжиж харж гоод л дахиад л цааш яваад өөрснөө хийгээд бидэж хэрсэн байж лээ.
0: За, тийм байна. За, тэгсэр одоо өнөөдөр манай урилгыг хүлээж цаг цаваан гаргаж царвжлах хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За, тэгээд танд ажил хийсэн өндөр амжилт хүсэн зүгнээ.
1: За, баярлалаа. За, танайхны бас ажлын амжилтыг зүгнээ.
0: За, баярлалаа. Баяртай.
1: За, баяртай.

Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ боод өхийн хөр мэрэгжлийн бодсын бос соёлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч сүнэт зүүн хашууны далай сумны оргил туяа гацааны малчин алдар туяач ганзоргийн уламжлалтай Монгол эдэн болох боодгийн хийх арга хэрэгсэх материал хийх хэвчэд анхаарах зүйл ба хүний биед үзүүлэх өрнөлөө зэрэг талаар ярьсан Монгол нутгийн амтд эдэн боод гэсэн Шингээлт нэвтрүүлгийг сонсголоо. Манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сургаж илэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, Шингээгч Ариун Санаа, Хянагч Майлс, Ерөнхий Хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Баяртай байна.

0: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Авха талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно.
1: Залгаад 81 номерт дуучин Гандэг дуулахдуу задгай цагаан 82 номерт дуучин Цовоо бэлдээрээ.

За, маш их баярлалаа. 80 номерт оролцож өгч судсачны хамгийн төгсгөл хавийн нийтлээ 91.176 91.176. За, үргэлжлэл нь 82 номерт оролцож цог тасна үндэт хөн өрий дуулах дүүр юм аа.

За баярлаа. Одоо 81 номерт дуучин Гандгийн улсын ховийн нийтлэлийн 87.816. Одоо залгаад 83 номерт оролцогч Сэчин Баттаны урж байна. Дуулахдуу төмөрөө.

За, маш их баярлалаа. За, 82 номерт оролцогч Цовогийн олсон хамаг эцсийн төгсгөл хов 88.968 хов. За, залгаад 84 номерт оролцогч Навчмаа таныг тайсан үндэт гори дуулах дуу алахч үнэний шим

За баярлаа. 83 номерт оролцогч Сэчин Батын олсон хувийн нийтлээ 88 чиг 6 5 4 одоо залгаад 85 номерт оролцогч Алимаг урж байна. Дуулахдуу Алхирмаа

За баярлаа. Одоо 84 номерт оролцогч Навчмагийн олсон хувийн нийтлэн 91.948. За одоо залгаад 86 номерт оролцогч Бөхбаярыг урж байна. Дуулахдуу эрүү цагаан шувуу.

За одоо 85 номерт оролцогч Алимагийн хувийн нийтлээ 88.522. Залгаад 87 номерт оролцогч Оржин Жавыг урж байна. Дуулах дуу Бандан Хээр 88 номерт оролцогч Төмөрөө Бэлдээрээ.

За баярлалаа. 86 номерт орчихч бүх баярын олсон хавийг нийтлээ. Хамаг эцсийн төгтгөл хов 88 чиг 596. За залгаад 88 номерт орчихч төмөрөг тайсна үндэтгэн өрья. Дуулах дуу сүмжин цагаа үүл.

За баярлаа. Одоо 87 номерт оролцогч оролжин жавын олсон хувийн нийтлээ. 87 чиг 3-4-8. Одоо залгаад 89 номерт оролцогч ариун болрыг урж байна. Дуулах дуу уламжийн чанар.

0: За баярлалаа. 88 номерт орж ирч төмрөөгийн улсын хамгийн төгсгөл хов 9-4-3-тэйг.
1: Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боссын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонсглоо. Тус Ардын дууны уралдаанаа залгамжийг дараа гаргийн 3-ын гаргийн 4-ний нөтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээ авц сонсцгоно. Өн дугаар нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал Хинагц Майлс.
2: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 2-ын, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 7 сарын 21-ын, гаргийн 3-ын урдаар уулгийн товчоо мэдгдэв.
4: Энэ цагтаа
3: Дунд улсын Өвхамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 39-р удааны хурал хуралд болсон.
4: Жамбайчин Гуйюйфэн, Шантунгийн шижир алтны бүлэглэлийн хязгаарт компаний намын хорооны шүүжийн хэрэг мэдгчдийн дарга Жангшо Хайнартай уулзан ярилцсан.
3: Дундын үндэсний хамтын чохчийн байгууллалтын хошууч орныг байгуулъя гэх ухуулан тайлбарлах ажлыг Шилэн хотод явагдсан зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
4: Доор нарийн улгатай танилцаарай.
3: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 1-ний өдөр Дундад улсын Өвхамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 39-р удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал зааврын жорох санааг уламжлан суралцж, дэд чатны холбогдол бүхий хурал чухал үрийн жорох санааг уламжлан суралцж, туршилтын найдварчлах ажлыг байрлуулжээ. Өртөн засаг орны улс төрийн зөвлөгөөнөд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжийн Жамбайчин хурлыг эрхлэв. Хурдаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн төвдийн Шагаас хотын Гэрүүн Шан шаварч холон урсгалын гамшиг дайрагдсан тухай жаавралсан чухал жааврын жорох санаа 8 сарын 28-ны өдрийн Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны хурлын жорох санаа жичээ. Өртөн засаг орны намын хорооны гол удирдлагын холбогдол бүхий чухалур болоод өртөн засаг орны намын хорооны холбогдол бүхий хурлын жорох санаага уламжлан суралцсаны дараа чухалчлагдсан. Эл гажир эл хамаа бүхий садам учрын хин үерийн байдлын бодлын чанар, гэнтийн чанар, тойлын чанарыг гүнжгэ таньж, их үерийг сэргийлэх, их аюултай тэмчих, их гамшхаас аврахад суурлан үерийг сэргийлж гамшхаас аврах ажлыг довын байранд тавин атгаж, жижигүрэлт сахих ба дагуулан жижигүрлэх дүрмийг чанга найдаржуулж, цаг ямагт сэтгэл тавих сэтгэлгээр амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бат чохчлох хэрэгтэй. Голлогтой хүрээнтэх төгжрэл дутуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, өл төрлийн аюул төвшүрийн далд гэм согёг нэгд нэгээр чигчлэн сайжруулж, бачин байдлыг аргач хаах төслийг бүрэншүүлэн төвлөржүүлж, хариуцлагыг хүнд найдваржуулан хамаарч эзэмтгийг сайтар найдваржуулах хэрэгтэй. Шинэлэг ухааныг төвөмжүүлэх, ухуулах, дайчлах эрчмэн чангаруулж, хариу тусгаах тогтчийг чанга найдваржуулан аюул төвшүрийн байдал илрвэл төр дараад нь чураад нь дагаж шийдрүүлэх хэрэгтэй. Бачин байдлыг аргач чан аврын туслах хүчнийг жохон байгуулан чангатгаж, эд бодсо тоног төхөөрөмжийг урчлан сайтар бэлтгэж, тариалан малаж ахуйн үйлдвэрл тэжээл өвс бордоно тохируулалт зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, олон төмнө хөвөн үйлдвэрл амьдралыг бүх хүчнээрээ

0: хэлжээ. Гол хариуцлагат нь нөхөд жичээ удирдах багийн бүрэлдэхүүн нэгдүгээр хариуцлагат нь тушаал хариуцлага болоод нэг ажлын байрт хос хариуцлага үүргэлхийг нарийн хянамгай гүйцэтгэж ажээ. Ажлын хариуцлагаан баримтлах, ажлын хариуцлагаан сахих, ажлын хариуцлагаан гүйцэтгэхийг баялуулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 1-ний өдөр аймгийн намын хорооноос аймгийн намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах дугаалангийн 2026 оны 5-р удааны хурал жич засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон илтгэлжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн дүгнэлтийн хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал зааврын зориг санааг уламжлан суралцж төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах дугаалan болон өртөн засах орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын зориг санааг уламжлан суралчиж бүх аймгийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон илтгэлжүүлэх суралчлах хүмүүжлийн дүгнэлтийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонссон. Суралчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцоо байгуулах ажлыг судлан байрлуулсан байна. Өртөн засах орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлын эрхэлжээ. Өртөн засах орны намын хорооны суралчлах хүмүүжлийн 6-р шалавдуулан жолоодох дугаалангийн дарга Лив Юнж, дугаалангийн дэд дарга Гожрфэн Жич хамаа бүхий бүрэлдэхүүн хуралд оролцсон байна. Лив Юнж заахтан суралчлах хүмүүжлийн өрнүүлснээс нааша Шилийн гол аймгийн намын хороо улс төрийн хариуцлагаан бат үргэлж дээд шатны байрлуулалт шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн эл төрлийн ажлыг лавдан баттай өргнүүлж, эмх дэглэмтэй зохион байгуулан ахиулж, асуудлын эрчимтэй байцаанд дэлгэж, чигчлэн сайжруулж, чигчлэн засах ажлыг бүтэмжтэй явагдуулан шатаж чанартай үр бүтээл олжээ. Эрхүүш суралчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж намын онлоор зэвсгэл хийж хөгжүүлэхгүй чангатхан асуудлыг байнгжуулан байцаан чигчлэн сайжруулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтээр бүх талаар намын чанга засах ажлын гүнзгийрэн хөгжихийг ахиулж суралчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг үнэнхүү ажил хийж үйлс босгох хүч хэрэг их хөдөлгөх хүчин болгон хувируулах хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин заахтан бүх аймаг даяар төв өртөн засах орны намын хорооны байрлуулалтыг нарийн хамгаа найдваржуулж дэд шатны ажлын тусгай анги болон хянан жолоодох дугаалангийн хүчтэй жолоодлого дор суралчих байцаах чигчлэн сайжруулах эл төрлийн үүргийг нэг цогцоллон ахиулж эл шатны намын гишүүн кадр засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн тухай танилт ба ойлголтон гүнзгэрүүлэн нэг бүлэг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үзэлтийн жөрөөний асуудлыг эрчимтэй шийдвэрлж нэг бүлэг бодтойг эрхмэлсэн бүтэмжтэй дүрмийн үр бүтээлийг бий болгож эл төрлийн ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжилтэй ахиулж жишсэн үр бүтэмж олжээ гэсэн байна. Жамбайчин чухалчлагтан бүх аймгийн эл шатны намын зохион байгуулалт болон өргөн олон намын гишүүн кадр ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал зааврын зориг санааг гүнзгий суралцсан ойлгож төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах дугаалангийн хурал болон өртөн засах орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын байрлуулалт шаардлагыг нарийн хямгай туушлуулан нийтийн төлөө нам байгуулж ард түмэнд буян үйлдэх шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үнэнхүү атгаж бодиттой ажиллах ерөнхий шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж суралчлах хүмүүжлийн дундах сайн туршлага арга хийдлийг тогтворжуулан суралчлагын урт хугацаагаар атгаж баримжаатай харгуулан чигчлэн сайжруулахыг атгаж сэтгэл нэгдэн хүчний төвлөрүүлж найдваржуулахыг атган суралчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бүх аймгийн чанар сайтын хөгжилтэй ахиулах бодиттой ажиллах болгон хувируулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Бүх аймгийн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн байрлуулалт шаардлагатай нэгт уйлдуулан нэг зураг төсвийг эчсдэн тултал зургалж хүчир асуудлыг зоригтой шийдвэрлэн түүхнээс үлдэгдэж ирсэн асуудлыг санаачилгаасаа шийдвэрлэж хөгжилтийн баймиг шувтлан олон төмний нүдэнд үзэгдэж гарт баригдам бодит ашиг хүртэх бодит явдлыг илүүхэн хийж үнэн бодиттой ажлын үр бүтэмжээрэн үйлдэлх олон төмөн ба түүхийн шалгалтын дааж дийлэх шалгалтын хуудсыг тушаах хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин чухалчлагтан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэд хяналт тавихын өдөр тутмын ажилдаа уусалчулж жирөөний асуудлыг цаг тухайд нийлрүүлэн чигчлэн сайжруулахын жийл зорвис дараалан ахиулах хэрэгтэй. Хянан шалгах жолоодомжийг сайтар хэрглэж бодиттой ажиллахыг чухалчлах, бодит үр бүтэмжийг чухалчлах, хүнд үүргийн үүрэглэх хүн сонгон хэрэглэх удирдамжийг бий болгон лавдун баттай ажиллах, зоригтойгоор хариуцлага үүрэглэх кадр

0: тавчин хангаж, чармайх хүсэл эрэмжилттэй болгох хэрэгтэй. Хүмүүжлийн хамаарлыг бодтой атгаж, өргөн олон Катрин ямагта ажил хийх сэтгэмжийн төв болгож, үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэх чиглэлийн төв болгож, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг ухамсараасаа бий болгон үйлдэлжүүлэхийг хөтлөн жолоодож, бүх аймгийн эл төрлийн ажлын тогтун урагшлахыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай 28 мэд 9 сарын 1-ний өдөр Өртөн Часах орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гу Юфэн, Шандунгийн шижир алтны бүлэглэлийн хижгарт компанийн намын хорооны шүүжи хэрэгмэдэгчдийн дарга Жан Шохой нартай уулзж, хоёр талаараа хамтралч байгаа улам чаанчдаг гүнжгэрүүлэх тойронд ярилцж сандлан солилжээ. Жан Байчин аймгийн намын хороо аймгийн чахаргийн өмнөөс Жан Шохой нарыг баярлан ухтаж байгаа илтгэж, Шандунгийн шижир алтны бүлэглэлийн урт хугацааны турш Шилэнгол аймгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд хов нөмрөө үзүүлсэнд талархаж байхаа илтгэжээ. Тэр хэлэхдээ одоохонд Шилэнгол аймаг яг ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай чирэс чухал яраа чухал жааврын жорох санаага бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, Өртөн Часах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор уурхайн гаралтын өх баялагийг хайх, малтах, сонгох, хайлуулах, боловсруулахыг нэг чохчжуулсан бүх хэлхээний хөгжилтийг бүх хүчнээрээ ахуулж, өнгөт төмөрлөгийг нарилах боловсруулах суурдныг хүчлийн чохчилж байна. Шандунгийн шижир алтны бүлгэлэл тус буйын дагуулгаан гүйчэд бадруулж, бүтээн байгуулж байгаа төрөл зүйлийг найдваржуулан ашиглалтад оруулахыг төрөгдхөн ахуулахын хамт манай аймгийн өлүг баялаг уурхайн гаралтын өх баялагд түшиглэн хайм байчааж нөөчийг нэмэгдүүлэх, сонгон боловсруулж яс чанарыг дээшлүүлэх, нарилаг гүнжгэ боловсруулах зэрэг талаар боттойг өрхмөлсөн хамтралч байгаа чангад хааж, орон нутг ба аж ахуйн харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртхийг баялуулахыг хүсэж байна. Хөгжилтийг атгах гэдэг амар төвчнийг мартаж болохгүй, Шандунгийн шижир алтны бүлгэлэл үргэлжилэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн өл зүйлийн анчлыг чанга нарилах сайтар хатгаж, өндөр төвшин бүхий амар төвчнөөр чанар сайтай хөгжилтийг хамгаалах хэрэгтэй. Шилэнгол аймгийн худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж, чухал элементийн батлах ба онин дээр нь үйлчлэхийг чангатхан аж ахуйн Шилэнгол аймагт гүн үндэслэн хөгжихийг бүх хүчнээрээ дэмжинэ гэжээ. Жан Шохайгаас Шилэнгол аймгийн дэмжлэгэд талархаж байгаа илтгэсэн бөгөөд аж ахуйн хөгжилтийн одоох байдал болоод ирээдүйн төлөвчлөхийг танилцуулжээ. Тэр илэрхийлэхдээ аж ахуйн Шилэнгол аймгийн хөгжилтийн байр тогтоолт ба аж үйлсийн байршуулалтыг онцтой жолгуулж, хамтарчааны төрөл зүйлийг боттойд найдваржуулан хэрэгжүүлэхийг идэвхтэй ахуулж, Шилэнгол аймгийн өх баялаг аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд бүх талаар хүчин нэмрэлж, орон нутгийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин чадлаа өргөн гэж аймгийн удирдлага Жонхви Жонфипан оролжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 1-ний өдөр аймгийн намын хорооны нэгдмэл фарантын хэлтэс аймгийн дунддын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бата чогчлохыг ахиулах нийгэмлэгээс голлон эрхэлж, Шилэн хотын намын хорооны ухуулаг хэлтсээс даачлан эрхэлсэн дунддын үндэсний хамтын чогчийн байгууллалтын хушууч ордныг байгуулъя гэх ухуулын тайлбарлах ажиллах Шилэн хотод эхэлсэн байна. Ажиллах дээр бүх аймгийн эл ажил төрлийн 5 ухуулын тайлбарлагчаас үндсэн шатны өмнө фарантада үндсэлж, үнэн хүн үнэн явдлаар жишээлэн дэрэгдэх үндэсний бүлхэмдлийн үлгэрийг тайлбарлжээ. Ухуулын тайлбарлах бүлгнийхэн бас Авхошуу ба Эрэн хотод хүрч тойрон ухуулын тайлбарлалт хийж, тал нутгийн хөвгүүд актийн сэтгэл нэгдэн эрэл хөглөн урагшилсан сэтгэл хөдлөм үлгэр нийтлэг үйл ажиллагаа өргөнөр ухуулын тайлбарлахаар дамжуулан дунддын үндэсний хамтын чогчийн ойлгохтхууныг хүмүүсийн сэтгэлд хананшуулахар байна. Шилэн хотын булган зээл гудамжийн хэрэгэрхлэг газрын лавран нийгэм тойргийн намын үрийн шүүжи Хорн Хун сурвалжлах хүлээхтэн үндэстнүүдийн олон төмөн нягтран бүлхэмдэж, олон төмний жаргалт төрөгдөлж жилээс жил нэмэгдэж байна. Энэ бол дараа үндэстний бүлхэмдлөөс бидэнд олгосон үнэн бодиттай жол жаргал гэж үзэж байна гэлээ.
1: Манай 28-д Долнор шан жамын хажуугийн шаралж өвсийг чиглэрлэн арилгахаа тусгай ажиллаг өрнүүлж, суугаал ард ба жуучлах садад тааламжтай орчин тойрон хангаж байна. 8 сарын сүүлчээр шаралж өвс өвөрлөн тоос дэгдэх оргилын хугацаанд орсон бөгөөд 3-4 улсын жамаар жорчих жуучлах садад олширж, өвснээ тоосонд харшил үүсэх байдал олон гарчээ. Энэх байдал чиглүүлэн долмор шанаа, цаймуушан шан, тухайн газрын зам харилцааны салаа мөчөртэй хамтран 3-4 улсын замын хэсэгтэх шаралж өвсийг чивэрлэн арилгах ба хог новшиг түүх ажлыг өрнүүлэн олон түмнээ өвснээ тоосонд харшил үүсэх байдлыг бүтэмжтэй намдаажээ.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрын өдөр баран үжимчин шууны 99 номорт засмал замын соёлын үүдэн бүтээлтийн уулсалчлын дэлгүүр Шилэн хотод өргөн сөгчээ.
1: Ойрын өдөр сүнөгчин хошууны түүхийн дурсгалж үйлийг хамгаалах төв аймгийн түүхийн дурсгалж үйлийг хамгаалах төвчөөтэй хамжилж түүхийн дурсгалж үйлийг хамгаалах 6 байгууллага нэгчид түүхийн дурсгалж үйлийг хамгаалах 7 хөшөө босгийн хамт хөрийн түүхийн дурсгалж үйлийг тухайн газарт нь тойрон байжааж аюул дөхшүүрийн далд гэм согийг байжаажээ.
0: Энэ сагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалт, Наран Гэрэл, шингээгч Хонгорцуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Ухаар, хянагч Удбал Цэцэг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөс нь 5-ны өдөр болтол ямруулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тонглох хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 3 дасан салхантай. Маргааш тонглох хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дасан салхантай. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тонглогоос үүссэн баруун өмнөөс 4 дасан салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 5-ны өдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тонглох өмнөөс 4 дасан салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тонглох хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 3 дасан салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тонглох хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дасан салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 32 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тонглогоос үүлсэн баруун өмнөөс 2 дасан салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг анхныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тонглох хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 3 дасан салхантай. Маргааш тонглох хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дасан салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тонглогоос үүлсэн баруун өмнөөс 4 дасан салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 5-ны өдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тонглох өмнөөс 4 дасан салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тонглох хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 3 дасан салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тонглох хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дасан салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 32 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тонглогоос үүлсэн баруун өмнөөс 2 дасан салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэе гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн Шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш Уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон Шилийн гол уртын дууны Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төвлөрд хадгалж ява төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчир сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж Одоо болоход 2 жуу илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийнхээ төлөө жүтгэж ява гарамгай урлагч юм а. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Манглай түргэн хээр

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөө өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.

0: бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Хурдаар агуулгын товчоо мэдэгдэе.
2: Өртөн цас хорны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун улсын дайтын товчооны намын дугаалангийн шүүжи товчоон дарагт Лүүлээ хүн нартай уулцсан.
1: Өртөн цас хорны ардын засгийн ордон болон Шанхай жамралчааны их сургууль бүх талын хамтралчааны зөвдөлчөөр тогтсон.
2: Өртөн цас хорны улс төрийн зөвлөлгөөн соёл жуулчлалын уусалцсан хөгжгийг ахиулахын тойронд тусгай сэдвт зөвлөх хурал хуралдуулсан.
1: 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өртөн жас хорны соёлын ажилсын үжигслэн ба арилжааны чуглаа өндөрлсөн.
2: Зуны амралтын зөөврийн хугацаанд улсын төмөр замын бүлэглэлийн хохотын товчоо 16 тэмн 5000 аянчны зөөврлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхий одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун 9-р сарын 1-ний өдөр хотод улсын дэтагийн товчооны намын дугаалангийн шүүжи товчоон дарга Лүүлээ хүн нартай уулзв. Ван Уйжун энэ төрөнд өртөн жас хорны намын хороо засгийн ордны өмнөөс Лүүлээ хүн нарыг халуунаар ухтаж байхаа илтгэж улсын дэтагийн товчоогийн урт хугацааны турш Өвөр Монголын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд дэмтлэг үзүүлсэнд талархаж байхаа илэрхийлсэн бөгөөд өртөн жас хорны холбоотлогийн байдлыг танилцуулав. Тэрээр одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэ чухал яриа чухал жаврын жирэг санааг гүнжгээ суралчин туушлуулж өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг найдваржуулан тоочолсон сүлжээчилсэн оюунчилсан хөгжилтийн ажил хоолыг атгаж бүх улсын нэг чухчулсан бодлогын хүтнээ сүлжээнэ жангалагийн чиг хэд том хэвчээнэ оюунт бодлогын төв жиргэн бүтээн байгуулалтыг гүнжгээ хуулж бодлогын хүчин ба жахалхан хүтний хамжилжуулан хөгжүүлэхийг гүнжгэрүүлж Жохомол оюун чадварын олон ажил төрөл дуусалж улах ажилгийн бүх талаар өрнүүлж тоочлолтыг аж вилсжүүлэх, аж вилсийг тоочлох, засгийн ордны засалтыг тоочлж оюунтлаг алах мэд төрөгдөж бий. Өвөр Монгол бол улсын жүн орны дэтаг баруун орнд бодох инженерингийн 8 их бодлогын хүтнээ сүлжээгийн жангалаагийн чигва 10 том дэтагийн төвийн зүрэгдлийн нэг болно. Саяхан бас улсын бодлогын хүчний холбогдуулан нэвтрэлчүүлэх орон бүсийн жангалаагийн чигийн бүтээн байгуулалтын нэрсэд сонгогдов. Өвөр Монголын бодлогын хүчин том дэта жохомол оюун чадвар зэрэг аж вилсийн хөгжилтөнд сууртай давуулахтай бөгөөд алс ирээдүй юм. Улсын дэтагийн товчоо өнгөрсөнтэйгээ адилаар Өвөр Монголын айдлын халамдлан дэмжиж бохирдлогоо бодлогын хүтнээ байршуулалт токен арилж жохомол оюун чадварын хэрэглэгнээ үжигдэл байдлын нээлт дэтагийн ажилсын хөгжил зэрэг талаар нэн олон жолоодлог дэмтлэг үзүүлж манай орны тоочлсон аж ахуйг шилдэгжүүлэн хүчрэгжүүлж тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтад Өвөр Монголын хүтэн чадлаа өргөхөд хавсрамж үзүүлэхийг хүсэж байна. Улсын дэтагийн товчоо төрийн бодлогын жолоодлогын улам чангатхаж Өвөр Монголын тоочлсон засгийн ордныг нэг чухчлан бүтээн байгуулахыг яхуулж нийгмийн засалтын одоогтлолтын төвшнийг дээшлүүлэхэд дэмтлэг үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Лүүлээ хүн өртөн жас хорны намын хороо засгийн ордноос улсын дэтагийн товчоог их эрдэмтсэн талрахын хамт улсын дэтагийн товчоогийн хамаагүй адлын ахчийг танилцуулав. Тэрээр Өвөр Монголын орон байрын давуулгын өвөр мэт бохирдлогоо

0: ганай хуайлаг элвэгэ бодлогийн хүчнээ суурсан тоочолсон аж ахуйн хөгжилтийн өрөвтөмж илэрхэ хөгжилтийн алс ирээдүй гэгэн сарвал юм. Улсын дэйтагийн товчоо ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн дэйтагийн хөгжилд амар төвчнээ тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ суралчин туушлуулж бодлогийн хүчин болон жахалхан хүтнээ хамжилчаа чи хомол оюун чадварын хэрэглэлч зэрэг чиглэлтэй нэх дуйлдуулж дөрмийн шинчилэлтэй суур төхөрөмжийн бүтээн байгуулалт аж үйлсийн хөгжил зэрэг талаар Өвөр Монголын дэмжих эрчимээ чангаруулж өөртөө жасхорно олон нийтийн дадагийн Эх байлгийн нэгэн ашиглах хариуцлагын дүрмийг бүрэн шүүлэхэд дэмжин дэтагийн элементийн өртгий бадруулахыг төрөгтгөж аж үйлсийн тоочлолтой иш хэлбэрэн ховруулан дэс төвшүүлэх ба тоочлолсон аж үйлсийн сөрөгчхөн хөгжихийг ахуулж тоочлолсон засгийн ордны ас чанарыг дээшлүүлэн өрөвчгийн нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлж Өвөр Монголын аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд ховь нөмрөө үзүүлнэ гэжээ. Өөртөө яс хорны удирдлага ЮХВН Юлишин уулзалтад оролцжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Танцас хорны Ардын засгийн ордон болон Шанхай зам харилцааны их сургууль 9-р сарын 1-ний өдөр бүх талын хамтралцааны зөвдөлцөөр тогтжээ. Өвөр Танцас хорны намын хорооны дэд шүүжи Өвөр Танцас хорны Ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган, Шанхай зам харилцааны их сургуулийн захирал, Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн академич Динквилин, Дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн академич Сүмбаудо зөвдөлцөөрт гарын үсэг зурхыг хамтаар гэрчилжээ. Өвөр Танцас хорны Ардын засгийн ордны дэд тэргүүлэгч Сүнжин Чин, Шанхай зам харилцааны их сургуулийн дэд захирал Зэн Шаочин хоёр талыг төлөөлөн зөвдөлцөөрт гарын үсэг зурсан байна. Зөвдөлцөөрийг үндэслэвэл хоёр талаараа ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаврын зургснаг бүх талаар найдваржуулж Өвөр Танцас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор улсын чухал их байлдах бодлогод үйлчлэх өндөрцөөс сургууль орон нутгийн хамжилцаа гүнжгэрүүлж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх эмэмлэгийн хамжилцаа чадвартны гурах зэрэг хүрээнд чиглүүлэн бодтой гэрхмэлсэн хамтралцаа өрнүүлж Сургаан хүмүүжлэл шинжилгээ ухаан мэрэгжил ба чадвартны хөгжилтийг нэг цогцжуулан ахиулж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг улируулан найдваржуулахыг төрөгтгөн, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг бүрдүүлж, хөгжилтийн шин хөдөлгөөн хүчнийг үүдэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн яс хорны улс төрийн зөвлөгөн 9-р сарын 2-ын өдөр соёл жуулчлалын уусалчин хөгжихийг ахуулж улсын дотоод гадаадд алдарсан бүх орон бүсийн жуулчлалын жоролтод гажрыг хогтлоход тусгай сэдвт зөвлөх хурл хуралдуулав. Өртөн яс хорны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Жан Ян Кун хуралдад оролцсон ира тавьжээ. Өртөн яс хорны ардын засгийн ордны дэд тэргүүлэгч зүхэ холбогдлог байдлыг танилцуулан өртөн яс хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч Вэйгуанан хурлыг эрхлэв. Хурал дээр өртөн яс хорны улс төрийн зөвлөгөөний соёл түүх ба сурчлагын зөвлөлийн хариуцлагатнаас байчин судлалтын тухай тодорхойлолт хийжээ. Өртөн яс хорны соёл ба жуулчлалын тэнхим, худалдааны явдлын тэнхим, зам харилцаа тээврийн тэнхмийн хамаа бүхий хариуцлагатан холбогдлогын байдлыг танилцуулан өртөн яс хорны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн оюуны хөмөргийн тусгай мэрэгжилтэн соёл жуулчлалын аж ахуйн төлөөлөгч зөвлөх сэдвийн тойронд зөвдөн ярилцжээ. Хурлаас Өвөр Монголын соёл жуулчлалын уусалчин хөгжихийг улам чаашдаахуулж бүх орон бүсийн жуулчлалын ахуйлах дээр хүчээ тавьж бүх улирлын жуулчлалыг хөгжүүлэх талаар илүү сэтгэн бодол хийлж уусалчлах дээр хүч оруулж тулгуурлах талаар бодтой арга авах хэрэгтэй. Эл шатна улс төрийн зөвлөгөөний гишүүд Өвөр Монголын соёл жуулчлалын сайн ухуулагч болж илүүхэн арга ухаас өвчилж манай орны соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг сайтар дэмжих хэрэгтэй гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын Өвөр Танцас хорны соёлын аж үйлсийн үзэсгэлэн ба арилжааны цуглаан ойрд өндөрлжээ. Бүх улсын 20 гаруй муж орон хот жиж 10 гаруй улс ба газар орны 500 гаруй аж ахуйлал үзэсгэлэнд оролцжээ. Үзэсгэлэнгийн хугацаанд нийт 20 түмэн тойрон үзэгчийг хүлээн авч 2380 түмэн төгөргийн арилжаа бүтсэн байна. Цуглаан төгсөх өдөрт бүтээлч үзүүлгийн тавчингийн шагнал, оюун чихэргэлгээний шинийг үүтсэн шагнал, гарамгай ховь номер үзүүлсэн шагнал зэрэг олон төрлийн шагналыг шилгаруулжээ. 10 хугацаа дараалан үзэсгэлэнд оролцсон хулан бүрийн үзүүлгийн тойрон нь онцлогт зураг төлөвлөг ба хүмүүсийн анхаарлыг татсан шин сэвүүн төрөл зүйлээрээ 3 төрлийн шагнал хүртсэн байна. Энэ жил бол Өвөр Монголын соёлын ажилсын үзэсгэлэн ба арилжааны цуглааныг эрхэлсэн 10 дахь жил болно. 2016 онд анх дахь удааны үзэсгэлэн эрхэлснээс одоо болтол энэхүү цуглаан нь нэгэнт дан сулгай дэлгэн үзүүлэх чадамжаас давж бүх орны соёлын байгууллалтын үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэх чухал цонховч соёлын уламжлал хийгээд ажилсын шинэ үүтхийг ахиулах шилдэг ачаалбар болсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жаран хоёр өдөр үргэлжилсэн жуна амралтын төмөр жамын жоврын ажил 8 дугаар сарын 31-ний өдөр дууслаа. 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 8 дугаар сарын 31-ний өдөр болтол улсын төмөр жамын бүлэглэлийн хөхөтийн товчоо 16 том 50,000 аяжныг жоврлөв. Энэ нь дээр жилийн адил хугацааныхаас жуна 9.3-аар нэмэгдэж өдөр дунджаар 16 том аяжныг жоврлж жуна амралтын аяжтын жоврын тэмдэглэлийг шинтгсэн байна. Баран жоврын талаар нийт 50,104 тонн бараа жоврилж, дээр жилийн адил хугацааныхаас жууны 13.8-аар нэмэгджээ. Жууны амралтын жоврын оргил хугацаанд Хөх хотын төмөр жамын товчоо Бээжин хүрэх сонин хурдны гал тэргийн 29 элж нэмж, дунд Барун Баяас Бээжин хүрэх чиглэлд нэг өдөртө хамгийн олон тон 68 элжийн хурдны гал тэрэг ба чахалгаан чаваа тэрэг тохируулжээ. Бухтаас яргай хүрэх хурдны төмөр жамч аялал нэвтрснээхээ дараах анх дахь жуна амралтын жоврын ухтан авч нэг өдөрт хамгийн олон дон 64 ээлжийн тэрэг тохируулав. Энэ хамт Шиан, Гэрэн, Вэнжу зэрэг чиглэлд энгийн хурдчид аянчтын гал тэргийг 1.84 ээлж нэмж Хөх хот болон Ордсын хоорондох ойр жамын аянчтын гал тэргийн өдөр бүр 6 ээлж нэмж Хөх хот, Буухта, Ордос, Улаанчава, Баяннуур, Уухай, Шилэн хот зэрэг газрын хооронд өдөрт 48 ээлжийн чагалгаан чуваа тэргийг хотын хоорондох гал тэрэг ба энгийн хурдчтай гал тэрэг нэмж аянчтын явц суухад дөхөмөжүүлв. Хөхөтийн төмөр жамын товчоо амралтын өдрийн аж ахуй, уралдааны аж ахуй, тоглолтын аж ахуй, бууралчуудын аж ахуй гэдгээр жолгуулж, үйлчилгээний хэрэгцээ тохируулан, Дуугийн багтдын тусгай гал тэргийн 6 удаа аялуулж, Шинжан, Аршан зэрэг жуна уралдааны жуулчлалын халамшил газарт хүрэх жуулчлалын тусгай гал тэргийг 13 удаа явуулан, Хөхөт Жэнингийн өмнө өртөөгөөс Баян цагаан хүрэх галтуул нэрэмжтэй жуулчлалын гал тэргийг 21 удаа явуулж, соёл жуулчлалын аж ахуй хөгжилтөд хүчин нэмрэлв. Жуна амралт бол нүүрсний тойврын оргилын хугацаа болно. Төмөр жамын салам учраа голдлогтой нүүрсний аж ахуйлал болон чагалхааны үйлдвэртэй харьчин. Аж ахуйлын нүүрсний тойврын хэрэгцээ шаардлага болон чагалхан гарах нүүрсний хөмөргийн нөөцийг чаг тухайд нь эзэмшин, часмал жамаас төмөр жам руу шилжүүлэх бараагийн ирэлтийг уудлан, төмөн тооны хүнд ачааны гал тэргийн ихээр ашиглаж нийт 3478 том гарай тон нүүрс тээвэрлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Америк нутагт Рональд Сколск 10 өдрийн хугацаат 10 өдрийн хугацаатай дундад улс дахь аялла дуусгаад 9-р сарын 1-ний орой Америкт буцахаар мартлоо. Бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Инвижн Бээжингийн олон улсын нэсгэлийн буудалд хүрч найз Сколскгаа үдэн ордуулжээ. 8-р сарын 23-ны өглөө Бээжинд ирснээс 9-р сарын 1-ний өдөр Бээжингээс буцах болтол Рональд Сколск урд тажид Өвөр Монгол Хэнаан Бээжингээр хүрч дундад улсын хөгжил тувралтыг чин сэтгэлээсээ мэдэрч ойлгожээ. Энэ удаагийн аялалаар Сколск Моосын элсрэх газраар тахинтай хүрч түүний $50,000 хандвар тарж ургуулсан төмөн муу хөвчөөг нүдэрэ харсан бөгөөд Инвижинг иргэн үзэж хамтаар нөхөрлөлийн мод тарьсан байна. Энэ удааны аялалаа эргцүүлэхэд Сколск дундад улсын ард төмөн хайрын халуунгар нөхөрлөлийн нандин хэлхээгээр намайг хүлээн ухтлаа. Би бүхэл дундад улсад талархаж байна гэж сэтгэл догтлонгой ярьлаа. Номинногон хүсэл эрмжлэлийн тухай үлгэр дуушицгүй юм а. Их цахлах Сколскийн ой моо усыг сахин хамгаалж, Инвижн дахан болж хоцорсон боловч, номхон далайг алсалсан энэхүү нөхөрлөлийн нандин хэлхэ мөнх ногооноороо үргэлжжилэх нь лавтай юм.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Шилэнгол аймгийн намын хорооны нэгдмэл франтин хилтэс, Шилэнгол аймгийн дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батдах яахуулах хурлаас хамтран эрхэлсэн Дундадын үндэстний хамтын жогчийн байгууллалтын урдаар хэрэгжүүлэх орныг бүтээн байгуулах адилыг тойрон ухуулах ажиллагаа 9-р сарын 1-ний өдөр Шилэн хотод эхлэв. Шилэнгол аймгийн дотоодын хамгаалалт үндсэн шатны жасал чирэг эл ажил төрлөөс ирсэн 5 шилдэг тайлбарлан ухуулагч өөрийн өнгөрөлтөйг уйлдуулан тухайн газрын үндэстнүүдийн олон түмнээ харилцан хавсралчиж сэтгэл нэгтэн хамтар тэмцсэн үндэстний бүлгэмдлийн үлгэрийг үжигч олонтой хуваалчив. Тус удааны тайлбарлан ухуулах ажиллагаа байгуулгын нэгжийн ажилтан ажилчин, сургуулийн багш, сурагч, нийгэм тойргийн олон түмэн, малчин тратны багтаас нийт 180 гаруй хүн оролцжээ. Дараачаараа тайлбарлан ухуулах бүлэг Минкын Шидэнгол аймгийн

0: Элгажраар тайлбарлан ухуулж, тал нутгийн хөвөөдөхтийн сэтгэл нэгтэн эрэмгэлэн урагшилсан үлгэр жишээг бүх талаар танилцуулах болно. Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дүүлэлт хамжуутлуур жиргэж жуутлуурынхан ажилгийн бүх явцыг шууд нэвтрүүлж, шууд нэвтрүүлгийн хүлэн авсан дармын тоо нийт 45 түмэн хүн удааг давсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны Уртан Цас хорны дэсийн орон бүсийн чанартай таран жихийг үзэж үр сонгох давчингийн тухайн тал байгаар тойрон үзэж боловсрал хүртээх хурал ойр дахь Хянган аймагт хуралдажээ. Бүх орны 11 аймаг хотын тарайлангийн мэрэгжил борон өрийн үлсийн ажилтад хуралд оролцжээ. Хуралд оролцогсод Уртажид Уртан Цас хорны орон бүсийн чанартай таран жихийг үзэж үр сонгох давчин, Улаан хотын усан доторгын давчин, Орчин Барангарын өмд хошууны гэнэг шилжүүлсэн шар бурцгийн давчингийг тойрон үзжээ. Олнороо тарамлын үлдрийг дэлгэн үзүүлэх таран газарт хүрч, адил бус үлдрийн тарамлын ургацыг харьцуулан үзэж, үлдрийн онцлог хамаарч хамгаалах туршилгаа солилцжээ. Ойлгосноор одоохонд манай орны 12 аймаг хотод таран чихийг үзэж үр сонгох тавчингийн нийт 60 байгуулж Амбуда, Ичиногоо, Өвс Бордоо зэрэг 9 их төрлийн тарамлыг хамаржээ. Дараагийн алхамт Хянган аймаг усан доторгын ажилсын тойронд үр байжуулах бомб чавтлах ажиллаа үргэлжилэн сайдвар хийж, таран чихийг үзэж үр сонгох тавчингийн дэлгэн үзүүлж жишээ үзүүлэх чадамжийг төлдөржүүлэн тухайн газар тохирсон шилдэг үйлдрийг түгээмэлжүүлэхээр байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны яс чанарын сарын ажиллагаа 9-р сарын 1-ний өдөр эхэлжээ. Энэ жил яс чанарын мэрэгдлийн суур чадварыг чангатхан яс чанарын амар төвшнээ батлахын хэр хэмжээг дэвшлүүлэхээр гол сэдвэ болгочээ. Эхлэлтийн ёслолын тухайн тал байд 2026 оны өртөн жас хорны яс чанарын сарын ажиллагааны тохируулалтыг нийтлэв. Ойлгосноор яс чанарын сарын ажилгийн хугацаанд яс чанарын шинэлэг ухааны төгөөмөлжүүлэх олон хэлбэрийн ухаалаг өрнүүлж яс чанарыг чангатах үйлдэлтэй хүмүүсийн сэтгэлд хаданшуулан тэргүүлэгчийн яс чанарын шагналыг хүртсэн аж ахуйлын тэрүүнээ яс чанарын хамаарлын жавгараар гээд дэлгэрүүлж тусгай мэрэгжилтнийг үндсэн шатанд буулгаж аж ахуйлыг хавсарж яс чанарын хөгжилтийн хүчрээ асуудлыг шийдвэрлэхээр байна. Энэ хамт эрэхэд холдон хуурмаг муу тавар бэлдэх үйл ажиллагааг хүчтэй чиглэн жасч, онж төрлийн төхөөрөмж, малын ашигшим тараалангийн бүтээгдэхүүн, гадаадаа сурвалж гадаадад гарах бараа таварын тойронд амар төвчнээ шинэлэг ухааны төгөөмөлжүүлэх ба аюул түгшүүрийн хянан шинжих эрчмийг чангаруулж, хэргэлгэнэ орчин тойрны бүх хүчнээр шилдэгжүүлэхээр бий. Энэ тухай өртөн жас хорны аж ахуйлын хяналт хамаарлын товчооны яс чанарын хөгжилтийн товчооны дэд дарга Дүмбэй танилцуулахтай яс чанарын чангатах ойлголтууны ухуулан туушлуулж, яс чанарын соёлыг уламжлан бадруулах, яс чанарын амар төвчнээ сахин хамгаалж, хэрэглэгнээ орчин тойрныг шилдэгжүүлэх, яс чанарын эх байлгыг чөлөөтэй нээж, яс чанарыг дээшлүүлэхэд үйлчлэх гурван агуулгаар голдуулж, жар гар ажлын голдлоготой ажиллагаа өрнүүлэхээр байна гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Алшиагийн элсэн цөлийн дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэгийн хамааралтын товчоо ойрд Дундад улсын газар шинжилгээний их сургууль Алшиагийн Батанжирын элсэн цөлийн дэлхийн байгалийн өвийн хамгаалалтын төвтэй хамтран газар шинжилгээний үлдэгдэл буурийг шинжилэн байцаах бүлгэн байгуулж, Яврын уулын өмнө хормоогоор шинжилэн байцаахдаа буржин чулуулгын агуйн газар шинжилгээний үлдэгдэл чигийг илрүүлжээ. Тус агуйн өндөр нь 3 метр, өргөн нь 10 метр, гүүн нь 30 метр, буржин цолуулга нь ган хураа элсэн цөлийн орчин тойронд урт хугацаагаар нурах зэрэг гадаад хөдөлгөө хүчний үйлдэлээр энэхүү агуйг бий болгосон байна. Тус агуйн буржин чулуулгын тогтцын ажиллагаа хийгээд үхэр шилийн идэгдэлийн ховролтыг бүрэн бүтэн харуулсан болохоор нилээд өндөр шинжилгээ ухааны судалгааны үр өртөгтэй байж, газар зүйн шинжилгээ ухааны түгээмэлжүүлэх судалгааны өвөрмц онцлог бүхий бодтой бодсын ачаалагч болжээ. Тус удааны илрүүлэлт нь Алшиагийн элсэн цөлийн дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэгийн буржин чулуулгын газрын гадаргын үлдэгдлийн эх байлгийн хөмөргийн уламдаг алхам баялагжуулж, Өвөр Монголын баруун биеийн эх хураанд дотоод тогтцын ховсолт, ган хураа цөлөрхөг орны буржин чулуулгын газрын гадаргын явцыг судлахад чухал бодтой бодсын гэрч баримт хангасан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлөл Өвөр Монголын киногийн бүлгийн хамтран эрхэлсэн 2026 оны Өртөн жас хорны шилдэг киногийн үзүүлэлтийг 9-р сарын 1-ний өдөр Хотод эхлэв. Тус удааны үйлгэд бие их улстайгаа ялуу мөрний гадлсан зэрэг ховсхлын сэдвүүд киногийн бүтээл Жэч хайрын дуу Норжмаа зэрэг Өвөр Монгол орны үндэснээс сэдвүүд сонгодог киног багтаасан 20 киног сонгон үжиг

0: хүчтэй дүүжүүлж байна. Энэ удааны нийтийн асрамжийн кино гаргах чигээ голдлогтой хилийн сум шаан болгосо гачаа тосхон нийгэм тойрогд тохируулж Бухорн 10 аймагт 30 хилийн хошуу шааны хамарчээ. Ойлгосноор Бухоранд нийт 860 талбай кино гаргахаар төлөвлөж байна.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан далай Зандонгоо жижүүр найруулагч Уран Туяа хянагч Арын ерөнхий хянагч бүргэд.

Өвөр Монголын радио телевиз 18 Монгол радио хотоос ярьж байна. Одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хороноос өнөөдрийн 17 чагд мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байдлаа. Өнөөсөнөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьчилсан мэдээ. Өнөөсөнөөс маргааш болтол Алшагийн баруун өмнө бай орцын зүүн хойд бай дүүлсэж айлуус хэмжээний баг бороо юм уу хаянгат жүрөвсгөн бороо орно. Манай орны баруун баян хан газар дунд баян зүүн хойд гисхийн газруудаар өмнөөс 5-6 дэсийн салх салхалж салхнаа ирчээ төржөөр 9 дэст хүрнэ. Маргаасноос нөгөөдөр болтол Алшагийн өмнө бай шилэн голын баруун хойд бай хөлөн байрын баруун бай болоод хойд бай дүүлсэж айдлуус хэмжээний баг бороо юм уу аянгат жүрөвсгөн бороо орно. Манай орны баруун баян зүүн хэсэг дунд баян зүүн хойд гисхийн газруудаар өмнөөс 4-5 дэсийн салх салхалж салхнаа ирчээ төржөөр 7 дэст хүрнэ. Нөгөөдөр шилэн голын хойд бай Улаанхадын өмнө бай болоод хойд баян хойд хэсэг Түнглөгийн баруун хойд бай Хянгнай баруун хойд бай Хөлөн байрын Ихэн газар дүүлсэж айдлуус хэмжээний баг бороо юм уу аянгат жүрөвсгөн бороо орно. Хөлөн байрын хойд бийн хойд хэсгийн газруудаар дун жиргэн бороо орно. Мөн дээрхэлсэн газруудаар дүр жуур аянг жахалган жахлах их салх салхлах шүрэн бороо орох юм уу мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун бийн хан газруудаар хойноос юм уу зүүн өмнөөс 4-5 дэсийн салх салхалж салхнаа ирчээ дүр жуур 7 дэст хүрнэ. Хотын чагаагаар юм байдал Өнөөсөнөөс маргааш болтлох хотод тунгалаг 15-29 градус. Баян хотод тунгалаг байснаа үйлшиж бүрхэхийн 15-26 градус. Ухаад тунгалаг байснаа үйлшин 18-30 градус. Линхэд тунгалаг байснаа үйлшин 17-28 градус. Бухтад тунгалаг байснаа үйлшин 13-28 градус. Яагшд орогд тунгалаг 13-25 градус, Чинийн тунгалаг 10-26 градус, Эрен хотод тунгалаг 16-33 градус, Шилэн хотод тунгалаг 15-32 градус, Сүншан тунгалаг 13-28 градус, Хорчин тунгалаг 12-26 градус, Улаан хотод тунгалаг 12-25 градус, Хайлар тунгалаг 10-24 градус, Манжуур тунгалаг 9-25 градус. Хохоторны чагаагаар юм байдлаа өнөөсөнөөс маргааш болтол тунгалаг зүүн өмнөөс 1-2 салх салхалтан хамгийн дорд дулааны хэмжээ 15 градус, хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 29 градус. Маргаасноос нөгөөдөр болтол үүлтэй зүүн өмнөөс 1-2 салх салхалж байснаа эргээд өмнөөс салхалтан хамгийн дорд дулааны хэмжээ 14 градус, хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 27 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахиад нугадаа нэвтрүүлье. Өнөөсөнөөс маргааш болтол Алшагийн баруун өмнө бай орцын зүүн хойд бай дүүлсэж айдлуус хэмжээний баг бороо юм уу аянгат жүрөвсгөн бороо орно. Манай орны баруун бийн ихэн газар дунд бийн зүүн хойд гисхийн газруудаар өмнөөс 5-6 дэсийн салх салхалж салхнаа ирчээ төржөөр 9 дэст хүрнэ. Маргаасноос нөгөөдөр болтол Алшагийн өмнө бай шилэн голын баруун хойд бай хөлөн байрын баруун бай болоод хойд бийн газруудаар үлсэж айдлуус хэмжээний баг бороо юм уу аянгат жүрөвсгөн бороо орно. Манай орны баруун баян зүүн хэсэг дунд баян зүүн хойд хэсгийн газруудаар өмнөөс 4-5 дэсийн салх салхалж салхнаа ирчээ төржөөр 7 дэст хүрнэ. Нөгөөдөр шилэн голын хойд бай Улаанхадын өмнө бай болоод хойд бийн хойд хэсэг Түнглөгийн баруун хойд бай, Хянгнай баруун хойд бай, Хөлөн байрын Ихэн газар дүүлсэж айдлуус хэмжээний баг бороо юм уу аянгат жүрөвсгөн бороо орно. Хөлөн байрын хойд бийн хойд гисхийн газруудаар дунд жиргэн бороо орно. Мөн дээрхэлсэн газруудаар төр жуур аянг жахалган жахлах их салх салхлах шүрэн бороо орох юм уу мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун бийн Ихэн газруудаар Хойноос юм уу зүүн өмнөөс 4-5 дэсийн салх салхалж салхнаа ирчээ төржөөр 7 дэст хүрнэ. Чагуурын мэдээгээ нэвтрүүлээ. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай. Та бүхнийхээ хүлээвч сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: байна уу, Найжа?
1: Ой, сайн байна уу, сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Чи чинь юу хийгээд яарж байна уу?
1: Юу да яхуу те? Амаа Найжинд очилгээд машинтайгаа дахуул чинь юу байна?
0: Цаа тал чинь яасан шуугантай? Машин барьж агаад утсаар ярьж байна уу?
1: Тийм. Юу байна? Хурдан яра.
0: Оо, яаса аюултай. Тэгвэл дараа нь ярья. Машин барьж агаад утсаар ярьж болохгүй шүү дээ.
1: Тэгье.
0: Тэгье, тэгвэл мод ярья. Баяртай.
1: Баяртай.
0: Машин тэрэг жолоодох үедээ гар утас хэрэглэхээс датгалж арай.

0: хүн ажилдаа явна уу?
1: Одоо ангисгээд гарах юм да.
0: Машина жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэх юм бит юм артчихаа.
1: Оо, чи чадаа. Юуных нь ариун юм хамаарад байдаг юм бэ?
0: Чи чинь дандаа мартаад байдаг
1: шүү. Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ойрох шít.
0: Болохгүй шүү. Машин барих байтугай тэр машин дээр суудаг хүн чинь гэд аюулгүй бүс бүслэхгүй л аюултай шít.
1: Аа, жаа жаа жаа. Эхнэрийн үг. Төмжөө.
0: Дандаа ингэж шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
1: Жаа.
0: Замдаа сайн хичээгээрэй.
1: За баяртай.
0: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс. Амнасны

0: Хүмнэ, цайгаа уучхаад хоноо өргүүлэхгүй юу?
1: Оо, тэгье, тэгье ээж. Одоо явъя.
0: Оо, ээжин, моторын чим малгай аваад өгье хүмнэ.
1: Тэрэр яах юм бэ? Хонь өнөөхөнд байхад.
0: Хүмнэ, мотор онуулаа. Тэр толгой хамгаалдаг малгайг нь сайн жүүжи. Нүднээс чинь нолимсгоочгүй дээрээ толгойнд дулаахаа. Аш техник хэлэхгүй, аминд чинь бас тустай.
2: Мотор тэр чахлахан дугаа унахдаа хот хөдөө хаач хэлсэн дуулгаан жүвжүүж хэргэлэхий сануулъя. Зам харилжааны хуулдурмийг хамтаар сахин жоромлъё.

0: болсон төмөн гайхамшиг бүтээж ургамал амтан нь ээж өгчл харуулсан үжимж төгс өвөр Монгол.
1: Хөрсөд дэлхийн алгаан дэлгсэн хэшиг хүн төмнө амьдран орших хүслийн шүтэнт нутга үжимж төгс өвөр Монгол.
2: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 2, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 7 сарын 21, гаргийн 3, урдаар уулгийн товчон мэдэгдэв.
5: Энэ цагтан
4: Дунд улсын Өвхамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 39-р удааны хурлах хурлд болсон.
5: Жамбайчхан Гуйюйфэн Шантунгийн шижиралтны бүлэглэлийн хязгаарт компани намын хорооны шүүжи хэрэг мэдэгчдийн дарга Жангшоо Хайнартай уулзан ярилцсан.
4: Дундуудын үндэснээ хамтын чохчийн байгууллалтын хошууч орныг байгуулъя гэх ухуулан тайлбарлах ажлаг Шилэн хотод явагдсан зэрэг мэдэнүүдээс сонсгоно.
5: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
4: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 1-ний өдөр Дундад улсын Өвхамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 39-р удааны хурлах хурлдуулж, ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал зааврын жорох санааг уламжлан суралцж, дэд чатны холбогдол бүхий хурал чухал үрийн жорох санааг уламжлан суралцж, туршилтын найдварчлах ажлыг байрлуулж, өртөн засаг орны улс төрийн зөвлөгөөнөд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчхан хурлыг эрхлэв. Хурдаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн төвдийн Шагаас хотын Гэрүүн Шин Шавар Чолон урсгалын гамшиг дайрагцсан тухай жаавралсан чухал жааврын жорох санаа 8 сарын 28-ны өдрийн Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны хурлын жорох санаа жичээ. Өртөн засаг орны намын хорооны гол удирдлагын холбогдол бүхий чохолор болоод өртөн засаг орны намын хорооны холбогдол бүхий хурлын жорох санааг уламжлан суралцсаны дараа чухалчлагдсан. Эл гажир эл хамаа бүхий садам үчирийн хин үерийн байдлын бодлын чанар, гэнтийн чанар, тойлын чанарыг гүнжгэ таньж, их үерийг сэргийлэх, их аюултай тэмчих, их гамшхаас аврахад суурлан үерийг сэргийлж гамшхаас аврах ажлыг довын байранд тавин атгаж, жижигрэлт сахах ба дагуулан жижигрэлэх дүрмийг чанг найдаржуулж, чаг ямагт сэтгэл тавих сэтгэлгээр амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг батж очлох хэрэгтэй. Голлогтой хүрээнтэх төгжрэл дутуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, өл төрлийн аюул төгшүүрийн далд гэм согёг нэгд нэгээр чигчлэн сайжруулж, бачин байдлыг аргачлах төслийг бүрэншүүлэн төвлөржүүлж, хариуцлагыг хүнд найдваржуулан хамаарч эзэмтгийг сайтар найдваржуулах хэрэгтэй. Шинэлэг ухааныг төвөмжүүлэх, ухуулах, дайчлах эрчмэн чангаруулж, хариу тусгаах тогтчийг чанг найдваржуулан аюул төгшүүрийн байдлыг илрүүл төр дараад нь чураад нь дагаж шийдрүүлэх хэрэгтэй. Бачин байдлыг аргачхан аврын туслах хүчнийг жохон байгуулан чангатгаж, эд бодсо тоног төхөөрөмжийг урчлан сайтар бэлтгэж, тариалан малаач ахуйн үйлдвэрлэл тэжээл өвс бордооно тохируулалт зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, олон төмнөө хөвөн үйлдвэрлэл амьдралыг бүх хүчнээрээ батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Дундад улсын Өвхамт намын 20-р хугацааны төвийн сахлаг бат байжаа хорооны 6-р бүгд төрлийн жорох санаа жич, өртөн засаг орны намын хорооны холбогдол бүхий хурлын жорох санааг уламжлан суралцсаны дараа чухалчлагдсан. Эл шатнаа сахлабат байжаах хинэн байжаах байгуулгын хин дээд шатнаа байрлуулт шаардлагатай баримжаажуулан харгуулж найдваржуулан тус буйн байгуулалтаа үргэлжилэн чангатгаж хяналт тавих сахлабат хэрэгжүүлэх хууль хэрэгжүүлэх төвчнээ дэвшлүүлэн улс төрийн хяналт тавихаа чааш чангатгаж суртлыг чигчлэн сахлабатыг чандлахыг гүнжгэрүүлэн олон төмнөд дэргэдэх төв бус суртал болоод илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засахыг лавдун баттай өрнүүлж илжирхаас жүргшээх илжирж болохгүй илжирхийг ботгүй байхыг нэг чохчжуулан ахуулж бүх аймгийн өлжийн ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд батчанг батлах хангах хэрэгтэй. Эл шатны намын хорио намын удирдах дугаалan намын хамаарч намыг засах гол чохчийн хариуцлагыг өрс үргэлж

0: Суралцлага хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх, урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг байгуулах ажлыг судлан байрлуулсан байна. Өртөн засаг хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлын эрхэлжээ. Өртөн засаг хорны намын хорооны суралцлага хүмүүжлийн 6-р шалавдуулан жолоодох дугайлангийн дарга Лив Юнж, дугайлангийн дэд дарга Гожрифэн Жич хамаа бүхий бүрэлдэхүүн хуралд оролцсон байна. Лив Юнж заахтан суралцлага хүмүүжлийн өрнүүлснээс нааш Шилийн гол аймгийн намын хороо улс төрийн хариуцлагаан бат үргэлж дээд чадны байрлуулалт шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн эл төрлийн ажлыг лавдун баттай өргнүүлж, эмх дэглэмтэй зохион байгуулан ахиулж, асуудлын эрчимтэй байцаан дэлгэж, чигчлэн сайжруулж, чигчлэн засах ажлыг бүтэмжтэй явагдуулан шатаж чанартай үр бүтээл олжээ. Эрхүүш суралцлага хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, намын онлоор зэвсгэл хийж хөгжүүлэхгүй чангатхан асуудлыг байнгжуулан байцаан чигчлэн сайжруулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтээр бүх талаар намын чанга засах ажлын гүнзгийрэн хөгжихийг ахиулж, суралцлага хүмүүжлийн үр бүтээлийг үнэнхүү ажил хийж үйлс босгох хүч хэрэг их хөдөлгөх хүчин болгон ховруулах хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин заахтан бүх аймаг даяар төв өртөн засаг хорны намын хорооны байрлуулалтыг нарийн хамгаа найдваржуулж, дээд шатны ажлын тусгай анги болон хянан жолоодох дугайлангийн хүчтэй жолоодлого дор суралцах байцаах чигчлэн сайжруулах эл төрлийн үүргийг нэг цогцоолон ахиулж, эл шатны намын гишүүн кадр засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн тухай танилт ба ойлголтон гүнзгэрүүлэн нэг бүлэг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үзэлтийн жөрөөний асуудлыг эрчимтэй шийдвэрлж, нэг бүлэг бодтыг эрхмэлсэн бүтэмжтэй дүрмийн үр бүтээлийг бий болгож, эл төрлийн ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж жишсэн үр бүтэмж олжээ гэсэн байна. Жамбайчин чухалчлагтан бүх аймгийн эл шатны намын зохион байгуулалт болон өргөн олон намын гишүүн кадр ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал заврын зориг санааг гүнзгий суралцсан ойлгож, төвийн намын байгуулалтын ажлын удирдлага дугайлангийн хурал болон өртөн засаг хорны намын хорооны хамаа бүхий хурлын байрлуулалт шаардлагыг нарийн хямгаа туушлуулан нийтийн төлөө нам байгуулж ард түмэнд буян үйлдэх шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үнэнхүү атгаж бодиттой ажиллах ерөнхий шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, суралцлага хүмүүжлийн дундах сайн туршлага арга хийдлийг тогтворжуулан, суралцлагын урт хугацаагаар атгаж, баримжаатай харгуулан, чигчлэн сайжруулахыг атгаж, сэтгэл нэгдэн хүчнээ төвлөрүүлж найдваржуулахыг атган, суралцлага хүмүүжлийн үр бүтээлийг бүх аймгийн чанар сайтын хөгжилтэй ахиулах бодиттой ажиллах болгон ховруулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Бүх аймгийн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн байрлуулалт шаардлагатай нэгт уйлдуулан нэг зураг төсвийг эчсдэн тултал зургалж, хүчир асуудлыг зоригтой шийдвэрлэн түүхнээс үлдэгдэж ирсэн асуудлыг санаачилгаасаа шийдвэрлэж, хөгжилтийн боомыг шувтлан олон төмний нүдэн дүүжигдэж гарт баригдам бодит ашиг хүртэх бодит явдлыг илүүхэн хийж, үнэн бодиттой ажлын үр бүтэмжээрэн үйлдэлэх олон түмэн ба түүхийн шалгалтыг дааж дийлэх шалгалтын хуудсыг тушаах хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин чухалчлагтан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэд хяналт тавихын өдөр тутмын ажилдаа уусалчулж, жирөөний асуудлыг цаг тухайд нийлрүүлэн чигчлэн сайжруулахын жийл зорвис дараалан ахиулах хэрэгтэй. Хянан шалгах жолоодомжийг сайтар хэрэгэлж бодиттой ажиллахыг чухалчлах, бодит үр бүтэмжийг чухалчлах, хүнд үүргийн үүрэглэх хүн сонгон хэрэглэх удирдамжийг бий болгон, лавдун баттай ажиллах зоригтойгоор хариуцлага үүрэглэх кадрт тавчин хангаж, чармай хүсэл эрмжилттэй болгох хэрэгтэй. Хүмүүжлийн хамааралтыг бодиттой атгаж, өргөн олон кадрын ямагт ажил хийх сэтгэмжийн төв болгож, үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэх чиглэлийн төв болгож, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг ухамсараасаа бий болгон үйлдэлжүүлэхийг хөтлөн жолоодож, бүх аймгийн эл төрлийн ажлын тогтун урагшлахыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэд 9 сарын 1-ний өдөр өртөн засаг хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфэн, Шандунгийн шижир алтны бүлэглэлийн хижгарт компанийн намын хорооны шүүжи хэрэгмэдэгчдийн дарга Жан Шохой нартай уулзж, хоёр талаараа хамтралч байгаа улам чааншдаг гүнжгэрүүлэх тойронд ярилцж сандлан солилжээ. Жамбайчин аймгийн намын хороо аймгийн чахаргийн өмнөөс Жан Шохой нарыг баярлан ухтаж байгаа илтгэж, Шандунгийн Залонгийн шижир алтны бүлгэлийн урт хугацааны турш Шилэнгол аймгийн

0: ахуй нийгмийн хөгжилтөд ховь номроо үжилсэнд талархаж байхаа илтгэжээ. Тэр хэлэхдээ одоохондоо Ширингол аймаг яг ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яраа чухал жааврын жорох санаага бүх талаар туушлуулан найдварж болжээ. Уртан Засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор Уурхайн гаралтын өх баялагийг хайх, малтах, сонгох, хайлуулах, боловсруулахыг нэг чохчжуулсан бүхэлхэний хөгжилтийг бүх хүчнээрээ ахуулж, өнгөт төмөрлөгийг нарилах боловсруулах суурдныг хүчлэн чохчилж байна. Шандунгийн шижир алтны бүлгэлэл тус буйн дагуулгаан гүйчэд бадруулж, бүтэн байгуулж байгаа төрөлжүйлийг найдварчулан ашиглалтад оруулахыг төрөгдхөн ахуулахын хамт манай аймгийн өлүг баялаг Уурхайн гаралтын өх баялагд түшиглэн хайм байчааж нөөчийг нэмэгдүүлэх, сонгон боловсруулж яс чанарыг дээшлүүлэх, нарилаг гүнжгэ боловсруулах зэрэг талаар боттойг эрхэмлсэн хамтралч агаан чангад хааж, орон нутг ва аж ахуйн харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртхийг боловлуулахыг хүсэж байна. Хөгжилтийг атгах гэдэг амар төвчнийг мартаж болохгүй. Шандунгийн шижир алтны бүлгэлэл үргэлжлэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн өлжвийн анчлыг чанга нарилах сайтар атгаж, өндөр төвшин бүхий амар төвчнөөр чанар сайтай хөгжилтийг хамгаалах хэрэгтэй. Ширингол аймагын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, чухал элементийн батлаг ба онин дээр нь үйлчлэхийг чангатхан аж ахуйн Ширингол аймагт гүн үндэслэн хөгжихийг бүх хүчнээрээ дэмжинэ гэжээ. Жан Шонхайгаас Ширингол аймгийн дэмжлэгэд талархаж байгаа илтгэсэн бөгөөд аж ахуйн хөгжилтийн одоох байдал болоод ирээдүйн төлөвчлөлхийг танилцуулжээ. Тэр илэрхийлэхдээ аж ахуйн Ширингол аймгийн хөгжилтийн байр тогтоолт ба аж үйлсийн байр суулалтад ончтой жолгуулж, хамтарчааны төрөлжүйлийг ботод найдваржуулан хэрэгжүүлэхийг идэвхтэй ахуулж, Ширингол аймгийн өх баялаг аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд бүх талаар хүчин нэмэрлж, орон нутгийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин чадлаа өргөн гэжээ. Аймгийн удирдлаг Жонфипан оролцжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 1-ний өдөр аймгийн намын хорооны нэгдмэл фарантын хэлтэс аймгийн дунддын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг батж чогчлохын ахиулах нийгэмлэгээс голлон эрхэлж, Шилийн хотын намын хорооны ухуулаг хэлтсээс даачлан эрхэлсэн дунддын үндэсний хамтын чогчийн байгууллалтын хушууч ордныг байгуулъя гэх ухуулан тайлбарлах ажиллах Шилийн хотод эхэлсэн байна. Ажиллагаа дээр бүх аймгийн ил ажил төрлийн 5 ухуулан тайлбарлагчаас үндсэн шатны өмнө фарантад үндсэлж, үнэн хүн үнэн явдлаар жишээлэн дэрэгдэх үндэсний бүлхэмдлийн үлгэрийг тайлбарлжээ. Ухуулан тайлбарлах бүлхнийхэн бас Авхушуу ба Эрэн хотод хүрч тойрон ухуулан тайлбарлалт хийж, тал нутгийн хөвгүүд охидын сэтгэл нэгдэн эрэлхэглэн урагшилсан сэтгэл хөдлөм үлгэр нийтлэг үйл ажиллагааг өргөнөр ухуулан тайлбарлахаар дамжуулан дунддын үндэсний хамтын чогчийн ойлгохтхууныг хүмүүсийн сэтгэлд хадгалшуулахар байна. Шилийн хотын булган зээл гудамжийн хэрэгэрхлэх газрын лавран нийгэм тойргийн намын үрийн шүүжи хорон хун сурвалжлах хүлээхтэн үндэстнүүдийн олон түмэн нягтран бүлхэмдэж, олон түмний жаргалт төрөгдөлж жилээс жил нэмэгдэж байна. Энэ бол дараа үндэстний бүлхэмдлөөс бидэнд олгосон үнэн бодтой жол жаргал гэж үзэж байна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдэ. Долмор шин жамын хажуугийн шарилж өвсгийг чиврэлэн арилгахаа тусгай ажлаг өрнүүлж, суугаал ард ба жуучлах садад тааламжтай орчин тойрон хангаж байна. 8 сарын сүүлчээр шарилж өвс өвөрлөн тоос дэгдэх оргилын хугацаанд орсон бөгөөд 3-4 улсын жамаар жорчих жуучлах садад олширж, өвснээ тоосонд харшил үүсэх байдал олон гарчээ. Энэх байдал чиглүүлэн долмор шанай Цаймуушан шан тухайн газрын зам харилцааны салаа мөчртэй хамтран 3-4 улсын замын хэсэгтх шарилж өвсгийг чиврэлэн арилгах ба хог новшиг түүх ажлыг өрнүүлэн олон түмнээ өвснээ тоосонд харшил үүсэх байдлыг бүтэмжтэй намдаж.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрын өдөр баран үжимчөө шууны 99 номорт Засмал замын соёлын үүдэн бүтээлтийн уусалчлын дэлгүүр Шилийн хотод өрхөн сөгчээ.
0: Ойрын өдөр сүнөчин хошууны түүхийн дурсгаал жүйлийг хамгаалах төв аймгийн түүхийн дурсгаал жүйлийг хамгаалах төвчөөтэй хамжилж, түүхийн дурсгаал жүйлийг хамгаалах 6 байгууллага нэгчид, түүхийн дурсгаал жүйлийг хамгаалах 7 хөшөө босгийн хамт хөрийн түүхийн дурсгаал жүйлийг тухайн газарт нь тойрон байжааж, аюул дөхшүүрийн талт гэмсогийг байжаажээ.
1: Энэ сая нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалт, Наран Гэрэл, шингээгч Хонгорцол, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Ухаар, хянагч Удбал Цэцэг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөсөөс 5-ны өдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөсөн тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 3 дасан салхантай. Маргааш тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дасан салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүссэн баруун өмнөөс 4 дасан салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 5-ны өдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах өмнөөс 4 дасан салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 3 дасан салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дасан салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 32 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун өмнөөс 2 дасан салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. За, энэ нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөсөн тунгалах хэсэгтэй үүлтэй өмнөөс 3 дасан салхантай. Маргаашийн тунгалах хэсэгтэй үүлтэй өмнөөс 4 дасан салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүссэн баруун өмнөөс 4 дасан салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 5-ны өдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэй тунгалах өмнөөс 4 дасан салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэй үүлтэй өмнөөс 3 дасан салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэй үүлтэй өмнөөс 4 дасан салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 32 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун өмнөөс 2 дасан салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалгагын 4-р эмнэлгийн хоронд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалгах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалгах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 жуматер, асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

сайн байцхан уу өрх мондол сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда алсаа зүүн хос унаа баруун бэл багснаа хөвөө намг гацаанай малцсан а алтан уул алдарт хөгжмийн цохолц с өн хоёр алсаа зүүн хос унаа баруун бэл багснаа сар хөдөө гацаанай малцсан дууцсан цэрэн зав алсаа зүүн хос унаа ахмад катарчуудын хөдөлгөөний төв газрын Настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс Сүрэн Зав нарын хамтран бүтүүлсэн Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүх сонсгор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө алсаа зүүн хосооноо баруун бөл баргаснаа хөвөө намг хацанаа малцсан а алтан уул алдарт хөгжмийн цохоолцс өнг баяр алсаа зүүн хосооноо баруун бөл баргаснаа сар хөдөө хацанаа малцсан дууцсан цэрэн зав алсаа зүүн хосооноо ахмад хаатарчуудын хөдөлгөөний төв газрын настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс сүрэн зав нарын хамтран бүтээсэн хөвөө намгийн тахлаг гэдэг сонсголоо. Хөвөө намгийн тахлаг гэдэг сүлгээ бичсэн алсаа аймгийн алсаа зүүн хосооноо баруун бөл баргаснаа хөвөө намг хацанаа малцсан а алтан уул постоне айлгуу зохоогц алдарт хөгжмийн зохоолц сэрэн баяр постогига дууссан алсаа аймгийн алсаа зүүн хосооноо баруун бөл баргаснаа сар хөдөө хацанаа малчин дууцсан цэрэн зав алсаа аймгийн алсаа зүүн хосооноо ахмад хаатарчуудын хөдөлгөөний төв газар настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс сүрэн зам нар дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсогч төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц өрөнтө

0: мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цаг буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах цагт шигүй чиглэлээр талгаан чимээ жинхэнэ дэлхийтэй холбох араачуугийн

0: агуу намын өнгөрөл түүхийг суралж иж
1: уугаа үйлсийн ул мөрийг эргэжүүлээ.
0: Намын түүхийг хамтар суралж тусгай өдрүүлээ.
1: Самбат хоно ирхэм сонсогчдоо намын түүхийн хамтар суралцээ тусгай нэвтрүүлэх энэлжийн дугаараар Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 4 дугаар намын улгаас залгаж нэвтрүүлээ. 2 дугаардаг голдлогтой гажир орны хижгийн сэргийлэн хязгаарлалтыг чангатхна. Ганц хүчнээ төвдрүүлэн голдлогтой гажир орны хижгийг хязгаарлалт чадвал сая өхөөсийн хижгийн дэлгэрэлтийн байдлыг үндснээс нь түргэн хавруулж чадна. Сэргийлэн засах хүчнийг орон бүсээр нэгдэлтэд төлөвлөхийг голдлогтой сайтар атгаж аврын засах их баялаг болон сэргийлэн хамгаалах их баялагийг хичэгтэй тэмчих 1-р франтад эрсээр төвдрүүлж 1-р франтын эмч зөвлөгчдийн хэрэгцээ ба өвчтнийг аврын засах хэрэгцээг энэ түрүүнд хангах хэрэгтэй. Гоби мож ялангуяа Ухаан бол мөн л бүх улсын хичгийн сэргийлэн хязгаарлах голдлогийн доторх голдлог болно. Бусад газрын өвчтөн чи олонгийн хүүбитэй ойрцсон төвтэй. Хүүбигийн хичгийг тогтворжуулж хуулан бүх улсын их талыг тогтвортой болгож чадна. Нэг талаар сэргийлэн хязгаарлалтыг үргэлжлэн бүх талаар чангатгаж бүх можийн хэвчээнд эрт идрүүлэх, эрт мэдүүлэх, эрт тусгаарлах, эртээс засах арга хэмжээг чанга найдваржуулан хичгийн байдлыг хэнэн хэмжээ чангатгаж өвчтнийг төвлөрүүлэн аврын засаж би бүхний нягт ойртцтыг гэрдэн байлгаж анаах ухааны ажилт хийх хэрэгтэй. Нөгөө талаар хичгийн гадагш дэлгэрхийн сэргийлэх арга хэмжээг үргэлжлэн чангатгах хэрэгтэй. Хүүбигийн хилдэх ардын агарын тээвэр, төмөр зам, засмал зам, усан замын аянчтын тээвэр зэрэг гадагш харах замыг нэгэнд хаажээ. Энэ нь бүх улсын хичгийг хязгаарлахад чухал үйлдэл үзүүлсэн байна. Гэвч жарим хүмүүсийн өөрөө гарч явснаас болсон аюул төгшөрийг бас өмтгэж болохгүй. Хүүбигийн эргэн тойрны мож болон хүн амын шинжлэх ихтэй можинд ойрын хугацаанд хичгийн дэлгэрэлт маш түргэн болж шинээр онцлогдсон өвчтөн түргэн нэмэгдсэн байна. Орон нутгийн намын хороо ба засгийн ордны хариуцлагыг баттай найдваржуулж нийгэм төргийн сэргийлэн хязгаарлах торжуулсан хамаарлыг чангатган захтраалан байцааж нэн чанга нэн хандлага чанар нэн тустай бүтэмжтэй арга хэмжээ авч хичгийн дэлгэрхийг сэргийлэх хэрэгтэй. Буцах хүмүүстэй хандуулсан сэргийлэн хязгаарлах ажлын дундах аюул төгшүүрийн чиг ба буурайг огчоог цаг тухайд нэрж хүмүүсийн очих газар ба гарч явсан газрын сэргийлэн хязгаарлах хариуцлагыг найдваржуулж аянчтын эрүүл мэндийн хинэн хэмжих зам харилцааны багж ба талбар өртөг ариутгаж салхи нэвтрүүлэх зэрэг ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Бээжингийн орон байр онцгой одоо Бээжингээс гарч ирсэн хүмүүсийн хэмжээгээр Бээжиндээ буцсан гэж байгаа болохоор хичгийн сэргийлэн хязгаарлах даралт нэмэгдсэн байна. Сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээг нь төгөлдөржүүлж голдлогтой хүмүүсийг хамааран эжимсдхэн чангатгаж явц суух явцдах халдварлах их сурвалжийг багсган хүмүүсийн явц суух ба нягт ойртхийг чөөтгөж хижгийн өргөчхийг эрс хязгаарлах хэрэгтэй. 3 дугаард хүлийн авч өмнэн засах норм ба эдгэрэлтийн нормыг дээшлүүлж халдварлах норм ба өвчнөр үхэх нормыг бууруулна. Энэ бол одоохны сэргийлэн хязгаарлах ажлын дундах товын мөрөг мөн. Төвдрүүлэн хүлийн авч өмнэн засах эмнэлгийн хорог түргэн байгуулж ашиглалтад оруулан хэрэгжилж хэрэгцээг үндэслэн бүх улсын эмнэлгийн ажилтныг үргэлжлэн шилжүүлэн томилж Ухаан, Хүүбиг, Түргэн дусалхийн хамтыг эмнэлгийн ажилтны бие сэтгэлийн эрүүл мэндийн сайтар хамгаалах хэрэгтэй. Ажилтныг шилжүүлэн тохируулах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж, аль ч хэдхаар шилдэг эмч зөвлөгчийг төвдрүүлж, хүн төвчтнийг төвдрүүлж, нэгдэлтэй аврын засаж, өвчнөр үхэх нормыг чармайн буруулах хэрэгтэй. Өвчлөх нормоор өндөр газар орны хүн нөхцөлтэй бол шотон шаны загварыг хэрглэж аврын засах ажлын эрчмэн чангаруулж болно. Ил эмнэлгийн хорооны хүнд өвчтний аврын зассан бүтэмжтэй аргыг цаг тухайд нь дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. 4 дугаардаг шинжлэх ухааны судалгааны бэрэг сэдвийг шийдвэрлэх эрчмийг чангаруулна. Хижиг өвчнийг ялхад шинжлэх ухаан мэрэгдлийн тулгуурлаас салж чадахгүй юм. Вирусын ирэлтийг шинжлэх ухаанчаар нотолж, халдварлах их сорволж ба халдварлах замыг аль түргнээр байчаан тодолж, вирусын ондоошлын байдлыг нэгт мөрдөж, сэргийлэн хязгаарлах арга бодлого ба арга хэмжээг цаг тухайд нь судлах хэрэгтэй. 2016 онд би Жангилгийн голдох мэрэгдлийн бэрэг сэдвийг

дүрлэгт тунгаг мэдэн манлайлагч эсэж болох гэж дурдсан юм. Баатар Эрдэмтэн хаанаас ирсэн ч хамаагүй, хэн ч хэдууртай бол түүнийг тунгаг мэдэж ирсэн. Хижигтэй тамчигт хэрэгсэх вакцин, эмийн зүйл зэргийг судлан нэхэд ихтэй сургууль, шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэн газар, аж ахуйлаг зэрэг эл талын идэвхтэйг дайчилж, шинжлэх ухааны судалгааны бэрхшээлтэй шийдвэрлэх ба амжилтлах, сэргийлэн хязгаарлах үйлдэлээ үйлдвэрлэхийг чухалчилж, шинжлэх ухааны чанарыг баталсан суурин дээр ахчиг түргэтгэх хэрэгтэй. Хууль цаажид нөөцийг хамгаалах чухалтай гэж тогтоосны гаргуул боловдлогын тоо баримт ба өвчтний жишээний материал зэргийг улсын амар төвчний ажлыг сайтар хийсэн нөхцөлдөөр манай улсын шинжлэх ухааны мэрэгдлийн этгээд ихэнд нээлттэй байл гэж хамтаар эдлүүлэн эмчилгээний анаах ухаан, дахал өвчний судлал, вирусын судлал зэрэг талын тусгай мэрэгдлийг зохион байгуулж, вирусын халдварлах хүчин, хорт чанар зэрэг жангалгийн онцлогийг судалж, үнэнхүү аж тустай судалгааны үр бүтээлийг түргэтгэн гарах хэрэгтэй. Тусгай мэрэгжилтэд эрдэмтдийн үүргэлэл хариуцлагын зэрэг санаа, тухайсан ажлын хариуцлагыг чангатан, шинжлэх ухааны судалгаа хийсэн урдлаар илүүхэн тусгай мэрэгжлийн санал ба сануулга гаргахыг зоригжуулах хэрэгтэй. Хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажилдах намын төв хорооны төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг бүх талаар чангатах хэрэгтэй. Шинэ хідэмлэг уушгийн өрөвслийн хижиг үүссэний дараа намын төв хороо дээд хэмжээгээр чухалчилж, дараа түргэн байрлуулт хийж, хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажилдах төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг бүх талаар чангатах. Нэг сарын 7-ны өдөр би төв хорооны улс төрийн товчооны банкны хорооны хуралдааныг эрхлэн хурдлуулахдан хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажлыг сайтар хийх тухай шаардлага дурдв. Нэг сарын 20-ны өдөр би хичгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлын тухай тусгаалan заавар гаргаж, эл шатны намын хороо болон засгийн ордон, жижиг холбогдлол бүхий саламчиг, ард оолны амь насны амар төвшин болон бие махбодийн эрүүл мэндийг төрөн барин тавьж, үнэнхүү бүтэмжтэй арга хэмжээ авч, хичгийн дархан дэлгэрэх хандчиг эрс хориглох хэрэгтэй гэж хардв. Цагаан сарын шиний нэгэнд би төв хорооны улс төрийн товчооны банкны хорооны хуралдааныг эрхлэн хурдуулж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлыг дахантаа судалж, дахантаа байрлуулж, дахантаа дайчилж, төвийн хижгийн байдлын арга зах хадлын удирдах дугаалгын байгуулахаар тогтож, төвийн жолоодох дугаалгын томлон, төрийн явдны хорооны хамтран сэргийлж, хамтран хязгаарлах тогтчийн жогчлуулах үйлдэл гүйцэд бадруулахыг шаардав. Дараа нь би урд тажид 3 удаа төв хорооны улс төрийн товчооны банкны хорооны хуралдаан, 1 удаа төв хорооны улс төрийн товчооны хуралдааны эрхлэн хурдуулж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажил ба ажил үйлдвэрлэлийн сэргээх ажлыг тусгай сэдвээр судлав. 2 сарын 10-ны өдөр би Бээжин хотод хүрч хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлын байцаан судлан жолоодож, видеогоор Хүби болон Ухааны хижигтэй тэмчих өмнө фронттай холбон ярилцаж, өмнө фронтод байгаа төвийн жолоодох дугаалдан Хүбигийн жолоодох газрын ажлын хариу мэдүүлтийг сонсов. Би бас төвийн бүх талаараа хууль ёсоор улсан засаг зөвлөл, төвийн сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангилалтын зөвлөл, төвийн өөрчлөлтийг бүгдлээр гүнжгэрүүлэх зөвлөлд, төвийн гадаад явдлын ажлын зөвлөл зэргийн хуралдааныг эрхлэн хурдуулж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлын сайтар хийхэд адил бус үүднээс шаардлага дурдв. Намын төв хорогоос намын удирдлагыг чангатгаж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлаж, хориглон дарга дайны ялтыг олоход Батчанг улс төрийн батлаг хангах тухай мэдэгдлийг дарамт нь тархав. Би хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлыг цаг ямагт анхаарч, өдөр тутам ч юм ярааны хэлбэрээр заавар ба чухал үүр гаргасан юм. Төвийн хижгийн байдлын арга зах хадлын удирдах дугаалдан ажлаа цаг тухайд нь судлан байрлуулж, төвийн жолоодох дугаалдангийн ажлаа идэвхтэй урдуулж, төрийн явдлын хорооны хамтран сэргийлж, хамтран хязгаарлах тогтож, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахаар чангатгаж, эл шатны намын хороо болон засгийн ордон идэвхтэй ажиллаж, цаг мөчтөө урагдсан өвчин тахалтай үзэлчин өвчин тахлыг эсэргүүцэн дараа хүчрхэгийнх нь нийлэл хүчнийг бүрдүүлжээ. Хангар далай халаглан чалахгүй яа. Хатан Баатрийн мөн чанар сая илрэн гармай. Тус удааны хатуу шүрүүн тэмцлийн дунд эл шатны намын жохон байгууллагт ба өргөн олон намын гүшүүн хатурчууд гавшгалан шүрэн хайж, дэсвэр хатуужилтагаар тэмчиж, дайчин бэхэлтийн үйлдэл болон хошуу чишээчийн үйлдэлэн гүйшэд бадруулав. Өргөн олон эмэлгийн ажилтан эргэлзэлгүйгээр эрс тэмчин өдөр шүнгүй эрэлхийлэн байлдаж, эмч хүний үхтээ саварч ширхсэтийг тэнхэрүүлэх эндрэл өршөөлт эрхэм дээд зөрөг санааг илрүүлв. Ардын чөлөөлөгч хэргийн жолоодохч байлдагчид зарлигийг даван жоргтойгоор хатуу шүрүүн байлдаа хийж, ард түмний хүүхэд дүүндэр цэргийн намдаа үнэнч өдрөг, ард түмдөө үнэнч өдрөг байдаг улс төрийн зан чандрыг илрүүлв.
өргөн олон ард түмэн сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдаж сахин бараалж харилцаа ховсорч ялангуяа Ухаан болон Хубэйгийн ард түмэн их байдлыг танин бүх талаар харгалзаж хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажилд ухамсараасаа хамжилчиж Шентрашгүй Эрис хотуу тэмчлийн жорог санааг илрүүлв. Өргөн олон дотоодын хамгаалах ардын чагдаа өвчин эмхийг сэргийлэн хязгаарлах ажилтан нийгэм тойргийн ажилтан ажлын барай бат сахин өдөр сүнгүй жижигүрлэн сахиж өргөн олон сонин мэдээллийн ажилтан хүчрэг бэрхшээлээс айхгүйгээр нэгдүгээр фронтод гүнж гэрж өргөн олон сайн дуртад чин сэтгэлээсээ ховь нөмөр үзүүлж ядрал зүдэрлийг хайхурлгүйгээр хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажилд чухал их ховь нөмөр үзүүлв. Эрүүл хамгаалалт эрүүл мэнд хөгжүүлэлт ба өөрчлөлт аж үйлдвэр мэдээж ангижилт худалдааны явдал гадаад явдал гадаад харилцаа зам тээвэр тарайлан худуу тосгон бачин байдлыг оролцоо хамааралт эдийн засаг мөнгөн хөлбөө соёл жуулчлал шинтлэн ухаан мэрэгжил сургаал хүмүүжлэх загтлгүүрийн хинэ хамааралт нийгмийн даатгал эмнэлгийн даатгал их баялаг орчин ахгүй улсын өмчлөлийн эд хөрөнг ой шугаа өвс бэлчээр зэрэг салаа мөчр болон сахилах бат байцаа хинэн байцаах жохон байгуулах ухуулах нэгдмэл фронт улс төр хууль цаад зэрэг фронтийнх нь тус тусын тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэж ардын төлөөлөгчдийн их хурд улс төрийн зөвлөгөө жичээ ил ардын бүлгэм зэрэг санаачилгаасаа хариуцлага үргэлж эрчимтэй арга хэмжээ авч хичээл эсэргүүцэх тэмцдэг дэмжив. Нийгмийн ил этгээдийнх нь болон Шанга омон Тайваны ахトゥ нар гадаадд суугаа хараат ахトゥ нар залгаа залгаагаар зоос мөнгө эд бодос хандгуулж хов цаяагаа нэгтгэн хүчир бэрхшлийг хамтаар туулах гүн зузаан хайр сэтгэлийг илрүүлв. Хичээл сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулах хэрэгтэй. Аж ахуйн нийгэм бол нэгэн хөдлөнгүй орчлын систем юм. Түүнийг урт хугацаагаар жогсонгүй байл гэж болохгүй. Хичээл сэргийлэн хязгаарлах ажлыг тууштай найдваржуулахыг үнэнхүү батлсан суурин дээр хичээл сэргийлэн хязгаарлах голцгот бос газар орны аж ахуйдад ажил хөлсийн нэгжийн ажил үйлдвэрлэлээ сэргэж, бийлдвэрлэл амьдралын эмэг дэглэмийг сэргээх ахуулах хэрэгтэй. Энэ нь хичгийн сэргийлэн хязгаарлахад хүчтэй бодсын хамгаалалт хангахтай холбогдож, ардын амьдралын баталгаа ба нийгмийн тогтун бадалтай холбогдож, бүх жилийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргээ бийлүүлэхтэй холбогдож, чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх ба 13 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгөө бийлүүлэхтэй холбогдож, манай улсын гадаад нээлт ба дэлхийн аж ахуйн тогтун бадалтай холбогдож байдаг. Шинэ хэдэмлэг уушгүй өрөвсдийн хичгийн аж ахуйн нийгмэд нөлөөд их дайралт учруулах нь жайлшгүй юм. Байдал ийм болохоор манай улсын хөгжилтийг улам илүү бүх талын ховьсонгүй алс хэтийн харцаар харж итгэл жоргон улам илүү хөгжлөн итгэл жоргон улам илүү баттгаж ерөнхийдөө үзвэл манай улсын аж ахуй урт хугацаагаар сайжрах үндсэн байдал ховьсонгүй хижгийн даралт бол охор хугацааны юм. Түүнийг ерөнхийдөө ичимдэж болно. Бид банцах даралтыг хөдөлгөвч хүчин болгон ховруулж төгшүүрийг тохиол болгон ховруулах тань чадамгай байж бийлдвэрлэл амьдралын эмэг дэглэмийг эмэг чурамтайгаар сэргэн жургааг тогтун байлгах арга хэмжээг чангатгаж төрийн бодлогын тохируултын эрчмэн чангаруулан манай улсын хөгжилтийн лотих далд хүчин ба хүчрхэгийн хөдөлгөөчийн нэргийг гүйчит айтлан бадруулдаг юм бол энэ жилийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргийг биелүүлж чадна. Нэгдүгээр орон ба дэс хувааж нарилаг онцтойгоор ажил үйлдвэрлэлээ сэргэхийг найдвартуулна. Шинэ тэмдэг уушгүй өрөвсдийн хижиг үүссэний дараа хэрхэн хорхон хугацаанд хүчин чадлаа амтлын нийлүүлж бүх хүч нэрээ хижигтэй тэмчих явдал нь маш их шилгах болсон юм. Хижигийн байдал намцсны дараа хижигийн сэргийлэн хязгаарлах ба ажил үйлдвэрлэлээ сэргэхийг хэрхэн сайтар нэгдэлтэй төлөвлөх явдал нь мөн ч маш их шилгах болох юм. Адил бус газар орнд бүгдийг нэг л баримжаагаар шаардах арга хэд лавч аж ахуйн нийгмийн эмэг дэглэмийн сэргээхийг харшиж болохгүй бөгөөд бас сэргийлэн хязгаарлах ажлыг зохис хугаар судруулсанаас болж өнгөрсний чармайлбаа талгаар дуулж болохгүй. Би 2 сарын 12-ны өдөр Төв хорооны улс төрийн төвчөний банкны хорооны хурлдаан дээр хижгийн сэргийлэн хязгаарлах голбот бус газар орнд орон ба дэс хувааж ялагжуулсан сэргийлэн хязгаарлах арга бодлого тогтоох хэрэгтэй гэж дурдсан иймэрхүү бодол хэлээс үүссэн юм. Одоо бүх улсад нийгмийн 396 шин тойрогд онцлогдсон өвчингүй бас зарим шинд өвчтний нийт тоо маш чухал. Үндсэндээ шинээр нэмэгдсэн өвчтөнгүү болжээ. Эдгээр түгшүүр бахтай газар орныхон сэргийлэн хязгаарлах арга бодлогоос гадна халдварлан орж ирэхийг сэргийлэх болгоон түргэн ховруулж үйлдвэрлэл амьдралын эмэг дэглэмийг бүх талаар сэргээх хэрэгтэй. Дунд түгшүүрт газар орныхон сэргийлэн хязгаарлах байдлаа үндэслэн эмэг чурамтайгаар ажил биелдвэрлэлээ сэргээх хэрэгтэй.
Төгшөөрхтэй газар орныхан үргэлжлэн оюун чадлаан төвлөрүүлэн хижгийг сэргийлэн хязгаарлах адилыг сайтар атгах хэрэгтэй. Хижгийг сэргийлэн хязгаарлах байдлын үргэлжлэн сайжрхийг дагалдан нөхцөлд нийцсэн мож орн арга цаа харах хэмжээний

0: зан цаг тухайн тохируулан бууруулахын хамт хөдөлгөөний тохируулт хийх хэрэгтэй. Хоёр дугаард хорвоо төрийн бодлогын тохируулах орчмыг чангаруулна. Хорвоо төрийн бодлогын голдлого нь үйлдэл өгсүүлэн тохируулт хийхэд би айжин ба орчмын хижгийн нөлөө түргэн намдуулж чадах бөгөөд аж ахуйн ажиллагааны жүйж охистой хөвчөөнөөс халтран гархийг сэргийлж хор хугацааны дайралт нь ханчин чанартай ховролт болж удран ховрохоос сэргийлж чадах хэрэгтэй. Эдийн засгийн идэвхтэй төрийн бодлого нь хэн идэвхтэй бөгөөд бүтэмжтэй байлгаж эдийн засгаас дам хүү мөнгө өгөх, сэтгэлийг их хэмжээгээр бууруулах, гайлын зоосыг хойшлуулан тушаах зэрэг нэгэнт нийтлсэн төрийн бодлогыг аж ахуйдад түргэн найдваржуулах хэрэгтэй. Шат үйч чанартай, хандлагач чанартайгаар гайлыг хөнгөлөн сэтгэлийг бууруулах төрийн бодлогыг үргэлжлэн судлан нийтлж, зарим ажил төрлийнхний ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийг дэмжих орчмын чангаруулан дум жижиг бичил аж ахуйлыг хавсран хүчрийн туулуулах хэрэгтэй. Хэсэг төвийн салаа мөчийн хадгалалтын бэл мөнгөийг төвдрүүлэн хэрэгжилж, хичээ сэргийлэн хязгаарлах, голдлоготой зарлалыг батлахад нэгдэлтэй төлөвлөж хэрэглэх хэрэгтэй. Зарим орон нутгийн эдийн засаг хижигд нилээд их нөлөөлөгдсөн болохоор шилжүүлэн өгөх эрчмэн чангаруулан үндсэн шатны чалангийг батлах, ажиллагааны батлах, ардын үндсэн амьдралын батлахыг өнөөхөө батлах хэрэгтэй. Орон нутгийн засгийн ордны тусгай зүйлийн зөвлөлийн тэмдэгтэй тархах хэрэгцээг өргөтгөж, төвийн доторх бэл оруулалтын хүчийг шилжүүлэх хэрэгтэй. Зоосны лав дун төрийн бодлого амтлаг бөгөөд тохиромжтой байлгыг нэн чухалчлан бодот чогтжийн аж ахуйг сэргийн хөгжүүлэхийг дэмжих нь нэн товын байрны тавьж, нэгэнт хэрэгжүүлж байгаа мөнгөн билгээний дэмжлэгийн төрийн бодлогыг сайтур хэрэглэн шин төрийн бодлого арга хэмжээг цаг тухайд нь нийтлэх хэрэгтэй. Аж ахуйлын ажил бэлдүүрлэн сэргээхэд тулгарч байгаа өгчөө төлөх, бэл мөнгө эргэлдүүлэх ба бэл тохируулга өргөтгөх зэрэг тулгам асуудалд чиглүүлэн мөнгөн билгээний дэмжлэгийн арга маягийн талаар шинийг үүдэн төгөлдөржүүлж, хижгийн сэргийлэх голдлоготой газрын орны итгэмжит зээлгийн хэмжээг астан жагсаа өгч, хижгийг нилээд их хижигд нилээд их нөлөөлөгдсөн ажил төрөл ардаас ижгэнсэн ба жижиг бичил аж ахуйдалд тусгай зүйлийн итгэмжит зээлгийн тоо хэмжээ хангах хэрэгтэй. Аж ахуйлын зээлгэн буцаах хүү мөнгө өгөх тохиролтыг тохируулан төгөлдөржүүлж, зээлгийн хугацааг өртөгдөх, үргэлжлэн зээлдэг тавих эрчмийг чангаруулан, жижиг бичил аж ахуйлын зээлгийн хүү мөнгийг зохистойгоор хасан гэлтрүүлж, аж ахуйлын бэл мөнгөний гэлхэ тасрахыг сэргийлэх хэрэгтэй. 3 дугаард ажил олголтыг тогтун байлгах арга хэмжээг бүх талаар чангатгах нь ажил олголтыг төрөнд тавих төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлж, ажил олголтын байдлын ховролтыг үндэслэн төрийн бодлогын эрчмээн тогтруулан дараасыг хөнгөрүүлэх, ажлын байрыг тогтворжуулах, ажил олголтыг өргөтгөх зэргээр чухалчилж, нийгмийн даатгалын сэтгэлийг шатаж үйл чанартайгаар басж эхэлтрүүлэх, ажлын байрыг тогтворжуулан ажил алдалтын даатгалыг буцаах, ажил олголтын нөхөр өгч эрэг төрийн бодлогыг боттой найдваржуулахыг сайтар атгаж, хэсэг аж ахуйдалд ажилчин хүнд ночтой тутагдж байх, ажлын байрыг тогтворжуулах даралт их байх ба голдлоготой хамтлагийн ажил олоход хүчтэй байх зэрэг товын зөрчлийг чиглүүлэн гажир орон аж ахуйдад ба хүндэн тохируулан төрөл хуваан хавсранд итгэж төрийн бодлогын нарлаг онцтой чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Төгшүүр багтай гажир орны хүссэн ажилчны ажлын байрандаа түргэн буцаж ажлаа сэргээхийг зоригжуулж, чигээс чигд хүрэх, нэг өртөө маягийн шууд хүрэх аянчтын тээврийн үйлчлэгийг хангах хэрэгтэй. Олон арга замаар амтлагаар ажил олохыг дэмжиж, ховийн үйлдвэр худалдааны өрхийн эзэнэлтэн түргэн сэргээх асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Сүлжээн дээр ажил алдалтын дансалт хийх ба ажил алдалтын даатгалын мөнгө хуваажлаа өгөхийг хэрэгжүүлэхийг түргэн асуулж, ажил алдагсдад олгох ёстойг нь бүхнийг олгож, батлах ёстойг нь бүхнийг батлахыг өнөөхөө батлах хэрэгтэй. Ихдээ сургууль төгссөн сурагчид ажил олох адилыг чухалчлан, сургууль төгсөх, элсэн урах, шалган элсэг зэрэг хамаагүй ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж, тэднийг урагштай төгсгөж, эртхэн ажилд оруулах хэрэгтэй. 4 дугаард ядуугаа сангчруулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх үүргийг эрс баялуулна. Энэ жил ядуугаа сангчруулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх ажлыг бүгдлээр дуусгах гэж байна. Уулаасан чөөн бус хатуу дан хийхэд чухалтай байсны дээр одоо бас хижгийн нөлөөг чармын ядан дав хэрэгтэй болоод байна. Эрхэвшээ нэн илүү хүчлэн чармиж бэрэг сэдвийг шийдвэрлэх адлыг найдваржуулахыг чанга атгах хэрэгтэй. Хөдөлмөр үйлчилгээ хангах газар ба хэрэгсэг газрыг нарилаг онцтой зохиолдуулж, Ядуу хүчирхэлтэй хөдөлмөр хүчний эмгч өрөмтэйгээр ажлын байрны тав бүсгэд нь хавсардаг үзүүлж ядуу тэтгэх толгойлогч аж ахуй болон ядуу тэтгэх үйлдвэрийн тасгийн ажлаан сэт түргэн сэргэж тухайн газрын ажил олголтыг шингэн авахыг дэмжих хэрэгтэй. Үйлдвэрлэл борлуулгыг зохиолдуулахыг сайтар жохон байгуулж ядуу хүчирхэлтэй газар орны тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимээ худалдахад хүчиртэй байх асуудлыг шалгуутан сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Дахин ядуурхийн сэргийлэх тогтчийг түргэлэн байгуулан бүрэншүүлж хижиг буюу бусад шалтгаанаас болж дахин ядуурсан ба ядуурсан хүнд хавсран дэтгэх арга хэмжээг цаг тухайд нь найдваржуулж үндсэн амьдрал нь нөлөөлөгдөхгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. 5 дугаард аж ахуйн ажил үйлдвэрлэлийн сэргийлэхийн ахгүйл нь орон ба дис ховааж нарилаг онцтой сэргийлэн хязгаарлах арга бодлогыг найдваржуулж хүн амын шилжилт ба барааны гүйлгийн төвчрлийг нэвтрүүлэн барааны тээвэр ба барааны гүйлгийн хязгаарлыг чөлөөтэй болгож ажилтан ажилчин буцаж ирж дийлэх түүхийн материалыг хангаж дийлэх үйлдвэрийг тээвэрлэн гаргаж дийлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Аж үйсийн хэлхээбэл гогцоо гогцоогоор нэгт холбогдож байдаг болохоор нэг гогцоо нь хар саатд үчирвэл дээд доод хэлхээний аж ахуйд нь ч юм ажлын аргагүй болдог. Орон бүс хоорондоо дээд доод хэлхээний үйлдвэрлэл борлуулгын зодголдуулахыг хэрэгтгэж аж үйсийн хэлхээний ил гогцоогоор хамжилчин ажил үйлдвэрлэлийн сэргийлэхийг ахуулах хэрэгтэй. Улсын дотоодын бүтэмжтэй хэрэгцээг идэвхтэйгээр өргөтгөж байгуулж байгаа шинээр ажил эхлүүлэх гэж байгаа төслийн бүтээн байгуулалтын агчид түргэтгэн хэрэглэх ажилчин, хэрэглэх газар, бэл мөнгө зэрэг элементийн баталгыг чангатгаж, төвийн төсвийн доторх бэл оруулалт, тусгай зүйлийн зээлгийн тэмдэгтийн бэл мөнгө ба төрийн бодлогын чанартай мөнгө гүйлгийн сайтур хэрэглэн оруулалтын чиглэлийн бүтцийг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Хижгийн байдал нь аж үйсийн хөгжилтөд шилгалт болох мөртөө бас тохиол болох болно. Зарим уламжилт ажил төрөнд нэлээд их дайралтад учиржээ. Харин оюунлаг үйлдэх үйс, хөнгүй хүргэлт, сүлжээн дээрх хэрэглэгээ, эмнэлэг, эрүүл мэнд зэрэг шинээр хөгжүүлсэн аж үйлс хүчрхийнх өсөн байжилтын далд хүчнээ илрүүлж байна. Үүнээр тохиол болгож уламжилт аж үйсийг өөрчлөлтөн дэжлүүлж шинээр хөгжсөн аж үйсийг байжуулан бужгаруулах хэрэгтэй. 6 дугаард хаврын тариалангийн үйлдвэрлэлийг цаг тохиолыг алдалгүйгээр сайтрах нь. Одоо хаврын тариалгийн бэлтгэл ажил өмнөөс өмрөөсөн хойно хойноосоо явагдаж байна. Хаврын тариалгийн бэлтгэл ажлыг нөлөөлж байгаа товын асуудлыг шалгуутан шийдвэрлж тариалангийн хэрэгслийн бийлдвэрлэх гүйлгээ хангалгыг сайтар жохон байгуулж хаврын тариалгийг цаг тухайд нь эхлүүлэх хэрэгтэй. Хижиг хамгийн хүнд ночтой байгаа хүүбээ ба хижиг нэлээд хүнд ночтой байгаа бож оромч гэсэн бодот байдлаа үндэслэн тариачдыг жохон байгуулж тариалангийн үйлдвэрлэлийг хийх хэрэгтэй. Тариалангийн үйлдвэрлэлийн талбай газрын олонхын хэр гадна байдаг зарим жүй жохисгүй хязгаарлалыг хүчингүй болгож тариалангийн үйлдвэрлэлийн тариалах цагийг саатахгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Африк ТВ-ийн гахаан хижиг өвчлүүлэх чандраар чанга жигүүртний халдвар тагшуурж ирэг амьтны хүнд их хэж өвчин хичгийг сэргийлэн хязгаарлах адлыг үргэлжлэн чангатгаж мал аж ахуй өсөн гаралтын тэжээ бүржүүлэх үйлсийн бүх талын хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй. 7 дугаард ардын үндсэн амьдралыг үнэнхүү батлан хижиг нь суугаал ардын орлогыг шууд нөлөөлсөн дээр барааны үн өссөн хүчин зүйл давчаад хэсэг олон төмний үндсэн амьдралын хүчирслэн нэмэгдэж мэднэ. Хүнсэн уутих можийн дараг хариучих дүрэн ба ногооны сахсих хотын дараг хариучих дүрмийг найдваржуулж гол идэн ба хошин идэний хангалгийг батлах хэрэгтэй. Загтлгүүрийн хангалах хэрэгцээ дэх хижгийн нөлөөлөлтийг нэгт анхаарч суугаал ардын амьдралын чухал хэрэглэгэний зүйлийн хангалгийг батлах тохиролтын сайтар хийж барааны үн хэт түргэн өсхийн сэргийлэх хэрэгтэй. Хижгийн хугацаандх ардын үндсэн амьдралын үйлчлэгээ тасагдуулахгүй байхыг баталж олон төмний амьдрал угаа нэгт холбогдох үйлчлэгээний үйлсийн эзгэнэлтэй эмгч урамтайгаар сэргийлэхийг зоригжуулах хэрэгтэй. Хүчирхэлтэй олон төмний үндсэн зүйлийг батлах баталгыг чангатгаж нөхцөлтэй газар орон үн ханшийн төр цагийн нөхөрийн барамжийг зохистагаар дэвшүүлэх болно. Өвчтөн ялангуяа элгэн сад нь эндэгцэн гэр бүлийг голлогтой харгалзаж үндсэн амьдралд нь сайтур тохируулах хэрэгтэй. Хижгээс болж гэрдээ тусгаарлагдаж байгаа настан амьдрал нь хүчирхэлтэй хүүхэд хүнд өвчтөн хүнд зэмдэгчүүд зэргүүдийг гэртэн хүрч болгон үзэх ба тэдэнд чухал бүхий хавсарлыг үзүүлэхэд чангатгаж нийгмийн ёс суртахууны хязгаар шугамыг хүндсэн хэрэг үүсгэж сэргийлэх хэрэгтэй. Бусад өвчин эмхэд нэрвэгдсэн өвчтөнд эмнэлгийн аварын засаг ажлыг нийтлдээ төлөвлөн сайтрхийж бачим түгшүүртэй хүнд өвчтний аварын засгийг батлахтай, үжиг өвчтний хэрэглэх эм хангалттай, энгийн өвчтөн өвчнөө үзүүлэхэд арга замтай байхыг бийдүүлэх хэрэгтэй. 8 дугаард гадаа даралжаа гадаад бэлийн үндсэн байдлыг тогтворжуулна. Гадаа даралжааны аж үйлсийн хэлхээ, хангалтын хэлхээний саатгүй ажиллагааныг баталж, олон улсын загтлгүүрдэх ховтчийн тогтун байлгах хэрэгтэй. Гадаад гаргалтын гайлыг буцаах, гадаад гаргалтын итгэмжийн даатгал зэрэг тогтоод нийчих гадаад даралжааны төрийн бодлогийн багцыг гүйчил сайтар хэрэгж, гадаад гаргалтын итгэмжит зээлдэг тавхийн өргөтгөн дааж авах ба төлбөр өгөх нөхцөлийг зохистойгоор уужуу тавих хэрэгтэй. Бамтор өнгөрөх гар гүйцэтгэлийг 40 грамм шилган байцаа хижиг байцаах зэрэг богцоог хураах сэтгэлийг бууруулан гадаад гойволгийг дүгм төдөв болгох нэн олон тухайлсан ажлыг өргнүүлэх хэрэгтэй. Ил газрынхны нэмэгдлийн ахуйдах хадгалтыг тогтун байлгахыг зэргээр чухалчлагыг жоргжуулж чухал их гадаад бэлийн төслийг боттойд найдвартуулахыг сайтур атгах хэрэгтэй. Мөнгөн гүйлгээ зэрэг үйлчилгээний визийн гадагш нээлт хийхийг өргөтгөх хэрэгтэй. Худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, худалдаачин урах, худалдаачныг амарчуулах, худалдаачныг тогтворжуулах адилыг сайтур хийж, гадаадын худалдаачны урт хугацаагаар бид оруулан эзэгнэлт хийх идэвхтэйг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хижигтэй тэмчих агуу их жорог санааг дундтын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх хүчрхэг их хүчин чадал болгон хавруулах хэрэгтэй. Энэ бүл Шижинпингийн бүх улсын шин тэмдэг уушгин өрөвслийн хижигтэй тэмцэсдийг хөхийгүүлэн шаашаах их хурал дээр ярсан ярааны нэг хэсэг болно. 2020 оны 9 сарын 8-ны өдөр шин тэмдэг уушгин өрөвслийн хижигтэй тэмцсэн тэмчил чухал их байлдах бодлогийн үр бүтээл олов. Энэ нь дундад улсын ухаант намын удирдлага ба манай улсын нийгэм журамтай байгуулгын эрэлттэй дагуулгыг гүйчил хэдрүүлж, дундад улсын ард түмэн ба дундадын үндэстний агуу их хүчин чадлыг гүйчил хэдрүүлэн, дундадын боловсны гүн зузаан хамрамдуулыг гүйчил хэдрүүлж, дундад улсын хариуцлага үргэлдэг том улсын ухамсарт үргэлдэх гүйчил хэдрүүлэн, бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний итгэл жорог ба омог багталтай сэтгэлгээ, нэгтрэлийн хүчин ба төвдрөнгүй хүчнийг төлөйн ихээр чангатгав. Бидний шин цаг үе, шин аян замдаа харс цаатыг ялан давж, эрэлхийлэн урагшлахыг лавтай урамшуулан жоргжуулах болно. Хүнд ночтой хичгтэй хийсэн үхэцэх үдлчааны дунд дундад улсын ард түм ба дундадын үндэстэн жоргтойгоор тэмчил хийх, жоргтойгоор ядал тоолох, хатан баатар омог жоргоор амь насыг дээдлэх, нийт даяараан сэтгэл нэгтэх, үхэд цэгхийг үл тайлбарлах, шинтлэн ухааны хүндэтгэх, ховь заяагаа хамтдгах хижигтэй тэмчиг агуу их жорог санааг бат бий болгов. Амь насыг дээдлж дундад улсын ард түмний гүн зузаан өрчөөл харийн удамжил ба дундад улсын ухаантчуудын ард түмнөр гол болгох өртгийн хөгжлөлтийг төвлөрөнгүй илрүүлв. Хүмүүсийг хайрлж түн бодос төр тус болох хануу өршөөл болой. Хижиг хайр найргүйч хүн хайр сэтгэлэгтэй. Хүний амь нас бол хамгаас эрхэм нандан байдаг. Амь нас ганцхан удаа олддог. Алдаж явуудвал ахаад ирдэггүй. Дундад улсын ухаант намын үндсэн жоролтвол бүх сэтгэл бүх жоргороо ард түмэнд үйлчлэх явдал мөн. Манай улс бол ард түмэн эзэн сууж эрх мэдсэн нийгэм журамтай улс мөн болохоор ард түмний амь насны ямар төвчний хамгаалалт явдлын өмнө бид эрхвш ямар ч үн төлбөр гарахгүйгээс бочихгүй байх хэрэгтэй бөгөөд бид бас ямар ч үн төлбөр гарахгүйгээс бочихгүй байж чадна. Бид Ухаан болон Хүбигаас гарах замыг эрс шүүрх байхаж түүхэнд байгаагүй чанг хамаарл эзэмдлийг болов. Энэх шийдвэрс бодлогыг гаргахад Лотико улс төрийн цөс жүрэг шаардагдаж, эрс шүүрх түүхэн үргэлэл шаардагддаг. Ард түмний амь насны амар төвчний хамгаалтын төлөө бид альваагаа өргөдүүлэхээс бочихгүй. Төрөөд 30 гарынхан цаг болж байгаа нялх хүүхдээс аваад 100 гарсан настан хүртэл дундад улсад сурагчиж байгаа гадаадын сурагчдаас аваад дундад улсад ирсэн гадаадын хүмүүс хүртэл амь насныг бүрдэж хүм бүх хүчнээрээ хамгаалж хүний амь нас, хүний үн өртөг, хүний нэр хүндийг бүх сэтгэлээрээ хамгаалав. Энэ бол дундад улсын ухаант намын ардын төлөө төр барих ойлгодууны хамгийн сайн тайлбарт мөн. Энэ үед дундадын боловсны хүний амь насыг юунаас ч илүү өрхмлөх ёс суртахууны үзэлтийн хамгийн сайн илрэл мөн. Энэ үед мөн ч дундад улсын ард түмний амь насыг хүндэтгэмжчих хүмүүлдэг жорог санааны хамгийн сайн гэрчлэл мөн. Нийт даяараан сэтгэл нэгдэж Дундад улсын ард түмний үе олноороо сэтгэл нэгдэх, жирэглэн зовлонгоо хамтдах бүлхэмтлийн уугаа хүчнийг төвдрөнгүй илрүүлдэг эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр Ши Чинпингийн төрийг засах тухай номын 4 дугаар номын улгаас нэвтрүүллээ. Энэх номын залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр хүлээн сонсно. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж шингээсэн өрхөн Хинагч Алмас Ерөнхий Хинагч бүрэнд та бүхнийхөө нэвтрүүлгээ хүлээн сонсонд баярлалаа.
1: Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол

0: За сайн байцгаана уу эрхэм мөндтэй үжигч сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг айлтгая. Аялалгын нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэнд амрын гэрэн айлтган жилгэж байна. Өнөөдөр бол аргын уралдаан 2026 оны 9 сарын 2-ын гаргийн 3-нд тохиож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бэлгүүн Далай.
1: Сайн байцгаана уу аражуун хөтөн сонсогч гоо эрхэм мөндтэй сонсогч мөн видео дугаараа хүлэн болгож байгаа үзэгч та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүндэтгэн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Өрхөн байна.
0: За өнөөдөр бол гаргийн 3 тийм учраас манай аялалгын нэвтрүүлгийн дууж халах болон тавхт ханжалгаж байна. Өнөөдөр бол та бүхэн манай нэвтрүүлгийн өрөөнд өөрийн сонсгийгч ботсон дуу уран бүтээлэн чахалж болно. Хамгийн гол нь бол манай орны дуу уран бүтээл байх хэрэгтэй.
1: Тийм. Тэгээд манай аражуухан сонсч байгаа сонсогч 8215255 8224927 утсаар нэвтрүүлэгдэн оролцож дуугаан захалж болно. За видео дугаараа хүлэн болгож байгаа та бүхэн бас манай дэлгэгчнээр бичиж болно. Хний дуусан ямар дуу сонсох хүсэл захалгаан дамжуулж болно.
0: Тий. За манай нэвтрүүлгээр саадж байгаа бүхэл хүмүүс сайн баярлах тий. Дармын тодарж байгаа, өгүүлдэж байгаа, сэтгэлд хаваалж байгаа та бүхэнд баярлалаа. За одоо манай тал нутгийн ховлогоо ажна авг гэсэн одоо манай үжигч мэд мэдж байгаа юм байна. Та сайн байна уу? Тавлас манай аялалгын нэвтрүүлгийн үнэхээр одоо халуун сэтгэлтэй сонсогч одоо олонхын нэвтрүүлгийн өрөөнд одоо сэтгэлдээ хуваалцсан байдаг. Тантай суулжаагуудлаа. Уулын өмнө 3 гараг нэвтрүүлгийг ороод эргээ сүулт нь одоо адлийн шалтгаанаас болоод нэвтрүүлгэд ороагүй. Тэгээд бас та бүхэнтэйгээ уулзаагүй нилээд ухчаа болчлоо шүү.
1: Тийм ээ. Тэгээд манай үзэгч сонсогч та бүхэн бас чөлөөтэй манай нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. Тэгээд нэвтрүүлэг өглөөгөр 9 цагаас 10 цагийн хооронд 1 цагийн цагаар одоо сонсогч та бүхэнтэйгээ үзэгчтэйгээ хамт байдаг. Тэгээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг бас манай сонсогчдийн хүсэл захаалаг хэрхэн сүмэн хамтдаа сайхан дуугаар хэлүүлээ
0: тий. А ер нь одоо ямар нэгэн дуу нэг хүнд авчил бол бүр ямар нэгэн дуу ямар нэгэн хүнд одоо ондон утга учиртай байдаг. А жишээлбэл одоо сургуулийн оюутан ах үедэн ч юм уу, зам хөөхтөн ч юм уу, бас одоо ажил хийж байгаа яруу үедэн ч юм уу, хөлдөөс түүжгээ үедэн ч юм уу, бас нэг дууг одоо баян сонсдог тэр дуугаа бас жахалж болно. Өнөөдөр би тамтар танай жахалсан дуу би тамтар сэтгэлээрээ сонсъё. Та тэгвэл манай үжигч дуу жахалсан байгаа. Тэгтээм л одоо манай нэвтрүүлгийн зүгээс бэлдсэн нэг дуугаа тавьсны дараа та бүдийн жахалсан дуугийг яг та бүдийн жахалсан дэс дараалаар нь сонсгоё бодож байна. Тэгээд одоо бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хүмүүс бас орж ирж байна. Нэвтрүүлгийн өрөөнд саатаж байна. Тэгээд өнөөдөр юуны урд бол нэвтрүүлгийн зүгээс Улаан Хотын Ашигтан Ушуугаар нутгатай оюун билгийн дуулсан Сувдан Боронтой сэтгэл гэдэг дуугаар нэвтрүүлгээ эхлүүлье. Тэгэхээр бас энэ оронд нь манай үжиг сонсогч нэвтрүүлгийн өрөөнд саатаад бас ямар ямар дуу жахалхаа бэлдэж байгаарэ. За тэгвэл одоо бид хамтаар энэ хүү дуугаа сонсож хоё.

0: За ингээд та бүгдийн сонорд сувдан боронтой сэтгэл гэдэг дуурлээ. Ингээд нэвтрүүлгээрөө саадсан та бүхэн маань яг энэ цаг мөчид яг ямар дуурын бүтээл сонсгож бодож байна бас нэвтрүүлгээрөө дан жахалаарэ. Өнөөдөр бол манай аялгын нэвтрүүлгийн дуу жахалах болон явагдж байна. За сая бол манай сонсогч Шандын бүсгүйгэд дуу жахалаа. Гэрлэгийн дуусан Шандын сайхан бүсгүй гэсэн дуу мөн юм болов. За манай өөр үжиг сонсогч манаас өөрийн сонсгий гэж бодож байгаа дуурын бүтээл энэ жахалж болно шүү. Схэн үн жоруулсан аль нутгийн хэн гэдэг үн ийм юм дуу жахалаа гэд бас бид нарын нөхтрүүлийн өрөөний үгүлдэх хуудсан дээр үлж болно. За уулын нь бол тийм. Уулын нь хүмүүс одоо хүслийн яруу дээр их дуу жахалдаг тийм ээ.
1: Тэгэхээр анх нь бас манай нөхтрүүлэг манай шилэн голын харааж бас дуу жахалах тусгай нэвтрүүлэг байдаг шүү дээ үди хондоо. Тийм тэгээд тэнгүүр бас манай нэвтрүүлгийн сонсогчд байнга оролцдог. Тэгээд өнөөдөр яг одоо бас дуу жахалгын нэвтрүүлэг болж байгаа болохоор та бүхэн бас өөрийнхөө сонсгий гэж бодж байгаа сайхан дууныхаа нэрийг бид бүхэнд хэлж болно. Тэгээд бид бас нэвтрүүлгийн зүгээс та нартайгаа хуваалцъя.
0: Тэ ер нь одоо уул нэг ямар нэг одоо оюутан үедээ сонсчихсан байгаа нь эргээ сонсоход бас яг тэр үеийн дурсгал дуртал хөвөрч байгаа үнэхээр сайхан байдаг шүү. Тийм болохоор бас дууран бүтээл гэдэг үнэхээр одоо маш эрч хүчтэй, эрч энергитэй одоо ийм гайхамшигтай урлаг байдаг.
1: Тийм ээ. Тэгээд одоо видео дугаарыг үзэж байгаа арван үзэгч бас сайхан халуун цай явуулсан байна. Цэцөх хвар явуулсан байна. Хөөр явуулсан байна. Та нартай баярлалаа. Тэгээ та нар бас одоо бид бүхэн дурам хайрлж нэвтрүүлгээс саталгуу үзэж ягаад үнэхээр их баярлаа. Тэгээд бас улаан туран дарж ил байна. Та нар цэцэрлээ шүү. Тэгээд шинэ өглөө хамтдаа ая дуутай сайхан ухтаж байгаад бас баяртай байна. Нэвтрүүлгэн сонсож байгаа сонсогч 821-525-5822-4927 утсанд холбогдож болно. Тэгвэл бас видео дугаар дээр та бүхэн өөрийнхөө сэтгэлээ үлдээж болно шүү. Чулуутай.
0: Тэ. Тэгэд ер нь одоо сонсоё гэж бодож байгаа хэн хүн жаруулж ямар ямар дуу жахалаа гэдэг юм уу санаа дуусан ийм юм дуу сонсомоор байна аа. Яг энэ мөчөд энэ дууг сонсомоор байна аа гэдээ бас биднэрийн нөхтрүүдгийн өрөөнд дуугаан жахалж болно.
1: Тийм тэгэд сая одоо манай видео дугаар дээр бичлэг хэлгээсэн туя өгч сайн байна уу гэж өглөө мэндийг хүргэе аа. Танд бас өглөө мэндийг хүргэж байна аа. Хариу сайхан мэнд хүргэе.
0: За сая бол тал нутгийн авлагач наваг гэсэн сонсогч бол Шандын бүсгүй гэдэг Шандын бүсгүй гэсэн дуу
1: цаасан байна.
0: Тэгэхээр Шандын сайхан бүсгүй юу гэдээ асуусан хариу ирээгүй байна.
1: Шандын бүсгүй гэж
0: Шандын
1: сайхан бүсгүй юу? Шандын бүсгүй юу?
0: Шандын сайхан бүсгүй гэж дуу байдаг тэр дуу юм болов. За тэгвэл одоо Шандын бүсгүй юу? Эсвэл Шандын сүн үү? Тэгвэл одоо танай жахалгаар бид хамтар Шандын сүн гэд насан багшийн үгээр бийлсэн энэ сайхан дуу бүтээл

0: За сая та бүхэнд шамдын шүнгсэн сайхан дуу сонсголоо. Тэгэд одоо манай нэвтрүүлгийн сонсч байгаа сонсогч юу? Одоо видео дугаараа үзэж байгаа үзэгчд бол сайхан захаалаг ирүүлсэн байна. Тэгэд та нарынхаа хүсэл захаалгын сайхан дуугийг эндээс дамжуулъя. За дуучин мөнгө төмрийн дуусан намар айсвь гэсэн дууг захаалсан байна.
1: За тийм ээ, үнэхээр одоо намарын уралдаа гэж налгар намар садаж хадлан алуурж ажил хөдөлс бочгонж байгаа энэ сайхан уралд бас намар айсвэ гэж сайхан дууж хаалсан байна. Тэгвэл ер нь манай нэвтрүүлгийн өрөө саадж байгаа та бүхэн мамс идэхвэтэй энэ цагт ямар дуу сонсомоор байна. Дууран бүтээл амс чахалж болно шүү. Манай орны уран бүтээлчдийн дуулсан, амлуулсан, хүмүүсийн сэтгэл тоногсон олон сайхан дуунууд байдаг.
0: Тийм тийм. За тэгээд бас видео дугаараа үзэж байгаа үзэгчд өөр өөрийн сайхан сэтгэлийн угаа илгээсэн байна. Нэвтрүүлгээ үзэж байна. За зүүж юмтны сонсогч астан үзэж байгаа сэтгэлийн уулцсан байна. Баярлалаа. Ингээд банк нэвтрүүлэгтэй хамт байдаг. Танд ажиргал хүсье.
1: За сайхан кофе уулж, нарын уулж, дармын тоо дарж, урам харилж байгаа бүхэл хүмүүстэн баярлаа. За та бүхэн маань сайн байна уу? Өглөө мэнд альтахъя гэж алдар жоохт гişгтнээс ярьж байгаа юм байна. Бацөх сайн байна уу? За та бүхэн сонсоё гэж байгаа дууран бүтээл анжи хаалж болно шүү. Өнөөдөр бол аялал нөтрүүлгийн дууж халан болон явагдаж байна. Тэгэ та бүдийн жахалсан дуугаад байна дээ. Ирээд та хүнээ сонсох гээд бэлхэн боллоо. Сая бол мөнгө төмрийн дуулсан намар айс гэдэг дуу жахалсан. За ер нь бас та бүхэн сонсох гэсэн дуугааны одоо өгүүлдэх хуудсан дээр бичээрэй. Ямар дуу сонсох гэж бодож байна? Та бүдийн жахалсан дараалал хамтаар бүгдээрээ сэтгэлээрээ энэ сайхан дуугт нь сонсъё. Компьютер

Цаанга дуудлагаа одоо манай сонсогчийн мэдсэн намар айс үгсэн дөөг сонсогч та бүхэн дамбас үргэх болно. Та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэй хамт байгаараа тэгэд бид бүхэнд урам зориг өгч мөн нэвтрүүлгээнд тэтгэж байгаа нийт олон үзэгч сонсогчтой баярлаа. Тэгэд манай видео дугаар дээр бас улаан туураа явуулсан байна. Сайхан эрхи хуруу явуулсан байна. Тэгэ та бүхэнд их баярлалаа шүү. Тэгэд хөдөлгөө одоо намар айс үгсэн сайхан дөөг дамж

Эрэнгэн буцах шуудын цуваа гэргүүлэн уянга дуугаран аргадмаар намар айсгүй. Уудам сүнд нутгийн алдартай наригч Яндангийн эрдэн дутгын шүлэг. Хөлөн буйр нутгийн нэрдэг хөгжмийн зохиолч Норвийн Болдын аялгау. Монгол улсын цилиндргүний ажилтан Бацүхийн мөнгө төмрийн шин уран бүтээл. Намар айсгүй.

Эргэн сонсогч та бүхэн. Уудрын сүнд нутгийн алдартай нэрэгч Яндынгийн Эрдэнэ дотгын шүлэг. Хүлэн бүр нутгийн нэрд хөгжмийн цогцолж Нарвын болдын аялал ба. Монгол улсын соёлын төрөний ажилтан Бацхийн мөнх төмрийн шин уран бүтээл. Намар айс уйдог хүлэн аван сонсож байна.

0: За их баялгуу нэвтрүүлгийн дуужи халах болон Сүнжуу шууны уран бүтээлч Мөнх Төмрийн аялуулан дуулсан намар хасэд байгаа үргэлжилж байна. Үнэхээр одоо саяын дууг сонсоод нэг л сэтгэл санаа тайвшраад явчлаа. Үнэхээр намар гэж бас сайхан уулаа шүү. Ажил үйлээс бочгонсон өр хором баяр найр хөөрсөн үнэхээр одоо сайхан уулаа байдаг. Бас намар бас ягаад чинь өөр өрхгүй тийм нэг гонго төрүүлдэг бас.
1: Тийм шүү. Тийм. Тэгээд яг манай бэлгүүнд л бас ярьж байна. Одоо намар айс үгсэн дуугийг сонсоод бас өөр өрхгүй тайван болчлоо. Сайхан дуу тийм ээ. Дээр гаргийн нэвтрүүлгээр бас дуучин Мөнх Төмрийн дуулсан намрын тухайтай нэгэн дуг сонсогчтой хөргөж байсан. Найргийн намар гэж өнөөдөр манай сонсогчийн хүсэл захаалгаар намар айс үгсэн дуу сая та бүхэнд сонсголоо. Тус тууны үгийг Янтны Эрдэнэ тогтоог бичиж хаяг Хөлбөмбөр нутгатай хөнгөсөн байлаа. Саяын жаутлаараа хаяг одоо хоосон зохиогчийг арай чөдөлдөйсөн байна.
0: Тэгээд Норвегийн болд хоосон юм байна.
1: Норвегийн болдын аялгаугаар бүтсэн намар айс үгсэн сайхан дуу сонсголоо. Та бүхэн бас үргэлжлэн бидэнтэй холбогдож сайхан дуухан захаалж болно. За саяын нэг сонсогч манай видео дугаарыг үзэж байгаа. За нэг сонсогчийн утас ороод ирв үү билгүүндлээ. За самбан уу та?
0: Самбан уу?
1: За самбан уу?

0: За сонсч байна уу та? Сайн байна уу? Таны утас нэвтрлээ. Сайн байна уу?
1: Тохойх муу байгаа юм
0: зөө. Ангад боломжтой бол дахиад утас залгадараа нэвтрүүлгийн өрөөний хоёр утас нээлттэй 8215255 822 4027. За энэ сонсч маань нэвтрүүлэг дан дахин холбогдож болно. За хамтдаан одоо дэлгэцэн үзчихийг гар утасныхон тийм ээ бэлгүүнтэй
1: сая
0: уусан.
1: За архин мөжгчтэй үндэс сонсогчдоо манай Шилэнгол хамжуутлуурын Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн видео шууд нэвтрүүлэг та бүхэнд анжолгож байна. Өнөөдөр бол гарагийн 3 дуу чахалах болон явж байна. Та бүхэн яген чах мөчөд сонсөе гэсэн дуурын бүтээл аливсвал хэн нэгэн хүн жаруулж ийм юм дуу чахаалья гэж бодож байвал манай нэвтрүүлгийн өрөөнд тандаарай. За сая бол Жол гэрэл нийт Чулуун Баатарын нутгийн бараа гэж чахалж байгаа юм байна. Мун хасаа Бат жижигхийн нутаг гэсэн дуу жахалж байгаа юм байна. Тэгэд манай нөтрүүлгийн өрөөнд идэвхэд орж байгаа юусе. За аминд та сайн байна уу? Хараад ирсэн үү гэж нөтрүүлгэд орж ийн үү гэж асууж байгаа юм байна. Тийм ээ гарын нэгэнд мун урхагч мань хоёр нөтрүүлгэд орсон. Тэгэд мун гарын гуравд аялгын нөтрүүлгийн дуу жахалх бол нараа тавхилтгаа жолгож байна. Хэнэ байхын аргагүй. Дуулахгүй байх аргагүй. Аа гаргийн нэгэн талжуулж сонсгосон дуугаас чахалж байгаа юм байна. За сая энэ нийт Чулуун Баатарын нутгийн бараа гэсэн дуу хайлаа өвшгдөр арай байхгүй юм шиг байна. Тэгвэл Батжичгийн
0: Батжичгийн байхгүй юу?
1: Байхгүй байна. Байхгүй байна. За гол нь одоо манай үжиг сонсогч манай орны дуунуудыг чахалаарай. Манай орны уран бүтээлчдийн дуулсан угаяар биелсэн дуурын бүтээлүүдийг жахалын шүү.
0: Бас сонсогчийн утас ороод ирсэн байна.
1: За, сонсогчийн утасыг тусъя.
0: Сайн байна уу? За, зууд мандалаа манай банкын сонсогч зууд мандалаа. Сайн байна уу? Сайхан амарч байна уу? Хиний дуусан ямар дууг захална уу? Хэнд захалах уу?
2: Нэг Чулуун Баатарын дуусан зүрхний ойлгын
1: үсгэдэг дуу захалаа. Энэ бүхэл
2: хатан байна захалж байна. Оо тий. Таны нөтөлгийн бүх нөтөд ажлын үндэ
1: За баярлалаа. Зүрхний уяхай гэж гисэн тийм ээ. За баярлалаа. За
0: танд бас ажил үйлсээ өндөр амжилт хүсье. Баяртай сул мандлаа.
1: За баярлалаа. Танд ажиргал сайн сайхны хүсье. За тэгвэл бид хамтаар ажил мандлагын чахалсан зүрхний уяхай гэж гэдэг дуугийг хамтаар сонсч хоёо.

0: За, илгүүн нэвтрүүлгийн дуучин халах болон Шилэнгол аймгийн Шулуу хошууны Малчин дуучин Нийч Улан Баатарын дуулсан Зүрхний баяхай гэж гэдэг дуугаар үргэлжилж байна. Тэгвэл одоо энэхүү дуу дуулсан Нийч Улан Баатарын хувьд бол бас 90-аад оны үеэр бол нутгийн бараа, уянгийн цагаан сүн, нүүдлийн тоостой нулмс, хайрын алт гарамжаа гэдэг дөрвөн касаттай. Тэгэд одоо Хэвэн голын сарнаа, саналаа шүү чамайгаан, хайрын гурван тэнгэр гэдэг бас өөрийн бүтээлтэй. Тэгээд Зүрхний баяхай гэж гисэн саяан дуугаар нь бол Нарааджуугийн чохлын дуу найж хасалт оноо манглаагаар тодорж исэн юм байна. Тэгээд Чахрын сайхан гүнж Эд санаудгын нутгач ирэх төлөвлөх өрн бүтээлтэй үнэхээр одоо авьяаслах малч өрн бүтээлж байгаа юм байна.
1: Тийм тийм. Одоо тэгвэл залгаад манай үзэгч сонсогч усхлын хүсэл захаалгыг дамжуулах уу? Дуулахгүй байхын аргагүй ч захаа.
0: Тийм. Аа, яг гарын нэгэнд бас бид хоёрыг энэ дуурын бүтээлээ тайлцуулсан. Тэгэхээр энэ дууны үг нь бол нэр төдлөгч, ерөөлч, уран бүтээлч Насан багш юуг аян болохоор тийм улаад дотын өмнө тушгаар нуцхтай үеийнгийн аялгуу. Тэгэхээр өөрөө дуулсан. Тэгэхээр бид хамтар энэ хөтөг сонсч гоё.
1: За.

0: Заман айлгой нөтрүүлгийн дуу жахалах болон манай сонсогч үжигч усгалын жахалсан дуулахгүй байх аргагүй гэдэг дугаар үргэлжилж байна. Үнэхээр одоо энэ хүүд дуулсан өнөө төшүүгээр нутгатай өө юм маань үнэхээр одоо олон сайхан дуур мөтелээр хүн олно баясгаж ирсэн. Тэгвэл одоо хамгийн гол нь миний ээж гэсэн дуугийг одоо шинээр сэргэн найруулж шинэ хөгжмийн найрлагатай дуулж одоо хүн олондоо танигч ихэлснээсээ эхлээд одоо дуулахгүй байх аргагүй өвдөний нутг сүүний үнэртэй тал амьдралаа хайрлаарай шилийн гол их дээдсийн үлгий сэтгэлд минь нэгшиглээрэ бүсгүй жаяа хүрээтийн жинхэр нуурууд айлын гавармаа гэд үнэхээр одоо маш олон сайхан уран бүтээлэн одоо хүмүүсийн зүрх сэтгэлд хүртэл сайхан уянгалж эгчлүүлж дуулсаар ирсэн. За тэгвэл одоо манай үжиг сонсогч мөн жалгаад одоо сонсхийх сан дуур мэтэлэн жахалаарэ. Сайн ясныг үжиг сонсогч манаас ажуул гэрэл оюун билгийн дуулсан чичиг дотоо нутаг гэсэн дуугийг жахалж байгаа юм байна.
1: Бас нэг сонсогч асаараа WeChat-аар холбогдсон байна. Ижил мөрөн гэсэн дуугийг сонсхийхсэн байна. За мод нэвтрүүлгийн цагаараа бас сайхан тохируулж үзэх сонсогчтой хүргэе тийм ээ.
0: Тий. За тэгвэл одоо бид хамтаар оюун билэг багшийн дуулсан чичиг дотоо нутаг гэдэг дууг сонсъё. Тэгвэл одоо оюун билэг багш юу бүгдээрээ сайн мэднэ. Үнэхээр одоо манай орно найр наад юм. Үнэхээр одоо оюун билэг багшийн дуурын бүтээл байхгүйгээр төсөөлөх аргагүй. Тэмцээс одоо бид хамтар чичиг дотоо нутаг гэсэн дууг сонсч хоёо.

0: Заа, сая бид хамтаа оюун билгийн дуулсан Чичрэг төдөө нутаг гэж сайхан дуу сонслоо. Үнэхээр одоо манай орондоо торгоо олоо дуучин гэж алдарсан оюун билэг багшийн үнэхээр одоо олон олон сонгодох уран бүтээлүүд байдаг. За, манай үжиг сонсогч манай нөтрүүлгийн өрөөнд идэхвэлэн оролцоорой. За, үслээ гэдэг үжиг сонсогч ярьж байна. Одоо хадлангийн ажилдаа яарж байгаа бүхэл хүмүүстээ намрын сэтвтэй дуу чахалаа гэсэн юм болоо да. Бас наадам наргаа хийж байна.
1: Намрын тухай дуу арын байгаа тийм ээ. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн зугаас бэлдсэн сайхан дуугаа хөдөлгөө таны хүсэл зохиолгаар таны өв садландаа яарж байгаа найз нөхдөд бас нэгэн цагийнх нь ядраа чилээг тайлж дуугийн нэвтрүүлгийн зугаас дамжуулах болно. Танд ч гэсэн үргэе.
0: Тийм, тэгвэл одоо бид хамтаар намрын тухай дуу сонсъё. Ургаан жижгийн дуулсан намар гэсэн сайхан дууг сонсч хоёо. Ер нь одоо бүхэл намрын ажилдаа яарж, өв садландаа яарж байгаа бүхэл хүмүүстэй жоролё. Та бүдийн айлгаар над жаргалтай ажил хийсэн өдөн байх болтугай. Тэгэхээр өвсний ажил нь бас салах борооноос өмнө хурдуухан одоо өвс усаан хорондон оруулаад бас тийм ээ. Өвсө үлийн бэлтгэл адилаан бас маш шуурхай хийхийн хүсэн зүгнээд одоо ургаан жижгийн дуулсан намар гэсэн дууг хамтаар сонсч хоёо.
1: За.

0: За нөтрүүлэг маань ургаа жижигхэн дуулсан намар гэсэн дуугаар үргэлжилж байна. Үнэхээр одоо энэ хөдөөг манай үжигч хүслээ маань бас хадлан өв садланда яарч байгаа хүмүүст дэнжирүүл намрын тухайд чахалсан. Тэгээд бол ургаа жижигхэн дуулсан намар гэсэн дуу тав хүндээ үргэлээ. Үнэхээр одоо намар гэснээс үнэхээр одоо олон хүмүүс өв садлан гэдэг яралдаж байгаа байха. Түл өгч таас яг өвсөнд гарч исэн үү? Хадлан гэдэг яарч исэн үү?
1: Багатан бас аавэжэн дагаад хадланд явжсэн шүү.
0: Тийм аа.
1: Сургуулийн чөлөө.
0: Хадланд гарч исэн сайхан сайхан дуртуулаас уваалчул.
1: Тийм тийм. За манайхны чинь одоо ав гүшүүний өмнө бий. Тэгээд одоо жил жилийн ургац тэгээд бас жилийн өнгөөр бас өв садлангийн байдал ондоо. Тэгээд өнөө жилийн хувьд бол бас сайхан жил тэгээд бас одоо өв садлан түрүү жилийн бодвол ирэнгүү шингэн шигштэйгтэй бас сайхан манайхан ус арай өвсөндөө гараагүй байгаа. Тэгтээ манай ойр зэрэгэлд айл их нь өвсөндөө гараад одоо яг ийм төгтөл ажиллаж байна. Тийм.
0: Тийм. Үнэхээр өнөө жил бас бороо их алгатай. Нэг бол нэг гис хажир бол бас хадлан их сайн. Нэг гис хажир хадлан эднэ хүрхгүй гэж ярьж ирсэн. Ер нь би бас багадаа хадлан гарах хүмүүс үед их дурлдаг. Хамгийн гол нь тракторын нэг барьчих юмсан тэгээд дурлдаг.
1: Тийм байх. Тийм тэгээд тэр үе чинь бүр тарахтартай тийм айл болгон одоо тэгээд л өв садлангийн хоол цай гэдэг чинь бас их сайхан шүү дээ.
0: Тийм хөрий бол сайхан шүү.
1: Тэгээд өв садлангаа амжуулаад л манай малчдын хамтраад л сайхан байдаг. Тэгээд ерөн бидний багийн үеийн дурсамжийг хэлэхүү тэр үед бас одоо яг одоо бол ажил тавтлагаа төвлөрөөд хотоос арай энэ дээр дэдүү ажиллаад байх шиг тийм ээ. Багдан бол одоо сургуулийн чөлөө өнтрөөр 10 сарын чөлөө өнтрөөр өв садланд амс гардаг шүү дээ. Очтгий шүү дээ тийм ээ. Гоё байдгаа.
0: Сайхан байдаг шүү. Ер нь багдан одоо гол нь трактор дээр нь гарчхвал одоо өв садахыг бол дэмий юмд болохгүй. Тэгэхээр дурлддаг байснаас нь сүүлд нь өөрөө өв садланаа хадаад буудлаад ирэхээр бас их яардаг шүү. Намруусаар өв садлан гэд бочгоноо. Үнэхээр саяын танаас одоо өвснээ хаа үнэхээр гоё байдаг шүү. Усаа хадаад нэг өдөр
1: танайх ус өөрөө хадлантай тийм үү?
0: Тийм, өөрөө хадлантай, өөрөө хадна, өөрөө буудлана. Тэгээд их сургуульд байхдаа бас одоо өөр газар очиод бас хүний тагаад ус хадах, буудлах ажилд оролцож исэн. Тэгээд шилдэр очиод ямар ч сүлжээ тохоогүй. Хадуулх нь тэгээд л ус хадаад буудлал бас сайхан байдаг шүү.
1: Тийм, тийм, ажлаа хамтруулаад хийх юм гоё. Тэгээд ажлын ард бас амжилт гарах хүснэг гоё байдаг тийм ээ. Тийм ерөн ойрын өдрүүд бол бараг манай малчд лолонкийн одоо бүр өв садлан дээрэл яруу байгаа баг. Тэдний дунд бас манай нэвтрүүлгийг сонсох юм уу? За видео дугаарыг бас нээчихэд үзчихээ ч юм уу? Тэд нар дан бас ажлын амжилт хүсье. Тэгээд хадлан гэхэн ажлын амжилтыг хүсье. Сая бас манай бэлгүүнд лаа ярьж байсан одоо өвөл таврынхаа малуунааны өвс бардаг нөөжлөхт манай малчд яг л энэ үеэс эхэлж яарч их өдр болгонлын аралтай байгаа гэдэг тийм ээ.
0: Тийм.
1: Тэгээд тэд нарынхан бас одоо ядраж хилээ тайлж бид бас сайхан дуу хураар бас нэвтрүүлгийн зугаас хүргэж байна. Тэгээд та нартай ажлынхаа намжилтыг хүсье.
0: Тийм. Сүүлд бол ер нь одоо малчд салих борноос өмнө завдаад одоо хурдхан өвс ус оруулахыг хичээдэг болсон. Тэгээд та бүдийн машин таньг нь одоо саатлаггүй.
1: Энэ хэдэн хоногаас тэнгэр гоё байна тийм ээ. Бараа орчход бас ажил бас жоохон зогсчих шүү тийм ээ.
0: Тийм тийм. Тэгээд та бүдийн машин таньг саатлаггүй өвс усааны эртхэн оруулаад тийм ээ өвлийн бэлтгэл ажиллаа бас сайтар хийхэндээс хүсэж байна. Тэгээд саяын одоо ургаа жижигхэн дуулсан намар гэдэг сайхан дуу тав хүндээ зориуллаа.
1: Тийм. Сая тагуул бас нэг сонсогч холбогдож ингэсэн байгаа. Хайраагийн дуулсан дууд нуургсан сайхан дуугийг бас хөдөлгөө дамжуулаад өгнө. Миний сонсох дуртай дууны нэг гэсэн байна. Тэгээд энэ сонсогч хан хүсэл захиалгаар дууд нуургсан сайхан дууг сонсгоё.
0: За тэгэл хамтар дууд нуургсан дууг сонсч гоё.
1: За.

0: За энэ хүү манай айлгуу нэвтрүүлгийн дуучин хаалга болон хараагийн дуулсан дууд норгсон дуугаар үргэлжилж байна. За манай үжиг сонсох часан манай үг үлдэх хуудсан дээр ярьж байна. Яа дууж хаалгах вэ гэж одоо шууд энэ нэвтрүүлгийн үг үлдэх хуудсан дээр та сонсоё гэж бодож байгаа дууганыг альсвал дуучныхаа нэрийн одоо галгаар боёо шууд үсгээр бичээд явуул болчихно.
1: Тийм тийм. За өнөөдөр одоо манай нэвтрүүлгийн цагаас өндөртлөх тийшээ хандаж байна. Сая залуу дуучин Сүнд баран хөшөө гар нутгатай залуу дуучин хайраагийн дуулсан дууд нурагсан сайхан дуу сонсголоо. Тэгээ залуу дуучин хайраагийн хувьд буу байж цэсэр баран дууд нуур илүү сартай намар зүрхэнд бадмалсан хайр тэмээний дуу янгийн цэнхэр нутаг тэгвэл бодлын цагаан нуур зэрэг арван сайхан дуунуудаар одоо сонсогч үзэгчийн амхарлыг олж явж байгаа залуу дуучны нэг тийм ээ. Тэгэд одоо нэвтрүүлгийн цаг ус төгсөх өндөрлөх хайцсан болохоор бид ижил мөр өнгөсөн дуугийг эндээс тавья тийм ээ. Тэгэд энэ дуугаар бас нэвтрүүлгэн завсарлуулах юм байна өнөөдөр.

0: За, ер нь манай хоёр бол үзэг сонсогчдын энэ жахаалсан дуунуудыг тавсаар байтал манай нэвтрүүлгийн чанарыг мэдхэд өндөрлөх төгс юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол гарын 3 уучраасан аялуу нэвтрүүлгийн дуу жахаалга болон явагдлаа. Тэгэхээр ер нь гарга болгоны энэ жах та бүхэн бас сонсөе. Энэ нэг үн жирүүл дуу жахаал гэж бодвол бидний видео шоу нэвтрүүлгийг тандараа гэж найдаж байна.
1: Тийм, тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төрөө өндөрлөх боллоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн бэлтгэгч найруулж хөтлөн гүйтгэсэн Билгүн Далай Урхан, шууд утасны хөтлөгчд болон хинагч Алмас Ерөнхий хинагч бүрэнд та бүхнийхөө нэвтрүүлгийн хүлэн сонсонд их баярлалаа. Таны гэрүүлд аж жаргал сан сайхны хүсье. Ингээ дараа гаргийн нэгний энэ цагаар бас нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарэ. Тухайн цагт хамтдаа уулзъя.
0: Баяртай.
1: Баяртай.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагдаан жохоогч Лижүүн жохооч хаа Сэчин Батын нэвтрүүлсэн Хатан гол Дорнош Одном гэх романыг сонсгоё.
2: Нэг дүгээр бүлэг Хатан гол. Авгай та үжээч. Хатан голын ойл хусан хан төнгөрөөс буун хайлгадан урсаж далайд чутхаад дахин бочгой. Би бай. Дэлхий дээрээ хычнан олон агүй их гол мөрөн байхаа ч. Америкийн их хурэд их ямуусан мөрөн бол дэлхий дээр хамгийн урт мөрөн болно. Тэрний бүх урт нь 6400 км байдаг. Тэр нь гэрийн домогдох Баатар Ямуусны алдраар чоллогдно. Антисуудын зүүн суугаас их авж, жам дагу хөндлөн гулцуй

хоёр жуугарыг салбар урсгаад нээж, чуурган том хатхэ дөрвөлжин халуумайтын сав гажирт уудам чилгэр усан тор татжээ. Тэр мань яг нэг нь буурд эмэг гэмээрэ Хөгжил Баатарт яамусан бүдөөн дагуулсаар сүрж явхатайгаар Атлантын далай уруу чутгалж байх юм аа. Нийл мөрөн бол дэлхий дээрх хоёр дугаар том мөрөн болно. Тэр яг эндэрт ээж юм шиг хар нийл мөрөн, чагаан нийл мөрөнгөх зүс ондоод хоёр хүүхдэн дагуулна. Африкийн өхөөрэ дээр аялж байна. Чурган том чутхлан нь бол тэдний толгой дээрх гэлэлтсэн совд эрдний тэдэн мөн. Пирамидын соврог бол тэрний анхэр дээр гэрэлтэж байгаа эрдний чулуу мөн. Дэлхий дээрх хамгийн их элс манх болох сахрагийн том өлсийг тасж өсөн зүүн Африкийн сэтрхи орноор урсан өнгөрж, ваху тарья нуурт унтж аваад ариун ангар уургаран Африк телийн анхамл хөрсийг омдлж байна. Америкийн Миссисипи голбол Эвлэх Баатарлаг Америкийн арт түмний амх сүлд ба оюун ухааны бүрлэва мөн. Рокки уулбол тэрний төрөлхий нутхан болно. Тэр бол дэлхий дээр хамгас олон онгоц салтай хол мөрөн бөгөөд дэлхийн олон жилийн дарбуудын чуулганы талбар болно. Мейконг голбол урсаж байгаа дутрг гэдэг чолтой юм. Тэр нь яг үжсгэлэн сайхан жалуу бүсгүй халуун бүсийн ойшугай дотор жугаачин алхалж байх гэмээр юм. Тэр нэ нарийн урт чарбуунд тэнгэрийн элчгэмээр таван хүүхэд тэврэгдэж байдаг. Иймээс тэрний нэр нь жол чаргалын эх гэдэг билээ. Ваадаг мөрөн бол Европ ТВ-ийн нэг дугаар том мөрөн болно. Бүх урт нь 3600 км байдаг. Тэр бол Оросын эх мөн. Тонну гол зүх нь 2800 км байдаг боловч харин торгон бүс шиг Европ ТВ-ийн 8 улсыг холбож байна. Дэмэс гол зүх нь 370 км л урт байдаг. Гэвч тэр бол Европ ТВ-ийн нэг нь ийж урсаж байгаа түүх болно. Энэ олон гол мөрний дотроос өх орныхан гол мөрнийг би хамгаас хайрлана. Хөх мөрөн бол маний улсын нэг дугаар том мөрөн билээ. Тэр нь дэлхийн нуруу болсон хөх нуур төвдийн өндөрлөгөөс дорхож чутгалж, Хөнгөн шан уулын өндөр асаг өргөн хадчил, Юнгын өндөрлөгийн үйлэн давалгаалсан уул хайрхтыг тас дайран урсан. Айдан давалгаалах мөрний ус нь 3 хадчлийн өнгөрсөөр л саадгүй чутгална. Жан ханы тэнгэр талаар ахсамнанд довтолж, хамаг сүлд нь хажгааргүй нэлгэр их дорн далайд чутгалж байдаг юм. Хөх мөрний өргөн удам сав гажир бол маний улсын хамгийн байдаг эд уурсантай, хамгийн ойхсай нь өнгөд шороотой орн, хэдэн дуншүр хүн ардыг өвөр дөрөн аж төрөн амьдруулж байдаг юм. Хөх мөрөн бол олон жилийн гоас хайхнай нэгтмэл чохч мөн. Хөбөөгүй ой модыг шуугуудан урсах хөх мөрний авраг ус нь ойлсон ирнэм гэдэг бол тэрний авраг их сүр байдал мөн. Буурн толгоё давхар давхар часад туул урсах мэтүү. Мөрний ус нь нэлийн хадийж мочиж ирдэггүй гэдэг бол тэрний омголон явхаа маа. Одод унсан усан хэвэл тэнгэр, сар давруулан хөх мөрн урсмай гэдэг бол тэрний сүнийн үжимж мөн. Хөх мөрн дорноо тийш урсруун хөмрөх давлгаан мянган нуйн баатар хүмсийг шалгаруулмай гэдэг бол тэрний нэлгэр уудмын бичгэл юм. Хар мөрөн бол маний улсын бас нэг нь алдарт том гол мөрөн болно. Харвтар ногоон мөрний улс 4300 км тахардан урсаж, Нори сари урсгал савар ойлын шуугна. Өн шимтэй атр хээр тэнгэр уудам тал нутаг, хажгааргүй ой тайг бол

баяжуулж, дэлхийд дээр хамгийн эртний хамгаас гэрэл сачрангүй соёл болсныг үүтэн бүтээжээ. Тэр бол их улсын минь 5,000 оны урт удаан түүх ба эрлэх баатарлаг арт тун нэмэн Жан Алийн бэлэг тэмдэг мөн. Хатан гол, их хундралдан ивэлжсэн нарийн урсгал байснаас анжам дагу 35 гол болох салгар урсгал ба 1,000 гари жижиг урсгалын хурамтууд нэгтгэж жил бүрийн дараг 500 доншвар босоод дөрвөлж майтрын усан хэмжээ бүхий ойлон давлгаалсан том урсгал болж уугийн шуугийн дорн тийш урсаж байдаг. Хатан гол бол хэвлэх баатарлаг юм аа. Тэр яг нэг нь хурц сэлэм шигээр асаг өнтөр уул хайрхтын дундуур нэгэн жор бос нэвтрэх зам чавчин гаргасан байна. Барон Насири хатан гол күндү нуулын сэтлэн бахар нь хачгсаар түмэн гажрын чанаас лүмэн бомтно төгнөм гэдэг чирнэ. Тэр аян нэгэн хаврын хүчээр агаарын алгатан урсах омог жавхоогоор өнтөр уул гүн хавчлийн хаг жүсэн тэнгэр өлсий тас тарьж шар шоройн түндрлгийн өрхөл жин жалгалсан хавчил жилаатаар моржин урсаж хөөхүгээр дамжин лүмэнэр өнгөрч тунгван бомтор дайрна хөөмэн шандун хоёр можийн тэнгэр тал дээр талдран урсаж байтгүй лээ. Хатан гол бол ажилч хөдлөмөрч юм аа. Хатан жорохт ээч хүн шиг тэрэ үе олон үр хүүхдэн дагуулна өдөржин сүнчин амьсгалгүй ажилн хөдлөмөрлж байдах. Тэр бидэнд баян чинэлэг бор тохан гажрыг бүтэн өгөж хонхай тал гажр хуабины тал гажрыг бүтэн өгчээ. Жил бүрд тэр бас 16 донгшур тун шавар шорой үүрэн аваач далайг бүглэн үе олон үр хүүхэдтэй нэн уудам гажир шорой үүтэн жохёож өгч байна. Хатан гол бол урт удаан түүхтэй гол мөрөн болох мөртөн аюул жавлангийн хантал амссан гол мөрөн болох юм. Тэр хүн төрлөختөнд гэрэл сачрангүй соёл боловсны авчирж өгснөөр бүл баран мөн бас туйлын их аюул хамшгийг авчирж өгс юм. Тэр удаа дараалан хашлгаан сэтлэн усан гамшиг тарьж сабан өөрчлөн лах шавар чуглуулж байсан. Чөдөлөгтхөөс өмнөх жуухан жилийн хооронд тэр дарыг жуу 49 удаа хашлгаан сэтчин сабан өөрчлөсөн байдаг. Хоёлын шуугах үерийн ус нь айл тусхныг сүйтгэж таран гажрыг устулж тоо томшгүй амнаас ба эд баялгийг жалгсан байна. Одын жилийн турш тэрний ойлон чалгалах авраг урсгаалд хүн ардын ариун чус, халуун хөлс, хар нэлвс холилдон урссаар ирсэн юм а. Он жилийн урсан өнгөрхий дагалдан хатан гол минь хаашил 2 дугаар зууны үүдэн башгийг алхлаа. Тэр шин дуутуулж эхлэв. Арт тумны хөдөлмөр тэмчил, арт тумны оюун ухаан ба хайр дурлалын махтан дуулж, өөрийн үр хөөхд ба шин чаг үеэн уян гал нь дуулж эхэллээ. Нийтийн он тоолын 1938 дугаар оны чуны ударлын манан ихтэй нэгэн өрлөө билээ. Тэнгэр хотын хайгуур урсах хатан голын урсгал дээрээ нэг модон дарвуул тонгож хөвн явна. Боочтой хөвн төйсөн энэ онгоч Тунгуаны фэнгийн улмаас мордож Кайфэн хот төрхөөр усан дээр нэгэнт 3 өдөр явж байна. Онгчин дээр 3 хүнтэй. Хитүүгөө бараа өвхөн жал урчин бол Лянэн гэдэг. Тэвэн наси хэтэрсэн эчинкэр өндөр өвгөн билээ. Тэр нэг бот яман сахал тавьж шулуун хөмсг шиккэр нүдэнд нь гэнэрнгүй лавтун байтал илхэн мэдэгтэн. Тэрний атрат үрсэн харч хэрэн энэ хүн хэдэн 10 жил хатан голтой нөхрөлж явсныг бидэнд хэлж өгнө. Онгчин дээр 15-6 наснай нэг бачхан охин бий. Тэрний төрсөн байдал хөөнчээрэ, жоомгөр чарэ, тэгш нарийн хөмсг

хар чагаан элгрэн гэрэлсэн хоёр нүд, үл мэдэгдэм эртгэр хамар, инэмсгэлсэн уруул, хүүхтхүнээ ариун чивэр алэдэгжин байдал яламгүй л мэдэгдэн. Тэрний гүрсэн гэжхэн өсөж амжаагүй охор харагдана. Батвал байн дэндүү төргөн өснөс тохомжтой ховчсгүй болтой. Өмссөн хаартай бүдүүн бүстөөл нь багтаж, ханчигаас хоёр шуун учиргүй дурт чохин харагдана. Холсон сэлүүрээр онгоцсож яван 17-8-тай нэг хүү байлаа. Энэ хүү байн өндөр өргөн мөр босоо хянга хамар, дөрвөлжин түүшин эрхүний эр сатуу их бодлогийг илрүүлнэ. Бүрэгдийн нүс шиг галилдсан хорч хоёр нүд өмнө харагдж байгаа хөдөг манны дотор хайлж байгаа давлгааныг ажинэ. Бачхан охин бол Лянчин гэдэг. Лян нь өвгөнэ үрийн ганч охин нь билээ. Бачхан хүүн хай авахтай хай тян лян гэдэг. Лян нь өвгөнтэй онгчин дээр хүж асааж бахшавийн барилдаг барьсан хүнээ хүвилээ. 7-7-ны хөрөх хөвслийн өмнө жил тэрний онгчин дээр онгч сэлэх мэрэгжил сургаар хөргөж ирсэн байжээ. Оди осе хашлаг мөргөн хэвэл дагаж тахирлан орсон, тогоо шиг том эргэлөө татан чааш өрхөлжилн шууган орсон. Лянган өвгөн усны давлгааны харахын дагуу. Тэлдэн а, өмнө өтгөөдийн их усгаад хоёр тэргэн шодорж байна гэж жахан хэлнэ. А, мэдлээ багшаа гэхсээр тэр сэлүүрэн хүчтэй хоёр хөдөлгөн онгчон хухаар үнтэй догшин усгаалд жалан оруулахад өвгөн лянган татхаал ёсоор хитгөөгийнхэн эшиг суунтан хавчин шүргөө мөгч онгоч хэдийн харвсан сом шиг нам төдгөн гол урсгалд орж очлаа. Өвгөн лянган гансан дан тамих нэрээд хэтүүгээгэн ойхол лянчиндан өгж онгчин толгойд суугаад тамих татаж эхлэв. Лянган жүлгэн дээрх хэрийн нухсыг харахад дэгдэхийн шар усан солиод усан домбох чадалтай болчихжээ. Тэрэг голын хашлаг дээрх улайсан модыг үчхэд тэдгээр модод өөртөө адил хөгшөрчхөөд жил бүр унгарлан алтан шаргал голын усанд сачиж байлаа. Тэн лян сэлүүрэн барьсаар онгчны сүл төрхөд шавчин яг саяхан болгосон өнтгөн хальсыг шаалж байв. Шаочин шаалсан хоёр өндгөн Тэллянгийн өмнө барьсаар Тэллян аха чи энэний идээрэ гэж нам дуунаар хэлнэ. А аавд идүүлээч гэж Тэллянгч намхан дуугарв. Аав хэдийн хоёр итчихсэн шүү, энэ бол чиних гэхийн дагуу өндгөн Тэллянг гардуулчив. Тэллян өвгөн багшааныг харж авснаа гэнт амаа нангийн махч нэг өндгийг бүхлөөр нь өнгөчв. Лянчин алиалан аашилж нөгөө өндгийнч Тянлян яманд байр тулахад тэр мүүндэл нэг л өнгөчглээ. Тянляныг хоёр жавчин лим мүлөөж байгаа шиг төгтөн. Лянчин хангинтэл инээж гарлаа. Лян нөвгөн онгчин толгойд үл сонцох чор болно нүдэн ань сууна. Онгоч даанч жижиг байна. Тянлян гэдэг энэ жалуугийг Лянган өвгөн аль хэдийн тоочжээ. 10 жилийн өмнө эхнэр нас барсны сүүлээр бачхан чинчингэн тэр өөрөө асрын тэжээсээр иржээ. 3 тохой урт дээсэр хүүхнийг нь онгчин хаснаас аргамжаад идүүлж уулах гас аваад ховчис хондрын угааж нөхө хүртэл ганчаараа дааж эцэгхийн давхар үргийг тэр гүйтгэж иржээ. Өтөлж манхын ков зүртэй түшиж болмоор хүчин хөргөн ирэх бол өвгөний утаан жил ботсон чорын ганч хүсэл болно. Тэнлян урднун жил эдний хонгчин дээр ирснээ дараа өвгөн лянган тэрнийг өдөр ирэх үеэ бахран тоох боллоо. Тэрээ номхон шотрыг ажил явдал дэвдийтэй
ганчих гэрийн юмтэр нь банхан ядар. Гэвчээ, эдний мэтийн онгоччин айл, нэгдээ гэр өрх хэрэггүй, хоёрт гажир тараач хэрэггүй болохоор, ганч тянлян онгоч сэлэх мэрэгдлэн сайн дээшлүүлж, энэ муу өвдөрхөө онгоч байсан чахт идэж өмсгөн чөвөлчхэндэй гэж лянган өвгөн боддог билээ. Энэ хүү лянган өвгөн тянлянгийн тойлоор сэтгэл тавин жаач сургаа. Хатанголын дундад дор дурсгаалдаг 36 нууч хад 72 ваттат болшихын жан алба аялах шугамыг тэр нэг насны хүч чармайлгаараа мэддэж авсан байгаа юм. Гэвч эм бүхнөө тэрэ чил гарын хооронд тянлянд улам жилчихч. Тэр тянлянд энэ бол уухэлсэн давлгаантай чулуут тава, тэр нь бол буур дэрглээтэй хул үгүй чонх ял. Энэ бол эвчүү харангүй хул тавчил, тэр нь бол бартаа ихтэй чонын хавчил юм шүү гэж нэгд нэгээр нарийн тодорхой жан сургасан байлаа. Энэ удаа самманшаа хавчилаар өнгөрөхөд лянган өвгөн онтон жалууран тянлян дөгөв. Энэ самманшаа хавчил бол хатан олдох нэгдүгээр том баттат гажир болох юм а. Энд сэхулсны үүд, житхрийн үүд, хүний хаан кэмэх гурван хавчил ам байдах. Хатан гол энэ гурван хавчил амаар хөрхрөн урсаж, хэдэн жан өндрөөс доош хасхран чутгалж байдах. Хоёрын жидүүдэд айны онгоч, житхрийн хаан кэмэх хавчил амаар өнгөрж байдах. Энх житхрийн хаан кэмэх хавчил ам бол усны хэмжээ их, урсгалын хүч догшин, хавчлын доор талд нь бочилж байгаа тогоо шиг хөрвөж байгаа хар чонх ялтай. Тэрний эсрэг талд нь эрт ужуураас тулгуур багн хэмн алдарсан том босоо хад байдаг билээ. Житхрийн үдээр өнгөрөх хонгоч эрхэ биш, тулгуур багн гэдэг том босоо хадыг ас чигдэн сэлэх учиртай юмсан. Ганчих ингулсай онгоч усны догшин эргэлээгийг дагна хавчлын амндаг чонхиолыг нэг эргээд усны аяар том хадид хоёрын өнгөрж дөдгөн урсгаалд орно. Харива жорог мөхөстөн гар бидуудаад босоо хадид ас чиглэн сэлэхгүй хомсон тэдийхэн хааж хэ дуулдхал юм бол онготари урсгааны даган чонхиолд орж хэд эргэлдээд гүүн чонхиолд хамгадахгүй юм бол босоо хаданд начирна. Хэдэн мянган жилийн торш энэ их зүтгэрийн үүднээ хавчлын амнай том чонхиолд хэчнэн олон онгоц живэн хэчнэн хүн ам насан алдсныг бүүмэтэй. Хүмүүс хожим нь зүтгэрийн сүг сахуулснай овдс чавчин масан чутхал гусан гэдэг 80 том үсгийг зүтгэрийн үүднээ хатан дээр сийлсэн бөгөөд хожим нь бас тулгуур багн хэмэх чулуун дээр намай чиглөөд ирэх тун хэмэх дүүн чинээхэн гурван том үсгийг сэлт тавьсан байна. Намай чиглээд ирэх тун гусан гурван том үсэг сэлэгдээд хэдийгээр олон жун он жил өнгөрөөж байвч самманшаа хавчилд альчилж гээд хэдэн 10 онгоч живж байдаг юм. Хатан гол дагуугийн нэг нардын дууд житхрийн үүдэн хавчил ойртхуй яа чөлгөх нэлгүс юр хатахгүй житгэрийн босхийг өнгөрсөөр омог чөрөг тэнгэр тулан босчих гэж байдаг. Энэ хүү хатан голын онгоч чинь хатан голыг төшиж амьдр чадах эсэх, онгоч сэлд чадах эсэхийг самманшаа хавчлаар өнгөрч чадах эсэхээр шалган үждэг юм. Лянган өвгөн ангтагч удаа онгоч сэлн самманшаа хавчлаар өнгөрөхдөө 27 тайл байж билдэ. Энэ удаа тэрэ житгэрийн үдэр онгчон айлхамхан сэлж өнгөрснээ дараа. Онгчноон жангүй түнд лянчингийн ойжийг хэлчиж өгсөн байжээ. Гэтэл харамсалтай нь лянчингийг хоёрхан настай байхад ээжийн дарий халуун том нэрвэгдээд чанчи хөргийн олом дээрх нэгэн буучин гачир нас баржээ. Энэ удаа тянлян онгч сэлн житгэрийн үдэр өнгөрөх болсонд лянган өвгөн тон сэтгэлж овно. Өмнө сүн тэрэ хоёр чаас юм бу
нэг баглаа хүж, сүмхэн ходолж аваад хойд өргөдөх Иван ёсомд очиж хүж асаа мөргөж Иван сахуулсанд Тянлянгийн амар мэндийг таатах нь өршгөл гойж билээ. Онгоч ээж өтхөрийн уудуруу орох ирд сэдүүрийн шэдийгээр Тянлянгийн гарт байсан боловч өвгөний хар нь харин Тянлянгийн бэйдээр ургасан ч болоосай гэж бачимдан бодно. Тэр яга Тянлянд хэдэн үг захья гэж бодж байтал Тянлян аль хэдийн сэлүүрэн хүчтэйх нь нэг эргүүлсэнд онгоч харвсан сонмод толгуур баг нь хэмэгдэх босоо хадчуг сомдон очлаа. Онгочын толгой баах нь хажисан шиг санагсанд өвгөн гар сунгаан сэлүүрий барих гэтэл Тянлян тэрний гарыг хүчтэйх нь төлөгснэн та битгий хөдөл гэж чангатруу байдалтай хасгарж гарлаа. Энэ хэрд дүүрэн хөвөн атсан онгоч яг нэг нь хөйс часан бадмаа гэмэрхэн чонхиолд нэг эргэлдэж аваад хамар хадийг ончтэй орон гарч дөдгөн урсгаал тай буухан орлаа. Болж байна гэж хасгарсан лянган өвгөнэн нүдэнд найлв сэргэлтэн. Энэ хэрд тэр сай богуун шимчрэн өвдж байхаа нь олж мэдлээ. Тэлян тэрний гарыг дэндүүхтэй савчхажээ. Гэлээч тэр тон хөхин байсаж хөөрхөн хүүхэн лянчин харахад лянчин мүнч уруулаан шимэн имэмсгэл нь ааван харж байлаа. Тэрний нүдэн жоохонд нь хоёр тусал нэрмэс бөмбөгөнж байлаа. Онгоч дөлгөн урсгалын дээгүр айлна. Бара хоол итгэн жуур болтол тэлхөрөв хэн алинч дуурсангүй. Лянчин гарын алганд дэх улсөн сүмөрхөн арчнаа. Нара багуд болоход гол дээрх өтхөн маань аажмаар татуурж эхэллээ. Голи хоёр хөвөөний том хашлаган дээрх хайлсан модод тотхон үжигдэх болжээ. Хатан гол бол хурал тэрүүн төмөр сүүл дуфу нуруутай билээ. Хохноор гансуугаас жанжу хүртэл хоёр талаар нь чум өндрүүд гүн харчил байж хатны усыг хайчхаарлан усан гам шиг болгодоггүй. Иймс хүн тэрнийг хүрл тэрүүн гэж хэдгийм. Жэнжүүгэс түншилвэл хатан гол тэгш талд чутхан орж голын усан нэг л дээр дэвүрийн хэлбэртэй болон тэлээд голын тан арваат гажир хертэй өргөн болж хоёр хөвөн тэр чигээрэн том ашлагд түшгэж байдаг. Энэ хэсэг нь тон амархан сэтэрдэг учраас дөвфүү нуруу тажчгэж дууддаг байжээ. Чийн анаас доош чүүн бэлэд ортол урсгаал нь дахин нэрсдэг тул төмөр сүултэй гэжгэдэг байлээ. Лянган нүгүнээ онгоч одоо яг нэх дөвфүү нуруун дээгүр аялж байлаа. Энэ хэсэгтээ голын хөвөл хөргөн болж урсгаан дөлгөн элис шороо тонснаас голын ус үрхэлж өвд уруу цалгилж тогсон аяллын зам гэж байхгүй. Ус нэон урсгаалын хонесаар нь голын урсгаалыг олж аялна. Үгүй бол ус тангдаж онгоч гажирдах болно. Лянган өвгөн умрааш сарвчилан харахад хоёр том ашлаг дээр маш олон чирэгмээр овоорлж байхыг гэнт олж үчилээ. Хүм морь хасхарлдан анчхалдаж их буу шилжин хөдлөнө. Хашилгийн доор талд хэдэн арван том онгоч жогсоно. Баруу хайтай бас хэд хэдэн бөөм хүмүүс байх мөртөм бүрэн том хашлаг уруу шогчин чугдарч хаана. Тэлян, тэлян чи үчээ хоёр хашлагын дээрх тэр олон хүмүүс үгүй юу хийх нь гэж лянган өвгөн чачмаг хашхарв. Тэнлян наривчын харснаа нь чирэг явн чирэг байна. Дээрэмчид хол хөтлөх болтой да. Мөр шар хөвчс өмсч их буутай явж байна. Хийдүү дайм болж юм гэж сонссон да. Явн дээрэмчүүд яагаад бас энүүр гараад ирчихв? Нуучаар хатан голыг гэтлэх санаатай та гэж өвгөн магтлав. Лянчин харж аваад аава
хоёр бяцхан гал тонгоч нааша

дээ гэж голын тэртэгийг жаасаар хэллээ. Наашид жирэх галтон чи хархин дагуу лянг нөвгөн. Үчхэд бид кайфан хүрч чадхуу болж та. Хөвөө төвьё төвий, өмнө хөвөө төвий гэж хэлмэгч дарбуудаан хурд гэтэл болгов. Тэн лянг фэдүүрэн хойсоор онгчин толгойгоон чаллаа. Энэ хэрд галтон гэж тэдмээс зөвхөн 10 метр жайтай болчихов. Ой, хөвөөнд гар! Онгтон хойд хөвөөнд цэлж аваач! Гэж нэгэн хэттийн жалхай галтонгчин дээрээс хоёрлон. Тэн лянг, чи хурд нь усандар! Хурд нь өмнө хөвөөнд умбаж очоод голын сэргилтийн чирэгт яхан жол гол хөтлөх гэж байна гэж хэлж өг! Гэж лянг нүгэнч тэн лянг амжин яхав. Тэн лянгын татгалж байхи лянг нүгэн үчээд хурд нь бид явж чадхуу болсон шүү! Гэж шаардан хэлэхэд тэн лянг сай усан нуруу шийдмэг үсрэв. Галтонгчин дээрээс пин бян гэж буудаж эхэллээ. Тэн лянг шалмаг гэгч табалгаа нуруу живж ороод өмнө хөвөөчүг айн чулан шунбаж адлаа. Тэн лянг өмнө хөвөө хөрөх шахаад гэдр харахад бачхан модон номчин дээрх лянг нүгэн яг сайхан хоёр япон жолохтай ночилж байгаа нь үжигдэв. Жалгаат нэг япон жолох нь усан дайчих нь харагдав. Дараагаар нь пуунду сонсдоход тэр багшээ гэж их дуунаар хасгарч эхлэв. Энэ үед нөгөө жижиг галтонгоч тэрний нөхөн нэрг үжигдмэгч тэр мөнгөл ус уруугаан угчим живн ороод өмнө нэргийн нэг нь хашлагийн тохой уруу умбан отлоо. Сүнийн гүн болов. Тэн лян гартан дэс хамандан альчуртэйгаар Хуайон Куодмийн зүүн том хашлаган дээр туулдагсаар авирж гарлаа. Тэрэ тэнгэрийн ажгалахад тэнгэр хав харангүй. Сар хэдийд нь үүднээ чан далдалсныг мэдгүй. Тэрэ холыг харахад алс тэртэй нийтэмдэм бүрэг бараг нэтэлжин. Ганч хатан голын ус эмгэнэлтэйгаар мөхшин шуугна. Тэд өөрийн хаа аваачин гэдгийг тэр мэджээ. Тэрний нүд чихчихлээ. Хэй, ээж минь нэмээ талгаар тэжээчээ. Тэд нар минь одооч бас бодаа хуйж яваа бичээ гэж тэр бодохтой чирэг хоёр тусал халуун найлгус хачрын дагаад бөмбөрчлээ. Тэр өвгөн багшийн кан сургаалыг санж оллоо. Лянчингийн тэрх нарин говайрхан бэйн төлбийг санж олов. Тэр тэдний тэрх жижигхэн онгоч ба тэр жилийн хабар ээж нь тэрнийг ангуудаа онгочин төр хөргөж ирсэн байдлж иргийг санж олов. Тэр жилийн хабар тэрний хүүхэн дүү чан өн гажрын өжин хайлуузын хэдэн дүү вандуу борчхи түүснээс болж тэр хайлуузын хүү пүүйүнтэн хэрүүл болсон билээ. Ээжинч хайлуустай нэг удаа хэрэлдээд хүүгэн гэртэн байвал уурших татан гэж болгомжилх тон лянган үгнээ онгчин дээр шэп болгоон хүргэж ирсэн билээ. Юутай түргэн ачээ нүд юмрэх чуур 2 жил өнгөрч эхлээ. Гэтэлээ хэн бодож олж билээ өнөөдөр тэн лян. Бошуудаач юутай маягтай юм гэх жандрах дуун тэн лянгийг гүн бодлоос нь сэрэв. Тэр хөдөн хүчтэй тайхан гэгч уршанжуулаа. Тэн лянгийн авч яваан мөнгөл тэр Лэучуан юм ба Жанг Шоно хоёр байла. Жан Юнаха та хэлээч бид хоёрын ангид чохдогч нь хэлс биш юм уу? Үчтэй шүднээс минь бүр чус гоотл чохчихсан гэж Шоно хэлэхэд Жуаньюн ай хуруу таарвал унгас алдахтаанч хөдөнгөмтө гэдэг шүү. Хэн биднийг ийм муу албанд баригдгав да гэх ин дагуу тэн лянгийг жаахч болоод сэрэмжтэй бай. Жан Шоно нис чадхгүй юм а
Гэхийн дагуу пууны тохоогоороо Тянлангийн нуруу нүдэж. Жолог чи хуртхан шиг явдгүй юм уу? Шургуулж хорхоо бүр чамд гисхэгэд дууслаа гэж жангтэрн. Лев Жуан Юн. Хай охтоо чи баронхайлах хэрэггүй, чамд хэлээд өгчий. Лоси ордоос чамд барилга ирчихсэн шүү. Чи бид ахтуу хоёрт бүү гомдаа. Бид бол дээш шитнэ жарлагыг хэрэгжүүлж байна. Чи даанч номхонгүй байна. Чи сонин гүн болчлоо гэж битгий бод. Эман чулн хашлаг уруу гүйх төрвөл бид хөөж гүйхээр болсон ч. Тоон сам хөөгөдгүй чихэн шүү. Сар бүдгий сүн харангүй. Юм үжгтгөө гэж битгий бод. Энэ чихчин сүн үчгнүттэй юм шүү. Айх, энэ үхсэн жүтгэртэй норолдоод яах гэсэн юм. Хоёул жаахан намраад ивэ гэж шоно хэлэхэд Лев Жуан Юн. Үгүй, энэ мочодох намхан бичлэн санагдаад байна лээ. Гэхийн дагуу Тянлангийн ард ухан дээр паш гэтэл хүчтэйхэн алгатаад. Үгүй чи бошуулахгүй юм уу? Чи бошуул гэж дүтэнж гарав. Энэ алга хүчтэй л дустай. Гэе Тянлан өвдгөн бас мэдсэнгүй. Энэ алга Тянлангийг сөнкөрүүлжээ. Энэ чирэг нэмээ аврахна гэнү гэж тэр бодно. Хоромхон жуур тарнэ жаргам бүдүрж эхлэв. Дэхад хагас гадар явсны дараа тэр жогсцоод явхан байчих. Шоно. Хой хой чи яах гэж яхим? Яах юм? Гэж өсөгчхөд Тянлан амандан альчуур өнгөж байсан тул зөвхөн толгойгоо дамрууд нь гэж л байлаа. Лев Жуан Юн тэрний аман чигсэн альчуур яваад чи яах юм? Гэхэд Тянлан би жасна. Жан Шоно. Мойлчхи тэрхэн төлсөөр шөөхөн арабдаг гэдгээр чиний энэ учирч мөнөөр баггүй аа. Болж яв. Гэхэд Тянлан. Тэгэд би өмдөндөө баах юм уу? Лев Жуан Юн. Айш, болж яв, болж яв, болж яв. Тэр өмнөр өмдөндөө баачхуулаа. Араас нь бид чи дахгийн аргагүй. Тэнгэр гачи хамаар чадвч бааш их хамаар чадах юм уу? Тэр нь суллаад өгчих. Гэхий хамт тамхин утан гаргана нэгтэй утгаж аваад погшиж эхлэв. Жан Шоно ордаар хуунтан хоркитл сум дараад дараан сай Тянлангийн хөдөөсөө алдаргаагаад явалж мөн эндэн тавьчих гэж үгэн хэлж бархаас өмнө Тянлан хэдийн картах буугийн Жан илүү хол өсгөлж явуул. Лев Жуан Юн тамхин гансан ч хол өсөрж оч батарж байлаа. Жан Шоно Тянлангийн тэмрэн авахар ночин иртэл гэдрэх харин ардан байсан Лев Жуан Юнд дундуураан тэмрэгчв. Лев Жуан Юн чиний дутаахыг үжи, одоо дутаахыг чи үжи гэж хасхар нь хоёулаа тэмрэлдэн очилтдах жавшаанаар Тянлан хэдийн готхийн хашлаг уруу нисэх мөдггүй очжээ. Шоно Жуан Юн тэмрэгдээд бачимдахтаа Жуан Юн аха би байна шүү. Үгүй нүчээ сугарчих уу гэж хашгирхэд Жуан Юнсээ гараан тавиад ай чи байс юм уу? Би чинь сугарцсан уу гэдэг яах юм да хурдан нүдний хогийг өдөөгээд хэл. Ваа. Өвдөд үхлээ гэж хэлв. Нүдэн чи юу орчих уу? Дамхын үнсээ тамхын үнс. Шоно тэрний нүдэн жоохын сөхж ягаад хоёр үлээд. Нөхий бид хурдан нөхий гэв. Лев Жуан Юн тэрний татаж жохсоогоо Шоно, чийтэн тэнгэр оволж байх юм. Эсвэл юм бодож олох уу байх юм. Би асууя. Чиний гэрчин хаа суудаг билээ? Гэхэд Шоно. Дөвжахүгийн Чэзван боломжтой. Лев Жуан Юн. Энэ хатан годын усан ашлагаасаа гарсаар л Чэзван болон байхгүй, Нангуман болон гэчгээд авахын тамтахгүй болтол урсах юм шүү. Би тэрний нөхөд юу хий? Болж явж чимээ хөргөгдөө. Олон дороо ям голоон чууж дутааж гарах чи юм ахтэв. Шоно. Үгүй чимээд бид хоёул хараад яад тошаах юм дэ. Жуан Юн. Яад тошаах гинэ? Батай суунд арга дутах юм уу? Жохон штт. Ир. Хоёулаа баах нь амрый. Тэгээд тэд хоёул их хашлагийн чулуун дээр суугаад тамих татаж эхэллээ.
Бараг нэгдээ тамаг татах хэрэг болсны сүүлээр өмнө хашилгийн доорх нэгэн тусганаас айлын ардуудаа жанжэши хатан голыг сэтэлж байна. Хатан голын хашлах сэтрэх гэж байна. Гэх эр хүнээ хөндөх дуун сонстов. Аян мэт хүнс нь энэ дуун хоёр тал хатан голын өмнө хөвөндөх айл тусганыг нэгдэн донгослоглаа. Гурав дугаар бүлэг. Жиянган тосхон. Хүчис сайдах эсхэрн худуг мард анч халдаж хатан голын ус хилэн нэн шуугна. Хатан голын ус хилэн нэн шуугна. Японы эсрүүч хардын ду. Хатан голын өмнөд хөвөндөх хөнааны жүн хөсгийн өргөн уудам талгажирт Жиянган гэдэг нэг нь хүн амжуучаан том тусган байдаг юм. Энэ Жиянган тусганы жүн үзүүрт хоёр суур бүдүүн том улайсан мод байдаг. Нас жилийн хэлбэл наачахтаан 200 жилээс буухгүй. Хөгшөдий хэлэхээр бэл Чин улсын төр гэрэлтийн үед хатан голын их үер буухад Жиянган тусганч усанд автаж гинэ. Тухайн үед хүн ам чон мөх тусхан арваатхан өрх байжээ. Үер буусан тэр өдөр бүгдөөрөн энэ хоёр суур модон дээр эврэн гараад амьтэ үлдэж гэн. Ус татарсны дараа тусханы хүмүүс тэрнийг огтлохоос төвөгдөж байсан учраас одоо болтол урахсаар байлаа. Он усны улмаас үндэсгүй намаас хахлаг өндрөөр нь 7-8 жам байж арваад гажгийн холоосч тов тодорхой харагдана. Сүн үжвэлээ яг нь хуяг дуудах өмссөн хоёр ваатар энэх тал хээр дээр сөхвийн жохсож байх гэмээр харагдана. Энэ тусханд Хайнантин гэдэг нэгэн гажин эжин байдаг. Тэр энэ хоёр улайсан модыг том ад үжиж байжээ. Учир нь хуучны үгэнд өмнө алим мод жайлахгүй, хойноон уд мод суулгахгүй, үүдэн дээрм житгэр байсах мод ургуулахгүй гэдэг. Житгэр байсах мод гэдэг нь дарий улайсан модыг хэлж байдаг. Энэ хоёр улайсан мод яг хай овхтын тагалгийн гэрийн өмн байдаг болохоор Хайнантингийн Абинтэн үеэс эхэлнэ. Энэ хоёр улайсан мод тэдний гэрийн хиймарыг таржээ гэж ярилцах болов. Баян найл сэжиг олонтай Тэхан үр барих хүртэл өдрүүждэг удаа. Уржнуун жилээ нэг мал нь халдварт өвчнөөр үхснээс Хайнантин сэтгэлийн өвчнөтэй болж улайсан модны садан тэрнээ хиймарыг хэвтүүлчлээ гэж бодно. Яг тэгээд мал үхсэн тэр эдэн өдөр нь баруун хойноос бах салих салхилж хоёр модны навчис өдөрч нь шарчхан нь дугарж алах ташин баярлж байх гэмээр байж илээ. Хайнантин сонсох тутам эгдүү хөрж эчистэн энэ хоёр модыг охтол хайхаар жорох шийджээ. Мод охтлог учиртай тэдний гринк нь айл олонтой чууран болж өнгөрсөн билээ. Энэ удаа тэр нэгэн арга жогов. Тэр борбон таслаг тагалгийн гэрийн аттарын уарийг солих чухалтай болсон тул энэ хоёр модыг Кайфэнгийн Чидүнгийн гүнсэд худалдаад өгчихвэл 200 жоос солино. Мод худалсан жоосоор нь тагалгийн гэрээн сэлмэн жасах болээ. Чихийн аваад аманд нь үнхэлж байгаа учир болохоор олноос жоос хураахгүйгээр болчихно гэдэг үг дэлгэрүүлжээ. Тосхоны хай овхтой хэдэн нарвн ядуу өрөх тэр эвдэрхэ тагалгийн гэрийг сэлбэн жасах санаа хаарай хаачээ. Тэд Хайнантин бол сэтгэлийн өвчин болсон энэ модыг огтлж хаях зорилгодон хөрөх гэж байхыг тов тодорхой мэдж байвч эсэргүүцэх шалтгаан олохгүй мөртөө жоосны албад дайрахтаас бас айчхан. Төр өдөртөө Хайнантин сух барьж очоод улайсан модыг нэг чавчиж, "Чаа тэгвэл ингээд л тогтчихъя"
маргааш ямотчин дуудаж огтлуулъя гэтэл дараа өдрийн

0: Тэнхэн өгдөө болоход хачин хэрэг гарч том улайсны сүхөр чавьсан шархнаас нэлийтэл цус урчсан байжээ. Энэс болж олон хүмүүс шуугилдан эхэлж энэ модыг сахиулсантай болжээ гэж хэн. Хайнан тэнгэх чуулаас сүсэг бишэлтэй хүн болохоор бадах алтлаа. Тосхоны нэг төлөг үжигчээ шийчүүжай гэдэг өвгөнч тэрэнд
1: Нантин
0: Эйнэ житгүр сахиулсны хэргийг нэг мэсэн итгэж болохгүй болооч яг итгэхгүй байж бас болдгүй юм да.
1: Чиний нэг малчин саяхан үхсэн тул хэчээхэн жив билээ. Дахиад хэлвэл чиний багийн нэрчин бас харшилж байх юм аа.
0: Оодн Хайнантингийн багийн нэр нь Лүс гэдэг байжээ. Хичүүрэгийн нэнгэж хэлхий сонсоод Хайнантингийн аяхан олом хэчүүдэв. Нэг малн саяхан үхснээ дээр бас нэг нь Лүс үхгэс тэрэйн. Эхнаар нэнгч сууд тогтгүй болж том улайсны доорчин хүж шатаа мөрөхгөр бүл барна. Маавангмио сүмд очиж ном оншуулна аврал гойно. Хайнан тэнгч нүд сохор чих түнийгээр оволно. Өх нарын кан самгардан гүйхийг хамаарсан ч үгүй.
2: Хоёр улайсан мод аюулаас хэлтэрлээ. Хүмүүс сэтгэлдээ сэм баярлж байна. Гэвч тэр нэлийтл урсан чосон чохом ямар учиртайг хэнч мэдсэнгүй. Ганчих шийчүүрэгийн гэрт ботлогж байгаа тахан шүлнэ ханглан мөнөр одны хамрыг чоргоно. Өнгөрсөн жилүүдэд бэлгийн улаардын өчүүхэн дүүрэн болсоор нь том улайсан модон доор өчүүхэн дүүрэнгийн чуглаа болдог байж билээ. Учир нь боди боловсрох улаар лойртож байх тул энэ өчүүхэн дүүрэнгийн чуглаан харин тарайдан им багжийн чуглаа маймай болчдог байлаа. Зээл дунд дүүр алимийн ач шүүр дээс байг хатууруу дүүрэн тэлгэгдэн. Зарим шир боддог бус вараа элдэн маймай арлж алдаг хүмүүс ч хөрлчин ирдэг. Бодогсон хоол ходолдох чид чагаан бүсийн сөрөв татаж тогоо шангаан тогшин хасгарж чуглаад ирсэн хүмүүсийг чуглуулан авчирна. Энэ жил Японы эсрүүчтэн хэчүү байдалд байгаа учраас Япон жилгийн нисгэлийн дэлгэвчлээс айхтаа эл тусхны сүмийн хурал хаврын чуглаа тарайлангийн багжийн сольчоны чуглаа хийхийг бүхнөөр нь жогсоон гэж шинэ засгийн гажраас мэдэгдэл боочээ. Чагаан сөрөвч дэлгэн татхыг онцгойлон зөвшөөрдөггүй. Иймээс Жиянган тусхан дэх өнөөдрийн өчүүхэн дүүрэнгийн чуглаан дээр хүн хар тон чөө. Элдв янжийн бараа таварын пэн саравчич алга болов. Жээлдэр зүвхэн сүмшэн шан уудандах шүүр туужу ходолдохчид, ши чангын навчин тамх ходолдохчид, лүшан шэнэ чулун тэрэм, чулун онч ходолдох жирэг байлчин. Тэднаар гадар шэнэ хучир хол гажраас эд бараагаан тэж авчирсан болохоор дэлгэн ходолдохл хэрэгтэй болжээ. Үнэн дээн энэ өдрийн ирсэн хүн баггүй. Хүмүүс нэгэн дэгүр өнөөдрийн энэх өчүүхэн дүүрэнгийн чуглаа бүтэх өсгий үжих, нөгөө дэгүр энэ чуглаа дээр Японы эсрэг үжих ухуулах анхинг нь ирнэ гэснийг олж сонсч гажээ. Жиянган тусханы энэ хавар үрхэлж шийдуулдаг юм. Банс, чиз, юайлэг, айжа шингэх мэтийн шийгий бүр үжиж өнгөрчихсэн боловч энэ ухуулаг анхийн шигийг тэд хархан олж үзээгүй байжээ. Тэд нарын авч яваан хөнгөрөг чан, чавхтас хөгжмөр үл баран бас жижиг хайрчиг шиг баян хуур ба урт хөжүүтэй эрүү хуур жиргийн хөгжмөд байлаа. Тэр үед хөдөөгийн ард ийм юмыг олж үзээгүй байсан болохоор хүүхэд бахчууд тэднийг сүргэлэн дагаж энүүр тэнүүр дэмийлгүй илтэн. Тэд бачхан гараараа баян хуурийг барьж аваад дугарнаа дугарнаа гэж хасгарч хаа. Ихэнх хүмүүс нь энэний анхаарахгүй харин мөрлөн жагсаад дуу туулсаар хурч ирж байгаа ухуулгын анхингийн харж ёх шилж үсэн хүн баггүй байж штэ гэж маш сониуч нь ярьж хаа.

хагийн хоол идэх хэрэгтэй болоход ухуулгын анхинхэн чуглаа дээр ажилгаан эхэллээ. Тэд хэд хэдэн хэсэг хувааж, хэсэг бүрийг үжигчэд бөөмөрж байв. Том улаасан доорх шорон тайзан дээр яраат жижиг тоглож байлаа. Энтэх ардууд яраат жижигийг олж үжээгүй байсан болохоор энэ нь томч сонхон санагдаж байв. Ялангуяа тэр яраат жижигд хоёр япон чирэг гарж ирсэнд япончуудаг ямар гэдгийг үжээгүй ард үерийн ус шиг ивэрнэ. Бах сургуулийн үүдэн дээр дууж ааж байсан хүүхдийн хүрээлтийн хамгаас илүү олж байв. Тэр их дууж ааж байсан хүүхэн хоёр гараараа пайс чухаж атгсан пуугаан дайсан чиглүүлж алхам нэгтээ урагшилж хай ар иргдэн чохгүй ахトゥ өөртөө жолдохгүй гэж туулж байлаа. Хүүхдийн сурамгай гэдгэн хэчүү дэми уусанчгүйгаар сурчихч билээ. Буутын өтөрмийн бол дээр жогсоод яраа тавьж байсан нь Жүн Хайторны хүн байлаа. Тэрнээ гэр нутхан японжуудад яаж ижилхсэн байдлыг донглонгүй сэтгэлээр ярьж яраагаан төгсөхтөн гар өргөн лосон хасгарж байлаа. Гэхдээ тараачид харин гар өргөн орой хасгарахд татгүй байж чермэн тон өвгөөдөж сүв сүмхнэр өөр тоглолт хүчгээр явж гаа. Жиянган тосхны өмнө жилийн аман дээр хүмүүс жавар нэвтрэхгүй болтол давхар давхар бөөмнөрлөдн. Энэ их бөөмнөрлийн дотор нэг өвгөн хүн бэчхэн харан барьж гарч ирэх нь харагдана. Тэр харангийн дуу нь хавралдан дугарч хатан голын өмнө хойн хавар намрыг ээлтүүлнэ. Өмнө хөвөнөөс ирвэл хойд хөвөнөө бачиж, хойд хөвөнөөс бачвал өмнө хөвөнөө очино. Өмнө хойн хаанан чураахгүй өчүүхэн харангаан хавирсаа дэмжүү хотноо буумаа гэж дүүдэн арамгч одны зүг алгаа хавсарна. Урчуудыг бол асрах авгайгүй. Өнөө бид та олондон хэдэн бадаг дуу өргөе. Жоостын жоосоор хавсарж жоосгүй бараа болоод үг хань нөхтөө хөгжмөн чавхтаж эхэлье. Хоёр удас туурын гонх тай сангинж эхлэхэд нэг 17 наймтай хүүхэн талбарын төвд хурч ачлаа. Тэр дундуураан улаан торгон бүс бүсэлж хуар хатхан мэлсэн улаан бүс өмд өмсөн толгойгоо гох ёсоор дуулж эхэллээ. Улаан төрүүд шишийн навч ногоо ноос ногоо нь уг нотхийн минь 9 сарын 9-ноо японочууд ирж өхий. Дайржевскийн хөмөргийг уртаар ижилж дахаад умраатын атар талын минь ажиллээ. Хэтэн галдах хархас ажилгэн хэчүүгээс чүү хайр тумдад минь хэдэн арван түмэн чирэгтэй байгаад хайр хайлбархнаар мөгдөн хотоон дээрэмчид юулжээ. Тэр хүүхнэ хоодын чэйлхэн сэтгэлгэн үнэнч нүдэнд нь нанмас мэлтгэнч эчнэ гүн айтхар гомдолтай илхэн. Литэн ба бэлэвсэрсэн гэх мэтийн шийжижг үжид тассан ойр хавийн тараачид гэнтхэн ийм нэгэн сэтгэлг үнэнч шин сөвхөн тоглолт ялж үжмэгч өөрийн эрхгүй сэтгэл татгажжээ. Үжигчдийн дотор нэг картан өргөөс төмөг барьцгаад идэх гэж байсан дунд насны бүсгүй хүн энэ хүүхнээ дуулж байхыг сонсон мөгч өргөөс төмөг итгэ марцгаад амаа ангийн нүдэн бүлт хилгэн анхаралтайхан сонсоод нүдэнд нь нанмас мэлтгэж байлаа. Хөдөн бодгүй сол тавьсан өндөр биеттэй 40 насны орчим явж байгаа эм бүсгүй хүнээ хоёр жирвс өргөн хөмсгийн доор галилж байгаа халуун байсангүй хос мөд болно. Хөдөлгөөн бошуу шалмаг эрүүл чарэг байн хүнд айл гум шуурхай суугдл өгнө. Эн бүсгүй мөрдөө дамжуур дамнэн дамжуурын ка үжүүр том хулсан сах сүлгэн дундуураан хүрэн улаан бүс бүслж бүсэндөө мүүн хоёр өргөс тэмх хавчуулжээ. Тэрэ бүх анхаарлан төвдрүүлэн энх бачхан хүүхнээ дуулахыг сонсож байв. Тэр хүүхэн дуулсаар өлсөж ядрахын тойл болж тамир тэнхэгэн барсан маягтай гажир ойчход өвгөн ташуур өргөн гойтг гэтэл хүмүүсийн дундаас нэг жалуу ташуураан тав хэмн хасгарт гарлаа. Өвгөн тайсанд гарч жавдаагүй байтал талбарын гаднаас нэг бүсгүй салих татан давхиж ирээд өвгөний хартах ташуурыг суг татнаваад
Энэ өвгөн юунд хүн чадах юм гэж тулхан асуув. Тэр өвгөн сандрахтай. Бэрэг энэ ч жижиг тоглож байна шүү гэвэл тэр бүсгүй. Та нарын танинд урлагчд гэдгийг бид мэднэ. Танинд урлагчд боллооч гэд хүний харан болгон чохож болох биш юм уу? Чи тэрний дууд дийлхөө болсны үтчгээд үү? Гажир хөвч байсан хүүхэн өвгөн тоглогч тэр бүсгүйд гэртэл хэлж өгч чадахгүй байхыг үзээд абаг ээжээ, бидний юм бол шин жүжиг тоглож байна шүү. Тэр нэмээ жодох бол хуурмаг гэж тайлбарлав. Хуурмаг гинэ? Өвгөн бол тоглож байсан тэр тоглогч наалттай сахлан бушуухан шаалан аваад абаг ээжээ та үзээрэй гэхэд тэр бүсгүнээ чарай доорон пат болийчээ. Тэр уруулаа хэмлэн хөлөө нэг дэвсээд хөй үчхүү юу? Би чи ёстой ухсан жинэг байна штэ. Тэгвэл таны энэ тоглож яхад нь чухам ямар жижиг юм да? Айдах тань хайрчих савч вэ? Тэгээд бас тайзан дээр гаргачих вэ? Тэр хүүхэн абаг ээжээ бидний тоглож байгаа энэ жижиг бол шинээр найруулсан ташууран тав гэдэг жийлдэг гаргадаг жижиг юм шүү. Нөхөд үжээгүү болохоор амархан энтүрдэг гэж тэр бүсгүйг тайтхруулан хэллээ. Нэг нэ Вангпо гэдэг 30-аад насны тараач нь Леми бэрэгэ чи хэдийгээр хол айр олон гажир явлаа гэвч өнөөдөр харин энтүү гажир шадам мөргүүлчлээ шүү. Чи чи яагаад Чомьёжин шиг гэнт хараад ирчихв да гэхэд тэр бүсгүй хатам ихин чин хачир гинлээ. Би хаан ийм шин жижиг үүж байв да? Аа? Гэж инээсээр л хэлв. Энэ бүсгүй Лими гэдэг нэртэй Хайтян Лянгийн ээж нь мөн билээ. Лимигийн төрхм нь бол тус шинэ Лида Тонг тусханд байх юм. Тэрний өтөлсөн аав нь Ли Жас гэдэг. Хоёр нүд нь сохор болохоор аяр жиргэл дөнгөн тэрний чүм Ли сохор гэж хэдэг. Лимигийн төрөвтэй тэр жил Хэнаны зүүн хэсэгт их гацаг болж тэрний ээж нь өлбөрж үхсэн билээ. Тэрнээс хойш Лижас хүүхнэн дагуулна гадуур тэнэм бодааг байх болжээ. Хулсын таяг хэчих хүүхэн хоёрыг холбож хүүхнэн өмнө жам дагуулж аав нь ард нь дагаж явна. Тэд эхлэнгүүт шэн янгаар бодааг ойж дахаад хүүби хурж сүүлээр Наяангийн төрөөр бодааг ойж явсаар нутгах там бочин иржээ. Хадуур тайр тогссон эчиг хүүхэн хоёул юу ч гэсэн амтай үлдв. Лими хархан багасаан иймэрхүү орчин тойронд өссөн болохоор хүчир жоглонгийг төсвөрлж чадах мөртөө жорог жүрхтэй шуурхай хүн болно хүмүүжигджээ. Додон амтай байх тан тэр ганчаараан таран гажир очиж дутраг буудэ түүж амтд түмэс ухан буудэн гуурс малчигдаг билээ. Хаятан бодаа гуйж бодгсон төрж бодаан пүүсний үүдэн дээрх сачхатмал амыг шүрдэн овоолж ногоон худалдааны гажраас ногоон нэвчэргийг түн авчирчдаг билээ. Хавар болоход тэр хоёр жан өндөр нүчгэн ховдуу модон дээр авирн гараад ховл ногоо шавтарчдаг билээ. Намар болвол тэр шарварчг түн борчхийн унгааж аваад голын хөвөөдөх элсэн танг дээр болж дээрээс нь ус чутгаж жагаад соёолуулж аавтайган хоёул чанж иддэг билээ. Тэр хүүхэдтэй хариул хийхээс айхгүй. Заримдаа жам жуурн жирлэх хүү хүүхэд аав уруун чулуушдаг таарлдвал Лими тэр дарын шэдэн мөргүүлэн баярж очоод тэдгэр жирлэх хүүхэдтэй ночлолд нь тэмчиж тэднүүсийн гэртэн ортол туул чок мөртөө нэт дарсан үүдэн дээр нь хэд нэлмод явчдаг юм. Жийлвэрийн чуудаг нохоос тэр юу н айхгүй. Ямар нэг тусханд очивч ямар хуу чуудаг нохоод ночин ирсэн ч тэр юу н балдан сандрахчгүй ойшохчгүй байдаг. Хэжээ нохоо тэрэнд ойртоод ирэх үед тэр сай шадам өргөлд хүчтэйхэн нэг чохоод өгвөл нохоод дари хөдөн өргөн гасалсаар гот дутаачдаг билээ. Жарим толтлогтой хөгшин нохоод тэрний өргөн хар хүмсгийн дор галилжих догшин хоёр нүдийн харангууд өөр тийш хандаж
хэд хочхаас биш аяж

0: ойртгүй билээ.
1: Сая та бүхэндөө Лижүн Чхож Хаа Сачин Батын нөвтрүүлсэн Хатан гол Дорноос Одномг Романыг сонсглоо. Тус Романа Маргаасын он цагд хүлэн авц сонсцохон уу? Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал Хянагц Майлс Ерөнхий Хянагц бүрэнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 9 сарын 2, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 7 сарын 21, гаргийн 3, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: Дундад улсын Өвхамт намын Шилингол аймгийн хороо 2026 оны 39-р удааны хурлах хурлд болсон.
3: Жамбайчин Гуйюйфэн Шантунгийн шижир алтны бүлэглэлийн хязгаарт компани намын хорооны шүүжи хэрэг мэдэгчдийн дарга Жангшоо Хайнартай уулзан ярилцсан.
2: Дундадын үндэсний хамтын чохчийн байгууллалтын хошууч орныг байгуулъя гэх ухуулан тайлбарлах ажлаг Шилийн хотод явагдсан зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 1-ний өдөр Дундад улсын Өвхамт намын Шилингол аймгийн хороо 2026 оны 39-р удааны хурлах хурлдуулж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал зааврын жорох санааг уламжилан суралцж, дэд чатны холбогдол бүхий хурл чухал үрийн жорох санааг уламжилан суралцж, туушлуулан найдварчлах ажлыг байрлуулжээ. Өртөн засаг орны улс төрийн зөвлөгөөнөд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлыг эрхлэв. Хурдаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн төвдийн Шагаас хотын Гэрүүн Шан Шавар Чулан урсгалын гамшиг дайрагдсан тухай жааварласан чухал жааврын жорох санаа 8 сарын 28-ны өдрийн Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны хурлын жорох санаа жичээ. Өртөн засаг орны намын хорооны гол удирдлагын холбогдол бүхий чухалур болоод өртөн засаг орны намын хорооны холбогдол бүхий хурлын жорох санааг уламжилан суралцсанаа дараа чухалчлагдсан. Эл гажир эл хамаа бүхий садам үчрийнх нь үерийн байдлын бодлын чанар, гэнтийн чанар, тойлын чанарыг гүнжгэ таньж

0: их үерийг сэргийлэх, их аюултай тэмчих, их гамшхаас аврахад суурлан үерийг сэргийлж гамшхаас аврах ажлыг довын байранд тавин атгаж, жижигүрлц сахих ба дагуулан жижигүрлэх дүрмийг чанг найдаржуулж, чанг ямагт сэтгэл тавих сэтгэлгээр амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг батж очлох хэрэгтэй. Голлогтой хүрээнтэх төгжрэл дутуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, өл төрлийн аюул төвшүрийн далд гэм согёг нэгд нэгээр чигчлэн сайжруулж, бачин байдлыг аргачлах төслийг бүрэншүүлэн төвлөржүүлж, хариуч хэргийг хүнд найдваржуулан хамаарч эзэмтгийг сайтар найдваржуулах хэрэгтэй. Шинжлэх ухааныг төвөмжүүлэх, ухуулах, дайчлах эрчмийн чангаруулж, хариу тусгаах тогтчийг чанг найдваржуулан аюул төвшүрийн байдлыг илрүүл төр дараад нь чураад нь дагаж шийдрүүлэх хэрэгтэй. Бачин байдлыг аргачлан аврын туслах хүчнийг жохон байгуулан чангатгаж, эд бодсо тоног төхөөрөмжийг урчлан сайтар бэлтгэж, тариалан малаач ахуйн үйлдвэрлэл, тэжээл өвс бордоно тохиролт зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, олон төмнөө хөвөн үйлдвэрлэл амьдралыг бүх хүчнээрээ батлах хэрэгтэй гэж. Хурлаас дундад улсын Афгант намын 20 дугаар хугацааны төвийн сахлах бат байчаа хорооно 6 дугаар бүгд төрлийн жорог санаа жич, өртөн жасаг орны намын хорооно холбогдлог бүхий хурлын жорог санааг уламжилан суралцсанаа дараа чухал чалах таа. Эл шатнаа сахлабат байчаах хинэн байчаах байгуулгийнхэн дээд шатнаа байрлуулт шаардлагатай баримжаажуулан харгуулж найдваржуулан тус буйн байгуулалтаан үргэлжилэн чангатгаж хяналт тавих сахлабат хэрэгжүүлэх хууль хэрэгжүүлэх төвчнээ дэвшлүүлэн улс төрийн хяналт тавихаан чааш чангатгаж суртлыг чигчлэн сахлабатыг чандлахыг гүнжгэрүүлэн олон төмнөд иргэдэх төв бус суртал болоод илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засахыг лавдун баттай өрнүүлж илжирхаас жүргшээх элжирж болохгүй, элжирхийг ботгүй байхыг нэг чохчжуулан ахвалж, бүх аймгийн элжүүлийн ажил үйлсийн чанар сайтай хөгжөлтөд батчанг батлах хангах хэрэгтэй. Эл шатны намын хорио, намын удирдах дугаалan, намын хамаарч, намыг часах гол чохчийн хариуч хэргийг өрс үргэлж, гол хариучлагт нь нөхөд жич, удирдах багийн бүрэлдэхүүн, нэгдүгээр хариучлагт нь тушаал хариучлаг болоод, нэг ажлын байрт хос хариучлаг үргэлэхийг нарийн хянамгай гүйцэтгэж, ажлын хариучлагаа баримтлах, ажлын хариучлагаа сахих, ажлын хариучлагаа гүйцэтгэхийг баяруулах хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 1-ний өдөр аймгийн намын хорооноос аймгийн намын хорооны намын байгууллалтын ажлын удирдах дугаалангийн 2026 оны 5 дугаар удааны хурал жич засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн дүгнэлтийн хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн шийдэм пингийн чухал зааврын зориг санааг уламжлан суралчиж төвийн намын байгууллалтын ажлын удирдах дугаалan болон өртөн засаг хорны намын хорооны хамаа бүхий хурлын зориг санааг уламжлан суралчиж бүх аймгийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн дүгнэлтийн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсон. Сурвалжлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэжүүлэх урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг байгуулах ажлыг судлан байрлуулсан байна. Өртөн засаг хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжийн Жамбайчин хурлын эрхэлжээ. Өртөн засаг хорны намын хорооны сурвалжлах хүмүүжлийн 6 дугаар шалгуулдуулан жолоодох дугаалангийн дарга Лив Юнжи, дугаалангийн дэд дарга Гожрифэн жич хамаа бүхий бүрэлдэхүүн хуралд оролцсон байна. Лив Юнжи заахтан сурвалжлах хүмүүжлийн өрнүүлснээс нааш Шилийн гол аймгийн намын хороо улс төрийн хариуцлагаан бат үргэлж дээд шатны байрлуулалт шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн эл төрлийн ажлыг лавдун баттай өргнүүлж эмх дэглэмтэй зохион байгуулан ахиулж асуудлын эрчимтэй байцаан дэлгэж чигчлэн сайжруулж чигчлэн засах ажлыг бүтэмжтэй явагдуулан шатч чанартай үр бүтээл олжээ. Эрхүүш сурвалжлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, намын онлоор зэвсгэл хийж хөгжүүлж буй чангатхан асуудлыг байнгжуулан байчаан чигчлэн сайжруулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтээр бүх талаар намын чанг засах ажлын гүнзгэрэн хөгжихийг ахиулж, сурвалжлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг үнэнхүү ажил хийж үйлс босгох хүч хэрэг их хөдөлгөх хүчин болгон ховруулах хэрэгтэй гэж. Жамбайчин заахтан бүх аймаг даяар төв өртөн засаг хорны намын хорооны байрлуулалтыг нарийн хамгаа найдваржуулж дээд шатны ажлын тусгай анги болон хянан жолоодох дугаалангийн хүчтэй жолоодлого дор суралцах байцаах чигчлэн сайжруулах эл төрлийн үүргийг нэг цогцжуулан ахиулж эл шатны намын гишүүн кадр засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийн тухай танилт ба ойлголтон гүнзгэрүүлэн нэг бүлэг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үзэлтийн жөрөөний асуудлыг эрчимтэй шийдвэрлж нэг бүлэг бодтой

0: Дэлхийн бүх аймгийн чанар сайтын хөгжилтэй ахиулах, бодтой ажиллах болгон хувируулахыг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Бүх аймгийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн байрлуулалт шаардлагатай нэгт уйлдуулан, нэг зураг төсвийг эчсдэн тултал зургалж, хүчир асуудлыг зоригтой шийдвэрлэн түүхнээс үлдэгдэж ирсэн асуудлыг санаачилгаасаа шийдвэрлэж, хөгжилтийн боомыг шувтлан, олон төмний нүдэнд үзэгдэж гарт баригдам, бодит ашиг хүртэх бодит явдлыг илүүхэн хийж, үнэн бодиттай ажлын үр бүтэмжээрэн үйлдэлх олон том ба түүхийн шалгалтыг дааж дийлэх шалгалтын хуудсыг тушаах хэрэгтэй гэж Жамбайчин чухалчлагдан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэд хяналт тавихын өдөр тутмын ажилдаа уусалчулж, жиргүний асуудлыг цаг тухайд нийлрүүлэн чиглэлэн сайжруулахын жийл зорвис дараалан ахиулах хэрэгтэй. Хяналт шалгах жолоодөмжийг сайтар хэрэгжилж, бодиттой ажиллахыг чухалчлах, бодит үр бүтэмжийг чухалчлах, хүнд үүргийн үүрэглэх хүн сонгон хэрэглэх удирдамжийг бий болгон, лавдун баттай ажиллах, зоригтойгоор хариуцлага үүрэглэх кадрт тавчин хангаж, чармай хүсэл эрэмжилттэй болгох хэрэгтэй. Хүмүүжлийн хамааралтыг бодиттой атгаж, өргөн олон кадрын ямагт ажил хийх сэтгэмжийн төв болгож, үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэх чиглэлийн төв болгож, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг ухамсараасаа бий болгон үйлдэлжүүлэхийг хөтлөн жолоодож, бүх аймгийн эл төрлийн ажлын тогтун урагшлахыг ахиулах хэрэгтэй гэж.
1: Манай 28-нд 9 сарын 1-ний өдөр өөртөө засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфэн, Шандунгийн шижир алтны бүлэглэлийн хэджгард компанийн намын хорооны шүүжи хэрэгмэдэгчдийн дарга Жан Шохой нартай уулзж, хоёр талаараа хамтралч байгаа улам чааштай гүнжгэрүүлэх тойронд ярилцж сандлан солилжээ. Жамбайчин аймгийн намын хороо аймгийн чахаргийн өмнөөс Жан Шохой нарыг баярлан ухтаж байгаа илтгэж, Шандунгийн шижир алтны бүлэглэлийн урт хугацааны турш Шилэнгол аймгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд ховь номроо үзүүлсэнд талархаж байхаа илтгэжээ. Тэр хэлэхдээ одоохонд Шилэнгол аймаг яг ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яраа чухал жааврын жорох санаага бүх талаар туушлуулан найдварж болж, Уртан Засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор уурхайн гаралтын өх баялагийг хайх, малтах, сонгох, хайлуулах, боловсруулахыг нэг чохчж уулсан бүх хэлхээний хөгжилтийг бүх хүчнээрээ ахвалж, өнгө төмөрлөгийг нарилах боловсруулах суурныг хүчлийн чохчилж байна. Шандунгийн шижир алтны бүлэглэл тус буйн давулгаан гүйжид бадруулж, бүтэн байгуулж байгаа төрөлжүйлийг найдварч болон ашиглалтад оруулахыг төрөгдхөн ахвалхын хамт манай аймгийн өлүг баялаг уурхайн гаралтын өх баялагд түшиглэн хайм байчааж нөөчийг нэмэгдүүлэх, сонгон боловсруулж яс чанарыг дээшлүүлэх, нарилах гүнжгэ боловсруулах зэрэг талаар боттойг эрхэмлсэн хамтралч байгаа чангат хааж, орон нутг ба аж ахуйн харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртхийг баялуулахыг хүсэж байна. Хөгжилтийг атгах гэдэг амар төвчнийг мартаж болохгүй, Шандунгийн шижир алтны бүлэглэл үргэлжлэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн өлжүүлийн ажлыг чанга нарилах сайтар атгаж, өндөр төвшин бүхий амар төвчнөөр чанар сайтай хөгжилтийг хамгаалах хэрэгтэй. Шилэнгол аймаг худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, чухал элементийн батлах ба онин дээр нь үйлчлэхийг чангатхан аж ахуйн Шилэнгол аймагт гүн үндэслэн хөгжихийг бүх хүчнээрээ дэмжинэ гэж Жан Шохайгаас Шилэнгол аймгийн дэмжлэгэд талархаж байгаа илтгэсэн бөгөөд аж ахуйн хөгжилтийн одоох байдал болоод ирээдүйн төлөвчлөлгийг танилцуулжээ. Тэр илэрхийлэхдээ аж ахуйн Шилэнгол аймгийн хөгжилтийн байр тогтоолт ба аж үйлсийн байр суулалтад ончтой жолгуулж, хамтарчааны төрөлжүйлийг ботод найдваржуулан хэрэгжүүлэхийг идэвхтэй ахиулж, Шилэнгол аймгийн өх баялаг аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд бүх талаар хүчин нэмэрлж, орон нутгийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин чадлаа өргөнө гэж аймгийн удирдлага Жонфипан оролжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 1-ний өдөр аймгийн намын хорооны нэгдмэл фарантын хэлтэс аймгийн дунддын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бата чогчлогийн ахиулах нийгэмлэгээс голлон эрхэлж, Шилэн хотын намын хорооны ухуулаг хэлтсээс даачлан эрхэлсэн дунддын үндэсний хамтын чогчийн байгууллалтын хушууч ордныг байгуулъя гэх ухуулын тайлбарлах ажиллагаа Шилэн хотод эхэлсэн байна. Ажиллагаа дээр бүх аймгийн эл ажил төрлийн 5 ухуулын тайлбарлагчаас үндсэн шатны өмнө фарантад үндсэлж, үнэн хүн үнэн явдлаар жишээлэн дэрэгдэх үндэсний бүлхэмдлийн үлгэрийг тайлбарлажээ. Ухуулан тайлбарлах бүлхнийхэн бас Авахушуу ба Эрийн хотод хүрч тойрон ухуулан тайлбарлалт хийж, тал нутгийн хөвгүүд октийн сэтгэл нэгдэн эрэлхэглэн урагшилсан сэтгэл хөдлөм үлгэр нийтлэг үйл ажиллагаа өргөн

0: ухуулн тайлбарлахаар дамжуулан дунддын үндэсний хамтын чогчийн ойлгохтхууныг хүмүүсийн сэтгэлд хадгалшуулахар байна. Силиотын булган зээл гудамжийн хэрэгэрхлэг газрын лавран нийгэм тойргийн намын үрийн шүүжи хорон хун сурвалжлах хүлээхтэн үндэстнүүдийн олон түмэн нягтран бүлхэмдэж, олон түмний жаргалт төрөгдөлж жилээс жил нэмэгдэж байна. Энэ бол дараа үндэстний бүлхэмдлөөс бидэнд олгосон үнэн бодтой жол жаргал гэж үзэж байна гэлээ.
1: Манай хорооны мэд Долнор шин жамын хажуугийн шарилж өвсгийг чиглэрлэн арилгахаа тусгай ажиллаг өрнүүлж, суугаал артва жуучлах садад тааламжтай орчин тойрон хангаж байна. 8 сарын сүүлчээр шарилж өвс өвөрлөн тоос дэгдэх оргилын хугацаанд орсон бөгөөд 3-4 улсын жамаар жорчих жуучлах садад олширж, өвснээ тоосонд харшил үүсэх байдал олон гарчээ. Энэх байдал чиглүүлэн Долнор шанаа Цаймуушаан шан тухайн газрын зам харилцааны салаа мөчртэй хамтран 3-4 улсын жамын хэсэгтх шарилж өвсийг чиглэрлэн арилгахва хог новшиг түүх ажлыг өрнүүлэн олон түмнээ өвснээ тоосонд харшил үүсэх байдлыг бүтэмжтэй намдаж
0: залгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрын өдөр баран үжимчөө шууны 99 номорт Засмал жамын соёлын үүдэн бүтээлтийн уусалчлын дэлгүүр Шилийн хотод өрхөн сөгчээ.
1: Ойрын өдөр сүнөвчин хошууны түүхийн дурсгаал жүйлийг хамгаалах төв аймгийн түүхийн дурсгаал жүйлийг хамгаалах товчоотой хамжилж, түүхийн дурсгаал жүйлийг хамгаалах 6 байгууллага нэгчид, түүхийн дурсгаал жүйлийг хамгаалах 7 хөшөө босгийн хамт хөрийн түүхийн дурсгаал жүйлийг тухайн газарт нь тойрон байжааж, аюул дөхшүүрийн талт гэм согийг байжааж.
0: Энэ сагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалт, Наран Гэрэл, шингээгч Хонгорцол, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Ухаар, хянагч Удбал Цэцэг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөс нь 5-ны өдөр болтол ямруулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 3 дэсэн салхантай. Маргааш тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүссэн баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 5-ны өдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэй үүлтэй өмнөөс 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэй үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 32 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун өмнөөс 2 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. За, энэ нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 3 дэсэн салхантай. Маргаашийн тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүссэн баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 5-ны өдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэй тунгалах өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэй үүлтэй өмнөөс 3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэй үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 32 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун өмнөөс 2 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байга газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 жуматер, асуул авлах утас нь 13 13 40 11 8 55

0: хөшөө мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн мөндтэй сонсогчдоо. Шилэнгол аймгийн хам жуутлуурын төвийн Монгол Араажуугийн малчтын хэн тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гэгэвч дугаар та бүхний хамт ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар бид Өвөр Монголын Араажуу төлөвс хорооны Монгол Араажуугийн танд үйлчлэх жоох шууд нэвтрүүлгээр настайчууд яаж эмхэлээс жайлж өөрийн эрх ашхан хамгаалах вэ гэдэг сэдвээр явагдаж өнгөрсөн. Мөн ч одоо сэдв хариулахын дагуу хуульч Айнаар одоо зөвлөмж хийлгэсэн нэвтрүүлгийн жалгамжи та бүхэндээ хүргье. Та бүхэн мань нэвтрүүлгийн хулаан сонсноо.
3: Тав дахь сэдвүүд ингэж байна. Нэр таньдаг хүн гэж байна. Насанд ингэж хэлж гинэ. Хэрэглэхгүй банкийн картаа надад зээлүүлээд жоос шилжүүлвэл сар бүр танд 500 төгрөг өгье гэж хэлж гин. А дөрвөн сонголт байна. A нь бол картад жоос хөвөл зээлүүлж болно. B нь бол танд хүн бол зээлүүлж болно. C нь банкийн карт ба тоочооны данс өрхөхийг хууль босоор түрээслүүлэх, хөдөлтөх, зээлүүлэх энэ янзаар бол одоо яасан ч хийж болохгүй гэж юм. За D нь бол нөгөө өтгөөд инк мөхөсний мэдгүй юм бол лавтай хариуцлага гэж. Одоо бид нь 5 дахь сэдвийг хариулъя.
4: Өндөр нэг андуурах тал байна. Дараа одоо нэг хүн банкин картаа гадагшаа зөөлөлсөр өрөвгийн өрөгдөр холбогдно гэж. Сүлжээнд дөрөөс ингэж ариун одоо бас тийм анхаарлын татхын төлөө ингэж хэлнэ. Картаа зөөлөлсөр гэнэн суна гэж. А яг үндэн бол тийм биш. Хууль чад зүртнөө хийгээд өрөвгийн өрөгдөр холбогдно. Үний бол нэрлэг чадлаг хэрэгтэй. Учир нь чиг хөрвөө бос тунжиний картаж аваад хууль чад зүртсэн ажиллагаа хийж ижигсэр яхаа. Бид нь бол чиг картаа зөвлөөлөхдөө өнөө учир дээр оролцоо оролцсонгүй юу? Жонсны тоон хөдий юу? Эсвэл одоо ашиг олж байгаасэнгүй юу? А өдгөрүүдийн очив ерөнхийдөө очив бол хэлнэ. Эсвэл одоо бидний сэдвэр дамжаа юу нэг юм өгдөж болох юм да. Бид нь банкин картаа гадагшаа зөвлөөлнө. Маш аюултай учраа. Чуулаад дор жирэм настайчуудаас бодох магадгүй. А миний картан дотор нөхөн жаас байхгүй. Юуг нь очих мөхлөн да. Аачвал ааж 500 жаас бие зүгээр олчих. Ингэж бодох хүн бол бэна, бэхгүй шээ. Одоохон дэр нэг хүн бас ингэж хэлж ихгүй бэ. Лавтэ боттэ эмдэрл өн ерэн байна. Ун дотор настайчууд ерэн төрөөсөө одоо сая их сургуульд орж байгаа. Ийм залуучуудаас маш ерэн. Жишээлбэл одоо бидний хийжсэн жаргал дотор тэр бол өндөр дундын сурагч. Денхоны карт байна. Денхоны карт байсараа чи одоо нөгийн байсараа 500 хөнгөнө. Чи одоо өөрийн бие үнэлээ авчгаад 12-ийг очоо банчихын. Чи авсан дараа энэ хүн мөхлөгчүүд энэ банкинг энэ утасны картаар утасны картаараа очоод мөхлөн. Иймээс одоо ямар картаар дахиж зөөлүүлж болохгүй. Учир нь мөхлөгч ганцхан чиний банкинг карт дотор жоонс яам гэж хөө. Харин чиний өөрийн бие үнэмлэлээрээ хийсэн банкслуулсан дэр яам гэж байна.
3: Өөрөөр хэлбэл бусдын урханд орчлоо гэсэн үг
4: тийм
3: үү? Та бол тэрний төлөөлөд мөхлөх үйл ажиллагаанд оролцсон байж.
4: Нэг бүдүүлэг жишээ даа. Жишээлбэл одоо би бол нара багшийн 55 жоосын мөхлийг санараа. Гэхдээ би хөрвөө өөрийн биеэр мөхлөхөд өрвөл би таны жоос муухаар л миний картан дээр ороод 10 минут болохгүй чагтаа барга надад бариа аччих. Гэхдээ яах вэ? Би бол олон хүний өрнө. Жишээлбэл өнөг настан, тэрэг настан, тэнэг жалуу нэг бахан картаа өрүүлсэн дараа яах вэ? Та 55 жоосын 15 жоосын өнжиг шилжүүлнэ. 55 жоосын өнгө шилжүүлнэ. Гэрн дор шилжүүлээд би дахиад энэ жоосын хоорноо хутгана. Хутгаж барсан дараа гадар уусч үгүй болно. Хөтөдө болсаар дамцаар энэ жоос сүүлжрэ хаашийн ихний өр залхан байж гэн. Тэгвэл бидний жанаг хийсэн туршилгаас бол энэ 10 минутын дотор бол бараг 20-30 уулсаа ингээд дамжчихдээ. Тэгээс одоо жоосоо өгсөн дараа дахиад энэ жоосыг буцааж авчирна. Гүчрөө. Аа, дийлэхгүй гэж хэлж болно. Иймээс бидний картан доторх жоосыг бит юм байна. Бидний картаа зөөлөсөөр жишээлбэл одоо энэ би иймэрхүү одоо нараа багшийн жоосыг мөхлөх ажиллагаа явуулжээ. 55 жоос. Жигсээр та өнөх мөхлийн ажиллагаа тавсралгүй үйл үзүүлсэн болохоор ил төрөх болж байгаа
3: те. Одоо иймэрхүү кино телевиз одоо бас үджилээ. Тэгэхэд мэдэн дээрээс харж илаа. Тэгтээ үнэхээр одоо яг дэргэд иймэрхүү асуудал бас гарч ийн үгүй юу гэхээр яг боттой үүс чигээ болохоор манай хойлч аян бол өнөөдөр би тааяр яг энэ сэдвийг тохроод энэ сэдвийг та нартаа бэлтгэгээд олонтойгоо хуваалж байгаа юм шүү.
4: Чим өртөө миний үчигээр нарийн багшийн гаргаас нь таны л хүн болж өөлүүлж болно. Энэ хариулт бол гоё өгч яваа. Чинь өнгийн байдлаар бидний тань мэдхгүй хүнд нь кармараа өгөх болчоо маш бага.
3: Таньд хүн чинь чамай мөхөх
4: юм гэсэн
3: сайн гिचээ. За тийм болохоор 5 дугаар сэдв юм бол С
4: хариулт нь жоо,
3: тийм үү? За ангуу 6 дугаар сэдв дээр оръё. 6 дугаар сэдвд ингэж юм. Нэгэн компани мөнгөн гүйлгээний тухайсан ажлын зөвшөөрөлгүйгээр настанд насжилийн асрамжийн орын бэл оруулалтыг илэр борлуулжээ. Бэл мөнгөний баталж жилийн ашиг орлогын 130%-аар амлахын хамт жоосон ажилтны ховь хүнээ данс өрхөд оруулахар шаардсан байна. Өөрөөр хэлбэл би бол танд бол нэг жилд хэдийн ашиг орлого өгнө, жооны хэдийн жоосыг өгнө. Тэгээд та урдаар мөнгөн бол миний ховь хүнээ дансанд оруулаарай гэсэн байна, тийм ба. Энэ байдлаар бид нь яаж таарна вэ гэсэн байна. Энэ бол насны асрах хүрээлэнтэй бол бэл оруулж болно. Би энэ бол урдаар бага хэмжээний бэл мөнгө оруулж туршиж үзэж болно. Сэйн бол төрөө хэдэн сард ашиг хонжуураа бучаад дийлэх нь амар төвшин гэдгийг харуулж байна. Жалгаад одоо туршиж болно. Дин бол хууль босоор бэл чуглуулахыг чухалчлан сэрэмжилж жоос өгөхөд жоохсхийн хамт холбогдлоо хий салаам учирд байдлыг тусгах хэрэгтэй гэж. Энэ бол юу гэсэн үг да? Одоо нэг компани өөрөө бол яг нэг арилжаа маймаа хийх юм уу? Мөнгөн гүйлгээний юм үйл ажиллагаа хийх юм зөвшөөрөлтэй байгуулаг биш. Тийм ба. Тэгсэн байдлаа нэг насны асардаг хүрээлэн юм уу? Одоо нэг асрамжийн энэ нэг орыг танд үлдээж өгье гэж энэ батлсан байна. Тийм үү? Тийм утгатай
4: тийм ба. Тийм утгатай.
3: Оо, за.
4: За. Тэгэхээр бол ашиг нь бол ашиг орлого нь бол бас зөвхөн 30 жилийн зөвхөн 30 гэж ямар өндөр вэ?
3: Өндөр тийм үү? Тэгчгээ бас та жоосон бол хав хүний дансанд оруулаарэ гэж шаардсан байж. Танаа 4 гэрлээ 4 гээд үтдийгийг сонгож байна.
4: Бидний нөтрүүлийн дасаг бол голдуу настэйчүүдэд ямар хүм мөхөлдөөс сэргийлэх харга автлыг зааж өгнө. Сэдв хийхээр дамжаад ийм юм очир байна гэдгийг та бүхэндээ хэлж өгнө.
3: Ингээд бид нь 6 дугаар сэдвийг
4: хариулт. Мөндөө энэ сэдвэн дээр бүгдөөрөө 4 гэдгийг хариултыг сонгож байна. Дараа одоо Джон Сүккон жогсоохын хамт хамаа өгөх салбар мэдүүлэг хэрэгтэй. Гэхдээ таны гаргасан хариулт.
3: За тэгвэл 6 дугаар сэдвийг хариулт гэж алгаад.
4: Бидний бүрдээ би хариулт хэлж байна. Таны гаргасан урдаар баг хэмжээний бүл мөнгө оролт дуршиж үтнэ. Мөндөө одоо одоохон дээр би хариултыг сонгож хүн байхгүй бол ч боттой амьдрал донд ийм сайхан маймаа юм би урдаар нэг баг хэмжээний жоосоо оруулчих ёо. Гэж бодож хүн давтай байна. Жишээлбэл надад хэрвээ 50 том жоосны хадгаламтай байхад бол урдаар нэг 5 том бас 10 том жоос оруулж үжи гэж бодох магадгүй.
3: Наад байвал
4: лахтай оруулахгүй.
3: Оруулах
4: болчихдээ тийм үү?
3: Болчихдээ.
4: Учир нь энэ хэлж хэмээл жилийн ашиг орлого 130 гэдэг чинь маш өндөр шүү. Та тэр хөнгөрөг дэлдэд хаар дамжуулдаг тийм наад минь.
3: Наадчихсан.
4: Багдаан.
3: Багдаан наадчихсан.
4: Хөнгөрөг ингэдэг хаар дамжуулаа. Хүний биен дээр толвол жогсоод тэр нь гараад дуудаулах юм уу, бүжиг үжилэх юм уу, таглаа юм уу. Үндэн бидний өнөх бүл оруулна гэсэн ермөн бас хөлөг магадгүй. Мин нээж одоо өнөх бүл оруулт төр хагасчил бүл оруулт чи. Одоо маш ярвэн жоос олж. Үндэн бидний бүл оруулт төр хөдөө юм анхаарна. Нэгдүгээр нь бол үр ашиг. Жооны 30 энэ ч өндөр байна. Хоёрдугаар нь энэ жохом одоо өөрийн бие улам аюулгүй гэж хэлж ихэд өрвлөө. Үндэн улам

0: аюултай. А 3 дугаар нь бол энэ Джонси бол одоо хев хүний дансан дээр оруулж. Чүл одоо энэ цэдвэр дамжаад бидний мэдэж болох юм да. Үндэ хөрвөө энэ учир гарахд өрүүлээ. Яг бидний энэ хөнгөрөгдөлдөд тухаар дамжуулж хэвтэй айлхаа. Бүгд өөрөө Джонсон алдна. А настэчүүд гэсэнгөө үндэ өндөр бол их харсалтай. Жалуучууд байхад өрүүлээ бас тийм арва хадгаламж байхгүй. Гэхдээ настэчүүд мөхлөнө гэж хэлдэрвэл ястэй. Өөр энэг насныхаа чармайгаа олсон Джонсон бүрийн мөхлөгдөчихн. А иймээс бидний Джонсоо өгөхөөс өмнө гүйчэд бодлох хэлье. Бидний Джонс олохыг бодоод илүү одоо өтлөө насныхаа Джонсон бүрийн халтаж хэ.
1: За ийм болохоор ер нь дэрэгдэн байгаа хүүхд тачнаар нь бас илүүхэн шиг анхаарч халамжилж энэ талаар бас илүү хэлж ярьж өгч ихэн ус их чухал шүү тийм
0: ээ. Тийм.
1: За ер нь анхааралтай байж айж явбал амин тустай гэдэг шүү дээ. Айж явжсэн дээр дээ. За 7 дугаар сэдв ирж байна. Нэг настан дахиж ургасны дараа үр хүүхд нь ингэж хэлж гинэ. Та нэгэнтэй дахиж ургасан байна. Бид хойшид дахиж таныг ачлан тэжээх үүрэггүй гэж хэлж гинэ. Тэгвэл ийм байдлаар доорх хэлгийн аль нь живв? Дөрвөн сонголттой. Э энэ бол дахиж ургасны дараа ханийхын тал нь түүнийг ачлан тэжээнэ. Б энэ бол настан дахиж ургалах нь үр хүүхдийн хоол ёсоор ачлан тэжээх үүргэн үүргэлхий нөлөөлөхгүй. С энэ үр хүүхдэн зөвшөөрөхгүй бол настан дахиж ургаж болохгүй гэж юм. Д энэ бол настан насны амралтын мөнгөтэй юм бол үр хүүхдэн ямар ч үүрэг байхгүй гэж. Аль нь живв? За сувта цавгийн хасаа бүгдөө 2222 гэж энэ бие гэж тийм ээ. Талбар сэдвийн хариултыг одоо хэлж өгч болох юм байна тийм ээ. Манайхтай 7 хүн бүр хариултаа өгсөн байж.
0: 7 дугаар сэдвийн хариулт нь бол энэ сэдвийн миний анхаарлын татсан болоо. Өндөө үр хөхтийн жогсоос өчгөхөд өрвөлөө бүр насны төлөө очих бодол хэлж байна. Учир нь одоо жирэмдэн төр хүн бол одоо өндөө чамтай чуг байхын төлөө бишээ чиний гэрнээ төлөө, чиний хөрөнгийн төлөө. Ботэд өндөө иймэрхүү байдал гардаг. Гэхдээ бид нь үр хөхч болсон үед сануулж болно. А чаашлаад одоо хэрвээ гэрээ аав ээжийн чинь хөрөнгө чинь мөхлөнө гэж ихэд өрвөл бид нас чагтаан тэрэг мэдүүлж болно гэх. А миний үчхээр өн хүн муу өнө. Иймээс чи өн хүнтэй харимлж болохгүй. Яг одоо санасаа ярилтын сонсож тэгж болохгүй аа.
1: А. За.
0: Учир нь насны хамгаална болоод насны хамаарна гэдэг чинь хоёр ухаагддаг юм аа.
1: Тийм байх юм байна. Ийм болохоор яг 7 дугаар сэдвийн зөв хариулт тийм ээ. Та өөр хүнтэй дахиж ургасан болохоор бид хойшд таны ачлан тэжээх үүрэггүй гэж хүүхдүүд нь хэлэх нь бол таарахгүй. Тэгээд настад дахиж ургалах нь үр хүүхдийн хоол ёсоор аав ээжийн ачлан тэжээх үүргээ үүргэлэхтэй ер нь нэг учир биш.
0: Тийм
1: би энэ бол нөлөөлөхгүй л гэсэн үг
0: тийм. Нөлөөлөхгүй.
1: Тийм байна. За тэгэхээр 7 дугаар сэдвийн би хариултыг сонгосон бол зөв байна. Манайхтай бас бүгдөө зөв хариулсан байгаа шүү. За ингээд 8 дугаар сэдвээр орё. За 8 дугаар сэдвүүд бол ингэж юм. Настан өөрийн үхэр хоноо үр хөвгтөө өгч харуулсан байна гэж. Тэгтээ хоёр этгээд дээрээ нэг нэгэндээ одоо хүрэгээр болж тогтсон гой өөрөөр хэлбэл настан хэдийгээр хөвгтөө одоо өөрийн үхэр хоноо харуулж байгаа боловч малан харуулсан боловч энэ хөвгтүүдтэй бол одоо энэ малан бол өгнө гэж тогтсон гой. Тэгвэл одоо ийм байдлаар нэг малын худалдаад энэ олсон энэ ашиг орлого нь чухам хэнт хараалагдвал харна. Ийм асуудал автаа оршиж байгаа
0: даа. Тийм ботлоод байна гарч.
1: Энэ бол настад өөрөө авна. За би энэ бол харч хамаарч хариучиж байгаа үр хөвгт нь авна гэж юм. Сэйн бол бүх одоо хөвгтүүд нь тэгшээр хуваана гэж юм. Энэ бол гурван сонголт A B C. Энэ үрийн чулмын A, сувда C. За тэгвэл бид чагаа ариулаад 8 дугаар сэдвийнхээ хариултыг өгье. Анаара олонхийн нэг гэвэл чи зарим нь 3-ийг сонгож
0: байна. За 3 дугаар хариулт бол хэлж байна. Бүх хүйлөө үр хөвгт тэгшээр хуваална гэж. Мөндөө энэ сэдвийн үчгтэн үчгэд хэн мал үхэр малын ярьж байгаа болооч. Энэ бол иргэний хуулийн бичих юм маш чухал хуулийн ухаад гоо ярьж байна. Тэрээ босты хавсраад өд хөрөнгө хамаарахд дүрвэл жохом одоо энэ өнөх өд хөрөнгө яаж хуваална? Мөндөө бидний мал малчхаар очиж жишээ татхгүй. Энэ өөр нэг жишээ татсаар бүгдөө баринд арууханы олчихно. Дараа жишээлбэл одоо хошууны асар энэ асрыг бол одоо гадагшаан дөрөөслөг жухалтай. Чүл одоо хүүхдэн болсон юм аава бич мэ асраа дөрөөслөё гэж. Нэг жилийн дараа аав нь асууна. Хөөе дөрөөсөн мөнгө хаашаа явсан. Аава би нэг жил чимээ авсраа дөрөөслөө наашин цаашин гүйгээд 60 барчээ. Энэ дөрөөсөн мөнгө минийхөө лафтын иймэрхүү ухаагдсан мал гарч ирж болохгүй шүү дээ. Чүл одоо энэ сэдвийн хариулт бол мөн эй өмчлөх өрөх болоод харч хамаарах өрөө чинь тусаараа ял байхгүй.
1: Харч хамаарсан хариучлаг уваад өмчлөх эрх гэдэг нь хоёр аста
0: учраас. Тийм тийм. Чимүртэ одоо насны авсраад үхэр малын холцсон тийм. Энэ холцсон жоос бол ярангүй настай үнд очиад хараглагдана. А гэхдээ хэрвээ одоо энэ үхэр малын хариулахын төлөө гэсэг үлэг жиж ихтэй зардал мөн өгсөн байхад төрөл бид мас хүүхдэд үг хэрэгтэй.
1: Аа. Тийм байна. Хариулт шин бүр үүрэг хариуцлагатай гэсэн үг тийм ээ. Ийм болохоор 8 дугаар сэдвийн үндэ яг асуултын зөв хариулт бол эйн өөрөө өмчлөнө. Тастаа өөрөө өмчлөнө. Тийм. Тэгэхээр энэ хүн өмчлөөд өөрөө хүүхдүүдтэй бас одоо тийм ээ хүч хөлсөйн өгнө үү? Бүгдийг хувааж өгнө үү? Тэр одоо тэр өөрийнх нь хараасаас болно тийм ээ. За ингээд 8 дугаар сэдвийн дараа бид 9 дугаар сэдвээр дарыг 9 дугаар сэдвүүд ингэж юм. За нэг настан сүлжээгээр дамжиж нэг эмэгтэйтэй танилцсан байна гэж юм. Ингээд хоёулаа маш төргнөр энгийн харьцаагаан тогтсон байна. Дэмий утсангуу нөгөө этгээд нь гэрийн хүмүүс нь өвчлөөд эмнэлэг цуусан гэдгээр шалтгаан болгож наснаас 5 түмэн төгөргөжээлж Жонсын осны дараа удалгүй холгоо тасарва. За доор хэлбгийн жүүн альва гэж. Дөрөв хариултаа A нь бол за энгийн хугацаанд өгсөн Жонсл юм бол хоёр цаажин дээр бол бүр бэлэгт хүрэгснээр тоочдно. Өөрөөр хэлбэл таавал мөгөө ихэд юм бэлгэлсэн байна гэж. Би энэ бол сасны дараа жоосон буцаахгүй юм бол лавтай мөхөлсөн ял болж бүрлдэнө гэж юм. Син мөхлөл болж бүрлдэх эсхийг нөгөө итгээд инкам бодот хэргий худлаар жохоосон эсэг хоол босоор ижлэгч орлоготой байх эсэг зэрэг буттай магдалтай уялдуулж байгаад жоогдох данс шилжүүлэх зэрэг гэрч баримтын хадгалахыг анхаарах хэрэгтэй. Дийн сүлжээн дээр янгалахад үнэн буттай биеийн гарал гэж байхгүй. Иймээс мөхлөгдсөн ч чагдаад мэдүүлхийн аргагүй шүү гэж. Дөрвөн одоо сонголт байна шүү. Танаагаас эхлээд 2 ерөөлтөө 2 Томатар 3. За тэгвэл одоо өнөөдрийн нэг хамгийн мадахтай сэдв болсон байна шүү. 9 дугаар сэдвд бол ABCD-ийг бүр зөв гэж бодож байгаа болсод бүр гараа ирцэн байна. Чи яа ингээд зөв хариултаа өгье.
0: За зөв хариулт хамгийн дөрөв зөв хариултыг яриахаас өмнө сэдв урдар бид нэг нэгээр очиж хаалцсан. Энэ сэдвийн асуултан дээр бол юу гэж хэлсэн юм? Гэрийн өмсөн өвчлөөд өмлөг суужээ. Яг энэ их шалтгаар болоод там тумн жас чөлжээ гэж. Энэ там тумн жас юуны жас? Хамгийн дөрөвд иргэнэ доторч чөлдөг байж болно болохгүй юу? Арэ би танаас там тумн жас чөлж болноугүй юу?
1: Болно.
0: Аа. Чүл одоо энэ дэр бол жууны жугаар. Одоо энэ чүл 2 дугаар хариултын заавар авч хаяг хэрэгтэй. Дараа салцсны дараа жоосон буцаахгүй юм бол лавтын мөхөлсөн ялж болж бүрлдэнэ гэж.
1: Аа.
0: Яагаад яа? Учир нь бидний энэ яс нэрлэг жадлаг хэрэгтэй. Яагаад яа? Учир нь жишээлбэл одоо энэ өмнө жинхэнэ өвчин өмчөөрөө сууж суусангүй юу? Аа, учир нь бидний энэ уулын 60 хийснээр өчгөд өрвөл жирэм хүмүүс ганчхан нэг насттай очиж авахдаггүй. Олон нэрвэн насттай жоохно. Чанслаа жирэм бол өмгтийн өнөр оолно, өргтийн өнөр оолно. Өнгөж очив мөхлийн ажиллагаа явуутахд өрвлөө 2 дугаар хариулт бол бүрэн зүг. Гэхдээ энэ сэдвэн дээр дан гагчэн сэдвэр өчгөхд өрвөл зөвхөн аа өөж өвчлөөд чамаас жоосч болно. Чгүй л одоо ярангүй би жоож болно, нараа багч жоож болно, хүн хүн ч гэсэн жоож болно. Хэрвээ энэ өвчлсөн ботой учраас тодорхой явахд өрвөл иргэнэ ажиллагаа. Чгүй л одоо энэ ял
1: мөхлсөн болж
0: мөхлсөн ажиллагаа бол дийлэхгүй.
1: Оновчтой хариулт бол энэ биш юм байна.
0: Тийм, иймээс чгүй хүмүүст одоо өрөгийн өргийн мөхлсөн ажиллагаа гэдэг бидний ганц хэрэг хамгийн сүүлийн одоо жоосоо ал дийлнүү дийлэхгүй өндөр тэхгүй тэвх шээ. Ярангүй одоо энэ хамгийн сүүлч үрд үнгийн очиг үднэ гэхдээ хамгийн жоглон бол юу? Хотлох хоол үлгэрж байгаа ч үнэн боттой юм аа нууж унаасангүй юу? Эсвэл одоо эхлэн гутаан чимтэй жоохдох тань би ч чиний жоос чим мөхлөхөр урдлаг болгоч. За иймэрхүү байдлаар бол өрөгийн өргийн мөхлсөн ажиллагаа болох болчоод.
1: Тэгэхээр 9 дуус сэдвийн жив хариулт бол С.
0: С. Аа, С
1: хариулт таарч байна. Шүү гэдгийг тодорхойлж байна. За ингээд 10 дуус сэдвүүд дэж шүү. 10 дуус сэдвүүд ингэж юм. Настан бол онболынхаа утсыг тассан байна. Энэ утс нь бас нөгөө уйчаа дэрх үйдийн утс. Өөрөөр хэлбэл жүсийг олж харж ийн гэсэн үг.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр нөгөө талынх нь дуу жүс чараа нь бол яг өөрийнх нь онбол штэ. Тэгэхээр одоо онбол нь одоо чаанаас нь ингээл хэлсэн юм байна. Энд бол тэргийн амтал гарсан байна. Надад бол 5 түмэн төгрөх хэрэгтэй байна.
0: Өнөөдрийн сэдв бүр 5 түмэн.
1: Тэгэхээр настны одоо хамгийн тохиромжтой хийг арга нь аль вэ гэж асууж. ABCD энэ бол за жоро дотор үнээр онбол нь байх юм чинь одоогоор дансаа шилжүүлнэ. Би энэ бол жоргаан дарж өөрийн уулын хадгалж исэн утсан номер юм уу? Бусад гэрийн хүмүүстэйгээ харилцахаар дамжиж хянан харгуулж давлна. Сэйл бол урдаар 5 төгрөгө шилжүүлнэ. 5 төмөн төгрөгө. Тэгээ асуудлыг үүгэж нотсны дараа залгаад шилжүүлнэ гэж. Урдаар 5 төгрөг шилжүүлнэ. Урдаар нэг хэсгийг шилжүүлэх юм байна, тийм ээ? За ингээд Дин бол нөгөө өтгөөд ин кам бие үнэмлийн үжнэ үтгэхэд одоо болно гэж.
0: За.
1: За, ABCD энэ дөрвийн арим.
0: За, маш эрвэн хуулийн бодлого ол сурлаа гэж.
1: За, сувдаа 2, чавгийн хасаа 2 гэх мэтэр 2 дээр тогтож байгаа нь арим байна шүү. За, тэгвэл 10 дахь сэдвийнх нь зөв харуулт.
0: Учир нь одоохны энэ хиймэл оюун маш хөгжиж. Хэрвээ одоо энэ бидний сэдвэн дээр гарсан хэдл настан гар утсаа үдсэн чинь миний онбол юм байна. бас таван томж бас аван гэж чихүүл яах юм. Энэ дотор бол эрвэн 2 дугаар хариултыг сонгосон байна. Дараагийн 6 дарж өөрийн уулын хатгалж байсан утсан номер буюу бос түнтэй ярилцчих хар дамжаад хэн харгалж байна. Яагаад энэ уул нь бол бидний настэчүүдэд хэлэхтэй

0: би нүдэрэ үжиж жихөрөө сонсоо. Гэхдээ одоохон дэр тийм биш. Уул нь бол энэ жоосоо өгсөн юм чи жаавал одоо дямхад авах хэрэгтэй. Ягаад юм? Аа, энэ жохом гар утсан гөөцсөн юм уу хүн одоо омлын утсыг авч хад наснаас ингэ жоос авч байгаа мөхлийн ажиллагаа явуулж байгаа ч юм уу. Үний очиод хадлах хэрэгтэй. Гэхдээ одоохон дэр яах юм? Хиймэл оюун хөгснөөс нь болоод жургах төрсөн чинь бол одоо төр хуваараа бүрий гаргаж ихтэй юм. Иймээс одоо чи үнэн омблон үчгээр дахад энэ бол миний төрсөн омбны байна гэж жоосон бэрнээр үгж болохгүй. Одоо гэрийн үнэтэйгээ харилцаад үр атнаар таа яаж байна. Чигсэн дараа дахиад бидний таван төмж жоос өгнө.
1: Тэгэхээр одооны нийгэмд бол олж үжээд олж сонсоод тэр үнэн нь бодлоо гэдгийг бас магадлахад бэрх. Дэрэгд чинь байж та хоёлаа уулжиж ярьсан бол харин бас яах юм да, тийм үү?
0: Тийм.
1: За. За тиймэр 10 дугаар сэдвийн бол зөв хариулт нь.
0: За би хариулт бол таарнаа.
1: Зөв байж. Оролцсон бүхэлээ хүмүүстэй баярлаа. Баяр хүргэж байна. Өдөрөө бас зөв хариулсан байна шүү энэ сэдвий.
0: Өнөөдөр
1: цаа ингээд 11 дугаар сэдвийг өгч тийм ээ. 11 дугаар сэдвийг бол ингэж юм. Зарим хүн гэж байна. Өөрийгөө нийгмийн батлахын төвчөний ажилтаан гэж хэлээд одоо өөрөө бол нэг дотоод харчаатай, дотоод арга замтай энгүүр дамжуулж нэг л удаад нийгмийн даатгалыг нөхөн тушааж урдчлаад адласаа бууж амраад насчлын асрамжийн мөнгө чинь бол дээшлүүлж болно гэж хэлсэн боловч насныг бас дээрэс нь ингэж шаарчээ. 8 түмэн төвөргийн гар гүйцэтгэл энэ сүйтгэлийг миний одоо хов хүний данс өрхтүүд урдаар шилжүүлээрэ гэж сандруулсан байна. За, ийм байдалд орвол яавал таарна. За, энэ улсаар нөгөө ихэд дээрэн насны биеийн үнэмлэлийн номерыг хэлүүлнэ. Хэрвээ хэлж гарвал үнэн байж мэднэ гэж. Би энэ бол нэг л удаад бүхний тушаахгүй. Урдаар нэг хэсэг гар гүйцэтгэл энэ сүйтгэлэнд тушааж дараа нь сайн нөхөд тушаар. Сэйн бол насчлын асрамжийн мөнгөний нэмэгдүүлнэ гэж амлалтдаг юм бол урдаар гэрээд гарын үсэг жорж болно гэж. Энд чинь харин сайн учир штэ гэд урдаар гэрээгийн аваад гарын үсэг жорно. Одоо чинь нөгөө утсан дээр бас гарын үсэг жорж болдог бас
0: штэ.
1: Тэгнэрэ тантай уулзахгүй ч гэсэн танаар гэрээ бичүүлэх боломжтой гэсэн.
0: Гэхдээ дээр утсан дээр жорох тань жирэмдэн одоо бидний жардах муу арга юу юм да. Тэр нь бол дөрнөх 2 3 гэж байна. Гэхдээ хамгийн доор байхгүй бас жургаар оруулж болно.
1: Нэр бичдэг.
0: Биш одоо өөр нөхөх уулаг байхад эргэл жургаар оруулна. Тэгвэл одоо бидний жирэмдэр жургаар оруулах уулаг дээр нь чамд ашиггүй юм үүдий бичиж оруулаад гарын үсрэг жоруулах.
1: Аюултай.
0: Ийм болж байгаа юм.
1: Тэгвэл дийн бол дотоод харчаа юм уу? Дотоод арга замтай гэдгийг дээд хэмжээгээр сэрэмжлэн анхаарч алавны талын арга замаар дахин тавтан хянаа харгуулах хэрэгтэй. Хойг хүний данс өрхөнд яасан ч данс мөнгө шилжүүлж болохгүй гэж хэлэв. Хариултууд ирж байна. Хараагаас эхлээд 2 Тиа ухас 4 Сэжингуа 4 Отхон Баатар 4 гэх мэтэр чадвар дээр тогтчих.
0: Бүгдөө нэг дөрвөгөө хэлж байна. Энэ иймэрхүү мөхөллийн аргын хамгийн гүчүүд алан болоо. Тэр бол чамаар итгүүлүүлнэ. Яаж итгүүлүүлэх юм да? Тэр бол бэрэн дор чиний буян өнмөл гэнэ, сууж байгаа газар гэнэ, хөнтэй хермаа хийсэн, хөжөө юу хийсэн, өнөөдөө очио хөл хараад ийг. Жирэм насна одоо өнийн сонслоо. Чи үн таних хүн байх юм байна. Эсвэл нэг дуршиж үжих ч юм уу гэж ингэж бодоод сүүл жирэм мөхлөгдөж гэнэ. Юмс бидний энэ дөрөвдүгээр таних хүн байна гэсээр бүгдээрээ анхаарлаа сайн хандуулаа, бүгдээрээ сайн гिचээ хэрэгтэй.
1: За, тэгнэрэн бас багсаг олж ашигын төлөө бити ихийг алдъя. Бити мөхлөг дийлгсэн үг шүү үндэн тийм үү. За, ингээд 12 дугаар сэдвтэй шилжий. 12 дугаар сэдв бол энэ чинь настан өөртөө насчлын асрамжийн мөнгө ба хадгаламжийн мөнгөтэй байхад үр хөвгт нь за таны би харгалцаар ирсэн байна. Тэгээд та нас явсан болохоор бусдад амархан мэхлэгдэх аюултай хожим банкинг картын чинь бид танд хадгалж өгье. Ингэж хэлж байна. Тэгвэл доорх хэлгийн аль нь зөв бэ гэж нэ. Энэ бол үр хөвгт нь насныг бол одоо хавсран хамаарж болно. Гэвч насны төлөө гэдэг энэ нэрээр шалтгаан болгож насны эд хөрөнгийн алавдлагаар эжимшиж хязгаарлаж болохгүй гэж байна. Би энэ бол үр хөвгт нь шууд чусан төрлийн харьцаалттай юм бол эцэг эхийнхээ бүх эд хөрөнгийг хамаарах хэрэгтэй гэж байна. Сэйн бол насны насан 60 насыг хэтэрсний дараа эд хөрөнгийг үр хөвгт нь аяндан жалгамжилна гэж. ABC 3 сонголт.
0: Энэ сэдвэн ганчхан хуульч ажив чи бас амьдралын энэ ухаан уулах гэж байна юм даа.
1: Тийм байна. Энэ одоо юу ч хэлдгийн бас нэг нийгмийн үжилт, өртгийн үжилт тийм ээ. Амьдрахын үжилт бүр энд уулагдж байгаа юм байна шүү.
0: Учир нь бидний өрж ирдэг хүмүүсийн дотор бол ерөн хөлнө миний аав бол 80 хүрчээ. Одоо жирэмдээ өөр юу ийж хамгтгүй. Нэгэнтээ хөд удаан мөхлөгдөж, хөдөж жоос шахруулчээ. Өнөх байдлаар би жоосыг авч болно гэж ингэж асуудаг хүн байна.
1: Тэр бас одоо арахгүй.
0: Тийм. Мөхлөгдөж жоосыг өгөх гэдэг нь мөхлөгдөөд юм, мөхлөгдөөд юм.
1: Тэгэхээр жохох хэмжээгээр бас одоо хязгаарлах юм уу? Одоо тэгэж хамаарч бол болно, тийм ээ?
0: Жоосыг өгөхгүй бас аачлана.
1: Одоо бас тийм ээ. Гэрлээ Кэс эхлээд нэг гэж энэ жа Батбүх Ү хас хаса Чавгийн хаса Отхон Баатар Сэчингуа Сувда Өөрийн Чолмон Сэчингуар Од Булга бүгдөө нэг гэж.
0: А энэ дөр бүгдөө нэг хуулийн хатхны чөлөөл авахэрэгтэй. Дараа хөдийн настай болохоор дахад иргэнэ бүрэн чадвар байхгүй гэж хэлж болохгүй. Ан 60 настай гэж энэ 70 настай гэж энэ 80 настай гэж банкин кар шууд хүүхдөөр очоод хамаарахдана өмчлөгнө гэж ийм юм байхгүй. Хөрвөө одоо яг миний сайн жишээд атсаад 80 өрчөө олон удаа мөхлөгдөж жигсэр ахи. Бид нь хуулийн аргач авчлаар урдараа настан бол өөрийн иргэнэ бүрэн чадвартаа алж гинэ гэдгийг очоод гөрчлөх хэрэгтэй. Тэгэ ингэж гөрчилсэн дараа яха хуулийн арга автлаар банкин картыг очоод дүмнө. Чи сар болгоны хөдөж бас жардаг чи. Нот нот номерын халдаг ч юм уу. Өнгөж очоо шийдвэрсээ илүү бүтэмтэй. Ямаа сэнсүүдийн жоо хариулт бол үр хөвгт нь насны хавсраа хамаарч болно. Гэвч насны төлөө гэдэг шилтгнаар насны төрөнгөө алавдлагаар өжимдэж хийж гарч болохгүй. Алавдлагаар өжимднө гэж болохгүй. Заавал хуулийн аргаар юмна.
1: За ийм болохоор олондороо олонхын эгийг сонгосон бол зүг байд. Танд баярлалаа. За 12 дугаар сэдвийн жоо хариулт э хариулт юм байна. Ингээд 13 дугаар сэдвүүдтэй шилжье. 13 дугаар сэдв бол ингэж юм. Настан өөрийн гэрээ нэг хүүхдэд үлдээж өгөх гэсэнд зарим хүн одоо өөрийнхөө одоо нэг нас одоо болсны дараа тийм насан одоо утга дууссаны дараа үлдээхэд эрхвэш 10 гэрчилгээний газар очих хэрэгтэй. Эс тэгвэл шүүх хороо хожим мэдрэхгүй шүү гэж санаж өгчээ. Ингэж хэлэх нь зөв үү буруу юу? За энэ бол зөв. Ганцх 10 гэрчилгээтэй гэрээ сая хүчинтэй. Би энэ бол буруу. Хууль цаашид олон жилийн гэрээсийн хэлбэрийг тогтоосон байна. Гэвч жийл бүрдчм жогчингүй хэлбэрийн шаардлагатай байдаг шүү гэж байна. Сэйн бол зүв. Наст нь 70 нас гэтэрвэл эрхвэш 10 гэрчилгээ хийх хэрэгтэй. Дин бол буруу. Наст нь зөвхөн үр хөвгтө амаараа хэлээд өгвөл болчихно гэж байна. Энэ дөрвөн аль нь зөв танай үчигээр?
0: Энэ сэдв үндэн бол наст нь хэрхэн одоо өөрийн өд хөрөнгөө тохируулт хийх. Дээрээсээ одоо өөрийн үжил бодлон бол үр хөвгтөрөө яаж зөвшөөрөгдөг ийм нэг
1: гол санаа тийм.
0: Гол санаа.
1: Асаа 4-ийг сонгож энэ Отхон Баатар 2 Ө хас 1 Хуараа 4. За 1 2 4 гэдгийг сонгож шүү.
0: 1 2 4. За.
1: 1 2 4. Шат хариултын үг чи тийм ээ.
0: Тэгвэл өндөн бидний боттой амьдралд ариун настан бол иймэрхүү үйл бодолтой. Энэ нутаг гэнэ, үхр мал гэнэ, хөрөнгө гэнэ бид нэг насараа чармайгаа ирж хүн нади эрвэ харгалцаар би гэрээсээр дамжаад аль хүүхдэд эрвүү өгнө гэж өндөө өнө хүжил бодлын бүрмсэ ойл гэж болно. Учир нь үхэр мал өд хөрөнгө гэдэг чинь ганчхан хөрөнгө шээ. Эрвэн настай дээр авч хэлэхэд дөрвөл хочноон жил чармаас нь өрөхчүүл гэж хэлж болно. Чармайл гэж хэлж болно. Чаашлаад өнө өтлөө насандаа хүүхдүүд дээр харгалднаа уу юу? Бос нэг чухал үнцэл иймс хууль цааж бол энэ настанд маш чухал өрх юу гэж дараа өөрийн өрхөө өөрийн өнөх өд хөрөнгөө хууль ёсоор шийдвэрлэх хэрэг. Тэрэ өнөө үхэр мал, жоос хөрөнгө, гэр тэрэг хууль ёсны байхад дөрвөл гэрээсээр дамжаад хэн очоо залхамжлахыг тогтоож болно. Чүл одоо өнөх гэрээсийн арга хэлбэр бол олон жилийн байдаг. Чүл өөр хариулт бол харахгүй ганчих алган гэрчилгээтэй гэрээс сай хүчнтэй. Олон жилийн байна. Жишээлбэл бичгээр дамжиж болно. Хэрвээ одоо яг өмчө хоронд ороод өөрөө бичиж дийлэхгүй байхад дөрвөл олон
1: хүмүүсийн гэрчилгээгээр
0: алан хүмүүсийн гэрчилгээгээр там томдөлж авна. Ярангуу бидний алан гэрчилгээ ч гэсэн бүр болно.
1: Ийм болохоор яг энэ 13 дугаар сэдвийн баримжаа зөв хариулт бол би хариулт тийм ээ. Саяхан ингэж хэлсэн сэдвдэх өнөг хэлсэн үг бол дуруу. Хууль цаажин дээр бол олон жилийн гэрээсийн хэлбэрийг тогтоосон байдаг. Гэвч жийл бүрд бас жогчингүй боттой хэлбэрийн шаардлагатай байдаг.
0: Тийм ээ.
1: За энийг тодорхой мэдэж авал болчихно. За ингээд одоо бид нэр 14 дугаар сэдв үгий ингэж хэд чагагарын үйлчилгээний болгодоо шилжин. За зарим хүн гацааны холбоонд мэдээний итэлж энэ настан бол бусдын мэхэлсэн ялтан гэндэнд орж өнгөрсөн байна. Жоосон төлдөггүй шүү. Олноороо яасан ч тэрнтэй бол одоо явуулчих болохгүй гэж хэлж байна. За бас настны гэрэл журам болоод хаягийг бас дагуулсан байна. Энэ үед настан яавалж явахгүй. Энэ бол одоогоро холбоон дотроо
0: хараал тавина.
1: Хараал тавина гэж. За. Би энэ бол нөгөө этгээд ийм бүх гэрийн хүмүүсийн мэдээж ангий бас сүлжээн дээр тархана. Син WeChat-ийн холбоонд ярсан боловч илэр тархаас нь тоочхотгүй. Дин бол ярилцсан тэмдэглэл жорог явуулсан зэрэг гэрч баримтыг чад тухайд нь хадгалж аваад хас чаях цагаатх гээд шаардаж чухалтын үед өөрийн нэр төрийн эрхэн хойл ёсоор хамгаалж болно гэж. Хуараа, далай, сувдаа дөрөв өнгөл бидэн 14-р сард юу хариулт өгье одоо.
0: Үндэ ан сэдв бол голчлоод бидний нэр төрийг өрөх гэж хуулийн эсвэл хэвийн ноч өрөх гэж хоёр өрхөнд бол халуулна. Иргэний хуулийн бичгийн үндсэлхэд өрвөл бүгд найрамдах дундаад бас өрөхөд хэлбэр одоо хэвийн ноч өрөх хийгд нэр төрийг өрөх baina. Ямар ба хүн ч гэсэн дарамжилж болохгүй гутааж болохгүй. Чүлэн сэдвэн өрвөл хэлж байна.

0: худлаар одоо энэ жоосон төлөхгүй, жоосон бочаахгүй эсвэл гэндэнд орж өнгөрч гэж хөрвөө иймэрхүү худлах урмаар үлгэрж охоогод ана холбоон дээр явуулна. Учир нь холбоо гэдэг чимэр 3 өнөөсөө төшөө. 3 өнөөсөө төшөн гэдэг чинь хууль цаасан дээр юу? Нийтийн авчин эсвэл одоо олон нийтийн талбар гэж
1: нийгэм болж бүрдсэн байх гэсэн
0: үг. Чи өнөх байдлаар одоо ганчхан танд хэлэх эсвэл ямар нэг хүн төлөхтэй эллэг бай. Холбоон дээр явуулах тансан гэж хэлж гэвэл хөрвөө холбоон дээр ингэж нэр төрийг утаасан ажиллагаа байхад өргөл харгалцсан хуулийн хариуцлыг хөргөлж болно. Чимэртээ одоо иймэрхүү байдалд тулгарсаар одоо Ирангу одоо бид мас хүнээж огсоос үжиж штэ. Би яг хөрвөө надийн харахад өрөөд би бас уурандаа харах магадгүй. Гэхдээ бүгдэн сануулъя. Энэ бити уурлъя. Бити одоо өөдөөсөө надад тэдний нэг яг бидний сэдвэн дээр гарсан хэлэн. Тэдний мэдээж ангиос сүлжээн дээр тархана гэж бити өнгөё.
1: За. Ойлгосон байна. Инкнерэн бүгдөөрөө бас зөв хариуцлаа 14% гэсэн юм ба зөв хариулт нь тий. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бид нэр ластад яаж мэхлээс зайлсхийх өөрийн эрх шахалтыг олох вэ гэдэг сэдвийн тайланд ярьсан байна. Ер нь бүх нийгмийн насчлын байдал догойм асуудал болж настадын мөнгө жоосны төрөнгөө элдвийн аргаар авах санаатай хүмүүс зөндөө харагдаж байна. Ийм байдал доор бид нар чухам яаж таарна гэдгийг бид нэс өнөөдрийн нэвтрүүлгээр тоолдог. Бас хоёрын зөвлөмж өгөх гэж хэлж байна. Ингээд настайчууд өөрийн эрх шахалтыг яаж хавах талаар ус жоох хэмжээний мэдлэг хурамдуулж нийгмийн сайн муу жишээнүүдээс сургамж авч өөрийгөө хамгаалах чухалтай болж байна. Үр хөвгт болгосон чи эл талын танилт ухамсараа дэвшүүлж аав ээж ахмад настын ха өглөө насны эрүүл мэнд зоч чадлыг батлан хангах чухалтай байна. Ингээд энэ цагийн уулгаар бас хуучин тайлбаржуулаад тодруулсан сэдв та олонд хэрэгцээтэй болсон байхаа гэж найдаж байна.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгээ төрөөд өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж гүтэлсэн нь уяхан шингэгч ариун чанаа хянах зам айлс ерөнхий хянах бүрэнтө дараачийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
3: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлдэгт барагдчих өршрийн дунхаас гэчээ орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтралан төсөв төлөвлөлтөй жогчулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар умдалж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон татгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж орчлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чохчийн ойлгохныг бат болгож, Дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлэе.

үндэстнүүдийн олон төмний агуул их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүмсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчөнтэй харуучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх хүсгтэч аюул төвчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирг санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өвх хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлог үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөрдөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүнд сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулрлын 2026 оны 9 сарын 3-ны өдөр, бэлгийн уулрлын улаан морин жилийн 7 сарын 22 гарагийн 4-н. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд толгооны 1001 жуу далийн толгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2 чиг 1 толгооны байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын араажуу төлбөс хороон Монгол араажуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас ширин чуураа тусгай нэвтрүүлэг. 8:00-аас Сэлэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9:00-аас Аялгуу урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас Төвийн Аражуу төлөвсийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас Шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13:00-аас Өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас Дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас Аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас Шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагурын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагурын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20:00-аас Аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас Өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагурын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөнө.
1: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж

байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос сүжигтрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэй үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэй тунгалах өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэй үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 32 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун өмнөөс 2 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэй үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэй тунгалах өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэй үүлтэй өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 32 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун өмнөөс 2 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 313 4011 8055.

0: чин. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох бодсын бас соёлын өвийн наадам ардын дууны уралдаанаа авха талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: Залгаад 81 номер дуучин гандэг дуулах дуу задгай цагаан 82 номер дуучин цовоо бэлдээрээ.

За, маш их баярлалаа. 80 номерт оролцогч судсачны хамгийн төгсгөл хавийн нийтлээ 91-176. За, үргэлжлэн 82 номерт оролцогч цог тайсна үндэт хөнгөри дуулах дүүрийм

За баярлаа. Одоо 81 номерт дуучин Гандгийн улсын ховийн нийтлээ 87.816. Одоо залгаад 83 номерт оролцогч Сэчин Бат таныг урьж байна. Дуулахдуу төмөрөө.

За, маш их баярлалаа. За, 82 номерт оролцогч Цовогийн улсын хамаг эцсийн төгтгөл хов 88.968 хов. За, залгаад 84 номерт оролцогч Навчмаа таныг тайсан үндэтгэн өрий. Дуулах дуу, алахч үнэний шим

За баярлаа. 83 номерт оролцогч Сэчин Батын олсон хувийн нийтлээ 88 чиг 6 5 4 одоо залгаад 85 номерт оролцогч Алимаг урж байна. Дуулахтуу Алхирмаа

За баярлаа. Одоо 84 номерт оролцогч Навчмагийн олсон хувийн нийтлэн 91.948. За одоо залгаад 86 номерт оролцогч Бөхбаярыг урж байна. Дуулахдуу эрүү цагаан шувуу.

За одоо 85 номерт оролцогч Алимагийн хувийн нийтлээ 88.522 залгаад 87 номерт оролцогч Оролжин Завыг урж байна. Дуулах дуу Бандан Хээр 88 номерт оролцогч Төмөрөө Бэлдээрээ.

За баярлалаа. 86 номерт оролцогч бүх баярын олсон хавийг нийтлээ. Хамаг эцсийн төгтгөл хов 88 чиг 5 96. За залгаад 88 номерт оролцогч төмөрөөг тайсна өндөтгөн өрья. Дуулах дуу сүмзэн цагаа үүл.

За баярлаа. Одоо 87 номерт оролцогч оролжин жавын олсон хувийн эдлий. 87-3-4-8. Одоо залгаад 89 номерт оролцогч ариун болрыг урж байна. Дуулах дуу уламжийн чанар.

0: За баярлалаа. 88 номерт орж ирч төмрөөгийн улсын хамгийн төгсгөл хов 9-4-3-тэйг.
1: Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боссын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонсглоо. Тус Ардын дууны уралдаанаа залгамжийг дараа гаргийн 3-ын гаргийн 4-ний нөтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээ авц сонсцгоно. Өн дугаар нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал хинагц Майлс ерөнхий ханагт.
2: Гэрэл дэвсэнд

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Хурдаар агуулгын товчоо мэдэгдэе.
1: Өртөн засхорны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун улсын дайтын товчооны намын дугалангийн шүүжи товчоон дарагт Лүлэ хүн нартай уулзсан.
2: Өртөн засхорны ардын засгийн ордон болон Шанхайн жамралчааны их сургууль бүх талын хамтралчааны зөвдөлчөөр тогтсон.
1: Өртөн засхорны улс төрийн зөвлөлгөөн соёл жуулчлалын уусалцсан хөгжгийг ахуулахын тойронд тусгай сэдвт зөвлөх хурал хуралдуулсан.
2: 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өртөн засхорны соёлын ажилсан үжигслэн ба арилжааны чуглаа өндөрлсөн.
1: Зуны амралтын зөөврийн хугацаанд улсын төмөр замын бүлэглэлийн хөхөтийн төвчөө 16 төмөн 50,000 аянчны зөөврөлсөн зэрэг мэдээнүүдээс сонсхий одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсноо.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн засхорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгтийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун 9-р сарын 1-ний өдөр хотод улсын дэтагийн төвчөөний намын дугалангийн шүүжи төвчөөний дарга Лүлэ хүн нартай уулзав. Ван Уйжун энтерүнд өртөн засхорны намын хороо засгийн ордны өмнөөс Лүлэ хүн нарыг халуунаар ухтаж байхаа илтгэж улсын дэтагийн төвчөөгийн урт хугацааны турш Өвөр Монголын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд дэмжлэг үзүүлсэнд талархаж байхаа илэрхийлсэн бөгөөд өртөн засхорны холбоодлогын байдлыг танилцуулав. Тэрээр одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэ чухал яриа чухал жаврын зэрэг санааг гүнжгээ суралчин туушлуулж өртөн засхорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг найдваржуулан тоочлсон сүлжээчилсэн оюунчлсан хөгжилтийн ажил хоолыг атгаж бүх улсын нэг чухчулсан бодлогын хүтнээ сүлжээний жангалаагийн чиг хэд том хэвчээний оюунт бодлогын төв жиргэн бүтээн байгуулалтыг гүнжгээ хуулж бодлогын хүчин ба жахалхан хүтний хамжилжуулан хөгжүүлэхийг гүнжгээрүүлж Жохомол оюун чадварын олон ажил төрөл дуусалж болох ажилгийн бүх талаар өрнүүлж тоочлолтыг ажвилсжүүлэх ажвилсийг тоочлох засгийн ордны жасалтыг тоочлж оюунтлаг алах мэд төрөгдөж бий. Өвөр Монгол бол улсын жүн орны дэйтаг баруун орнд бодох инженерингийн 8 их бодлогын хүтнээ сүлжээгийн жангалаагийн чиг ба 10 том дэйтагийн төвийн зүрэгдлийн нэг болно. Саяхан бас улсын бодлогын хүчний холбогдуулан нэвтрүүлэх орон бүсийн жангалаагийн чигийн бүтээн байгуулалтын нэрсэд сонгогдов. Өвөр Монголын бодлогын хүчин том дэйта жохомол оюун чадвар зэрэг ажилсан хөгжилтөнд сууртай давуулахтай бөгөөд алс ирээдүй юм. Улсын дэйтагийн төвчөө өнгөрсөнтэйгээ адилаар Өвөр Монголын айдлыг халамдлан дэмжиж бохирдлогоо бодлогын хүтнээ байршуулалт токен арилж жохомол оюун чадварын хэрэглэгнээ үжигдэл байдлын нээлт дэйтагийн ажилсан хөгжил зэрэг талаар нэн олон жолоодлог дэмдлэг үзүүлж манай орны тоочлсон аж ахуйг шилдэгжүүлэн хүчрэгжүүлж тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтад Өвөр Монголын хүтэн чадлаа өргөхөд хавсрамж үзүүлэхийг хүсэж байна. Улсын дэйтагийн төвчөө төрийн бодлогын жолоодлогын улам чангатгаж Өвөр Монголын тоочлсон засгийн ордныг нэг чухчлан бүтээн байгуулахыг яхуулж нийгмийн жасалтын одоогтлолтын төвшнийг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Лүлэ хүн өртөн засхорны намын хороо засгийн ордноос улсын дэйтагийн төвчөөг их эрдэмтсэн талрахын хамт улсын дэйтагийн төвчөөгийн хамаагүй адлын ахчийг танилцуулав. Тэрээр Өвөр Монголын орон байрын давуулгын өвөр мэчээ бохирдлого чагалгааны их баялаг элвэгэ бодлогын хүчнээ суурсан тоочлсон аж ахуйн хөгжилтийн өрөвтөмж илэрхэ хөгжилтийн алс ирээдүй гэгэн сарвал юм. Улсын дэйтагийн төвчөө ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн дэйтагийн хөгжилт амар төвчнээ тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ суралчин туушлуулж бодлогын хүчин болон жахалхан хүтнээ хамжилчаа жохомол оюун чадварын хэрэглэл зэрэг чиглэлтэй нэх дуйлдуулж дөрмийн шинчилэлт суур төхөрөмжийн бүтээн байгуулалт ажилсан хөгжил зэрэг талаар Өвөр Монголын дэмжих эрчимээ чангаруулж өртөн засхорны олон нийтийн дадагын Эх байлгийн нэгэн ашиглах хариуцлагын дүрмийн бүрэн шүүлхий дэмжин дэтагийн элементийн өртгий бадруулахыг төрөгтгөж ажвилсийн тоочлолт дэш хэлбрээ хавруулан дэс дэвшүүлэх ба тоочлсон ажвилсийн сүрэгчхэн хөгжих яхуулж тоочлсон засгийн ордны ас чанарыг дээшлүүлэн өрөсхийн нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлж Өвөр Монголын аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд хов нэмрээ үзүүлнэ гэжээ. Өртөн засхорны удирдлага юу хэвэн юулишин уулзалтад оролцожээ.
1: Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Танцас хорны Ардын засгийн ордон болон Шанхай зам харилцааны их сургууль 9-р сарын 1-ний өдөр бүх талын хамтралцааны зөвдөл цор тогтчээ. Өвөр Танцас хорны намын хорооны дэчүүжи Өвөр Танцас хорны Ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган Шанхай зам харилцааны их сургуулийн захирал Домдод улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн академич Динквилин Домдод улсын инженерингийн хүрээлэнгийн академич Сүмбауд зөвдөл цорт гарын үсэг зурхыг хамтар гэрчилжээ. Өртан зас хорны ардын засгийн ордны дэд тэргүүлэгч Сүнжүн Чин, Шанхай зам харилцааны их сургуулийн дэд захирал Зэн Шавчин хоёр талыг төлөөлөн зөвдөл цорт гарын үсэг зурсан байна. Зөвдөл цорыг үндэслэвэл хоёр талаараа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаврын зөргснаг бүх талаар найдваржуулж Өртан зас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор улсын чухал их байлдах бодлогод үйлчлэх өндөрцөөс сургууль орон нутгийн хамжилцаа гүнжгэрүүлж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх эмэмлэгийн хамжилцаа чадвартны гурах зэрэг хүрээндэ чиглүүлэн бодтой гэрхмэлсэн хамтралцаа өрнүүлж Сургаан хүмүүжлэл шинжилгээ ухаан мэрэгжил ба чадвартны хөгжилтийг нэг цогцжуулан ахиулж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг улируулан найдваржуулахыг төрөгтгөн, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг бүрдүүлж, хөгжилтийн шин хөдөлгөөн хүчнийг үүдэх болно.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны улс төрийн зөвлөгөө 9-р сарын 2-ын өдөр соёл жуулчлалын уулсчин хөгжихийг ахиулж улсын дотоод гадаадд алдарсан бүх орон бүсийн жуулчлалын жоролтод гажрыг хогтлоход тусгай сэдвүүд зөвлөх хурал хуралдуулав. Өртөн жас хорны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Жан Ян Кун хуралдад оролцсон яриа тавьжээ. Өртөн жас хорны ардын засгийн ордны дэд тэргүүлэгч Зүхэ Холовдлог байдлыг танилцуулан Өртөн жас хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч Вэгуанан хурлыг эрхлэв. Хурал дээр өртөн жас хорны улс төрийн зөвлөгөөний соёл түүх ба сурчлагын зөвлөлийн хариуцлагатнаас байчин судлалтын тухай тодорхойлолт хийжээ. Өртөн жас хорны соёл ба жуулчлалын тэнхим, худалдааны явдлын тэнхим, зам харилцаа тээврийн тэнхмийн хамаа бүхий хариуцлагатан холбогдлын байдлыг танилцуулан өртөн жас хорны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн оюуны хөмөргийн тусгай мэрэгжилтэн соёл жуулчлалын аж ахуйн төлөөлөгч зөвлөх сэдвийн тойронд зөвдөн ярилцжээ. Хурлаас Өвөр Монголын соёл жуулчлалын уулсчин хөгжихийг улам чаашдаахуулж бүх орон бүсийн жуулчлалын ахлах дээр хүчээ тавьж бүх улирлын жуулчлалыг хөгжүүлэх талаар илүү сэтгэн бодол хийлж уулсчлах дээр хүч оруулж тулгуурлах талаар бодтой арга авах хэрэгтэй. Айл шатна улс төрийн зөвлөгөөний гишүүд Өвөр Монголын соёл жуулчлалын сайн ухуулагч болж илүүхэн арга ухаас өвчилж манай орны соёл жуулчлалын ажилсын чанарлах хөгжилтийг сайтар дэмжих хэрэгтэй гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 10-р хугацааны Өвөр Монголын Уртан зас хорны соёлын ажилсын үзэсгэлэн ба арилжааны цуглаан ойрд өндөрлжээ. Бүх улсын 20 гаруй муж орон хот жиж 10 гаруй улс ба газар орны 500 гаруй аж ахуйдал үзэсгэлэнд оролцжээ. Үзэсгэлэнгийн хугацаанд нийт 20 түмэн тойрон үзэгчийг хүлээн авч 2380 түмэн төгрөгийн арилжаа бүтсэн байна. Цуглаан төгсөх өдөрт бүтээлч үзүүлгийн тавчингийн шагнал, оюун чихэргэлгээний шинийг үүтсэн шагнал, гарамгай хувь нэмэр үзүүлсэн шагнал зэрэг олон төрлийн шагналыг шилгэрүүлжээ. 10 хугацаа дараалан үзэсгэлэнд оролцсон хулан бүрийн үзүүлгийн тойрон нь онцлогт зураг төлөвлөг ба хүмүүсийн анхаарлыг татсан шин сэвүүн төрөл зүйлээрээ 3 төрлийн шагнал хүртсэн байна. Энэ жил бол Өвөр Монголын соёлын ажилсын үзэсгэлэн ба арилжааны цуглааныг эрхэлсэн 10 дахь жил болно. 2016 онд анх дахь удааны үзэсгэлэн эрхэлснээс одоо болтол энэхүү цуглаан нь нэгэнт дан сулгай дэлгэн үзүүлэх чадамжаас давж бүх орны соёлын байгууллалтын үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэх чухал цонховч соёлын уламжлал хийгээд ажилсын шинийг үүтхийг ахиулах шилдэг ачаалбар болсон байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 22 өдөр үргэлжилсэн жуна амралтын төмөр жамын жоврын ажил 8-р сарын 31-ний өдөр дууслаа. 7-р сарын 1-ний өдрөөс 8-р сарын 31-ний өдөр болтол улсын төмөр жамын бүлэглэлийн хөхөтийн товчоо 16000 том 50000 аяжныг жоврлөв. Энэ нь дээр жилийн адил хугацааныхаас жуна 9-3-аар нэмэгдэж өдөр дунджаар 16 том аяжныг жоврлж жуна амралтын аяжтын жоврын тэмдэглэлийг шинтгсэн байна. Баран жоврын талаар нийт 50104 түмэн тонн бараа жоврилж, дээр жилийн адил хугацааныхаас жууны 13.8-аар нэмэгджээ. Жууны амралтын жоврын оргил хугацаанд Хөх хотын төмөр жамын товчоо Бээжин хүрэх сонин хурдны галт тэргийн 29 элж нэмж, дунд Барун баяас Бээжин хүрэх чиглэлд нэг өдөрт хамгийн олон тон 68 элжийн хурдны галт тэрэг ба чахалгаан чаваа тэрэг тохируулжээ. Бухтаас яргай хүрэх хурднай төмөр жамч аялал нэвтрсэнийхээ дараах анх дахь жуны амралтын жоврын ухтан авч нэг өдөрт хамгийн олон дон 64 ээлжинд хэрэг тохируулав. Энэ хамт Сиан гэрэн Вэнжу зэрэг чиглэлд энгийн хурдчид аянчтын гал дэргийг 184 ээлж нэмж Хөхот болон Ордсын хоорондох ойр жамын аянчтын гал дэргийн өдөр бүр 6 ээлж нэмж Хөхот Буухта Ордос Улаан Чава Баян Нуур Уухай Шилэн Хотчир Гажрын хооронд өдөрт 148 ээлжийн чагалхан чува дэргийг хотын хоорондох гал дэрэг ба энгийн хурдчид гал дэрэг нэмж аянчтын явц суухад дөхөмөжүүлв. Хотын төмөр жамын товч амралтын өдрийн аж ахуй, уралдааны аж ахуй, тоглолтын аж ахуй, бууралчуудын аж ахуйг идэвхтэй жолгуулж, үйлчилгээний хэрэгцээ тохируулан, Дуугийн Багтатын тусгай гал дэргийн 6 удаа аялуулж, Шинжаан, Аршан зэрэгэ жуна уралдааны жуулчлалын халамжил газарт хүрэх жуулчлалын тусгай гал дэргийг 13 удаа явуулан, Хөхот Жэнингийн өмнө өртөгөөс Баян цагаан хүрэх галтуул нэрэмжтэй жуулчлалын гал дэргийг 21 удаа явуулж, соёл жуулчлалын аж ахуйн хөгжилтөд хүчин нэмрэлв. Жуны амралт бол нүүрсний тойврын оргилын хугацаа болно. Төмөр жамын салам учраас голдлогтой нүүрсний аж ахуйлал болон чагалхааны үйлдвэртэй харьчин. Аж ахуйлын нүүрсний тойврын хэрэгцээ шаардлага болон чагалхан гарах нүүрсний хөмрөгийн нөөцийг чаг тухайд нь эзэмшин, часмал жамаас төмөр жам руу шилжүүлэх бараагийн эрэлтийг уудлан, Төмөн тооны хүнд ачааны гал дэргийн ихэр ашиглаж нийт 3478 том гарай тоон нүүрс тээвэрлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Америк нутагтай Роналдо Сколск 10 өдрийн хугацаатай дундад улс дахь аялла дуусгаад 9-р сарын 1-ний орой Америкт буцахаар мартлоо. Бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Инвижн Бээжингийн олон улсын нисгэлийн буудалд хүрч найз Сколскгаа үдэм ордуулжээ. 8-р сарын 23-ны өглөө Бээжинд ирснээс 9-р сарын 1-ний өдөр Бээжингээс буцах болтол Роналдо Сколск урт хожид Өвөр Монгол Хэнаан Бээжингээр хүрч дундад улсын хөгжил тувралтыг чин сэтгэлээсээ мэдэрч ойлгожээ. Энэ удаагийн аялалаар Сколск Моусын элсрэх газраар тахинтай хүрч түүний $50,000 хандвар тарж ургуулсан төмөн муу хөвчөөг нүдэрэ харсан бөгөөд Инвижинг иргэн үзэж хамтаар нөхөрлөлийн мод тарьсан байна. Энэ удааны аялалаа эргцүүлэхэд Сколск Домдод улсын ард түмэн хайрын халуунгар нөхөрлөлийн нандин хэлхээгээр намайг хүлээн ухтлаа. Би бүхэл Домдод улсад талархаж байна гэж сэтгэл догтлонгой ярьлаа. Номинногон хүсэл эрмжиллийн тухай үлгэр дуушицгүй юм а. Яг цахлах Сколскийн ой моо усыг сахин хамгаалж, инжент ханд болж хоцорсон боловч, номхон далайг алсалсан энхүү нөхөрлөлийн нандин хэлхэ мөнх ногооноороо үргэлж жилэх нь лавтай юм.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Шилэнгол аймгийн намын хорооны нэгдмэл франтын хилтэс Шилэнгол аймгийн дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батдах яахуулах хурлаас хамтран эрхэлсэн дундадын үндэстний хамтын жогчийн байгууллалтын урдаар хэрэгжүүлэх орныг бүтээн байгуулах адилыг тойрон ухуулах ажиллагаа 9-р сарын 1-ний өдөр Шилэн хотод эхлэв. Шилэнгол аймгийн дотоодын хамгаалалт үндсэн шатны жасал чирэг хэл ажил төрлөөс ирсэн 5 шилдэг тайлбарлан ухуулагч өөрийн өнгөрөлтөйг уйлдуулан тухайн газрын үндэстнүүдийн олон түмнээ харилцан хавсарлж хэж сэтгэл нэгтэн хамтар тэмцсэн үндэстний бүлгэмдлийн үлгэрийг үжигч олонтой хуваалчв. Тус удааны тайлбарлан ухуулах ажиллагаад байгууллагын нэгжийн ажилтан ажилчин, сургуулийн багш, сурагч, нийгэм тойргийн олон түмэн, малчин тратны багтаас нийт Чоо 80 гарай хүн оролцжээ. Дараачаар тайлбарлан ухуулах бүлгийн Шилэнгол аймгийн Илгажраар тайлбарлан ухуулж, тал нутгийн хөвөдөхтийн сэтгэл нэгтэн эрэмгэлэн урагшилсан үлгэр жишээг бүх талаар танилцуулах болно. Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дүүлэлт хамжуутлуур зэрэгэ жуутлуурынхан ажилгийн бүх явцыг шууд нэвтрүүлж, шууд нэвтрүүлгийн хүлээн авсан дармын тоо нийт 45 түмэн хүн удааг давсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны Уртандас хорны дэсийн орон бүсийн чанартай таран жихийг үзэж үр сонгох давчингийн тухайн талбайгаар тойрон үзэж боловсрал хүртээх хурал ойр дахь Хянган аймагт хуралдчээ. Бүх орны 11 аймаг хотын тарайлангийн мэрэгжил борон өрийн үлсийн ажилтад хуралд оролцжээ. Хуралд оролцогсод Уртажид Уртандас хорны орон бүсийн чанартай таран жихийг үзэж үр сонгох давчин, Улаан хотын усан доторгын давчин,

0: Энэ жил яс чанарын мэрэгдлийн суур чадварыг чангатхан яс чанарын амар төвчнээ батлахын хэр хэмжээг дэвшлүүлэхээр гол сэдвэ болгочээ. Эхлэлтийн ёс төлөлийн тухайн талбайд 2026 оны өртөн жас хурны яс чанарын сарын ажилгийн тохируулалтыг нийтлэв. Ойлгосноор яс чанарын сарын ажилгийн хугацаанд яс чанарын шинжилгээ ухааны төгөөмлжүүлэх олон хэлбэрийн ухуулга өрнүүлж яс чанарыг чангатах үйлдэл хүмүүсийн сэтгэлд хаданшуулан тэргүүлэгчийн яс чанарын шагнал хүртсэн аж ахуйлын тэрүүнээ яс чанарын хамаарлын жавгараар гээд дэлгэрүүлж тусгай мэрэгжилтний үндсэн шатанд буулгаж аж ахуйлыг хавсарж яс чанарын хөгжилтийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээр байна. Энэ хамт эрхэт холдон хуурмаг муу тавар бэлдэх үйл ажиллагааг хүчтэй чиглэн жасч онж төрлийн төхөөрөмж малын ашигшим тараалангийн бүтээгдэхүүн гадаадаа сурулж гадаадад гарах бараа таварын тойронд амар төвчнээ шинжилгээ ухааны төгөөмлжүүлэх ба аюул түгшүүрийн хянан шинжих эрчмийг чангаруулж хэрэглэгнээ орчин тойрны бүх хүчнээр шилдэгжүүлэхэр бий. Энэ тухай өртөн яс хурны жагтэлгүүрийн хяналт хамааралтын товчооны яс чанарын хөгжилтийн товчооны дэд дараг дүмбэй танилцуулахтай яс чанарын чангатах ойлголтууны ухуулан туушлуулж яс чанарын соёлыг уламжлан бадруулах яс чанарын амар төвчнээ сайхан хамгаалж хэрэглэгнээ орчин тойрныг шилдэгжүүлэх яс чанарын эх байлгыг чөлөөтэй нээж яс чанарыг дээшлүүлэхэд үйлчлэх гурван агуулгаар голдуулж жаргал ажлын голдлоготой ажиллагаа өрнүүлэхээр байна гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио талбид сорооны мэдээ. Алшиагийн элсэн цөлийн дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэгийн хамааралтын товч ойрд Дундад улсын газар шинжилгээний их сургууль Алшиагийн Баданжаран элсэн цөлийн дэлхийн байгалийн өвийн хамгаалалтын төвтэй хамтран газар шинжилгээний үлдэгдэл буурийг шинжилэн байцаах бүлгэн байгуулж Яврын уулын өмнө хормойгоор шинжилэн байцаахдаа Буржин чулуулгийн агуйн газар шинжилгээний үлдэгдэл чигийг илрүүлжээ. Тус агуйн өндөр нь 3 метр, өргөн нь 10 метр, гүүн нь 30 метр, буржин цолуулга нь ган хураа элсэн цөлийн орчин тойронд урт хугацаагаар нурах зэрэг гадаад хөдөлгөө хүчний үйлдэлээр энэхүү агуйг бий болгосон байна. Тус агуйн буржин чулуулгийн тогтцын ажиллагаа хийгээд үхэр шилийн идэгдэлийн ховролтыг бүрэн бүтэн харуулсан болохоор нилээд өндөр шинжилгээ ухааны судалгааны үр өртөгтэй байж, газар зүйн шинжилгээ ухааны төгөөмлжүүлэх судалгааны өвөрмц онцлог бүхий бодтой бодсын ачаалагч болжээ. Тус удааны илрүүлэлт нь Алшиагийн элсэн цөлийн дэлхийн газар шинжилгээний цэцэрлэгийн буржин чулуулгийн газрын гадрахын үлдэгдлийн эх байлгийн хүмүүргийн уламдаг алхам баялагжуулж, Өвөр Монголын баруун биеийн эх хураанд дотоод тогтцын ховсолт, ган хураа цөлөрхөг орны буржин чулуулгийн газрын гадрахын явцыг судлахад чухал бодтой бодсын гэрч баримт хангасан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Өртөн жас хурны үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлөл Өвөр Монголын киногийн бүлэглэлийн хамтран эрхэлсэн 2026 оны өртөн жас хурны шилдэг киногийн үзүүлэлтийг 9-р сарын 1-ний өдөр Хотод эхлэв. Тус удааны үзүүлэлтэд бие их улстайгаа Ялуу мөрний гаталсан зэрэг ховсглын сэдвүүдтэй киногийн бүтээл Жэч хайрын дуу Норжмаа зэрэг Өвөр Монгол орны үндэсний сэдвүүдтэй сонгодог киног багтаасан 20 киног сонгон үзэгчдэд үзүүлж байна. Энэ удааны нийтийн асрамжийн кино гаргах чигээ голдлоготой хилийн сум шаан болгос гачаа тосхон нийгэм тойрогд тохируулж Бухорны 10 аймаг хот 30 хилийн хошуу шааны хамарчээ. Ойлгосноор Бухоранд нийт 860 талбай кино гаргахаар төлөвлөж байна.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонго жижүүр найруулагч Уран Туяа хянагч Арын ерөнхий хянагч.
2: Шилийн голын Араажу телевиз хорооны Монгол Араажу ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар дархан дуучин Мэдгийн дуулсан уртын дуунуудаас хуваалцъя. Дархан дуучин Мэдэг 1932 онд Шилэнгол аймгийн Баруу Үжимчин хошууны Хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг газар малчин Жаяатай болон Хүүдүүтийн отхон хүүхэн болж жаяажээ. Тэрээр 1949 онд Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дууны ууган дуучин болжээ. 1956 онд Төвдийн өртөн жас хоронд төрж тоглоод нам төрийн удирдлага Мозодун тэргүүлэгч болон Жөвнлэ ерөнхий сайднаар хүлээн авч уулжиж байсан 20 алдарт түүхтэй юм. 2008 онд Буцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагчаар

лэгдэж төр дүүн жүтгэлтэй түмэндэн хүндгэлтэй дархан дуучин болсон байна. Түүнэ ногоон торог сэрүүн сайхан хангай сэди чомго шингэн үйлцэн уртын дуунууд нь маш ховор нэндэн үнт материалууд болсон байна. Одоо бид хамтаар түүнэ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хой. Өнчин чагаан бутг.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Талай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт хэгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна.

Хамрын чуулга нэвтрүүлгийнх эх цагийн нэвтрүүлгийг хүлэн сонсож байгаа эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэнд эх цагийн халуун мэндийг өргөн дөвшүүлье. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Амиурт байгаа.

0: Дэлхийн чуурга нэвтрүүлгийн тамирын чуулга нэвтрүүлэг болохоор гарагийн 4-ний 7 чих хагасаас 8 чигийн хооронд нэвтрүүлэгдэж, үдийн 12 чих хагасаас 1 чигийн хооронд нэвтрүүлэгдэн, үдийн хойно 7 чигаас 7 чих хагасын хооронд нэвтрүүлэгддэг манай орны шилдэг тамирчдын тусгай сорвижлэг мөн ч ойрын өдрүүдэд явагдсан тамирын мэдээлэл зэрэг уулгаар нэвтрүүлэгддэг нэвтрүүлэг байгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг цаг алдалгүй хүлээн сонсоорой. Залгаад манай энэ чихийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд баруун жимчин хошууны ерөнхийлсэн дээд сургуулийн бүхэн багш дасгагжуулагч аврагын үлгийн бүхэн нөргөөгийн үүсгэн байгуулагч Хүрэл Баатартай хийсэн сурвалжлагыг та бүхэнд сонсгоё. Аврагын үлгийн бүхэн нөргөө нь 2005 онд үүсгэн байгуулагдж өсвөр насны хүүхдийг сургаан өмөөжүүлж бүхэд дуртай бүхэд бахтай хүүхдүүдэд суур тавьж өгдөх бүхэн нөргөө байгаа. Баруун жимчин хошууны ерөнхийлсэн дээд сургуулийн бүхэн багш Хүрэл Баатар бүхэн нөргөөг нь үүсгэн байгуулсан жирлэг болно. Бүхэн нөргөөг нь танилцуулж ярахтаа
1: би баруун жимчин хошууны ерөнхийлсэн дээд жиргийн дом сургуулийн бүхэн багш Хүрэл Баатар. Манай энэ бүхэн өрөө нь аврагын үлгийн бүхэн өрөө, сургуулийн хүрээндх аврагын үлгийн бүхэн өрөө гэдээ нэрлэгддэг. Тэгээ манай бүхэн анги нь бол 2005 онд байгуулагдсан. Тэгэд одоо хүүхдүүдийг одоо бага сургууль, анх дунд, өндөр дунд гэдэг 3 шатаар ингэж бүхэн анги одоо хөдөн жилийн чармайлгаар одоо нам засаг эргээ манай сургуулийн удирдлагын чармайлгаар бол одоо сайхан байгуулагдсан. Уул нь бол манай жижиг ангийн гэрд боловсруулж ирсэн бол одоо манай бүхэн өрөөндөө ийм 4 их бүхэн дэвжээ таммаар том ордондоо боловсруулж байна. Тэгээ энэ хооронд бол баг үндсэндээ 200 гаруй хүүхдүүд боловсрал дамжаа гарсан. Энэ хооронд бол одоо Өвөр Монголын бүхэн ангид бас чөөвөр хэдэн шилдэг хүүхд төрөгдсөн. Энийхэн дагуу бас их сургууль бас олон хүүхд явсан. Тэгээд хөдөөнөө бас олон хүүхдүүд бачиж одоо малчин их сургуультай хүрд бас арван мэрэгдлийн төр сурж Монгол бүхэн боловсрж байна. Тэгвэл манай энэ ортмас бол энэ тамирыг үл их хүндэж үж чинь. Тэгээд Гэрээ Ахмадууд бол одоо биднийг ярээд хүүхдүүдийг боловсруулаад өгнө гэж. Ярим хүүхдүүд нь одоо бүх барилдах дургүй. Иймээс бол бид бол одоо үндсэн чадчийн талд мөн сургуулийнхын тэр биеийн чанар шинжлэхийн тэр хөндлөлтийн талд нь зохицуулаад бол одоо уян дөөлн дэсвэр дэвчээр хүүч сөрл хурч соргог гэдэг энэ талд нь одоо жолоодлог хийж байна. Уул нь бол манай 9 оноос эхэлж энэ боловсруулалт хийсэн бол 7-8 хүүхд байсан бол сүүлд бид мэдгдэл тараагаад одоо сэтгэл авахгүй одоо хүүхдүүдтэй зориулаад бол одоо гэрийн дөрван гэргийн өдр үдийн өмнө одоо ийм анг гарснаас хойшул одоо бол манай ангид бол 200 илүү гэрийн ахмад бол нэр мэдүүлээд одоо овн чавн боловсруулалт бол энгийн боловсруулалтаа бол олонхидаа бол 70-80 жуугаа хүүхд ирдэг. Тэгээд бид одоо багш болсныхаа хавьд бол одоо энэ жижиг хүүхдүүдэд их хайртай хүүхдүүдэд бас нэг өрүүл чаяг усан байж ах нийгэм нийтэд бас нэг сайхан ач тустай ажил хийгээд бол одоо манай 3 багш бүрэлдээд энэ айлан гол хийж байна. Тэгвэл манай 2 багш бол одоо уран зүүргээд бол одоо бүхэн ангасан бууж ирсэн улсын ангийн тамирчин байсан. Мөн өөрөө бол ингээд багчууд хүүхдийн үндсэн жижиг боловсруулалтын тухайтаа өөрөө бас тусгай хавийн сэтгэлээр суралцсан ийм нэг сайн багш. Тэгээ энэ багш бол одоо бидэнтэй хийж байна. Эргээд нэг нь наднасэр ингээд өрхтэй багш одоо мөн улсын бүхэн ангид байсан. Эргээ Өвөр Монголын бүхэн ангасаа мөн халагдаж бууж ирээд бас одоо манай 3 хамтраад одоо баг 2 жил шахуу хийтлээ энэ ажил. Их сайхан явж байна. Олон нийтийн дунд бас хөөрэлтэй. Тэгээ ингээд жижиг хүүхдүүдтэй ингээд ойр тухаас бидний бэйд бас сайн сэтгэл санаад бас их сайн гэж боддог. Өөр сайхан өнөрхтэй хүүхдүүд. Тэгээ энэ хүүхдүүдтэй жаруулаад бид бас одоо ажлынхаа дуршлаг энтрэм бас төвлөлдүүлж одоо сүлжээ юм уу өөрийнхөө сорсолгоор дамжаад одоо жижиг хүүхдийн үндсэн чичин боловсруулалтын тухайтай бас ямар сайхан арга байна уу гэж өрөлдөж ажиллаж байна.

0: Тэгвэл одоо энэ одоо энэ боловсролд оролцсохгүй сургалт сууж их тэм хүүхдүүдтэй энэ доод юу яах вэ? Аль аль талаар анхаарал тавина?
1: А боловсролд ороагүй юу? Тэгвэл одоо олон багцуд хүүхдөд зориулаад бол хүүхдүүд бол ингэж тамирын хөдөлгөөнд оролцох хэрэгтэй. Тамирын хөдөлгөөн бол манууд бол одоо олон сайхан юм авчирдаг. Тэгээ өртнөөс аваад бол одоо гэрэгчүүд их тамирын хөдөлгөөн дуртай байдаг. Гэрэгчүүдийн одоо том уулан атас уулан дөрөв нэг юм нэг бичээс байдаг гэдэг. А нийтийн он тоолоос өмнө 700 гаруй жилийн өмнө бичигдсэн. А эрүүл чарэг болыг өвөл гүйгээрээ. А гуа сайхан болыг өвөл гүйгээрээ. Сэчин сэргэлэн болыг өвөл гүйгээрээ гэж. Яг энэ үгнээс ингээд сэдвүүлээд явбал энэ тамирын хөдөлгөөн бол манай багцуд төвөгтэй гэсэнгүй хүн бүхэнд одоо насан туршид оролцох юм нэг хөдөлгөөн болно. Тэгэд одоо нийгэм нийтээрээ даяар даяараа хамтдаараа хүүхдтэй дураал болж тамирын хөдөлгөөнд оръё. А үндэстэн улс гөрний үр хойчс улам сайхан өрүүл чарэг сайхан явахыг сануулж байна. Мөн бас нэг анхааралтай зүйлүүд бол хүүхдүүд бол одоо хаягдмал идгэн омдоноос хол байж өөрт унтаж өөрт амарч гар уснаас хол байж нэгэн сайхан бачтай нийгэм нийчтэй хоригчтой хүн явахыг үсэн жүгэн жинаа.

0: Хүний хөгжилт бол ер нь залуу баг үеэс л эхэлж хөгждөг. Иймээс манай одооны үеийн сурагчид багчууд бол гэрчлэлийн тэнцвэрт одоо олон сууж, бохч үрэх юм уу, бөхтөр байдлаар ширээн дээр суух юм уу, зэрэг байдал нь бол хүний биеийн бие байдлын хөгжилтөд бол бас маш нөлөө үзүүлдэг. Иймээс бол гэрчлэлийн завсарлагаар бол бас тамир хийж, бие махбодаан чайргаж уулах, чилээгэн тайлах зэрэг нь бол бас өсвөр насны залуу багчуудад бол бас чухал байдаг. Тэгэхээр нь бол бас манай жирам гэрээ ахмадууд гэргийн 6 өдрөөр бол иймэрхүү болсорлын төв юм уу, бүхний сорооны газар одоо хүүхдүүдэнд аваачиж биеийн чайргажуулах юм уу, тамирын хөдөлгөөнд бол дур бахтай болох гин төлөө ингэж ажиллаж байгаа. Аврагын үлгийн бүхний өргөө гэдэг болсорлын төвд хүүхэд багчуудаа авчирж бие махмадын чайргажуулах гэмээн чармайж байгаа манай гэрээ ахмадууд сурвжлаг үлээж ярахтаа.
1: Миний хүүхдүүд одоо 23 оноос эхлээд энэ боловсролын төвд иржээ. Тэгээд 2 жил илүү болж байна. Одоо 6 настай. Өнд ирснээс аваад одоо гамуу тагшуур үрэх энэ байдал нь бүр хөнгөрсөн. Эргээд өсөр чамна гар ус оролдохгүй. Иймэрхүү сайн талууд олон байна. Тэгээд бостойгоо найзлага ахнараа дагаад ахнарынхаа хамралтын доор буруу юусан жилийн ахнаар нь жагналт одомдох энэ талаар одоо их сайн байна. Үргэлжлээ одоо энэ хөвгтийн боловсролын төвд цаг гаргаж ирнэ. Тэгээд олон гэрээ амтууд бас хөвгтүүдэнд дагуулж ирэхийг хүсэж байна. Иймэрхүү байдалтай байна. Ангийн хөвгт. Манай хүүчээ одоо жичрэлгийн их ангийн хөвгтө 6 настай хөвгт юм. Тэгээд дээр удаа бас оноо үргэлж бүхэн ангидаа ирдэг болохоор дээр удааны манай хушууны дундад баг сургуулийн тамирын цоглооны өхлөгтэй ёслол дээр мөн тэр биеийн тэр юун дээр жичрэлгээнд тололоод өхлөгтэй ёслолт нь орлож. Тэгэхээр үе хүүхдүүдээс хол чэр үсэрх нь илүү, гүйх нь хол илүү. Үе хүүхдүүдээс ер нь илүү мэдэгдэн.
2: Миний амбал хүү хайрхан гэдэг эрхүү зүв бөгөө нэмжин байжээ. Гүйж боловсраад нэмжин буурчээ. Өргөд энэ бүхний юунд аймаар бахтай. Хоёр багш нь бас аймаар сайн. Боловсраад бараг одоо нэг жилийн өөр үзэна. Аймаар бахтай. Одоо хоёр жолиантаа баярлж байна. Үргэлж энэ хоёр хүүхдээ дагуулж явчихна би. Миний их нь бас өнөө сандид байна. Алба бүхний сургаалд байна. Тэг аханда дураагаад аймаар барилдаг дуртай. Их нь үү? Энэ баган сая 8 үрж ирээ. Биенийх мараалаг. Тэг марагийн бас уруулаад дасгалын бас саатахгаар тэгээд үргэлж энэ авчирьяа гэж бодож байна.
3: А та нар сайн байж хана уу? Би бол өнгөч үлдгөө. Өнөө жил 9 настай. Би бол 1 дугаар багц сургуулийн 4 оны 1 дугаар ангийн өнгөч үлөө. Би өнд ирээ одоо боловсроо. Уран жил боллоо одоо. Одоо 3 жил боллоо.
4: Ядарч байна.
3: Ядарчихгүй.
4: Ядарчихгүй юу? Амар дуртай юу?
3: Дуртай.
4: Гэрэгтэй ирж байна. Гэргийн өдөр дээр ирж байна.
3: Байх үед ирж ирэхгүй магадгүй учиртай.
4: Тийм үү? Аа. Энэ л өдөрт дуртай.
3: Тэр мөрөгчид болоо. Тэр ахуйтайгаа ах дүү нартайгаа барилдах дан дуртай.
0: Аврагын үлгийн бүхний нөргөөгийн дасгагжуулагч уран чигүүр 2022 онд Чулууд бүхэн ангаас Бөөжирн 2022 оны 9 сард тус өргөөнд ирж дасгагжуулагчаар ажилласан байгаа. Аврагын үлгийн бүхний нөргөөгийн дасгагжуулагч уран чигүүр сурвжлаг хүлээж ярахтаа.
5: Миний нэрийг уран чигүүр гэдэг. Би 2022 онд бүхэн Чулууд бүхэн ангаас Бөөжирээд одоо 2020 оны 2 оны 9 сараас одоо өдөө өлтөр энэ багцуд хөгтийн чөлөөт бүх буюу одоо биеийн чадчин энэ боловсрал бэлтгэл дээр ингээд дагуулад явж байгаа. Одоо манай хөгтүүд бол бага насны хамгийн бага насны хөгтүүд бол гол нь биеийн чадч одоо гүйх юм бөмбөрөх томгролт чигээд энэ юу дүүдлэгдэх юм уу асуулт байна. Дандаа биеийн чадчин юмсууд. Тэгэхээр багсургуулийн 4-5 ангаас хүүхдүүдэл одоо эхлээд бүхэл дур багтаа хүүхдүүд нэг чөлөө төгрөг одоо гаригийн журан гариг өдрөдөө юм чөлөө төх юм боловсрын ээж юм тэгвэл анх нэг анх хоёр анх гур боёо одоо өндөр жиргэн энэ томд хүүхдүүд бас чөлөө төхөөр голтой хичээлж байна. Чи орныхоо урдаанууд бол одоо бэлтжин иймэрхүү байдалтай.
0: Аврагын үлгий бүхий нөргөө болсрлын төвн жимдэх хүүхдүүдийг бас болсруулж бие махбодын чаргажуулдаг. Тэгээд бас олон шилдэх сурагчдыг бол хүмүүжүүлж бас уралдаан тэмцээнд бол оролцуулж явуулдаг. Бүхий сургаагч Хөрөл Баатар сурагчаанд тайлцуулж ярахдаа.
6: За манай энэ сурагч бол Өлжи Баянгад их сав их ухаантай. Тэгээд энэ бол багаасаа өрхий. Бэйн их мөө ингээд сахаан барь дилхгүй биир чаастаа бас барь дилхгүй аяган барь дилхгүй байсан. Тэгэд бол ажаа нь бол өнөө олон газар үжүүлээд энэ багсруулын багш анх томдын багтар бол манай энэ Өлжи Баяны бүр таньна. Тэгэд одоо энэ ажаа нь хамх зүйлд нь одоо биир бичиж чадахгүй өнөө номон сур дилхгүй ч одоо надад ярьж ирээд хүүгээ одоо бэйн чаргажуулъя гэд. Тэгэд бол миний Өлжи Баян бол одоо амар сайн боловсрно. Их жарахтай бэйн болохгүй. Тэгэд бол манай энэ бүх юм үндсэн мөрөглөө энэ бол анчаа сайн. Тэгэхээр хүү бол одоо үндсэндээ өрүүлч хэрэг сайн юу болсон. Тэгээд дөр удаа бас одоо жимдэгчүүдийн гадраас одоо тамирчин өлхөр ирээ манай хүүгийн үүдэд энэ жимдэг биш энэ ингэнтэй өрүүл болсон байна гэх. Тэгээд аавтай нь манай хоёр бас их баярлан байдаг.

Эрхэм өндөд сонсогчдоо, одоо шалгаад та бүхэнд ойрын өдрүүдийн мэдээллээс хаваалчий. 2026 оны 8 сарын 22-ны өдрөөс 23-ны өдөр болтол явагдсан Жүүжимчин хошууны Мантхулах сумны 3 дугаар удааны ардын наадамжиж, 5 дугаар хугацааны Номин ногоон дэнч суйлийн ширс ажилгын Мантхулах хундахт 5 жу 12 бүхийн барилдаанд эрхэм сүлд тэргүүлсэн байгаа. Тус хугацааны Мантхулах хундахт 5 жу 12 бүхийн барилдааны дэд 8-ын барилдаанд бол Жүүжимчин хошууны бүхэлэг Жүүжимчин хошууны сэчин бэлгээр давж одоо дэд 4-д орсон. Жүүжимчин хошууны эрхэм сүлд Жүүжимчин хошууны оюун бэлгийг давж дэд 4-д шүгүрсэн. Жүүжимчин хошууны чарг арх орчин хошууны хөгжлийг хайж дэд 4-д орсон. Жүүжимчин хошууны сод мэрэгн Жүүжимчин хошууны өргөн талыг хайж дэд 4-д нь л шүгэрж үлдсэн байгаа. Дэд 4-ийн барилдаанд бол эрхэм сүлд Жүүжимчин хошууны эрхэм сүлд Жүүжимчин хошууны бүхвилгийг хайжул дэд төрөний барилдаанд бол шүгэрсэн. Жүүжимчин хошууны чарг Жүүжимчин хошууны сод мэрэгнэр үл дэд төрөний барилдаанд бол орсон байгаа. Дэд төрөний барилдаанд бол Жүүжимчин хошууны эрхэм сүлд Жүүжимчин хошууны чаргыг хайж тус удааны мантхулах хундахт 5 жу 12 бүхийн барилдаанд бол тэргүүлсэн. Дараад нь бол 2048 залуу багчуудын бүхийн барилдаан нь явагдсан байгаа. 8 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 22-ны өдөр болтол Улгай хамарлтын орны бүлэн болох Жуучлалын оронд явагдсан 2048 залуу багчуудын бүхийн барилдаанчиж дэлхийн гинесийн тэмдэглэлийг үүдэх ширс ажилгуул төгс амжилттай өндөрлөн Төнглөө хотын Адьявол залуу багчуудын бүхийн барилдаанд бол төрүүлсэн байгаа. Тус удааны ажилгыг Улгай хамарлтын орны хамарлтын зөвлөлөөс голлон нэрхэлж Улгай хамарлтын орны соёл тамир зуучил Аражу төлөвсийн довчоогоос даачлан нэрхэлсэн байгаа. Ойлгосноор тус удааны уралдаанд бол бүгчдийн нас чилийн үл үндэслэл нь 5 жу 12 бөхөөрөл 4 дугайлан ховоонд явагдуулж ил дугайлангийн шилдэг бүгчин дахин 2048 бүхийн тэргүүндэд 3-дугаар 4-дугаар байрыг бол өрсөлдүүлсэн байгаа. Одоо 4 удааны 5 жу 12 бүхийн барилдааныг бол явагдуулсан. Тэгээд төрүүн 4 нэрс бүгчдийг бол барилдуулж одоо 2048 бүхийн тэргүүнээр бол тодруулсан байгаа. Тэгээд ил дугайлангийн уралдааны үр дүнгийг нийтлүүл ий дугайланд бол арх орчин хошуугаар нутгтай өлх сайхан нь тэргүүлсэн байгаа. Би дугайланд бол Жүүжимчин хошууны үндэс үл тэргүүлсэн. Си дугайланд нь бол Жүүжимчин хошууны баялаг тэргүүлсэн байгаа. Ди дугайланд бол Төнглөө хотын Адья тэргүүлж одоо 4 дугайлангийн тэргүүн үл тодорсон байгаа. 2048 бүхийн барилдааны үр дүнгийг нийтлүүл тэргүүнд нь бол Төнглөө хотын Адья тэргүүлж дэд бүх нь бол Жүүжимчин хошууны үндэс дэдлсэн байгаа. 3 дугаар байранд бол Жүүжимчин хошууны баялаг 3 дугаар 4 дугаар байранд бол арх орчин хошууны өлх сайн 4 дугаар байранд бол тодорсон. Тэгэд бол 2048 залуу багчуудын бүхийн барилдаанд бол Төнглөө хотын Адья тэргүүлж тус хугацааны уралдаанд бол иймэрхүү өндөрлсөн байгаа.
Залгаадуул 2026 оны Өвөр Монголын бутсын бос соёлын нүб болох наадмын Барон Байран хошууны 25 дугаар хугацааны Ардын наадам жич 5 жуу 12 бүхийн барилдаанд Байран нутгийн залуу бүх тэргэл 5 жуу 12 бүхийн найрдуул анх удаа тэргүүлсэн байгаа. За эдгээр мэдээлэл нь бол одоо ойрын өдрүүдэд явагдсан манай орны цохол цохол найр наадмын төрөл зүйлүүд байгаа. За залгаад сүнэд баруун хошууны шижрийн жүдо бүхийн ангын тамирчтан дагуулжул ойрын өдөр явагдсан 2026 оны Өвөр Монголын өөртөө жас хоорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын чуглаанд 9 налт 2 мөнгө 5 хүрл метал гардаж бүх орны хөвчөнд бол алтан метал хүртсэн тоогоор хамаг олон болсон байгаа. Тус удааны тамирын чуглаанд бол шижрийн жүдо бахийн ангын 27 тамирчин оролцуулж 16 тамирчин метал хүртсэн байгаа. Эдгээр тамирчдыг дурдвал алтан металыг гартсан эжнэн бол сүнэт жүн хошууны нэнтэн жүдо бахийн 60 кг-ийн дэсийн уралдаанд бол алтан метал хүртсэн байгаа. Сүнэд баруун хошууны эгших жүдо бахийн гасах 50 кг-ийн дэсийн уралдаанд бол алтан метал хүртсэн байгаа. Сүнэд баруун хошууны ерөөл жүдо бахийн гасах 55 кг-ийн дэсэд бол алтан метал хүртсэн. Улаанцаг хотын дөрөвд хошуугаар нутгтай эдэр жүдо бахийн гасах 66 кг-ийн дэсэд алтан метал хүртсэн байгаа. Шулуунхо хошууны ховттай гасах 90 кг-ийн дэсэд бол алтан метал хүртсэн байгаа. Сүнэд жүн хошууны чайрах жүдо бахийн гасах 46 кг-ийн дэсэд бол алтан метал хүртсэн. Сүнэд баруун хошууны дүшиг бат жүдо бахийн гасах 55 кг-ийн дэсэд бол алтан метал хүртсэн. Авг хошууны баяр хүү жүдо бахийн гасах 60 кг-ийн дэсийн уралдаанд бол алтан метал хүртсэн байгаа. Сүнэд баруун хошууны айчим жүдо бахийн гасах 73 кг-ийн дэсэд бол алтан метал хүртсэн. Мөнгөн металд бол сүнэд баруун хошууны тэнүүн жүдо бахийн гасах 60 кг-ийн дэсэд бол мөнгөн метал хүртсэн. Сүнэд баруун хошууны махтаал жүдо бахийн гасах 66 кг-ийн дэсэд бол мөнгөн метал хүртсэн байгаа. Хүрэл метал бол сүнэд баруун хошууны наран жүг жүдо бахийн гасах 81 кг-ийн дэсэд бол хүрэл метал хүртсэн байгаа. Сүнэд баруун хошууны нөмөх жүдо бахийн гасах 66 кг-ийн дэсэд бол хүрэл метал хүртсэн. Шулуунхо хошууны орчлон жүдо бахийн гасах 73 кг-ийн дэсэд бол хүрэл метал хүртсэн. Сүнэд баруун хошууны алс жүдо бахийн гасах 90 кг-ийн дэсэд бол хүрэл метал хүртсэн байгаа. Сүнэд баруун хошууны бишрэл жүдо бахийн гасах 73 кг-ийн дэсэд бол хүрэл метал хүртсэн. За тэгэд энэ дундаас онцгойлон дурдвуштай нь бол наран зүв болно. Уудам гэдэг хоёр тамирч нь бол улсын 1-р дэсийн тамирчнаар бол сунгагдсан байгаа. Шижрийн цанг нам бай жолоодлого болно. Хүүхдүүдийн хатуужилтай чармайлгаар охорхон 4 жилийн дотор түүний дагуулсан тамирчдын хэр дөвшин илэрхий дээшилж бүх орны жүдо бохийн тэмцээнд 10-аад алтан метал, 20-аад мөнгөн метал, хүрэл металыг л хүртэж бас Думдад Орос, Монгол 3 улсын жүдо бохийн тэмцээнд 2 алтан метал хүртэж бүх улсын жалуучуудын жүдо бохийн тэмцээнд мөнгөн металд олсон шилдэх хэр бүтөмж олсон өнгөрлөлттэй байдаг.
Тэд бол тус хугацааны уралдаанд бол бас гэлс амжилт гаргаж одоо өөрийн дугайлангийн нэралдрыг бол бас нэг өндөр хэмжээнд бол өргөсөн байгаа. За эдгээр мэдээллийг мэдээлч одоо нэвтрүүлгийн өндөрлүүлээ. Тус цагийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан амин урт шингэгч ариун чанаа ханагч майлс ерөнхий ханагч бүрэнтүү дараа дараач нэвтрүүлгээр дахин жолгоё. Баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 9 сарын 3, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 7 сарын 22, гаргийн 4, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтан
2: Дунд улсын Өвхамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 39-р удааны хурлах хуралд болсон.
3: Жамбай Чэн Гуйюфэн Шантунгийн шижир алтны бүлэглэлийн хязгаарт компани намын хорооны шүүжи хэрэг мэдэгчдийн дарга Жаншао Хайнартай уулзсан ярилцсан.
2: Дундуудын үндэснээ хамтын чохчийн байгууллалтын хошууч орныг байгуулъя гэх ухуулан тайлбарлах ажлаг Шилэн хотод явагдсан зэрэг мэдэнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 1-ний өдөр Дундад улсын Өвхамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 39-р удааны хурлах хуралдуулж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал зааврын жорох санааг уламжлан суралцж, дэд чатны холбогдол бүхий хурал чухал үрийн жорох санааг уламжлан суралцж, туршилтын найдварчлах ажлыг байрлуулж, өртөн жасаг орны улс төрийн зөвлөгөөний